0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור ארביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, מדובר בתקיפת כתבם על בסיס אמריקני באזור. במקביל באיראן השיבו לרצף האיומים ששיגר הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו בסרטון בינה מלאכותית משלהם. עוד הוסיף יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני בהתייחס לתקיפה האוקראינית נגד כלי שיט איראני ואמר כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיע עם מחיר. ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום, נתניהו משתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שלחנו ירון אברהם מוושינגטון. בארצות הברית משטרת סיאטל דיווחה כי מספר בני אדם נפצעו באירוע ירי שהתרחש במרכז העיר. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
2: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים, אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
1: ועל רקע הביקורת נגדו, ראש השב"כ דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט בימים האחרונים, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני על רקע ההבטחה של בנט בראיון ליונית לוי, שאם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה, הם יוחלפו. השניים דנו גם בסוגיות הקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אל בנט, אינטרנטית ופיזית. מטעמו של ראש הממשלה לשעבר לא נמסרה תגובה. בשבק, סרבו להתייחס.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. תו
5: הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, תוצרת הארץ, איתכם עד השעה 7 בבוקר, להנעים את זמנכם. כמידי יום אנחנו נשוחח עם חקלאים, נביא את הסיפורים על חקלאות, נתמוך בהם, כי הם זקוקים לזה. פעם המדינה שלנו כשקמה, הבינה שבלי חקלאות אין ציונות, ובלי ציונות אין ביטחון. אז החקלאים היה, חומרים, היו במרכז העניינים. היו מקשיבים להם, היו באים אליהם, היו עוזרים להם, מסייעים להם. היום יש אנשים שחושבים שאפשר להשיג ביטחון ביבוא. נגיד תודה לעורכת והמפיקה שלנו, ודליה זווהה, תודה רבה לך. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה בדיגיטל, ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, ומעל כולם תודה רבה לכם שאתם איתנו מדי בוקר. כאן באולפן ירין דורון, אנחנו תוצרת הארץ, יוצאים לדרך, אז אנחנו.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: שוב שלום לכם, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לזוהר גלר, גדש אין חרוד איחוד. שלום זוהר.
2: בוקר טוב.
1: תגיד, התירס שאנחנו רואים ועדיין יכולים לחזות בגידולו, זה תירס למאכל אדם? כי אני, אתה יודע, שניסיתי לברר עם כל מיני אנשים שקשורים אליך, אם יש תירס בשדות, אתה יודע, לא כי רציתי לגנוב, כן, חלילה. רציתי לדעת, איפה מגדלים תירס? אמרו לי, נגמר.
2: אז באמת, התירס מאכל המתוק שאנחנו אוהבים לקנות, לבשל על הכלח, זה באמת כבר עבר העונה. ובאזורנו נשאר עכשיו רק התירס תחמית, שחדי העין יבחינו שהוא הרבה יותר גבוה, הרבה יותר צפוף. הצבע שלו שונה, אבל הוא בהחלט...
1: כן, גבוה זה... יותר?
2: כן, מאוד.
1: ואתה יודע, אני, טוב, תכף, אתה יודע, אני אחכה עם השאלה הזאת, אבל אתה דיברת על הצבע, מה, הצבע צהבהב יותר?
2: לא, הירוק של העלים הוא קצת יותר כהה, הפריחה שלו שונה מהזנים שאנחנו מגדלים למאכל. זה מה שנקרא ניואנסים שהחקלאי ישים לב, אבל בהחלט האפקט הגובה הוא מאוד חשוב, כי התירס לבהמות, מה שנקרא לתחמיץ, הוא הרבה יותר גבוה.
1: אבל התירס הזה הוא מאותו, אתה יודע, משפחה. אם בני האדם יאכלו אותו, מה, לא יקרה להם כלום?
2: לא, לא, לא יקרה לך כלום, הוא פשוט פחות נעים, קצת יותר עמילני, פחות מה שנקרא מתפצפץ בשיניים, אלא יותר לאיס. לא יקרה לך כלום, פשוט הוא פחות נעים. כשהיינו ילדים לדוגמה, אז היינו מקבלים את זה בקיבוצים בתור תירס. זה מה שהיה, זה מה שאחר.
1: ומאז אתה לא אוהב תירס, סתם.
2: אני אוכל את התירס המתוק, אני לא, שוב, צריך לשים לב כי הוא באמת מאוד מתוק, אז צריך לשים לב לאנשים שסוכר בעייתי בשבילם, אז באמת לשים לזה לב כי הוא באמת יותר מתוק.
1: אבל מה מונע ממך לגדל תירס מתוק גם עכשיו? אני שואל, אתה יודע, כי יש לזה ביקוש.
2: זה גם עניין עונתי, וגם אני עומד מול...
1: אבל הקיץ עוד לא, אתה יודע, אנחנו רק עכשיו, מה, באמצע הקיץ עכשיו. זהו, אין תירס מתוק. אתה יודע, אפשר להשיג, אבל אתה יודע שהוא נקטף לפני הרבה זמן.
2: אז זה לא שאין, זה פשוט עובר אזורים. אנחנו נחשבים במזרח של הארץ, אז במערב הארץ אולי יהיה עוד... זה מחזיק לעוד תקופה. זה עניין גיאוגרפי, ובדרך
1: כלל... מה, של שעות שמש וכאלו?
2: של חום, של שעות שמש, של לחות, ליד הים יש יותר לחות, והם יכולים להחזיק יותר זמן. מעמד פה בעמק, השמש ברגע שהיא מתחילה, אז היא מתחילה חזק. זה באמת קשה מאוד לגדל מתחתיה. גידולי קיץ שנשארו, זה בעצם כותנה עכשיו למי שיש לו, מה שנקרא, זה בדיוק עכשיו פורח, עוד מעט זה יהפך לאלקטים האלה ונוכל לראות את הכותנה. אבל די סיימנו את העונה.
1: עגבניות ראיתי גם, כן, כבר קצרת.
2: עגבניות גם בחוץ, עכשיו גם כזה מתחיל ממזרח למערב.
1: אגב, אני זוכר שנים זוהר שהחום הכבד הרס הרבה מאוד מהיבול של העגבניות. הפעם הצלחתם לקטוף אותו.
2: הצלחנו לקטוף. הייתה דרישה אחרת, דרישה פחותה מהמפעלים, אז הורדנו בכמויות בגלל, עוד פעם נכנסים,
1: מחצים
2: ויבוא בדיוק. אז כשמייבים, אז אצלנו המפעלים אומרים, טוב, אז אנחנו לא נכין כל כך הרבה אם הם מביאים לנו ביותר זול ממעבר לים. זה בעיה, אני מסכים.
1: תשמע, עזוב רגע את הקטע הציוני והתוצרת הארץ והעדפה הזו של השרים, לפתוח את השוק ליבוא. אנחנו לא יודעים באמת מה עבר על מחית העגבנייה שמגיעה מחול. יספרו לי שזה ממערב אירופה והרגולציה שם טובה, אין לי מושג במה הם משקיעים אותה. אין לי מושג.
2: זה נכון. זה, תראה, בעצם אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה קונה ממדינה מפוקחת, סתם לדוגמה ספרד או פורטוגל, כל מיני כאלה. אתה יוצא מנקודת הנחה שזה מפוקח. אתה יכול לשלוח נציגים, אני מאמין ש... אני רוצה להאמין שמישהו באמת הלך לבדוק את היושרה של המפעלים האלה פעם אחת לפחות, אבל כן, אתה מקבל מוצר שחתום עליו מפעל שהוא עומד בתקנים. לצורך העניין, גם בארץ אתה לא בדיוק יודע מה יש ב... הלקוח לא כל כך יודע מה יש במחיר. או איזה זן זה, או איזה עגבניה, או זה. וכתוב על, על הרסקים, בחוץ כתוב הבריקס שלהם, זה מעניין שוב, רק את מי שמבין.
1: אגב, אתה יודע, אני כבר פותח עוד סוגריים זוהר על העגבניות, כיוון שזה היה צמוד לכביש שמוביל אותי מהבית לרדיו, וראיתי לי במשך שלושה ימים אנשים יוצאים מהשדה, אחרי שכבר סיימתם שם, אנשים יצאו עם שקיות מלאות בעגבניות. אני רוצה לשאול האם הטרקטור עושה את העבודה, או שאתה יודע, בכל זאת יש פחת מסוים, אני לא יודע, הוא לא נראה אסף את כל השדה.
2: אז באמת הקטיף הוא, מה שנקרא, אנחנו מתרכזים בכמות, לא באיכות, אנחנו משתדלים לאסוף כל הגווניה האדומה, אבל התהליך הזה הוא מאוד מסיבי, זה כרוך בהרבה טרקטורים בשטח, הקומביינים האלה מאוד מסיביים, ותמיד תוכל להיכנס אחרי כל קומביין ולמלא שקית. גם בשדה של תירס, שהוא נחשב לקטיף מאוד מאוד יעיל, הקטיף של התירס הוא כמעט סטרילי, אבל עדיין תוכל למצוא איך למלא שקית, אם אתה בא עם שקית אחת. לא תצליח למלא עוד משאית. וגם העגבניות שנשארות, זה, אתה יודע, בשוליים, איפה שהקומביין לא נוח לו להגיע, אז הוא רגע מרים את השולחן של הקומביין ומסתובב על הפינה.
1: שתי שאלות שאני חייב, אחת זה הקומביין של העגבניות, האם אתם קוצרים גם כל מיני זוחלים שעולים לכם בזה, זה קורה?
2: כל מה שיש בשטח, כל מה שיש בשטח.
1: ולצערנו הרב יש גם חיות, כן.
2: נכון, נכון, אבל זה אחרי זה מגיע למפעל, לבריכות של הצפה ומיון, וכמו שאתה מבין, הלקוח, אם היית מקבל אקרבים בפחיות...
1: לא, אבל אני זוכר שהיה איזה פעם אחת ששקית, אני לא רוצה להגיד את השם של החברה, אבל שקית של ירקות קפואים, היו שם חתיכות של זוחל מסוים. ואתה יודע, וכל התקשורת שאלה איך זה יכול לקרות, לי זה היה די ברור איך זה קרה.
2: נכון.
1: אני יודע מאיפה מייצרים את הירקות.
2: לצורך העניין, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין 100%, אז אתה לא שומע על זה כל שבוע, אתה שומע פעם בשנה.
1: כמה שנים, כן.
2: כן, אפילו כמה שנים. אני לא רוצה להגזים, כי אין לי, אתה יודע, את כל הנתונים מול העיניים, אבל זה לא קורה אחרי חדשות לבקרים. אתה לא פותח עם זה.
1: כן, וגם כשמתלוננים למפעל, המפעל מכיר את זה ויכול לפצות, והכל בסדר, זה קורה. אתה יודע, התוצרת מגיעה בסופו של דבר מהשדה, ובשדה יש הרבה מאוד דברים שמסתובבים.
2: גם בכל תעשיית המזון יכול להיות שפתחת פחית שימורים שהיה בה במקרה אחת למשהו.
1: כן, יכול לקרות.
2: זה לא נעים, זה לא נוח. לא צריך להזדעזע, יש לנו צרות קצת יותר גדולות מזה.
1: זה נכון. תגיד, חוזרים לתירס, לא זוכר מי אמר לי את זה, מישהו שאני די מאמין לו, אמר שבכל, איך זה נקרא לזה, גבעול תירס שצומח, יש רק פרי אחד.
2: אנחנו מתרכזים בהחלט בכלח הבודד, יכול להיות שיש...
1: כל הזיכרון שלי מהילדות, ובכלל, אתה יודע, גם מהתקופה קצת יותר בוגרת מהילדות, שאני מכיר שדה תירס, אני זוכר כמה כלחים.
2: יכול להיות שזה מבלבל שאתה יודע, אתה מסתכל על השורה ורואה המון תירס, אבל באמת אם תנסה להגיע אחד אחד, תראה שיש... כלח אחד גדול, ואם יש כלח נוסף, אז הוא או מצומק, או אנחנו פחות נלחמים עליו, אנחנו רוצים את הכלח היחיד הגדול, שכל הצמח משקיע בו. וזה נותן את מה שקרה להתרכז בכלח אחד גדול, ולא בשניים קטנים. זה משתנה גם בבתי האריזה, אמרו לי פעם, שכלח קצר, שנמכר על מגשית כזאת, קלקר,
1: כן.
2: אתה יודע, שמונה
1: כלרוחה. שאגב, את זה נוכל למצוא ברשתות, זאת אומרת, התירס, אם הפחדתי מישהו שנגמר עונת התירס, לא, יש תירס לקנות, אין תירס טרי מהשדה, כמו שלפחות אני נהניתי מחברים טובים לקבל בתקופה האחרונה.
2: נכון.
1: ואין כמו תירס טרי, וואו, נכון. וואו, נכון. וואו, איזה נכון. תירסים טעימים היו השנה.
2: ממש.
1: תגיד, ויש גם תעשיית הזרעים? זה גם תירס של, כאילו אנחנו דואגים לדור ההמשך?
2: אנחנו פה לא מפתחים זרעים, בגידול של התירס אתה לא מייבש, ומי שמגדל זרעים מגדל את זה במיוחד, אנחנו לא עושים את זה. הקיבוץ השכן מגדל מדי פעם...
1: איך תראו, זוהר גלר צריך לומר למאזינים שלנו שלא מבינים, אתה מבית השיטה במקור, אתה עובד בין חרוד איחוד, ולמדת שלא אומרים את השם של הקיבוץ השכן, אומרים הקיבוץ השכן. זה מדהים בעיניי.
2: לא, אני דווקא חולק להם באמת כבוד, והם עושים עבודה טובה מאוד בתחום שלהם. הם מגדלים מדי פעם תירס לפופקורן. אז זה באמת למשהו ייחודי באזור. אני לא מכיר עוד הרבה... משקים שמתעסקים עם זה. תירס לזרעים בדרך כלל מגיע אלינו, אתה יודע, זה זנים שפותחו וזה זכויות יוצרים וכל מיני כאלה, זה כבר משפטי ונושא אחר.
1: יפה, תגיד, מצב המים בתור אחד שאחראי על המים, אנחנו בשיא הקיץ, יש עדיין הכל בסדר?
2: כן, כרגע יש מים. היה לנו חורף באמת אחרי העונה הקודמת.
1: חורף כן, משופר, נגיד את זה ככה.
2: כן, החורף שהיה לפניו היה בהחלט...
1: יש חקלאי מגזית, אתה ודאי מכיר אותו, שי פטרו קוראים לו. והוא, תמיד שכולם פה מדברים על החורף הטוב שהיה, הוא ככה אוהב להוריד ולהגיד שלא היה חורף טוב, היה חורף גרוע, ואנחנו פשוט מתלהבים, כי לפניו היה חורף יותר גרוע.
2: נכון, אנחנו מתנחמים בו, אנחנו אומרים לפחות זה לא היה כמו השנה ההיא, שיש אזורים בארץ שקיבלו פחות משליש מהממוצעים שלהם. זה קצת מילת המעיינות, קצת זרים את המים בנחלים. אנחנו מקווים שוב לסדרת חורפים שתמלא לנו את כל מי התהום והמעיינות ברמה וב... בצפון למשל המצב הוא לא שמחה גדולה, להבנתי עדיין יש להם אתגרים ו...
1: אנחנו מקווים לטוב ומקווים ומבקשים מהציבור הישראלי כשהוא ניגש להכין ארוחת ערב שידאג שיש שם גם תירס, גם עגבניות, תוצרת הארץ, זה גם בריא, גם טוב וגם בסוף בסוף חוזר לחקלאים שעובדים קשה כמוך זוהר. אני מודה לך, נהניתי לשוחח איתך.
2: תודה רבה.
1: ולצערי הרב, אני חי באזור המזרחי, שבו כבר אין לכתוב תירס. הנה, הסגרתי את עצמי שאני ככה שלחתי כל מיני אנשים. אגב, קשורים לחקלאות, זה בסדר, הם חקלאים, מותר להם.
2: כן, כן.
1: לכתוב כמה כלכים. תודה רבה לך.
2: תודה לך, נתראה בשדות.
1: להתראות.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: 720,
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק. פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים, טו באב.co.il. Oh.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עוברים למושב שעל בגולן, שם נמצא משק חזיזה, חקלאות עונתית, החקלאי שם הוא יוסי, שלום יוסי חזיזה.
2: שלום וברכה ירין, מה שלומך?
1: מצוין, את האמת, זמנים טובים להיות בגולן עכשיו. תחילת הקיץ, יש עכשיו הרבה מאוד פירות על העץ שאפשר לבוא ולקטוף, נכון?
2: האמת שכן, כן, זה ממש העונה פה בגולן. בטח אחרי שנתיים טיפה יותר, בוא נגיד, מורכבות ללבקר פה ולהיות פה, מי שלא גר פה. השנה היא עושה רושם שגם יש פרי, גם יש אנשים, והאנרגיה לאט לאט לאט תחזור, והביטחון לאט לאט יחזור, לחזור ולבקר בגולן.
1: בוא נדבר רגע על מה יש כרגע על העצים, על השיחים. אותי מאוד מאוד מעניינות האוכמניות. ספר לי רגע, כמה זמן אתה מגדל אוכמניות?
2: לא רק אותך מעניינות האוכמניות, ואוכמניות זה הפך להיות, בוא נגיד, ב-8-10 שנים האחרונות, מאיזשהו פרי מיוחד ונדיר ויקר מאוד, למשהו קצת יותר נפוץ, משהו קצת יותר שגור בכל פה של ילד. כולם מכירים, כולם יודעים, כולם טעמו.
1: אני חייב לומר שגם כשזה כבר היה על זה, אני לא אכלתי אף פעם אוכמניות, הייתה לי איזה מין רתיעה מזה, אני לא יודע למה. קראתי מאמר, אגב, באחת משיחותיי פה עם מגדל אוכמניות, קראתי מאמר על כך שזה באמת נחשב לסופר פוד, ושזה מאוד מאוד בריא גם למוח ובכלל בריא, והתחלתי לאכול ואז פשוט התאהבתי בזה. לא הבנתי איך לא הכרתי את זה עד עכשיו.
2: אז לא הרבה אנשים הכירו, וזה היה פרי שהיה ממש ממש בשוליים של השווקים, זה לא משהו שהגיע לכל מקום, ובאמת לפני 7-8 שנים, הדבר ככה התחיל קצת יותר להתפתח ולהיות נפוץ. אנחנו מגדלים כבר 8 שנים, אוכמניות היום זה 5 זנים שונים, התחלנו מ-8 זנים שונים.
1: אבל אתה מספר על זה שזה ככה משיק, תחילת הגידול שלך משיק להתפוצצות בארץ.
2: כן, מאוד קרוב להתחלה של ההתפוצצות בארץ. יש לזה דברים יותר טובים, פחות טובים, אבל אנחנו עם 5 זנים מאוד איכותיים, מאוד טובים, שנקטפים ונפרסים על פני 3 חודשים בקיץ. לנו יש אוכמניית קיץ, יש אוכמניות בארץ, היום גדלות אוכמניות כמעט וכל השנה, באזורי גידול שונים, זנים שונים.
1: יו, בהתחלה רק הגולן הצליחו לגדל.
2: נכון, רק בגולן, כי היו זנים שהתאימו רק לגולן, והביאו לפני עשור זנים מארצות הברית, קצת יותר מגוונים, שמתאימים ליותר אקלים, בוא נגיד, יותר מגוונים באפשרות שלהם לגדול באקלים שונה. יש מאזור בית שמש ועל החוף ובערבה ובעוטף עזה וגם בצפון הגולן.
1: וזה מדהים, כי אנחנו עכשיו ממש נמצאים בסין, נכון? כי אני רואה את זה לפי המחיר. קודם כל, אין אוכמניות מיובאות בתקופה הזאת.
2: לא, יש.
1: לא, אבל אני אומר, יש תמיד, אבל בדרך כלל עכשיו, אצלי לפחות, ואני צורך אוכמניות יומי, אין אצלי על המדפים. במקום שאני קונה, בדרך כלל יש מפרו, ויש מאוד מאוד מדרום אפריקה, אין הפעם, יש רק תוצרת ישראלית, וזה אומר שאנחנו נמצאים בשיא העונה.
2: יש איזשהו חור כזה, כן, שהפרי מייבוא כביכול עוד לא מבשיל, ופה הוא מבשיל, ויש איזה חודש כזה.
1: או שהיבואנים לא מרוויחים ככה כסף, אתה יודע, הם נהנים למכור, כשלך אין אוכמניות, ב-30 שקל לנספק.
2: הם מרוויחים כסף כך או כך, אם מרוויחים שקל על קופסה, או 20 שקל על קופסה, הם עדיין מרוויחים, זה סך הכל סוחרים, הם לא קונים ב-X, מוכרים ב-X פלוס, והם מרוויחים כסף תמיד. יש פעמים שזה יותר משתלם, פחות משתלם, אבל הם תמיד מביאים ותמיד מרוויחים כסף. החוסרים בדרך כלל הם לא באים מכיוונם, הם באים מחוסרים במדינות היבוא. שהפרי עוד לא בשל, עוד לא מבשיל, ותהיה סמוך או בטוח שכשהפרי שם יבשיל, גם היצואנים שם ישמחו מאוד להביא את הפרי שלהם למדינה היקרה בעולם.
1: טוב,
2: אנחנו בראש סדר העדיפויות.
1: הם מרוויחים, החקלאים שם תהיה בטוח מרוויחים פחות, מי שעושה את הקופה זה דווקא היבואן הישראלי.
2: לא, זה חד משמעי, זה בטוח.
1: אז הזכרנו אוכמניות, אבל לא רק, יש את עצמכם הרבה מאוד דברים, כולל דובדבנים.
2: נכון, אז אנחנו ממש בסוף עונת הדובדבנים, עוד שבוע, 10 ימים נסיים את הדובדבנים, הייתה עונה ככה בסדר, לא מלאה בפרי, אחרי ששנה שעברה היה שפע מאוד גדול, ואולי זה קצת הכביד על העצים, השנה אצלנו לפחות היבולים לא גבוהים כל כך, אבל האיכויות טובות, הפרי טעים ומתוק ואיכותי, וזה מה שחשוב. אנחנו משתדלים לשווק אותו בעצמנו, עם מותג שלנו, ולהפיץ אותו כמה שיותר טרי וכמה שיותר ברחבי הארץ. אז ממש שבוע ב10 ימים נסיים, ואנחנו מתכוננים לקראת הפירות קיץ, שזה הפרסקים, נקטרינות, תפוחים, וכן הלאה וכן הלאה.
1: יפה, יש הרבה מאוד עבודה.
2: תמיד.
1: הזכרת את העונה הזאת לעומת העונה שקדמה לה. Mm-hmm.

0: פה לפחות בצפון הגולן, גם הבוקר התעוררנו ל, בוא נגיד, 10 מעלות, 11 מעלות.
1: וואו, איזה כיף.
0: והיה אביב מאוד מאוד קר. עכשיו כבר חם, אבל הבקרים פה והלילות הם מתאפיינים בארפילים, ומזג אוויר מאוד סימפטי ונעים, ופליז כזה בבוקר. נשמע מוזר לרוב האנשים בארץ, אבל פה עד 8:30 כל יום אני עם פליז. אז כן, היה חורף סבבה, היה חורף טוב, כמויות גשמים, החורפים משתנים ומתארכים ומתקצרים וכן מים, לא מים, משהו קורה, משהו בשנים האחרונות מאוד לא עקבי.
1: אבל, ואיך זה משפיע על העבודה שלך, על ההחלטות שלך, כמה לגדל ממה?
0: תראה, ככל שמזג האוויר הוא לא עקבי והוא מאוד משפיע על הגידולים, זה שם אותנו באיזושהי נקודה יותר מורכבת בקבלת ההחלטות. כל דבר שהוא יוצא מהסיסטמה הוא מקשה עלינו לקבל החלטה, ואנחנו משתדלים לקבל את ההחלטות הנכונות, בעוד עשור כנראה נדע, אבל אין לנו דרך לדעת מחר.
1: איך מנהל משק כמוך מקבל החלטות? זה התייעצויות עם מומחים, עם שכנים, איך זה עובד?
0: אז בשש שנים האחרונות, תראה, עד לפני שש שנים, שבע שנים היינו רק מגדלים. היינו מגדלים, משווקים את הפרי שלנו דרך בתי אריזה כאלה ואחרים, ובעצם היה לנו מין נתק בין מה שאנחנו יודעים לגדל לבין מה השוק רוצה, צריך, מתאים לו, פחות מתאים לו. ומכיוון שעשינו בשש שנים האחרונות איזשהו שינוי והפכנו לשווק את הפרי שלנו בכוחות עצמנו, בעצם יש לנו רצף רחב יותר של אינפורמציה, שהוא מהלקוח עד המגדל בקצה שלו, בן אדם שכותף. וזה מאוד עוזר לנו לקבל החלטות, להבין מה השוק רוצה, מה צריך, מה מתאים מבחינת מזג האוויר, מה משתנה, וכן הלאה וכן הלאה. אני ואבא שלי פה מנהלים את המשק, והחלטות אנחנו מגדלים בדרך כלל ביחד. יש לנו עוד מדריך גידולי שאנו מחזיקים באופן עצמאי, שהוא עוזר לנו ותומך בנו, אדר קוז'יקרו מקדמת צבי, ושלושתנו ביחד מקבלים את ההחלטות של מה נוטים, מתי וכמה.
1: איזה יופי. אז ההחלטות שאתם מקבלים היום, אתמול, אולי ישפיעו עליכם בעוד עשור, אם הבנתי נכון.
0: קודם כל נקווה, ובגדול הם אמורות לטובה. להשפיע, בגדול, קודם כל שישפיעו, שנהיה פה שהם ישפיעו עלינו. וכנראה שהם אמורות, תראה, זה אחד הדברים הקשים ביותר לחקלאי, כמונו, שמגדל מטעים בעיקר, שזה חלקה שאני נוטה היום צריכה להיות רלוונטית גם בעוד 20 שנה. שזה קצת הזוי לקבל החלטה.
1: זה הזוי כי אתה לא יודע, עזוב מה השוק רוצה וכמה...
0: זה הזוי.
1: התחרות, אתה לא יודע אם יהיה גשם ואם הגולן יישאר במצב האקלימי שלו עוד 20 שנה.
0: נכון, לא, הוא בטוח לא יישאר במצב האקלימי שלו. אפשר להסתכל 10 שנים אחורה, אפשר להרחיק ולראות 20 שנה אחורה. מזג האוויר הוא משתנה, הוא משתנה בצורה כזאת שמקשה על הגידולים שלנו, בוא נגיד, להתקיים בצורה איכותית, טובה, אבל אנחנו עושים את המאמצים, עושים את ההתאמות, עושים בתי רשת, הצללה כזאת ואחרת, מתגברים מים, משנים ממשקי מים, בכדי כן להתאים את עצמנו כמה שאפשר לאקלים המשתנה, אם זה שעות קטיף, אם זה קירורים ממש בשטח, בשביל שהפרי תמיד יהיה בקירור ותמיד ויגיע ללקוח, בוא נגיד, בצורה האופטימלית שלו. עושים הרבה השקעות, אתה יודע, הרבה אנשים שואלים מה זה, מה קרה למחירים, מה קרה לפירות, למחיר הפירות. אז אחד, זה המדינה שלנו קצת מגזימה במחירים, והכל פה מאוד מאוד מאוד יקר. שתיים, היום נדרש מחקלאי השקעות אחרות לגמרי, בשביל להמשיך ולגדל ולהיות רלוונטי. העלות ההקמה של דונה ממוצע היא כמעט הכפילה את עצמה בעשור האחרון, מכיוון שאנחנו צריכים לעשות התאמות, והתאמות האלה מאוד יקרות.
1: זה לא רק לגדל, זה לגדל,
0: לא,
1: ועוד הרבה מאוד דברים תוך כדי.
0: המון, המון, המון דברים, והמון מרכיבים ומשתנים, ומעניין פה. בוא נגיד, עבודת החקלא היום היא עבודה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת, ומאתגרת מאוד, ומאתגרת מאוד.

0: דבר עוד 20 שנה.
1: זה לא בטוח שעוד 20.
0: נראה אם עשינו נכון.
1: אגב, יכול להיות שעוד 20 שנה להיות חקלאי, שווה ערך להיות מדען טילים. גם בצורך שיהיה לאנושות בכם. וגם, אתה יודע, לא יהיו עוד הרבה כאלה.
0: אתה קורא את המפה הנכון, אני מאמין שזה יקרה כבר בעשור הקרוב, לא בעוד 20 שנה, אני כבר רואה את זה קורה. אנחנו בתור מדינה ובתור צרכנים עשינו ועושים טעויות ב-15 שנים האחרונות, שאנחנו נרגיש אותם טוב מאוד בכיס ובפה שלנו בעשור הקרוב, ואנחנו נקווה מאוד שישארו חקלאים שיגדלו פה פרי, כי בסוף זה פרי וירק ומזון, בסוף זה אוכל, וצריך ורצוי להביא אותו גם...
1: 2050 מדברים על 20 מיליון ישראלים. רק נאמר את זה, כן.
0: אז אני רק אומר שחשוב ונכון לייבא פרי וקריטי מאוד, אבל זה צריך להיות במקביל לחקלאות זה לא חקלאות, זה יצור מזון איכותי שידע להזין את כל כמות האנשים הזאת.
1: אי אפשר להסתמך על יבוא, ואנחנו ראינו את זה היטב בשלוש שנים נכון, האחרונות.
0: נכון.
1: יוסי, אנחנו נמשיך להאמין בכם, החקלאים המקומיים שלנו, וכמובן מזמינים את כולם למושב שעל בגולן, לטפון רמת הגולן. גם יפה, גם טמפרטורה נוחה בבוקר, שמעתם, וגם
0: מוקדם.
1: עדיין אפשר כמובן לקטוף מהעצים ממש ולאכול טרי טרי.
0: תודה ירין.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
2: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
3: ברור.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועת שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה, לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח. מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון, ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לעניין הנדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
2: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
14: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
16: כללית, איתכם בכל מצב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם. באולפן טליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור אירביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, מדובר בתקיפת כתבם בבסיס אמריקני באזור. ואחרי שורת איומים מצד הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו במהלך הלילה, הבוקר אומר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיעה עם מחיר, ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום נתניהו השתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדסי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
1: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השב"כ, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים, אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
0: בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, חמישה נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים מוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים, והרשויות פתחו בחקירה. נשיא צרפת מקרון צפוי לכנס היום ישיבת חירום על רקע שריפות הענק המשתוללות במדינה באזור העיר בורדו. שר הפנים אמר כי האש מתקדמת לעבר העיר בצורה בלתי צפויה, אך לפי שעה אין כוונה לפנות את 850 אלף התושבים שבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
4: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: מבצע קיץ בלעד.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר, אוו.
2: היי, אתה.
0: מה ענייני?
2: מה קורה?
1: ברוכים השבים.
2: ברוכים השבים.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: איפה הממתקים שלי?
0: בדלפק בכניסה, יש שקית גדולה.
1: שזה אגב שאלה.
0: מה?
2: איזה כיף.
1: כאילו, אתה מבין, יש את כל המשרד.
0: כן.
1: ויש את המשרד הגרעיני שלך.
0: תראו, לפתוח פה שקית ממתיקים בחדר שאנחנו יושבים, זה מגוחה.
1: לא דברים שלא עשינו בעבר.
2: למה?
0: מה?
1: לא דברים שלא עשינו בעבר.
2: מה? זה קלאסיקה.
0: באתי, שמתי על הדלפק כאילו בכניסה.
1: בסדר, לא משהו.
2: אנחנו אנשי דלפק? אני נראית לך כמו אשת דלפק?
1: זה לא פרצוף של דלפק.
0: עברתי על הדלפק שהגעת.
2: לא הסתכלתי. כי אין שם אף אחד בבוקר. אין שם אף אחד בבוקר, בטח לא זה. בטח לא מלטיזרס. אני לא יודעת מה הבאת, יש לי חשק אז ללכת.
0: זה כזה...
2: ולהביא.
0: אסופה, אסופה, שקית אסופה כזאת.
2: ואיך יודעים כמה להביא?
1: מביאים שקית, מה זאת אומרת?
2: לא. הבאת שקית אחת?
0: כן.
1: ושקית גדולה.
0: גם אין פה כל כך הרבה אנשים, זה לא עכשיו איזה מפעל.
2: לא יודעת, לדעתי בשעות יותר מאוחרות כן יש.
0: כמה אנשים?
2: הבאת שקית אחת?
0: שקית יפה.
2: יפה, סליחה שאלה, אבל צריך לדבר על זה.
0: היה לי אוברווייט של ממתקים.
2: אוקיי, אוקיי, כי כשמביאים דברים למשרד, תמיד יש את ההתלבטות, אני אביא כאילו שני דברים. אחד כאילו בייסיק, שכזה כולם אוהבים, ואחד שהוא מהמקום ממנו אני מגיע.
0: אז זהו, לא נסיתי לאיזה כפר שוויצרי שמייצרים שם שוקולד מפרה מאוד מיוחדת. הייתי בניו יורק, בארצות הברית, כן?
2: כן.
0: ובגדול כאילו... כמה אני אוהב את ארצות הברית. זה פשוט באמת מדינה נאמבר וואן. ומה היופי בין השאר הדברים? ברור כאילו שקשה שם וזה, ואם אתה לא עובד, וביטוח בריאות, ועוני, וכל הדבר. באמת, כאילו, ברורים גם המגרעות, זה לא איזה ארץ חלומות. אבל בגדול, אם אתה בסדר, אז ממש בסדר שם. כאילו, אם אתה בסדר, אז ממש אחלה שם. יותר נכון.
1: התקרה יותר גבוהה.
0: כן.
2: אם אתה בסדר מבחינת...
0: אם אתה מרוויח בסדר, אז לא צריך איזה שיר. כאילו אם אתה, בוא נגיד, מעמד בינוני...
1: אז יש לך חיים מטריפים.
0: כן, המעמד הבינוני הוא יותר טוב לו. אני לא יודע, יכול להיות שכאילו אנשים כלכלנים עכשיו שומעים את מה שאני אומר, אומרים איזה שטויות, זה לא נכון, הם איזה...
1: קרא לי כלכלנים בכל מקרה יושבים ואומרים איזה שטויות.
2: אבל אין להם מערכת בריאות. אנחנו כל כך נאחזים בזה.
0: לא, אם אתה אדם עובד, אבל מקום העבודה שלך במרבית, מרבית, מרבית המקרים משלם את הביטוח בריאות שלך. הבעיה היא כשאתה לא עובד.
1: בדיוק. גם אם אתה עובד, אם חס וחלילה למישהו יש מחלה... המחלה, כמו שאנחנו קוראים לו פה, זה יכול לגרור אותו להרבה מאוד, כאילו לא הכל מכוסה, ועדיין אתה רואה ישראלים שבאים לפה להתנתח, גם אם הם עובדים שם.
2: נו, חברים שלי שחוזרים מאמריקה, באים כאילו, עושים את כל הפה.
0: וואלה.
1: כן, כן, כן. שיניים.
2: שיניים, תקשיבו, שיניים זה הדבר.
0: הצבעה וציפויי חרסינה. זה אנחנו טובים בו.
2: כן.
0: אבל ברור, כאילו, לכל מקום יש את המגרעות שלו, אבל שוב, הנוחות בכל מיני קטנות כאלה, כשאתה נכנס כאילו לחנויות ענק, כשאתה יודע, סתם שכחתי את הקבל של איזה שעון, לא משנה, זה גרמין, טק טק, שעה וחצי השליח אצלך בחנות, כאילו, באמזון פריים, אמזון פריים זה באמת... אני באמת מוכן שהמדינה שלנו, כאילו, תגמור את התהליך אל הפשיזם, כדי שיהיה פה אמזון פריים, כזה same day delivery, במחירים, כאילו באמת, זה...
1: אמזון פריים לידר.
0: כן, one leader. יש כל מיני דברים כאלה, כי גם היופי הרי בארצות הברית, שאתה יכול להיות כאילו, להיבלה אל הטמטום, אתה לא חלק מהשיח הפוליטי כל הזמן, אתה פשוט יכול לחיות את חייך, שאחרים ינהלו, אתה לא פצוע כל הזמן, אתה לא בתוך הכאב, כאילו היה פה את ה... מתיחות הזאת, ההסלמה, את כמעט מלחמה, נכון? שאני לא יודע שוויכוח...
2: על מה אנחנו מדברים?
0: איראן. איראן, בסוף השבוע האחרון. אני כבר קיבלתי כל מיני הודעות, אולי תקדים את החזרה שלך, אולי זה...
2: טאב.
0: בדיוק.
2: טאב ברמן.
0: דברו עם אמזון פריים.
1: להקדים בדיוק את החזרה שלי.
0: שאמזון פריים שלחו אותי חזרה.
1: בדיוק, לא רוצה. איזה הגדלת ראש מטורפת זה להקדים את החזרה שלך.
0: כן, שלא תתעקש שם, שלא זה. אנשים אגב החזירו אותם מחופשות, כל מיני אנשים בצבא בכל מיני דברים החזירו אותם מחופשות, כי כוננות עלתה פה כאילו לרמה מטורפת. והאזרח האמריקאי הרי, שוב, בגלל הגודל, בגלל המרחב, בגלל המנטליות אולי אפילו, אתה לא מסתובב עם פצע פתוח כל הזמן, נכון, זה לא קיומי שם, נכון, באמת, כל הקפיטליזם הזה מקהה את החושים ואת היכולת שלך, אבל וואלה, אולי זה עדיף ככה באיזשהו אופן.
1: מאשר מהעולם הפרימיטיבי הזה שאנחנו חיים בו, שבו דתות נלחמות אחת בשנייה, כאילו, על השמדה, לא, לא תודה.
0: על השמדה ועל חול.
1: כן,
0: ועל הבטחות עתיקות ועל ציוויים שמימיים.
1: ממש.
0: זה, זה באמת יותר נורמלי, אם יש את החיים האלה פעם אחת בלבד להתנסות בהם, לחיות ככה, כאילו זה...
2: אז אתה צודק, אני באמת, זה יושב לי תמיד ב-back of my mind שאתה מדבר על פסילה אחת בחיים, כן. אבל עד הבחירות, כאילו, כזה, אם כבר נשארנו עד עכשיו, אז כזה, אני מאמינה שכל מי שכאן באמת יש לו תקווה שנוכל להרים את זה מחדש.
0: הלוואי, אני פה בשביל זה, כן?
2: כן.
0: אנחנו לא מנותקים ואנחנו לא באמת יכולים להרשות לעצמנו אפילו להיות, לחיות כמו, אתם יודעים, אפילו ניו יורק, אוקיי? סבבה, הייתי, לא יודע מה, שבוע, זה 10 ימים בניו יורק, אוקיי? ו-you know me, כאילו אני יכול גם לדבר סתם עם אנשים, והרי גם זה כאילו נורא לא מקובל לדבר פוליטיקה עם אמריקאים, mm-hmm. כאילו זה, זה במעגל החברים אולי הכי הכי, אתה לא מדבר שיחות חולין.
1: כן, זה. יש כן. דייב שפל קטע היסטורי על זה שאתה, כאילו, אתה תדבר עם אמריקאים על סקס הרבה לפני שאתה תדבר איתם על פוליטיקה, כאילו, וזה נכון?
0: כן. זה באמת, נגיד, ממדני, אוקיי, אנחנו כאילו, ניו יורק גמורה, העיר גמורה, העיר זה, די, זהו, מוסלמית, טרור, חמאס.
1: לא, היא עדיין ניו יורק.
0: כן. והיא גדולה ממי שעומד בראשה.
1: חד
0: משמעית. והוא, באמת, זה מביך כאילו, ההבטחות שלו שלא מצליחות להתממש, אבל, היי, יש להם ראש עירייה קול שקפץ רק אתמול לבריכה ציבורית עם החליפה שלו.
2: כן, למים. הכל כן? זה כאילו עכשיו, צחוקות, כאילו הסטייקס הם לא כאלה גבוהים, הם לא גבוהים באמת.
0: ואז שהוא יוצא בנאום כאילו מטורף נגד נתניהו, שעם כל הסלידה והשנאה אפילו והביקורת אליו, לשמוע את הדברים האלה שהוא אומר על נתניהו, אתה לא יכול כאילו שלא לחשוב... מי אתם יהודים שהצבעתם לאיש הזה? כאילו, זה... כמה שנאה עצמית, כאילו, יכולה להיות באמת מטורף, איש מסוכן ומטורף.
1: כי זה לא על נתניהו, זה עליך, עליי, עליי.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו, כאילו, אפשר לצבוע את זה בנתניהו, בסדר, זה מפחיד, אבל שוב, דיברתי עם אנשים שהם ניו יורקרים, מי כאילו נהג המונית הנפאלי, עד אנשים כזה, סתם דיברתי עם מישהי שיש לה עסק, אוקיי, שהקים העסק, הוא מין סוג של מסעדה כזאת, היא מאוד מצליחה, ויהודיה אגב, אמרתי, אנחנו לא, זה כאילו לא ביום, אתה לא מרגיש את זה בכלל, זה בסדר, זה קיים, ברור שזה איזשהו נדבך של שליטה בתקציבים, ותברואה, וכל מיני דברים כאלה, עכשיו נגיד המטרה שלו החדשה שוב זה ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול לעשות שום דבר מהבטחות, אז זה שוב המיליארדרים, כן? הוא מטיל מס על מי שיש לו דירה שנייה ששוויה מעל $5 מיליון.
1: כן, וכמובן שהוא הודיע על זה בצורה הכי כאילו...
0: טיקטוקית.
1: כן,
2: וטוויטרית ומעצבנת. הוא בא להיות כוכב.
1: כן, והוא בא לרכב על סנטימנטים מאוד מאוד מאוד קשים, בין אם זה כלפי יהודים או כלפי מיליארדרים, ככל שיש הבדל בכלל בתפיסה שלהם בין יהודים למיליארדרים, כן?
0: ואז אתה הולך למוזיאונים, והייתי גם, הייתי באיזה שתי הופעות בלט, הצגה אחת ושלושה מוזיאונים, אוקיי? אני כזה, כזה אני הרי, איש תרבות, זה שילוב המקסים הזה של כדורגל ובלט, הוא...
1: למרמור.
2: יש בך הכל.
1: נו למרמור.
0: כזה אני. ואתה רואה תמיד על הקיר של התורמים של המוזיאון את גולדברג ואת וסרהיים ואת ספרה ואת כל האנשים האלה שכן בעמל קשה, מלפני 100 שנה, הגיעו עניים מרודים, המשפחות האלה, בהגירה מרוסיה, או מכל מקום אחר לניו יורק, ובנו את עצמם בשתי ידיים, בעמל קשה, ועבודה מרובה, והגיעו למצב שכן, יש הרבה יותר אחוז של יהודים במעמד העליון מאשר גודלם באוכלוסייה. והאנשים האלה תורמים למוזיאונים ולבתי החולים ולתיאטראות ולכל מקום שבו יש וצריך פילנטרופיה או פריחה תרבותית או תמיכה. בסדר, גם אם זה באיזה מניע של להאדיר את שמם, לא משנה, זה לא רלוונטי.
1: זה לא רלוונטי, נכון.
0: זה קצת מצחיק, אבל זה לא רלוונטי, אוקיי? זה בסוף העשייה נעשית. הדבר קורה. התיאטרון יכול לבנות אגף חדש. בית החולים יכול לקנות עוד מכונות של סיטי. המוזיאון יכול להקים, לעשות שיפוץ ולהחסן את התערוכה הזאת, שלא הייתה יכולה להיות, אם לא התורמים האלה, שברובם, לא, אני לא אגיד ברובם, לא אבדוק, אבל יש שם, אתה עובר על, עברתי על השמות, אוקיי?
1: אחוז לא פרופורציונלי.
0: לא פרופורציונלי ומשמח. ואז, וזה מעציב כאילו לראות את השנאה, כאילו את הלופים, את הדבר המטורף הזה שהוא, איך זה קרה? כאילו, איפה זה קרה? אז נכון שיש לזה תמיד את השורשים, שתמיד היו שם. אבל איך
1: השאלה היא אולי הפוכה. השאלה היא האם יכול להיות שהעשורים האלה שבהם האנטישמיות לא הייתה במקומות שהיא היום, האם זו הייתה האנומליה ההיסטורית? כי אם אתה מסתכל, כאילו אם אתה עושה זום אאוט ומסתכל על הגרף הארוך של ההיסטוריה, זה תמיד היה שם. אז היה איזה רגע אחד שבגלל שהם הגזימו עם השואה, אז כאילו לקחו צעד אחורה כמה עשורים וזהו, זה נשטף. וככל שחיים פחות ופחות אנשים שהיו פה בשואה, אז יותר קל להחזיר את השנאה הזאת.
0: אז כאילו תודה לממשלה שתקנה את העוול ההיסטורי הזה שהאנטישמיות ירדה אחרי השואה. לא. כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
1: לא, לא, זה לא קשור
0: לממשלה. אם זה כאילו הגליק שלא הייתה בו אנטישמיות. לא, כי האנטישמיות התעוררה, רואים, מאז תחילת המלחמה יש עלייה מטורפת, זה מספרית.
1: בהחצנה שלה.
0: בסדר, אז בסוף כשאתה חוטף קירה,
2: אני חושבת שגם אנשים שלא הייתה להם שום דעה, זה התעורר בהם.
0: חד משמעית.
2: אנשים שהיו באמת אדישים וחיים את חיי היום-יום שלהם, בין אם זה זאת שטל, לא יודעת, דיבר איתה ברחוב בניו יורק שחיה את חייה, לא היהודיה, אבל אני חושבת שכן, היא נחשפה לישראל, ודעתה, כן, כן התעצבה, לפי הדבר הזה.
0: יש המון אנשים שהם אנטישמים.
2: המון אנשים נחשפו אלינו באמת, וגם עוד במקביל לזה, הטיק טוק הפך להיות כאילו פלטפורמה שמעבירה מידע אמין.
0: וזה יוצר עיוותים גם מטורפים. הרי, נו, עכשיו היה פיגוע מצד הגאווה בברלין אתמול, אוקיי? מישהו שהוא מוסלמי, והוא פעיל דאש, והוא אפילו ישב בכלא בלבנון, ושוחרר וחזר לגרמניה, ואז אני לא יודע אם זה אפילו קול בולט, או איזה, ראיתי איזה סרטון שכזה נהיה ויראלי, אבל תמיד זה כאילו האדם האחד, אבל לא משנה, זה קול שהוא קיים, שמאשימה, זה מישהי שמאשימה את האדם הלבן, בזה שדחק את המוסלמי, לעשות את הפיגוע הזה.
2: נו, אוקיי? ראינו את זה גם אחרי על בין לאדן, ראינו את הסופה.
0: נכון.
2: ה-Letter to America הרומנטי.
0: כי יותר קל להאשים את הקורבן במקרה הזה, מאשר את להכיר במי הוא התוקפן.
1: בדיוק.
0: אז זה תמיד כאילו מסובך, אבל כן, היום אתה חושב פעמיים הרי אם להגיד שאתה מישראל או לא, ולא בגלל רק התגובה, אלא כן, אני גם מתבייש. אני מתבייש בהרבה מאוד דברים שהמדינה, אני לא רוצה להגיד המדינה, הממשלה הזאת עשתה. הממשלה הזאת הביאה את ה... הרי זה לא... הרי יש לנו פה מלא ביקורת על הניהול ועל ההתנהלות ועל האנשים שנמצאים שם ועל אמירות מטורפות
2: בטח.
0: שלהם. זה נזק.
2: אנחנו, כל יום אנחנו
0: בדיוק.
2: קמים כאן ואנחנו באמת מבקרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז כאילו שממדני עושה את זה בניו יורק, אנחנו כזה, וואו, מה אתה מדבר על נתניהו שלנו? אנחנו אבל כל בוקר עושים
0: אני,
2: את
0: אני
2: זה.
0: אני אגיד לך אבל
1: האם יש מקום לגיטימי של ביקורת על נתניהו? אני מאמין שכן. אני מאמין שאם זורן ממדני היה עושה סרטון, כמו שאגב הרבה מנהיגים אמריקאים ואירופאים אחרים עשו סרטון שמאשים את נתניהו בהרבה מאוד דברים שאנחנו כל בוקר, כמו שאת אומרת בצדק, מאשימים בהם את נתניהו, לא הייתה עם זה בעיה. הבעיה היא שהוא מאשים את נתניהו בזה שהוא מכוון את חיילי צהל לעשות פשעי מלחמה. ואז כאמור זה לא על נתניהו. זה כאילו קל להשתמש בו כקולה ברקים, שכאילו הנה, נתניהו יספוג את זה, והג'נוסייד הוא על נתניהו, אז הכל בסדר ואנחנו קול. אבל בתכלס אין ג'נוסייד. וכאילו זה שהוא אומר את זה,
0: כן,
1: הוא
0: זה...
1: אומר את זה עלינו.
0: אני מסכים, זאת אומרת, ממדני הוא דווקא דוגמה, בעיניי לא למישהו שהביקורת שלו על ישראל היא עניינית, היא כלי פוליטי.
2: היא כוכבנית,
0: היא כלי פוליטי, היא ברגע שהוא נתקל בחיים האמיתיים, שהוא לא מצליח לעשות שום דבר מההבטחות שלו, אז שוב הוא פונה לדבר הזה. כולל שקרים כאילו בוטים בדברים שהוא אמר בהם, שהם כאילו קלים להפרחה.
1: כמו כל קומוניסט, בהיסטוריה.
2: אבל אני חושבת שיש משהו בזה שמישהו מדבר פרסונלית על נתניהו ולא על ישראל או אנשים שחיים בה או ציונים, אוקיי? מדבר על נתניהו שכן איפשהו מנתק אותנו מהבן אדם הזה, שבאמת עשה את כל הקריירה שלו על על לקשור בינו לבין ישראל. אני ישראל, ישראל זה אני, והנה אנחנו אוכלים אותה על זה. ובכל פעם שמתייחסים לנתניהו פרסונלית, אני מרגישה שדווקא זה כן טוב לנו לעתיד, וכן לנקות את שמנו ליום שאחרי.
0: אני מאוד מסכים, אבל אני חושב שיש גם את האנשים האלה באמצע, לא שהם האנטישמים מיידיים שנתנו להם רק תירוץ עכשיו לקרוא לזה אנטי-ישראליות או אנטי-ציונות. יש את האנשים האלה שגם יודעים להכיר את הפלח האמצעי הזה שהממשלה הזאת היא רעה ומזיקה. אבל אני, ועם כל באמת שנאתי לנתניהו ולנזק שהוא עשה למדינת ישראל מבפנים ומבחוץ, אני לא חושב שהוא פושע מלחמה, ואני לא חושב שהוא רוצח ילדים, ואני לא חושב שהוא הנחה אי פעם את צהל לרצוח ילדים, ואני לא חושב שצהל הונחה או עשה את זה אי פעם. ולהגיד... צהל הרג 70 אלף עזתים תמימים, בעוד שהחמאס עצמו אפילו מדבר על בין 20 ל-30 אלף מחבליו, לוחמיו נקרא לזה, כפי שהוא מתאר את זה, שנהרגו, אז זה ממש כאילו עיוות של המציאות מטורף. אז כאילו, במובן הזה, שוב, ממדני הוא כן דוגמה קיצונית ל...
2: נכון, אז זה לא, אבל מה כן? האם נעשו דברים שאנחנו כן עזבו? אגדה, מה שקורה עכשיו בגדה, האכיפה הבררנית הזאת, זה שאנשים באמת פורעים שם בכפרים פלסטינים, ואף אחד לא מקבל את הדין על זה.
0: בעיה, זה
1: נעשה לנו זה צמאלה.
2: אז אוקיי, אז זה דבר, סבבה, זה לא הכל, זה לא הג'נוסייד הזה, שסבבה, כולנו כאן יודעים שזה לא.
1: אבל זה בדיוק העניין, שמרוב לאו שומעים את ההן, ואם היו נצמדים, אם ממדני היה עכשיו עושה סרטון ואומר, האלימות של המתנחלים בגדה היא בלתי נסבלת, וזה שנתניהו מאפשר אותה, בגלל שהקבינט שלו נראה ככה, זה על הפנים. הייתי אומר לך, וואלה, אני איתו בכל מילה. אני איתו בכל מילה, וזה משהו שגם תומכי ישראל הגדולים ביותר יכולים להגיד. גם מפה וגם משם. אבל הוא לא מדבר על הגדה. אני בספק אם אכפת לו בכלל מהגדה. אני בספק אם הוא עושה את ההבחנה הזאת בין הגדה לבין ישראל. הוא לא שם. הוא כאילו... הוא לא שם.
0: זוכרים שדיברתי איתכם במהלך אחת התוכניות שהייתי משם, על זה שנכנסתי לציונים שלי באובר?
2: כן.
0: וראיתי ש... אז נוסף לי עוד דירוג של כוכב אחד. עכשיו, אין לי ספק שזה בגלל שאני ישראלי, או דיברתי עברית, או אני לא...
1: זה הכוכב שכתוב עליו ג'וד.
0: כוכב צהוב נוסף.
1: בדיוק.
0: זה, עכשיו, שוב, זה הוכחה באמת לדבר הזה, שאני חושב שהיום הזהות שלנו כישראלים, מעמדית, היא שונמחה. נו, עובדה שאנחנו חושבים פעמיים, בכלל כאילו...
1: תמיד חשבנו פעמיים, אני חושב ארבע פעמים.
0: בדיוק. כן. אבל אתה יודע מה, אני אף פעם לא חשבתי פעמיים.
1: באירופה תמיד...
0: אני מודה שאף פעם לא. אתה יודע מה, אולי חשבתי פעם 1.2.
1: סבבה, אבל תמיד היה את האל תדברו עברית בחול.
0: נכון, נכון.
1: היה את זה.
0: נכון.
2: כמו רכבת בברלין, לא יודעת. כן. מזיז לי כל מיני דברים.
0: אבל אתה חושב היום ארבע פעמים. והנה, קיבלתי כאילו מאיזה סתם נהג אובר שלא מכיר אותי, אני לא מכיר אותו, על רקע דתי-עדתי אנטישמי, כוכב נוסף, דירוג כאילו גרוע, ואני משבע לכם, לא הייתה שום מריבה, אני מוסיף טיפ, אני עושה את כל הדברים האלה, כאילו, בנחמדות ובאדיבות.
1: זה שאתה מוסיף טיפ, זה כמו היהודים שתורמים ושמים את השם שלהם על האובר.
0: אבל תורמים כזה למרכז לחקר האסלאם.
1: בדיוק, ביי ברמן.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, לא משנה, רק בשביל לדייק טכנית, את הטיפ הם רואים אחרי, כאילו...
1: אחרי שהם מדרגים
0: כן,
1: אותך?
0: כן, נדמה לי שכן.
1: או, אז מה עשינו בזה?
0: אז למה להוסיף?
1: למה לשים טיפ?
0: הנה. תביא למה שונאים אותנו. שחב, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, מחלף ינאי ועד מחלף נתניה, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי. ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים. מנורה און יאנג עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. והבוקר ספרו לנו, וואו, מה הדברים הכי קיצוניים שעשיתם בשביל שטויות של הילדים שלכם? אוקיי? אם זה משהו שהיה אופנה מתחלפת, או איזו עוד גחמה, או באמת משהו כאילו... שטות של הילדים שלכם, בקיצור, כמה רחוק הלכתם. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. יש לנו גם שוברי קנייה לתת לכם. אז שוב, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית נוספת. בסוף השבוע יעשה חם מהרגיל לעונה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
17: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
18: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל אוהב ציון, שלום לך.
19: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נבא הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל בשוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
18: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
19: זה הבעיה, ויש תשעה בעיה. בא לי
17: מוסקות
19: על מה שאתה מדבר, אתה
17: יהודי? מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
0: נילי, בוקר טוב.
22: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
1: מה נשמע נילי?
22: אתם יודעים, אפשר רק משפט אחד על מה שעל השיח המדהים שלכם שאני תמיד אוהבת לשמוע בבוקר. אתה יודע, אתה יכול להרביץ לילדים שלך, לכעוס עליהם, להגיד עליהם דברים נוראים, עד שמישהו אחר אומר את זה עליהם. אז אתם אומרים סטופ, ברקס.
1: ביבי הוא הילדים שלנו במטאפורה הזאת?
22: ככה אני מרגישה.
0: לא. הילדים שלנו הם ביבי ב...
22: כן, כן. הילדים שלנו, אנחנו רוצים לעשות איתם על הכל. ולהתלונן עליהם, ולהגיד עליהם, עד שמישהו אחר יפתח את הפה שלו, אז אנחנו עושים לו ברקס ו...
1: כן, הבעיה היא שבתים שבהם הילדים מנהלים את הבית, הם בדרך כלל בתים מאוד לא מתפקדים. אז אם אני ממשיך עם המטאפורה שלך...
2: של... יש בית כזה, שילדים שם מנהלים את הבית.
0: כן.
22: התכנסנו לעניינים.
0: אנחנו גם לא בעד להרביץ לילדים, רק אני לא כמציאות ולא כדוגמה.
1: מה זה חזק, כן, נכון.
22: להרביץ בהם מטאפורית, כאן זה כמנהי.
0: זה יותר כמו שנגיד שחורים יכולים לקרוא אחד לשני במילה שאם לבנים יגידו אותה, אז זה כבר נחשב נורא והיום, כאילו פאול רציני.
1: בעוד של התימנים אין מילה כזאת, ואני חושב שזה חבל.
0: חבל מאוד. כן, נילי, אז אתם...
2: ניסו להכניס את המנחה גנה. אבל, נכון?
1: איתי לוי, אבל
2: זה חזק. איתי לוי, אם יש משהו שהוא ניסה לעשות, זה להכניס את זה.
0: נילי, את מקבלת 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם מנורה און יאנג. נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה ומרחיבים נקודות שאותן ניתן להתין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים. זה פתרון ייחודי, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. ספרי בבקשה, נילי, כמה רחוק את הלכת בשביל איזה שטות של הילדים?
22: אז הבן המדהים שלי, גיל, מאוד מאוד לא אהב ללמוד בלשון המתה, למרות שהוא חכם ומבריק וחד, אבל לא אהב ללמוד כמו רוב תלמידי התיכון, ואמרו לו שיש לו בחינה בית ביום שני על התפסן בשדה השיפון. הוא לא מכיר בכלל את הספר, הוא לא קרא אותו, הוא לא יודע, לא יודע על מה, לא יודע מי הדמות, אמר כלום, כלום, כלום. ואז אמר לי, לא קורה, לא קורה, יום שישי יש לי מסיבה, לא קורה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אנחנו עולים על מטוס, אנחנו טסים לרודוס, לסופש, ואני אקרא איתך שם את הספר, אבל שם אתה קורא איתי. הוא אומר, את? את לוקחת אותי לרודוס? סופש? אמרתי לו, כן. הזמנתי כרטיסים מיד, עלינו על מטוס, טסנו, אכלנו שם דגים, נכנסנו לים, הסתובבנו, היה מדהים, אבל קראתי איתו את הצפן בבי השיפון.
0: מה זה קראתי איתו?
22: מה זה? ישבתי איתו, שרחבתי איתו על המיטה הגדולה שנתנו לנו, וקראתי איתו. ממש, מילה, מילה, קראתי.
0: הקראת לו?
22: קראתי, קראתי, אני קראתי את זה, לא הוא, אבל הוא ידע את כל הסיפור.
2: כן, אבל הקראת לו בקול, זאת אומרת, כן.
22: בקול רם, כן, כן, בקול רם.
0: הקראת לו את הסיפור, כמו שהוא היה ילד קטן שמקרין לו לפני השנה.
1: אפשר גם בישראל, אגב. כאילו, יותר...
0: אתה צריך להרחיק אותו מה...
1: מהרסחות?
22: אבל עד שגמרנו את הספר, והוא ידע את כל הסיפור, גם נהנה אגב, והוא חזר, והוא הצליח מאוד מאוד מאוד בבחינה, אבל זה היה פסיכי, כי כל מי שהיה מסביבי אמר, תגיד, משוגעת, נוסעים לרודס ולקרוא את התפן, וזה שלא יקרה. אבל אני והשטויות שלי, הייתי מוכנה לעשות כל כדי שהילדים יגדלו וילמדו, והכל עשיתי עוד כמה שטויות, אבל זה היה שלי לנסוע לרודס, והוא זוכר לי עד היום, אלא שכקונטרה הוא אומר לי שאני בחיים לא אעשה את זה לילדים שלי, בחיים לא. אבל אני עשיתי, לקחתי אותו עד לרודוס לסופש, לקרוא את התפן הזה השון, ועד היום הוא זוכר את הספר, זה ממש, עד היום.
2: לדעתי גילינו לאן הברווזים עפים שהאגם גבו. לרודוס.
0: נילי, תודה רבה.
2: תודה, נילי.
22: תודה רבה לכם, יום נפלא.
0: ביי ביי, בוקר טוב.
22: ביי ביי.
0: נטלי?
4: כן, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
4: אש, תודה, מה שלומכם?
0: בסדר, נטלי, גם את מקבלת 250 שקלים מקניות. מנורה און יאנג עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. ספרי נטלי מה הדבר הכי קיצוני או רחוק או מוגזם שאת עשית בשביל איזשהם משהו של הילדים שלך.
4: אז הבן שלי הוא מגיל
0: 3
4: בחוג הישרדות אגדי, שלמעשה גם אבא שלו הלך אליו עם אותו מדריך בדיוק שכבר אז היה זקן.
0: דניס?
4: מה זה?
0: דניס?
4: לא, פיני.
0: אוקיי.
1: קלאסי פיני.
0: כן?
4: כן. לפיני אין גם טלפון נייד וכו'.
0: ברור.
4: זה הסגנון.
0: שרדות.
4: וכל מילה שיוצאת לפיני מהפה זה קדוש, זה אין לתאר. ובפאחת הפעמים ביום חמישי הוא חילק לכל הילדים ראשונים של צפרדעים.
1: בטח. As one does. בוודאי.
0: כחטיף?
2: היית אותה מדי זמן באמריקה.
1: חזר משובש, באמת.
0: לא, זה כאילו בקטע הישרדותי, אני יודע, צריך אוכלים מה שיהיה.
1: מה שזה כזה זז לך בפק מזוכרת קופצות?
0: כן, ביס אחד וזה שותק.
4: לא. זה עלול לקרות, כן. אבל הפעם זה היה כחיית מחמן.
0: כן.
4: והילד הלך לסבא וסבתא וביקש יפה שנשמור לו על הראשן שלו. ובשבת הוא לא נמצא בקופסה, הראשן.
0: אהה. הפך לצפרדיה?
4: לא, נעלם. קטונתי, לא יודעת לאן. אבל מה שקרה זה ששלחנו בקבוצה של כל היישוב שלנו, האם יש למישהו ראשיו מיותר?
0: יו.
4: ואחרי שכולם צחקו עלינו המון, גם ניסינו לברר איפה יש, כי זה לא עונה וכו', וחרשנו את כל יער בן שמן, ואז את כל פארק קנדה, חזרנו רטובים ובלי ראשן.
1: אוי.
2: אוי אבוי.
4: כן, ו...
1: אבל אולי הראשן האמיתי זה החברים שהכרנו בדרך.
4: כאילו לא הכרנו אף אחד, רק אלה שכו עלינו. ולא נראה לי שהוא יתן לי לעשות בייביסיטר לילדים שלו.
0: שמה?
1: שהוא ייתן לה לעשות בייביסיטר לילדים שלו.
0: רגע, אבל איך הוא קיבל את זה שהראשה נעלם?
4: לא בשמחה, אבל הוא היה בן 4, אז כאילו, טיווחנו את זה.
2: הוא בטח פחד מפיני.
4: הוא לא פחד מפיני, לא.
0: רק אבא שלו.
4: אני פחדתי ממנו.
0: אז את בעצם מספרת על שיצאתם לחפש אחרי ראשן חלופי, כדי להחליף את הראשן שנעלם, כדי שהילד לא יתאכזב.
4: משמעית, כן.
2: זה גיל שאפשר להמציא שמשהו ראשן.
0: נכון.
2: כאילו, אני יודעת שזה יסתבך בהמשך.
1: לא בטוח, כן.
2: אבל זה הפעלה אחרת.
1: הם שוכחים מאוד מהר, זה גם לא בטוח שזה יסתבך בהמשך אפילו, זו תוכנית די טובה.
0: נכון, היית מביאה זה דג.
2: בדיוק, ראשן. נקרא לזה ראשן.
0: הנה, הוא גדל.
2: בדיוק.
0: חל טוב אצל סבא וסבתא.
1: או אפילו בן דוד, יודעת.
2: זה מה שקורה שלי.
1: בן דוד שהוא לא מכיר. זוכר את הראשן, תראה איך הוא גדל. שמרנו עליו טוב.
2: אוכלים טוב אצל סבא וסבתא.
0: נטלי, תודה רבה.
1: תודה, נטלי.
2: תודה, נטלי.
0: ביי. טוב, אתם מוזמנים להמשיך לספר לנו על כמה רחוק הלכתם בשביל איזו שטות של הילדים. נחלק ביניהם.
1: כן, מה היה הסיפור הראשון?
0: הסיפור הראשון היה עם רודוס, והתפסן בסדר.
1: נכון, בהחלט.
0: כן.
2: כן, כן.
0: אז סך הכל 500, גם לנילי וגם לנטלי.
5: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שחף, מה קורה?
3: עמוס מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, ממחלף אשדוד ועד בכניסה לנרגלים, ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
25: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
26: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
24: גם.
25: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
24: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
25: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
24: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
27: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
28: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
29: 720!
30: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה.

0: אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.

0: חדש.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב, ברוכים השבים.
2: תודה, תודה, מה קורה?
3: בסדר, בסדר. סתם, רק בזה, מבחינת המונדיאל, בוא נעשה, זה היה שעות, לא משהו, אבל איך ההנגשה של תאגיד וכל הזה, פשוט אליפות, היה מעולה, מעולה.
2: תודה רבה, תודה רבה. שמח לשמוע, זה כאילו כבר כל כך נראה פרה-היסטוריה.
4: ישן.
3: נכון, יור, כן. אנחנו פותחים חזיתות, לפחות לנו החזיתות. דווקא בעזה, אתמול, קבינט מחליט להעביר איזושהי החלטה שלמעשה, ישראל כן תעשה צעד ראשון. בהסכם, בוא נגיד בנקודות או בהסכמים שנחתמו בעזה, והיא תאפשר לכוחות זרים להיכנס לרצועה. הכוחות הזרים הראשונים שיגיעו זה מרוקו וקוסובו. הם יגיעו לאזור שבשליטת צהל, זאת אומרת אף אחד לא, עד עכשיו לא נקבע, לא רוצה, לא מעוניין לטפל במה שנקרא עזה הישנה, עזה שבשליטת חמאס. זה בעצם היה בניגוד למה שהצבא רצה. צהל בא ואמר, תקשיבו, אני בעד כל ההסכם, אני מוכן לקבל את כל ההסכם, אנחנו נתמוך בהסכם, אנחנו נעזור לממש את ההסכם, אבל התנאי היה, הדבר הראשון, פירוז מנשק. ואין את זה, אבל לחץ בינלאומי, ובעיקר מה מצד האמריקאים, היה חברים, בואו תתחילו אתם, מצדכם את המעשה הראשון, תנו לנו איזשהו מהלך שאפשר להניע את זה, ולמעשה מקבלים אתמול החלטה שעזה מתחילה תהליכי שיקום, אפשר לקרוא לזה. בלי הפירוז. ולמעשה אנחנו נכנסים פה לאיזשהו אירוע שגם בעזה אנחנו לא שמענו לה הרבה זמן.
2: כן.
3: אבל עזה מתנהלת. עזה מתנהלת, חמאס מנהל.
2: זה גם קשור לביקור של נתניהו שיוצא לארצות הברית. זאת אומרת, זה חלק מהלא לעצבן את טראמפ.
4: כן, הנה, אני ילד טוב.
3: נכון.
2: אבל בפועל באמת אלה כוחות שנכנסים רק להחליף את צהל בשטח שבשליטה, ולא מנטרלים את חמאס. זאת אומרת,
5: כן, אין להם באמת משמעות אמיתית.
2: לצערנו הרב, הם אמורים הרי לקחת את השליטה בעזה, וזה בינתיים רק לוקח את השליטה מהאזורים שבשליטה שלנו כרגע.
3: נכון,

0: עוד זירה אחת שהיא סביר להניח שידברו עליה גם בארצות הברית, וטראמפ כן רוצה לעשות שם משהו, אנחנו מדברים על סוריה.
1: אגב, סליחה, אגב, קובו, עוד רק לסוף העניין, זה גם לא מעט, אגב. אנחנו מעדיפים שבינינו לבין החמאסניקים בעזה יחצצו מרוקאים וקוסוברים.
2: הייתי מעדיף שאלה יהיו כאילו אמריקאים ואירופאים, ולא מדינות שהן כאילו לא יודע מה
1: אבל הם לא יכולות שלהם. אף אחד לא סס להגיע לפה.
0: אבל מרוקו עדיין זה מדינה שהיא מדינה, בוא נגיד, ידידותית לישראל. זה לא להביא חיילים טורקים.
2: נכון.
0: זה לא לשים שם חיילים טורקים.
2: בספקטרום שבין אמריקאים לטורקים וקטרים זה עדיף.
0: בדיוק, בדיוק. אז אותו נושא גם יעלה סביר להניח בארצות הברית. גם בעניין של סוריה. בסוריה יש איזשהו אירוע שבישראל, לפחות במערכת הביטחון, לא יודעים להקל אותו. מצד אחד בא ג'ולני ושם חליפה, כן? והוא מטייל בעולם. ג'ולני היום מקובל בעולם, בכל מדינה, פותחים לו דלתות, הרבה יותר מנתניהו. אוקיי? הוא הפך להיות מין מותג כזה של שאפשר, יכול להיכנס לכל מקום. אנחנו מדברים בסוף על איזשהו באמת טרוריסט ששם חליפה. עכשיו, טראמפ והממשל האמריקאי באים לישראל ואומרים להם, תקשיבו, אין מה לעשות, הבן אדם הזה בסופו של דבר השתלט על סוריה, הוא נמצא שם בג'ונגל, בסוף היו לו 21 או 22 מיליציות שונות, הוא צריך לאסוף אותם, ולכן אנחנו צריכים לעזור לו, אבל הכוונות שלו טובות. זאת אומרת, אנחנו כן נפתח לו את הדלת, הוא מגיע לארצות הברית, אבל מה לעשות, הוא צריך להתנהג חצי משוגע, כי הוא צריך לשלוט על המיליציות שלו. אבל הכוונות שלו טובות. במערכת הביטחון בישראל, באים אומרים, תקשיבו, הוא הולך למיליציות, אומר להם, תקשיבו, אני מבין שאתם כועסים שעכשיו אני עם חליפה, והפכתי להיות מערבי,
3: אנחנו
0: מביאים את הדברים, אבל אני צריך את הכסף, אז תנו לי את הכסף, ואז נקפוץ עליהם. זה מה שאומרים כאילו במערכת הביטחון. תכלס, בתכלס אנחנו, היום יש איזושהי גישה במערכת הביטחון שאומרת, תקשיבו, בואו ניקח את מה שהוא צריך ונתחיל לזרום איתו. בואו כן נעשה מהלך. במערכת הביטחון כן סבורים שאפשר לרדת מהשטחים שסיפחנו ברמת הגולן במלחמה האחרונה.
2: מכל הגולן הסורי?
0: אנחנו כן נרד משם. אנחנו נרד משם. מכל הקשקושים שאמרו לנו, אנחנו לא נרד מהכתר הסורי ומהחרמון הסורי, ולא נצא מרמת הגולן ומכל זה. אני מדבר על האזורים זאת אומרת, שנכנסנו אליהם למלחמה. אנחנו נרד משם. ארצות הברית תגיד לנו לרדת משם בכוח. והעולם יגיד לנו לעוף משם, ולכן אנחנו נצא עכשיו במערכת הביטחון ואומרת, תקשיבו, ג'ולני צריך לשים עליו 20 עיניים, צריך להיות מפוקסים עליו. הם כן מדברים שם על ירושלים, האנשים שלו. אבל בואו אולי ניתן לו, נגדל אותו באיזושהי צורה שנתחיל לתת לו כל פעם משהו, כדי שהוא בסוף 10 שנים במזרח התיכון יכול לעשות הרבה. אבל זה מה שרוצה טראמפ. טראמפ כן רוצה להזיז את הזירה הסורית, כן רוצה לתמוך בג'ולני, הוא רוצה לו לפרק מעצמו עוד משהו. ולכן אנחנו רואים שהזירות לא ייסגרו באיזשהו מהלכים שלנו, ביוזמות שלנו. אנחנו תמיד נגררים לאיזשהו מהלך כזה, ולכן ההשפעה שלנו על המהלכים בסוף היא שולית, היא לא רלוונטית. אני יכול, לדוגמה, תקחו את איראן. בסוף השבוע האחרון היה כוננות צי בצהל. היה ממש ברמה של, היו בטוחים שאנחנו הולכים להיכנס לתוך הלחימה. והייתה כוננות ועשו את מה שצריך, ובאמת צהל היה דרוך עד הסוף. לפני יומיים, אמרו לנו, תשמעו, אנחנו כבר מעריכים שזה 50-50. עכשיו פתאום זה מתחיל ככה קצת לגלוש, זאת אומרת, לדאוך עוד יותר, כי טראמפ מתחיל לדבר על זה שהוא לא רוצה וכן רוצה, ועדיין, אני אומר לכם שגם הרמטכ"ל וגם מפקד חיל האוויר וראש אמ"ן בישראל, לא יודעים להגיד אם יהיה או לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו אירוע בכל הזירות, שאיבדנו שליטה. איבדנו שליטה. הרי תחשבו, איך הגיוני, שצהל, כן, שמדינת ישראל שנלחמה עם ארצות הברית, לא מסוגלת לדעת מה קורה מחר.
2: נראה לי האמריקאים בעצמם לא כזה יודעים, לא?
0: איך?
2: האמריקאים בעצמם, אני תוהה כמה הם יודעים, זה כאילו, זה באמת דברים נורא עדינים, יש גם מסע ומתן וגם מהלכים ש...
0: מה, טראמפ לא יודע אם הוא רוצה לחתום מסע ומתן או רוצה לתקוף?
2: לא, הוא לא יודע אם הוא רוצה לשלם את המחיר של פלישה קרקעית, לדוגמה, או שהוא יכול לקבל את מה שהוא רוצה במסע ומתן. זה כאילו, אלה דברים שנראה לי עד הרגע האחרון מאוד הגיוני שהכל יהיה על בלימה, לא?
0: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני צודק, כן? אבל אני אגיד לך מה הבעיה. שגם בארץ זה קורה. אנחנו בסוף תלויים על בן אדם אחד. אין פה מערכת כוללת. אומר, בוא, ארצות הברית יוצאת למלחמה. לא הבנתי, אין להם את הגורמי המודיעין, אין להם את היועצים, אין להם את כל הדבר הזה שיודע להפעיל את זה, שהולך לכיוון הזה. לא, בסוף זה עליו. וגם פה, כן ניכנס לעזה? לא ניכנס לעזה. יהיה עכשיו מבצע בגדה? זה ביבי יחליט. זה רק בן אדם אחד מחליט על החיים שלהם בארצות הברית, ובן אדם אחד מחליט על החיים שלנו. ושהשיקולים הם עזועים לגמרי.
3: יש קמפיין בחירות לנהל.
0: בוודאי, בוודאי. הרי אין פה איזשהו... אנחנו מדברים עכשיו כולם, תראו את הטרמינולוגיה של צה"ל. אנחנו בהסלמה בגדה. הטרור שוב עולה. אתמול אמרו לנו בתדרוכים, הטרור שוב עולה. האיראנים מביאים להם כסף. בואו, לא היה פיגועים כאלה. היו אירועים. ההסלמה היא כתוצאה מיהודים שנכנסים למרכזי הכפרים הפלסטינים ועושים שם שמות, עושים שם פוגרום כמו של... באמת, שורפים ומציטים. שם מתחיל האימות. עכשיו מנסים לייצר לנו כדי שניכנס, כי זה מתאים לנתניהו להיכנס עכשיו לזירה באופן... וזירה פלסטינית בגדה זה... מבחינתו זה המלחמה שהוא צריך. זה כל הבוחרים שלו, זה כל הבייס שלו. יאללה, קדימה. עכשיו, שוב, נתניהו מתחיל לספר לכולנו שיש הסלמה. שהפלסטינים ממש עולים על הגדרות, שהם עושים לנו 7 באוקטובר. אנחנו רצים למקומות שלהם. עכשיו, אתם יכולים לחבר את כל הדברים האלה. איך שזה נראה כרגע בעזה, ואיך שזה נראה כרגע בסוריה, אנחנו לא יודעים מה קורה באיראן, ואנחנו פתאום מביאים איזה סיפור מומצא. תשמעו, אנחנו ישבנו עם אבי בלוט, האלוף פיקוד מרכז, שהסביר לנו בדיון, והיינו אצלו בפיקוד, שהוא הוריד, והם באמת הורידו, את הטרור הפלסטיני. הם עשו המון ונכנסו, אתם זוכרים? את כל ה... נכנסו שם לכל ה... איך זה נקרא? מחנות הפליטים.
1: כן.
0: ובאמת עשו עבודה, נלחמו והורידו, ואנחנו היינו אצלו לא מזמן בלשכה. היינו בתדרוך, והוא סיפר לנו עד כמה הורידו. עכשיו אנחנו מקבלים מאותו אחד, תדרוכים, שהטרור הפלסטיני מרים ראש. לא עברו חודשיים. לכן אני אומר, אנחנו באיזשהו מצב שאנחנו כבר לא ממש נדע מה נסגר בכל זירה.
1: וכמובן יש עוד הרבה כאילו סלט מעל הראש שלנו שממשיך, בהמשך למה שאתה אומר, הכל רבו אינטרסים שהם לא בהכרח שלנו, זה הבאס.
0: לא, מלחמות הפכו לכלי פוליטי לגיטימי.
1: שפתאום האוקראינים תוקפים ספינה איראנית וזה, זה כאילו לא היה בבינגו שלי.
0: ממש. אבל אנחנו באיזשהו אירוע באמת שאנחנו...
1: עולם מטורף, כן.
0: ממש אי אפשר לדעת
2: לאן אנחנו הולכים עם זה. לא לומר מלחמת עולם בהתהוות.
1: סוג של, כן, מבולה. תודה רבה.
0: העולם מצטרף אלינו, טוב, לא כל כך מהר, זה לא יהיה
2: מלחמת עולם. לא, לא אלינו.
0: אנחנו נגד העולם.
2: מלחמת עולם זה בדרך כלל כולם על כולם, כן.
0: כן, אבל צריך לתפוס בית טוב, כמו שאמר ה...
1: בדיוק. תודה, קובו.
3: תודה.
0: ביי, ביי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: Die Wucht, נו. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור. הוא שאלטמן, המוצר
2: הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
6: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
7: ברור.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים נתניהו ישתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. כתב אישום יוגש היום נגד תושב העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים בעיר. הרצח התרחש ב-26 במאי באור יום. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של החשוד שהסתיימו בשעות הבוקר החלו כ-8 שעות לפני האירוע. בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, 5 נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל מקרה של אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 1-800-692-692.
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
11: בריח. את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: השנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה ריח?
1: תגיד טל, כש... תמרת.
0: כן.
1: ב... איפה אותה? מג'פקי?
0: בחזור?
1: כן.
0: מניו יורק.
1: מניו יורק. איך ניו יורק?
0: שדה תופה. מאפן כמו בן גוריון.
1: זהו, זה כזה טרמינל אחד של ניו יורק, לא?
0: לא, כאילו... ניו ג'רזי טרמינל אחד של ניו יורק. כל המדינה. אבל... אבל כן.
1: אז בעת תמרת, האם ראית שלטים, שלטי חוצות שקוראים לך להצביע לאחד מהמועמדים הישראלים?
0: לא, זה לא הגיע לשלטי החוצות בניו ג'רזי או בניו יורק, לא. שם יש רק שלטים של עורכי דין.
1: יהודים גם.
0: בדיוק, כן. וכל אחד כאילו תופס את הפוזה שלו. כזה, you need someone to bite back, ואז הוא כזה עם שיניים. כן, כי הרי מותר, כאילו, אסור פה לפרסם עורכי דין, שם מותר בארצות הברית.
2: כן.
0: זה תמיד מצחיק אותי כאילו לראות, זה כזה חסר פסון.
2: ממש, ממש.
0: שעורכי דין ורופאים, אגב, אותו דבר, גם פה אסור ושם מותר.
1: רופאים מפרסמים שם?
0: כן.
1: נתקלתי. מה בעבר, כאילו?
0: מותר יותר, כאילו, זה פה אסור לגמרי לרופא לפרסם את עצמו, בגלל זה כל הקמפיינים נעשים כאילו, כזה מאחורי הראש, בטח של חברות תרופות, אבל רופא עצמו אישית.
1: כאילו רופאי שיניים כן מפרסמים את עצמם, נראה לי הם מוחרגים, לא?
0: לא יודע.
1: יש לך פתאום להיות. כזה דוקטור דראג'מי כזה.
2: איפה אתה מסתובב?
1: לא, ברדיו לא. שומעים.
2: חשבתי על שלטים.
1: אני חיים רק רדיו.
0: לא, מותר
1: אני
0: של...
1: אני מכיר מדיום אחד בעולם וזה
0: כן.
1: רק...
0: כן, מותר של מרפאה נדמה לי... שזה אסתטי, זהו, אבל הקליניקה, לא רפואי.
2: אבל
0: כן.
2: כאילו, יש פרסומים...
1: אסתטי, זה נראה לי הבחנה...
0: אסתטיקה גדית. מותר. אפחד, אתה לא שומע פרסומות לסתימות.
1: או לכאילו...
0: אצלנו עושים קטר בן זונה, אוקיי? בוא אלינו...
1: גם לא לאף אוזן גרון. אל תלך לאף אחד אחר.
0: וחברות התרופות מפרסמות הרי תופעות. זה שאל את הרופא, כזה מין. ואז הרופא, ששלחנו אותו לחול לפני שבועיים... ירשום לך את התרופה שלנו.
1: עוד שדוקטור אילן גרין אמר לי שזה פחות קורה כבר, שכאילו יש רגולציות.
0: של כנסים?
1: של פינוקים, פעם הפינוקים היו הרבה יותר קיצוניים. כן, היה כאילו...
0: אוקיי. אבל אתה שואל בגלל ה...
1: אני שואל בגלל הקמפיין של אייזנקוט וכפריסין,
0: כן.
1: שהעלה שלטים, שלטי חוצות, אחד, הבנתי שזה אחד כשנכנסים לכפריסין, שזה כאילו ישראלים תנוחו מגיע לכם, או תהנו מגיע לכם, ואז כשחוזרים בדרך לשדה, כתוב משהו כמו נחתם, נהניתם, עכשיו חוזרים הביתה ומנצחים. כן. או משהו בסגנון כדי לעודד הצבעה.
2: איזה הורדה.
1: הורדה ממה?
2: מהחיים.
1: מה?
2: מהחיים. כאילו די, לא... כאילו אנחנו כבר רגילים שכן יש לנו פה בשדה התעופה שלנו דברים שמיד מזכירים לנו שחזרנו. ממש.
0: כמו לחכות שעה ורבע למזוודות, למשל.
2: כן, כן.
0: שעה ורבע. שלא לדבר על אינטראקציה עם אנשים מסביב.
2: לא, לא, ברור. יש דברים שמזכירים לנו, וקודם כל זה באמת הדברים ה... אתם יודעים, הלך הרוח של האנשים מסביב, אבל אז ממש דברים ממשיים, כמו כאילו שלטים, או בזמנו היה גם את ה... מין שלטים של החטופים שחזרנו, כאילו תמיד יש
0: היה בהלוך ובחזור בשבוע
2: בדיוק, היה את זה אבל כאילו כבר משם אולי כבר אפשר לעשות שלט במלון שאנחנו מתארחים בו תהנו בחופשה
1: גם בטלוויזיה המקומית
0: כן, כל הקונספט שאנשים נוסעים לחול הוא כדי להתנתק כדי לשכוח לרגע את המקום הזה כדי להתעברר ממנו, דיברנו על זה בשעה הקודמת, כדי רגע אחד לא לחיות בתוך הפצע הפתוח. אז להביא להם את זה גם לשם, למרות ששוב, זה מנוסח כן עדין. זה לא משהו בוטה, זה כאילו מהפוינט אוף יו של מישהו שנוסע לחופשה.
1: נכון, אבל ממילא ישראלים בחול לא נותנים לך, הזולת כאילו, לא נותן לך לשכוח את ישראל. אנחנו נוטים להפגין את הנוכחות שלנו בצורה כל כך... בוטה ובלתי נסבלת שלהוסיף על זה עכשיו גם שלט חוצות של מועמד זה קצת מעיק שלא לומר קצת גס רוח שלא לומר קצת לצעוק הרצל בבריכה
0: ראיתי איזה פוסט של איזה חבר פרלמנט אירופאי כזה אנטי ישראלי שכתב הנה מהעולמות של הנה הם משתלטים הוא חשב שזה בכלל נדלן. הודעה של... עכשיו...
1: מצחיק.
2: זה מעליף, כי כל מה שאומרים על אייזנקוט זה שהוא לא נראה פוליטיקאי.
0: נכון. הוא כתב איפה זה, נדמה לי ראיתי בוויינט, והאמת שזה גם מופיע לי בפיד בפייסבוק, הוא כתב...
1: הנה, אני פותח את האתר.
0: התמונה הזו לא צולמה בישראל, אלא במדינתי כפריסין. הפעם זו תעמולה פוליטית, סליחה. כן זיהה שזה פוליטיקה, אבל נעשה נפוץ יותר ויותר לראות שלטי חוצות שמפרסמים נדלן בעברית ברחבי האי. זה פשוט לא נכון. עלינו להגן על ריבונותה של קפריסין.
1: בסדר, להגן על ריבונותה של קפריסין זה קצת קיצוני, גם יש לך את הטורקים להגן על ריבונותה של קפריסין.
0: א', מי מספר לך?
1: מי מספר לך?
0: נסה לנסוע צפונה.
1: ב', כאילו, הגזמת, אבל שוב, הנוכחות שלנו במרחבים שהם לא שלנו היא מאוד מאוד מאוד רמה. כאילו בווליום שלה.
0: וזה כן מתכתב עם נרטיב, אפשר לקרוא לו אנטישמי, אנטי-ישראלי, של ההשתלטות של היהודים בכל מקום, ווואלה, לא הייתי קורא לזה השתלטות, אבל אי אפשר גם להתכחש לזה שיותר ויותר ויותר ישראלים קונים בתים בקפריסין.
2: בדיוק, לא, יש
0: ומתייחסים אליה כאל חוף מבטחים במקרה שיעשה פה, קשה מנסו.
1: אז להפוך את שם לקשה מנסו, כדי שיהיה לנו... תוך כדי שאנחנו כובשים את החוף מבטחים, גם נהרוס אותו למפרע.
0: כן. המון אנשים קונים בתים, ויש פרויקט, יש מיליון, יש יותר יזמי בנייה ישראלים בקפריסין, אפילו מרוכשי דירות ישראלים בקפריסין. ואתה רואה פה, סליחה, ופה המדינה לא מופצצת ב... החלום שלך בניקוסיה, לא ניקוסיה, בלימסול, או בלרנקה, או בפאפוס. יש כאלה שגם מוכרים את ניקוסיה שהיא חצי טורקית, ובכלל זה, כן, אתה... הפתעה, כאילו, לרוכשי. אבל הבית שלך באתונה, נגיד, ביוון, רק 90 אלף יורו, כל מיני דברים כאלה שהם קוסמים. כשהמציאות פה נהיית יותר קשה, אני גם לגמרי יכול להבין למה אנשים מחפשים, בטח קפריסין, שזה כולה 40 דקות טיסה.
1: זה פאקינג, זה כאילו, זה לעבור לצפון.
2: כן, לפריפריה.
0: יותר פשוט להגיע לקפריסין מאשר לאילת.
1: אשכרה.
0: כן. כי עוד בטח שעכשיו ברמון, עוד נסיעה, וכזה. לא, באמת, אמיתי יותר פשוט להגיע לקפריסין מאשר לאילת.
2: כן, לא, וגם עכשיו, תקשיבו, אבל גם באמת בקמפיין של הבחירות הקרובות, כולם באמת ינסו לקושש קולות בכל מקום, בכל מקום שיש אחוז ישראלים גבוה, שיכולים להצביע, שם יהיו קמפיינים. כן, כן.
0: מצחיק אותי בתגובות לטקסט הזה של החבר פרלמנט. היא נהייתה בדיחה שוואלה אני זורם איתה, אפילו שהיא כאילו לא, היא לא טובה, כן? אבל היא מצחיקה אותי. ומלא מלא מלא רואים את זה בתגובות שהם כותבים, טוב, קפריסין הובטחה להם לפני 3,000 שנה. It was promised, פריסה. עכשיו, זה...
1: זה מצחיק.
0: כן, זה מצחיק.
1: זה מצחיק, כי הטיעון של 3,000 שנה, הוא כאילו, הוא טיעון בעייתי. נו, אני מחזיק בו, אבל הוא בעייתי.
0: כן, סבבה, יש לנו את הספר, הנה הוכחה. אבל מהצד זה... כאילו, שאתה נלחם על משהו שהוא מישהו שלא קיים, מבטיח לך כי כתוב בספר לפני 3,000 שנה, הוא לא מחזיק מים. או לפחות הוא ראוי להומור.
1: א', הוא ראוי בהחלט להומור. בית, אני לגמרי יכול להבין איך מישהו שהספר הזה אין לו שום חשיבות בשבילו,
0: כן.
1: מסתכל על הטיעון הזה כגזור.
0: נכון.
1: I can get that.
0: ובכלל לא משנה שהספר שלו הוא סיקוול, הוא המשך.
1: כן, הוא תומך, הוא תומך בראייה הזאת.
0: לגמרי, כן. הוא המשך, הוא הארי פוטר כאילו שלוש.
1: כן, כן, כן.
0: של הספר שלנו.
1: האסיר מאזקבאן.
0: כן. אז זה גם, עדיין, הבדיחה מצחיקה. נו, ועכשיו רואים אותה בכל מקום, כשלא יודע מה. מנור סולומון עכשיו שב לטוטנהאם וכאילו משחק בה במשחקי אימון, ואז אתה רואה תגובות בזה, כאילו המקום בהרכב הובטח לו לפני 3,000 שנה.
2: מצחיק!
0: אז
1: זאת בדיחה טובה, נו, מה נעשה?
2: כן, ממש כמעט כמו קיבלנו את זה לפני GTA 6.
1: נכון, אפילו לדעתי הרבה יותר.
0: נכון, כי זה מתכתב עם משהו כאילו...
1: כן.
0: שאנחנו טוענים בלהט גם.
1: נכון, נכון, נכון.
2: כן, כן, תגידו, אתם חושבים ש... כאילו כל השלטים של גדי אייזנקוט, אז אדם כאילו בקפריסין, קפריסאי, הולך ברחוב, זה עצבי כנבא שלהם.
1: אשכרה.
2: זה כזה, אנשים אומרים, תגידו, מה הסיפור עם האייזנקוט הזה?
0: למי יש כל כך הרבה כסף להשכיב את הקמפיין הזה שאתה לא מבין?
1: אתה יודע כמה עולים שלטים?
0: מי זה בכלל? למה...
1: יואו, חלום שנראה שם שלטים של צביקה נווה פתאום, שהגיע עד לשם, הנוכל.
2: וואי, האמת, היא כבר נוכלים, יש נוכלים במוזיקה. נס וסטילה. כן, הם הוציאו שיר אתמול, נקרא מונולוג. זה מתוך אלבום שעתיד לצאת להם, והוא שיר פגז, גם הוא כנראה הולך להיות להיט, אבל עלייה וקוץ בה. אבל אני רוצה שנקשיב לו.
1: אה, קודם נקשיב.
2: קודם נתלהב. זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיר.

0: פגז. שיר פגז פגזי, גם הפקת השירה היא מעולה, איך סטילה שם משחק כל שיחה מונולוג, כאילו שם שהוא פתאום עושה את הפלצט, זה ממש...
1: ב' הם כל כך טובים במנגינות, איכשהו החבר'ה האלה שניהם פשוט טובים במנגינות שנשארות לך.
0: כן, וגם נס מביאה את הפלו ויודעת לשחק עם זה, ממש יודעים, פעם זה היה הרבה פעמים בכוכב נולד, תגישו את השיר, נכון? צדיה אומר, אני מחפש הגשה, אז הם באמת יודעים להעביר את הטקסט בפלו שלהם, ממש. זה אחד, וכנראה זה יהיה להיט גדול, אבל כאילו, כשקראתי את המילים, כאילו, אני הרגשתי שהשיר הזה, הוא כן נשען על איזשהו משהו מאוד מאוד אמיתי, מין קשר בין בני זוג שמסתבך, וכאילו, הכל נהיה מין שיח אחד ארוך, וכבר אין כוחות וזה, ואפשר להתחבר לדבר האמיתי שהשיר הזה מדבר עליו, והוא כן אפילו מרגש. אבל אז אני נכנסת למילים, וכן, אם אני יכולה להיות כרטיסנית, אז... אני מרגישה שיש פשוטיזציה, אני אקרא לזה, בטקסטים בישראל. וזה הבריחה לכל מיני דימויים ומטאפורות, במקום שנייה לכתוב תכלס את הלב. וזה גם במינונים, כי אין בעיה ששרים כשהעסק התחמם ברחת כמו ברונו מרס. מצחיק. אחד זה טוב.
2: יש בזה גם הכתיבה של היפופ וראפ.
0: לגמרי. אבל עדיין, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, לשיח מסריח מינימום גרי ושיפרה. אוקיי, גרי ושיפרה מהפיג'מות, מאכיל תיקפות כמו מינימום וויל סמית. את עושה סרטים כמו מה קשור, יאללה שחררי תשולי. זה מרגיש לא זורק. יכולתם להתאמץ יותר, ואתם לא צריכים את זה. אתם לא צריכים להישען על רפרנסים תרבותיים, על דימויים, וזה כדי שאנשים יתחברו אליכם יותר. אתם לא צריכים את זה. זה לא... תביאו שיר טוב ונהיה שם. ואשר זה יצליח למרות הזריקה בכתיבה שאני מרגישה שהייתה כאן. כאילו יש משהו שגם מאוד מאוד מפחיד אחרי שמוציאים הרבה מאוד להיטים, רוצים לשחזר את הלהיטים. אז נתפסים לכל מיני דברים שיודעים שעובדים, שמעוררים נוסטלגיה, שמעוררים כאילו צחוק. כל אחד מבין את הרפרנס, כאילו בין אם זה על וויל סמית או על הפיג'מות, כאילו זה יכול לדבר מאוד לאנשים. וזה מרגיש לי כמו התאמצות, ממש להביא קהל בכוח.
1: גם יש...
0: לא צריך, השיר
1: יש,
0: טוב.
1: יש הבדל בין השורה על ברונו מרס, נגיד, לשורה על וויל סמית, כי בשורה על ברונו מרס יש גם איזושהי אמירה, יש כאילו הבחנה כלשהי,
0: כן,
1: ברונו
0: נכון,
1: מרס ברח.
0: נכון.
1: ואמרת את זה באמצעות הפאנץ' הקטן הזה. וויל סמית נתן סתירה, אנחנו יודעים את זה, זה פשוט תיאור של דבר שקרה, כן. אז לא חידשת כלום.
0: לגמרי.
2: אני רוצה לומר משהו גם בכאילו כרטיסנות, זה אפילו לא כרטיסנות, זו עצה. הם, זה כבר לא בפעם הראשונה, שכאילו הם שרים על מערכת יחסים, אתם, זה אנשים שלא צריכים להיות ביחד.
0: הם לא.
2: זה רעיל, זה נורא.
1: זה מה שמושך.
0: אבל זה מה שיפה.
2: שנייה, שנייה, שנייה.
0: שהם שרים על הרעילות בקשר.
2: ברור. לא, הם גם, הם גם לא זוג.
1: טיפול קבוצתי.
2: הם גם לא זוג הרי, נס וסטילה.
0: זה לא ברור מה קורה
2: לא,
0: שם.
2: לא, אני חושב שהם משחקים עם הדבר הזה, אם כבר ללכת לרפרנסים ישנים, מסדרות טלוויזיה, זה כמו בלשים בלילה, אוקיי? ברוס וויליס ואיך קראו לה, סיביל שפרד, שזה שנים עבד על המתח המיני, אוקיי? שכאילו הם ביחד, הם לא ביחד, זה, ברגע שהם נהיו ביחד, נגמרה הסדרה, אוקיי? זה ממש רפרנס עתיק, אבל זה תמיד עובד, הוא רלוונטי.
1: אני בטוח שלשם הם מכוונים.
2: בדיוק.
0: זה ירד בעריכה.
2: זה אמרו
3: פיג'מות
2: אבל בסדר, הם שרים על זוגיות, והזוגיות הזאת היא לא טובה. היא לא צריכה להיות ביחד, כאילו.
0: נו, זה כל כך רילייטב, כאילו, ברור, נכון?
2: לא, אבל גם זה גם אותו מנגנון, כאילו, שנס, סליחה, אין לו כוח.
1: סטילה,
2: אין לו כוח.
1: כן.
2: הוא אין לו, הוא, כאילו,
1: אין לו כוח, והיא חופרת לו ועושה לו דרמות.
2: כן, אבל זה לא שיר ראשון שעוסק באותו דבר, אז הוא שותק וזה וזה. וואלה, כאילו זה, באמת, אם שואלים אותי, אתם חייבים להיפרד, לא כזוגיות מוזיקלית, אלא הזוג הזה שמדברים עליו בשיר, זה רע, אם ככה אתה מדבר עליה,
0: זה כל כך מזין את זה.
2: אם ככה אתה מדבר עליה, אתם לא צריכים להיות ביחד.
0: תקשיב, הם רבים, ואז הם כזה, יש לנו את זה.
1: כן.
0: הולכים מקליטים את הריב.
1: כן. בואי נמנף את הריב.
0: ברור, ברור. דיווח תנועה.
4: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שחף, מה קורה?
5: עמוס מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף אונו ועד בר אילן.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם מנורה, מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים. מנורה און יאנג עם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. והבוקר אתם מספרים לנו על הדברים הכי קיצוניים שעשיתם בשביל דבר, בשביל שטות של הילדים שלכם. כמה רחוק הלכתם? האמת, אני חושב שסיפורים ממש יפים.
1: מאוד.
2: בשעה הקודמת. דברים, כמה רחוק הלכתם, או דברים קיצוניים שעשיתם בשביל משהו של הילדים שלכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות דרגתית נוספת. בסוף השבוע יעשה חם מהרגיל.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: פסטיבל בין הקרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט, אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
2: לינור, היי.
3: בוקר טוב.
4: היי לינור.
3: הלאה.
2: מה שלומך?
3: מצוין, היום יום הולדת, אז
2: מה קורה? מזל טוב.
4: מזל טוב.
3: תודה.
4: מזל טוב.
2: רוצה 250 שקלים לקניות?
3: זהו,
2: אמרתי,
3: אני אפרגן
2: לעצמי,
3: מתנה
2: על היום הולדת. יאללה, קיבלת. ספרי בבקשה לינור, כמה רחוק הלכת בשביל איזושהי שטות של הילדים?
3: לא, זה סיפור הזוי, הבן החמוד שלי עכשיו חייל, היה בנבחרת ישראל בטקוונדו, ולקראת תחרות אליפות ישראל היה צריך לעבור שקילות כדי לראות שהוא באמת בקטגוריה שלו. אממה, בשקילה עצמה הוא סטה בכמה מאות גרמים מהגבול הקטגוריה ופאניקה. אנחנו גם הגענו כזה בשנטי, כזה זה ברמלה, אני אגיד. נבחרת ישראל בטקוונדו ממוקמת ברמלה. מולה יש מין איזה מגדל ענק שכתוב עליו רמלה עיר עולם, רק שתדעו עיר עולם ורמלה.
4: איזה דיבור. איזה דיבור.
2: אני חולה על מיתוגים כאילו...
3: לא, זה מה זה...
4: של ערים.
2: של מאמץ.
4: כן, אבל זה מיתוג כל כך קשוח גם. עיר עולם.
3: וצמוד לדואריש.
2: האמת שברמלה יש היסטוריה מטורפת. היסטוריה מטורפת. שפשוט הייתה יכולה להיות עיר תיירות כאילו משמעותית.
4: כן, אז זה עיר עולם.
3: יש הרבה דברים שהיו יכולים להיות פה,
2: ונקווה
3: שעוד יהיו. אני אומרת היום, כשאני אכבה את הנרות, אני יודעת מה אני הולך לבקש.
4: שרמלה אכן תממש את הפוטנציאל התיירותי
3: שלו. יהיה ביי פרויקטו. בקיצור, הילד, אנחנו היינו לקראת סיום השעות של השקילות, כי הגענו כזה בשנתי, ונכנסנו לפאניקה. טוב, איך מורידים משקל כמה שיותר מהר. התחלתי לחטט את רגלי יחד איתו ברחבי רמלה בפי החום, לחפש ספר, להוריד את כל השיער, הכל, הכל, הכל.
2: די, ברמת שיער?
3: ברמת הכל.
2: כמה גרמים היו חסרים? כאילו, בכמה הוא חרג?
3: אני כבר לא זוכרת, זה היה 200, משהו כזה.
2: וזה, סליחה שאני שואל, זה משהו שזה ביקור טוב בשירותים, לא יכול לפתור?
3: הלך אני יכולה לתאר, יש גבול למה אני יכולה לעשות בשביל הילד.
2: מה, איזה תרופות, שלשולים, משהו. אפשר לקנות הרבה דברים ברמלה, אני בטוח שגם תרופה לשלשולים.
4: יש תרופות מכל העולם גם.
2: איזה קיר, יספק
3: הכל. אז לא, הוא באמת, סליחה שאני חוטפת, אבל אורית תחתונים נשאר רק עם המכנסיים, קנינו לו בשוק רמלה איזה גופייה, איזה משקל. והתחיל לרוץ, פשוט לרוץ, הייתה לי תמיכה ברכב, תמיכה טקניקים כזאתי. נגיד הווה יחסית התחיל לרוץ
2: כדי שיזיע ויאבן נוזלים.
3: כן, קודם כל לקח מחברים שלו חולצות, כל מי שכבר סיים את השקילה לבש עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ופשוט התחל, אני מלווה אותו ואני מזיע, כן, אני כבר מזיע ורצים, רצים, רצים.
4: כמה זמן היה כדי להוריד את זה? סליחה, כמה?
3: זה לקח כאלה בערך שעה. עכשיו, בגדול היינו כבר לקראת סוף השקילות, כי אותי צריכה להתחנן על חיי.
2: רגע, הוא כאילו נשקל פעם ראשונה ולא היה במשקל הנכון, ואז אמרו, יש לכם הזדמנות לחזור?
3: כן, כן.
4: זה חוקי? לתת הזדמנות שנייה לשקילה?
3: כן, כן, כן. עושים את זה.
2: אז איבוד נוזלים, איבוד בגדים, איבוד שיער.
4: כן, בגדים קלים.
3: ברחבי רמלה, רצים, רצים. חם. אני לא רצתי, אבל אני חיטטתי רגליים מאחוריו, ואחרי איזה שעה ומשהו כאלה, אמרתי לו, תקשיב מתוק שלי, מה שיהיה. הלך, באמת הגיע על הקסקס לקטגוריה שלו, וצליח הגיע למקום שלישי באליפות.
2: יא, יפה.
4: מהמם.
2: זה לא כזה כמו משקל בשדות תעופה שאומרים לך, יאללה, בסדר, זה 23.4, יאללה, תעבור.
3: זה לא, לא יודעת, קיוויתי, אבל לא.
2: סליחה על עולם הרפרנסים.
4: כן, אדם מדברת, כן.
3: כן.
2: וואו, אז הוא היה מקום שלישי בן כמה?
3: אני חושבת שאז הוא היה בן 17, כמו שקודם.
2: כאילו מקום שלישי בארץ.
3: כן.
2: יפה. לא המשיך עם זה?
3: לא בצבא, לא. עכשיו, לא יודעת אם הוא ער ואם הוא שומע, אבל לא.
2: יפה.
3: הוא ממשיך כשהוא חוזר הביתה פעם באף פעם, כאילו מה זה פעם? פעם בשבועיים, אם הוא מצליח לצאת חמשוש, אז הוא הולך ביום חמישי לאימון אצל המאמן שלו. זה כבר משפחה.
4: תכלס,
3: מאמן והוא זה כבר משפחה.
4: כאילו הרבה אנשים מכירים את זה ביום שיש להם אירוע.
3: שמה?
4: את השקילה. כן. יש לי בערב אירוע, אני צריכה שנייה לראות טוב.
2: כן, אולי אני אגלח את הראש רגע, שאני אגיש טוב עם להיכנס לסמלה.
5: אני גוזר ציפורניים, נראה מה זה הוריד.
2: לינור, תודה רבה.
5: תודה לינור.
3: תודה לכם.
2: ביי
3: ביי.
2: לימור עכשיו, שלום.
6: היי, בוקר טוב.
5: אנחנו הולכים אחורה באלפאבית, זה יהיה לילור.
2: מה קורה?
6: בסדר.
2: גם את מקבלת 250 שקלים לקניות, אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים. יש גם בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה, וזהירה, ומרוויחים נקודות שאפשר להטעין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים, כי כאמור משלמים פר קילומטר. זה מנורה און יאנג. ספרי בבקשה לימור, כמה רחוק את הלכת בשביל משהו שקשור בילדים שלך?
6: הבן שלי כשהוא היה בגן הוא אסף קלפי כדורגל, ואנחנו במקום לקנות לו כל פעם חבילה, היינו קונים, כאילו קנינו איזה 300 חבילות, שמנו בארון בלי שהוא ידע, וכל פעם היינו מוציאים לו חבילה, שתיים, כל שבוע נגיד.
2: כן.
6: ואז איזה יום הוא הלך לגן, והוא החליף את הקלף שהיה לו הכי חשוב, של קלף עומר אצילי. קלף קסם. משהו ממש נדיר. קסמי,
5: שמענו על הקסמים.
2: כן.
6: והוא התבאס, התחיל לבכות וזה, ולא היה לנו איך להחזיר לו את זה. אז
2: רגע, הוא התבאס על עצמו שהוא החליף את זה בגן עם מישהו?
6: כן, כן.
2: אוקיי.
6: כאילו
2: שעשה טעות?
6: כל המניפולציה.
2: אוקיי.
6: הוא החליף את זה בעד משהו שלא שווה לו.
2: כן.
6: בחר וזה. טוב, כשהוא הלך לישון,
2: זאת אומרת, עשו עליו מניפולציה, סליחה. זאת אומרת, את מאשימה בעצם ילד אחר בגן,
5: בצדק עם השם, אני איתך.
2: שתכנן על הקלף שהוא ידע שיש לבן שלך.
5: יש ילדים עם מצפון מאוד מאוד רופף, גם בגן.
2: כן.
6: כן, גם הבן שלי למד להיות כזה עכשיו.
2: אוקיי.
6: אז בלילה כשהוא הולך לישון, אז החלטנו שאנחנו פותחים את כל 300 חבילות.
2: כדי למצוא עומר אצילי?
6: כדי למצוא את הקלף של עומר אצילי.
2: יאה.
6: פתחנו חבילה, חבילה, חבילה. כאילו לא חשבנו שנגיע לכל החבילות, אבל הגענו לכל החבילות ולא היה את הקלף הזה.
5: בכל 300?
6: בכל.
5: זה היה בלילה?
6: כן, זה לקח המון.
5: מעניין איפה הוא היה אצילי.
2: כן?
6: כן, אז בסוף בא לי פרסם באיזה קבוצה כזאת בפייסבוק של של, של אנשים שאוספים קלפים ודברים כאלה.
2: כן.
6: מישהו יש זה, ונקנה את זה ממנו, ובסוף קנינו את הקלף.
4: בכמה מכרו לכם את הקלף?
6: בכמה מכרו לנו?
4: כן.
6: לא זוכרת.
2: תראי,
6: זה לא היה זול.
2: זה מקסים בעיניי. מה אני אגיד לך? באמת, חייב להגיד. נכון שאפשר להגיד שהילד ילמד על אכזבות ואחריות למעשים שלו וזה, וואלה, אבל אתם חמודים.
4: לא, אתם חמודים.
5: כן, כן.
4: וכן, אחריות על המעשים זה גם חשוב.
2: בן כמה הוא עכשיו?
6: עכשיו הוא בן 9.5.
5: יש לו חוש אחריות למעשים שלו?
2: הוא למד משהו?
5: גם איך זה התפתח משהו?
2: לא, היה לו את הקלף שלא מרצילי, אז הוא היה יכול ללמוד. זאת אומרת, אין לו, כי השיגו לו את הקלף.
5: כן, בדיוק, זה מה שאני רוצה לשאול, האם באמת זה אחד לאחד.
6: בכללי, בעלי גדל ב איתה כזאת שכל מה שהוא חולם עליו, הוא מקבל.
2: שיטה.
5: מאוד אהבתי את השיטה.
4: בסדר, הוא יגדל ואת תוכלי להוריד לו על עומר אצילי.
2: כן, אני גם רוצה בסוף כאילו החיים נותנים כפות בחוץ מספיק כדי שלא יחטפו אותם גם בבית. את מבינה מה אני אומר? זה בסדר גמור.
5: החיים ילמדו אותו מספיק אכזבות, כן, כדי שאתם לא תצטרכו בעצמכם.
2: כן, בכוח או בכוונה, ואם אפשר להקל עליו. בסוף הם, שוב, מתמודדים בחוץ עם, עם דברים שהם לא בשליטתכם.
4: כן.
2: זאת אומרת, אל תרגישי כאילו איזה אשמה או משהו על זה שפתחתם 300 חבילות. מה עשיתם עם כל הקלפים האלה, אגב? נתתם לו אותם? טפטפתם אותם אחר כך?
6: לא, לא נתנו לו אותם.
5: אז מה עשיתם איתם?
4: הם מכרו.
6: לא, כן.
4: לעוד ילדים עצובים ש
6: זה, אבל אבל זה היה כבר חבילות פתוחות, זה היה פחות מגיע.
2: וואלה. טוב, לימור, תודה רבה.
4: תודה, לימור.
6: תודה רבה.
2: ביי.
4: לא, כאילו, כשהיא אמרה עומר אצילי, אז כאילו כולנו התקבצה בטן. כאילו, אני יודעת שאתה כבר, אתה יותר בספורט, אז כבר כאילו...
5: זה water under the bridge, כאילו.
4: כן, כן. אבל מחוץ לספורט, אני לא יודעת. לא יודעת, זה לא עובר לי.
5: אני נתתי שני פאנצ'ים, ו...
4: כן, כן, לא, לגמרי.
5: הרגשתי שעשיתי את שני.
2: זה כאילו לא נקי, בוא נגיד ככה.
4: כן.
2: זה לא...
4: לא, אבל עם הדיבור עם
2: ה... זך או צח.
4: נכון, אבל כאילו עם הדיבור עם ילדים... שכאילו כן. ברור שהילד לא עכשיו יודע מה, מי, מו וזה, כן. זה מרגיש לי, זה כמו גם באמת הילדים שעפים עכשיו על מייקל ג'קסון, בגלל הסרט.
2: אגב, ראיתי את הסרט.
4: אני כזה, יו, אתם תגדלו.
2: ראיתם את הסרט?
5: לא.
4: לא, סרט? אני לא אוהבת כן. ביופיקס, די, אני שונאת את זה.
2: אחלה סרט.
5: מה אתה אומר?
2: כן, פשוט סרט כיפי וטוב. הם פשוט התעלמו לחלוטין,
4: ברור.
2: אבל כאילו הבחירה להתעלם לחלוטין, זה רק מציג אותו כקורבן של אבא שלו, והטרור, הפנים משפחתי, ואימא שהייתה חלשה,

0: סון, והם אומרים לעצמם, מה זה הדבר הזה? איך זה זז? איך זה, איזה מוזיקה מדהימה? זה מטורף הרי להיחשף לזה, והם באמת, הם כאילו עפים עליו.
1: וגם מה שזה קוראים לך לשאול, האם זה סבבה לחסוך מהם את זה, בגלל שהוא גם היה בעייתי. כאילו, אנחנו גדלנו בעולם עם הכישרון הזה, והם...
2: והמוזרויות האלה גם נורא מוצגות באיזשהו אופן, כאילו מוסבר בצורה פשטנית נורא, זאת אומרת, הוא היה ילד שלא הייתה לו ילדות, אז הוא התחבר עם קוף, כזה. אבל...
1: לא, לא.
2: אבל אני אומר, יחד עם כל זה...
1: לא, כי היא צודקת.
2: אמרתי לה את זה בדיוק בשלוק.
0: לא ציפיתי לזה, הם לא נורמליים. הם לא נורמליים, אתם מבינים? לא, אבל אנחנו גם, זה משכתב את ההיסטוריה בסוף. בסוף גם יש עכשיו מין עוד פעם חזרה לזה שמייקל ג'קסון לא עשה את הדברים האלה.
2: ועכשיו
0: מעריצים חדשים, כן, שמצטרפים, והם כאילו... פלא שאחרי זה מקבלים כאילו, אתם יודעים, את ה-letter to America של בן לאדן, ומלבינים את הדברים שבן לאדן עשה, כאילו ההיסטוריה באמת היא משוכתבת כל הזמן.
1: זה היה קישור עכשיו ברמת הקוף.
2: כן, אבל זה נכון, אבל זה כן, זה בדיוק הדבר. אתה מסתכל באיזה מין ראייה רומנטית לאחור על משהו שהוא... זה כן נותן את זה, זאת אומרת שהוא... ברור כאילו שהוא מסכן, כן? אף אדם סביר, לא מתנהג ככה, או עושה את הזוועות האלה, אוקיי?
1: גם מלאדן, אני לא יודע מה הייתה לו בילדות, כאילו.
2: בדיוק.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקיצור, אז אם שמים את כל הדברים האלה בצד, ואתה מתמסר לסרט, הוא מהנה, הוא סוחף, הוא מוזיקה, הוא... כן. סיפור כאילו הצלחה כזה, כן? אבל זה כמו סוס כזה ששמים לו את המחסום הזה בעיניים, את המסתור הזה, כדי שיראה רק את הדרך קדימה, בלי להסתכל ימין או שמאלה. לא, אז אנחנו נחלק.
0: בטח.
2: 250 שקלים נוספים גם ללינור וגם ללימור, ואנחנו עם מנורה און יאנג עם פתרון ייחודי. ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. שחף, מה קורה בכבישים?
4: עמוס ממחלף מורשה עד מחלף הכפר הירוק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, מחלף מורשה עד גבעת שמואל, צומת פרדסיה, צומת הדסים.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל. גליל והחוסן הלאומי.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית.
8: בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך.

0: ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף. את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, מה שלומך?
3: בוקר טוב לכולם.
4: מה הולך?
3: מביאה, טוב, טל, מה קורה? התגעגעתי.
4: נשמע.
5: בהחלט.
3: בסדר גמור. טוב לשמוע אתכם. טוב, אז היום יש לנו נושא קצת מעניין. אתמול קפצה לי איזושהי ידיעה כזאת על תוכנית גרנדיוזית של איחוד האמירויות להשיק תוכנית שהעולם לא ראה. זה אי יהודי לחווה לונג'ביטי.
5: הם לא יכולים לעשות משהו אחד רגיל?
2: יהודי, לא יהודי.
5: משהו אחד שהעולם כן ראה. אחד, מדי פעם.
3: אז כן, אז כמובן גם פה השקעות של מיליארדי דולרים אמור להיות סוג של יעד תיירותי שימשוך אליו את כל החובבי הלונג'ביטי שרוצים לחיות יותר.
2: לונג'ביטי זה שוב טרנד חדש כזה של הערכת חייך, נכון? של אורך.
3: לא, אז בדיוק, זה לא להאריך את החיים, זה בעצם להאריך את החיים שבו אתה מתפקד בצורה טובה.
4: את איכות החיים.
3: את איכות החיים, זו תופעה עם צמיחה מטורפת, ודווקא ישראל זו דוגמה מעולה, כי בישראל החיים הם עד 83.3 איכות החיים, אבל בפועל תוחלת החיים הבריאה היא קצרה באזור 9 שנים. זאת אומרת, זה בדיוק הפערים שבהם...
2: זאת אומרת, בממוצע לאדם, גבר ואישה בישראל, יש 9 שנים שהן מאפנות כאילו לפני שהם
3: מתים?
5: ככה זה מוגדר, כן.
3: נכון, נכון, ובכלל... אנחנו כמו שאנחנו יודעים בכלל בעולם.
2: ונגיד במדינות, לא יודע מה, מפותחות יותר מבחינת מערכת בריאות או משהו כזה, כמה...
3: אז לא בדקתי את הפערים האלו, אבל אני כן יכול להגיד שעד 2030 אחד מכל 6 אנשים בעולם יהיה מעל גיל 60, ואנחנו מדברים בכלל על אוכלוסיית ה-80 ומעלה, שכמעט תשלש עצמה עד בעשור הקרוב, תגיע למעל כמעט 500 מיליארד אנשים.
5: הגל האפור זה נקרא.
3: כן, כן, בדיוק, ובאמת לונג'ביטי זה קצת, שנדבר על כלכלה וחשיפות, זה קצת אמורפי, כי יש הרבה מאוד החל מתרופות וטיפולים ביולוגיים, שזה יחסית שוק קטן, אבל אם אנחנו לוקחים את כל הדברים שנקראים אבחון מוקדם ומכשור רפואי, תוספי מזון, דיור מוגן וכדומה, אז מדברים כבר על מספרים של 8 טריליון דולר עד סוף העשור הקרוב,
2: תקרה
3: דו ספרתית. זה באמת מקום שהוא מושך המון המון המון כסף, ואנחנו תמיד מנסים גם לנסות ולחבר את זה לשוק ההון ולהבין איפה אפשר. אז קצת קשה היום, אין עוד חשיפה היום לשוק ההון. יש שתי חברות שאתם בטח שמעתם על תרופת ה-GLP-1, תרופת ההרזיה. אז יש פה שתי חברות שבעצם ככה הצליחו להוציא את התרופה, זה אלי לילי ועוד חברה סקנדינבית,
5: נובו נורדיסק.
3: כן, בדיוק. זה שפה בכלל זה מעניין, כי אנחנו רואים את אלי לילי עם תרופה שרק בשנה האחרונה עלתה ב-200%, כבר 3.5 מיליארד דולר.
2: שזה בעצם קשור ללונג'ביטי, כי ככל שאתה רזה יותר, אתה מעריך את איכות חייך בפרק הזמן שבו אתה חי.
3: בדיוק, יש פה השפעה עצומה על אריכות הימים, וגם שמתקים על המכפילים, זאת אומרת, על התמחור של שתי החברות הללו, הן הכי גבוהות בתעשייה, כי באמת הן מביאות את הצמיחה הכי גבוהה.
5: אבל יש גם עניין עם זה, לא בכלל, כי באיזשהו שלב הפטנט יפוג, ואז כאילו זה,
3: נכון,
5: זה ביזנס
3: נכון,
5: עם חוקים משלו, נכון?
3: נכון, בדרך כלל יש 10 שנות הגנה לתרופות גנריות, ואז בעצם, לתרופות מקור, ואז בעצם יוצאים להם תרופות גנריות, ואז מתחיל כולם יוצאות לזה, אבל כרגע הם באמת נמצאות פה באיזו צמיחה מטורפת, והשכבה השנייה זה השכבה שאני אוהב, זה בעצם כל ה... אתם בטח רואים את זה על אנשים, טבעות, צמידים.
2: הטכנולוגיה.
3: הטכנולוגיה, אז כן, זה, למשל, אני יש לי וופ, אוקיי? לא יודע אם אתם מכירים, זה צורה חמודה ומגניבה על היד. אני, הדבר הראשון שאני עושה בבוקר, זה ללכת לאפליקציה, לראות איך ישנתי, איך החברים שלי, כמה חברים שיעשו ספורט, ואני חייב להגיד שזה באמת מאוד מכניס אותך ל...
4: רשת חברתית.
3: כן, זה החברתי החדש של בני 40 פלוס, אבל בכל זאת, זה גם תעשיות עם הרבה כסף, גם וופ וגם אורה, שזה טבעת.
2: טבעת, כן.
3: גייסו ממש לאחרונה.
2: במיוחד, כי הם הצליחו גם להפוך להיות מין סמל סטטוס בדיוק של אנשים עמידים, נגיד ש...
3: נכון, נכון, רואים את זה בארצות הברית, אבל שתי החברות נסחרות, לא נסחרות, גייסו כסף לפי 10 מיליארד דולר, שתיהן, האור 11 ורופ 10 מיליארד, אז הרבה כסף באמת מגיע גם מקרנות ההון סיכון, ואני חושב שזה באמת מה שמעניין ומה שבאמת רואים את הכסף הגדול. אבל בסוף...
4: איפה הימים שהיה חוט אדום של הקבלה?
5: שגם מעריך את החיים.
3: לגמרי.
2: כי הגאונות היא שאתה מצליח להפוך את איכות החיים והבריאות שלך לתחרות עם מישהו אחר. ברשת חברתית. זאת אומרת, זה מספק את היצר התחרותי והיצר ההישרדותי גם יחד.
5: נכון.
3: נכון.
5: בתכלס גם לונג'בטי, זה כאילו, אני רוצה לחיות יותר ממנו.
2: יותר טוב ממנו.
5: אני רוצה שהוא ימות לפניי.
2: אבל
3: כן. אבל אגב, מה שיפה, גם גוגל נכנסים ואפל, אבל ברור שיש פה המון דאטה גם, שחשבו את זה דאטה מטורפת, אתה צובר על אנשים ובאיזה שעה הם עושים X ו-Y, ובאמת יש פה הרבה מאוד כסף, אבל בואו נסתכל שנייה לקראת סיום באמת על המקרו, זאת אומרת, תחשבו שנייה על העולם, על אנשים שחיים בבריאות טובה יותר, וההשפעה לא תעצור בענף הבריאות, כי גיל הפרישה יכול לעלות, תקופות חיסכון תעלה, אנשים יצטרכו לחסוך יותר כסף, יצטרכו יותר מוצרים פיננסיים שמגינים על אנשים מפני סיכונים, אני קורא לזה, לחיים ארוכים יותר. חברות ביטוח, פנסיה, כולם יצטרכו לעשות רימודלינג למצב שהם נמצאים היום.
2: איכשהו נראה לי שזה ייגמר רק בהעלאת גיל הפנסיה, שאנשים יצטרכו לעבוד יותר, כי הם פורשים יותר.
5: לא תהיה ברירה, אחרת כאילו...
3: בסוף ידפקו אותנו איכשהו.
2: מי שלם את זה?
5: אנחנו.
2: אורה?
3: כן. אתם מכירים את בריאן ג'ונסון אגב?
5: כן, כן, כן, הוא עושה את
3: ה... הוא משקיע כל שנה מיליוני דולרים, ממש ככה, בלונג'ביטי, ו... ובדיוק פורסם לפני שבוע, חודש בעצם, שהוא גילה מחלה נדירה בקיבה, ואז אני אומר בסוף, כמו כל דבר, אתה עושה דברים בצורה מדודה ולא קיצונית, אבל בסוף, שוב, זו תעשייה באמת מאוד מאוד חזקה.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
7: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
12: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
15: שלום.
16: ברוכה.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר.
15: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
16: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
1: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
0: חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב אישום.
2: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי חקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
0: רוכבת טרקטורון בת 16 נפצעה בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לעין העמק. כוחות מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם עם חבלות באגפיים. כך מעדכן כתבנו אור אביד. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כן, בוקר טוב.
1: כן, איך אפשר לעזור?
0: שאלה טובה. מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
0: זה יום היום שני. לא נורא.
1: שני. לא נורא. מה אתה מספר לנו חדש?
0: שמע, תן לי זכר. אתמול היה, מה היה אתמול? רגוע. מה היה בשבת? נו, תשמע, כמעט הייתה מלחמה, לא?
1: היו אירועים דרמטיים.
0: כן, כן, היה ממש
1: היינו... אנחנו בכל מקום מוקפים פה באירועים.
0: אנחנו היינו על מילימטר מהמלחמת גוג ומגוד ומגוג והתנגשות הציוויליזציות, עד שמישהו אמר לנשיא, אתה יודע אבל שאין מיירטים. הוא אמר, אז תבטלו הכל.
1: לא מאמין לשוט הזאת. אתה קונה את הסיפור הזה עם המיירטים?
0: אמרתי שלא.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני מניח... שיש מצוקת מיירטים, לאמריקאים יש, אצלנו זה סוד, אצלנו אומרים שאין, אבל לא זו הסיבה. ואם זו הסיבה, והוא לא ידע את זה עד הרגע האחרון, אז זה לא סתם שכונה, זה שכונת עוני ברמת טראמפ.
1: כן, לא, זה הרבה חרטוטים, הרבה זה, אני לא בטוח שהוא רוצה לפני הבחירות שם לעשות אירוע גדול. אני לא בטוח. טוב, בוא נראה מה הרייטינג, הבנתי, השמאל תוקפולו מתרומם ממש, הפטריוטים 8, מהדורת 14-49, חדשות 13-47, The Voice 11-7, חדשות 12-13-4, חתונה עם הבת ראשון 15-2, חדשות 11-3-2, בואו לאכול איתי 7-3. אוקיי.
0: יפה. יפה.
1: כן.
0: כן. מה?
1: בואו תתחיל.
0: להתחיל.
1: כן, תתחיל.
0: אשכרה להתחיל.
1: אשכרה להתחיל.
0: כאילו מלשון התחלה.
1: ממש מלשון התחלות.
0: התחלות חדשות. טוב, נו, מה אני אעשה? אני אתחיל. שמע, שכחתי משהו בשבוע שעבר שהכנתי ומאוד אהבתי אותו, אז בוא נשמע אותו, הוא לא ארוך כזה, אבל זה רק מכניס אותך לאירוע של ההבטחות בעידן נתניהו, קראתי לו ביטולו של הביטול של הפריפריה.
2: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
0: זה היה שבוע שעבר.
2: אני רוצה לבטל את הפריפריה.
0: יוני 17.
2: החזון שלי...
0: גם 17.
2: הוא לבטל את הפריפריה.
0: אוקטובר 13. מרץ 13.
2: אנחנו נוכל לבטל כליל...
0: אוקטובר 11.
2: את המושג פריפריה. יש לנו חזון...
0: ספטמבר 18.
2: לבטל את הפריפריה. לי יש חלום.
0: אוגוסט 17.
2: אני רוצה לבטל את הפריפריה. אנחנו מבטלים את הפריפריה. דבר שבוער בי, אני חייב להגיד לכם מיד שהכוונה שלנו...
0: מרץ 18.
2: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
0: כן. הכי מגניב זה שהוא אומר, זה בוער בי. שום דבר לא בוער בך, נתניה, חוץ מלישי ראש ממשלה, בוא, אבל זה רק בינינו. עוד דבר שמצאתי אתמול וקרה בדיוק לפני 10 שנים, תאמין לי או לא. לפני 10 שנים זה קרה, והנאום יותר ארוך, חילקתי אותו לשלושה, היום אני אשמיע רק חלק אחד, שזה פחות מדקה, כי בכל זאת זה תמיד, מול לדברים שאתה אומר לי בין היתר, זה קצת, אתה יודע, וכל ה50 מיליארד שקל למנסור אבאס, אז קראתי לזה, תקשיבו טוב, מועטינונה אל ערב אל איזם.
2: זכנו הערבים היקרים, מועטינונה אל ערב אל עזה.
0: על עזם.
2: לפני שנבחרתי אמרתי שהמצביעים הערבים באים לקלפיות בהמוניהם. אף על פי שהתכוונתי למפלגה פוליטית ספציפית, אנשים רבים נפגעו וניתן להבין זאת. אני התנצלתי על האופן שבו הובנו דבריי. אלא שהיום אני מבקש ללכת צעד אחד קדימה. היום אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, לקחת חלק בחברה הישראלית בהמוניכם. אני גאה בתפקיד שאתם ממלאים בהצלחתה של ישראל. אני רוצה שתמלו תפקיד גדול אף יותר. עכשיו, לכבד מיעוטים הוא לא רק הדבר הנכון לעשות, הוא גם חיוני, חיוני לקדמה שלנו, להתפתחות שלנו. אבל אין די בדיבורים על שוויון הזדמנויות ועל השקעות, מה שקובע הוא המעשים. ואני גאה על כך שהממשלה בראשותי קיבלה לאחרונה החלטה להשקיע משאבים גדולים מאוד בקהילות הערביות. היישובים הערבים זוכים לתמיכה חסרת תקדים, בתשתיות ציבוריות, בתחבורה, בתעסוקה, ברווחה, בעוד הרבה תחומים.
1: מה קורה עכשיו? עומדים דקה דומיה?
0: תשמע, אנחנו צריכים לעמוד 2,000+ דקות דומיה, אבל פשוט כל פעם שאתם יוצאים, אם הם רוצים לאנוס אותנו ולשדוד ולרצוח, אני נזכר בנתניהו, האמיתי כאילו. אגב, זה לאורך כל השנים, ויש עוד הרבה קטעים, אבל סתם נתתי אחד סתם כזה מתאבן. ולסיום הלג הזה, כי אנחנו...
1: מתאבן.
0: המתאבן עושה לי קונוטציה של מת. אז אני אומר מית. עכשיו תשמע משהו שבניגוד לשאר הדברים באמת מעצבן, וזה ברדוגו כמובן, וקראתי לזה כי אתה יודע ספר.
3: ואני אומר לך, מנסים להגיד, להסביר, לא לגעת בגד איזנקוט, הוא חסין מביקורת, כי התקשורת עוטפת אותו, כי השמאל עוטף אותו, בוודאי שהוא צריך להיות מבוקר. האיש המגמגם הזה אינו יודע ספר, ואני ממשיך להגיד, כי אמרתי את זה ביום חמישי, אינו יודע ספר, אינו בר...
4: דוגו, אני יורד.
3: תני לי, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה אני. אני יורד לפסים האלה, כיוון שאני חושב שהוא מופקר ביטחונית.
4: להגיד שהוא לא יודע ספר, אני לא...
3: היה רמטכ"ל בישראל. היה רמטכ"ל...
0: אני מכיר את ברדוגו, מכובדי, יעקב, מה המצב? לא דיברנו הרבה זמן, היינו חברים פעם, נכון? אני מכיר אותך, אתה יודע. אני חושב שמימיך לא קראת לא ספר, כלום. אתה על סף האנלפבטיות.
1: איך אתה יודע?
0: אני הייתי חבר שלו.
1: מה, אתה יודע אם בן אדם קורא ספרים?
0: כן, כן. אבל אני אשמח אם תיתן לסיים בשקט.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע אם ברדוגו קורא ספרים, אבל הוא יודע אם גדי אייזנקוט קרא ספרים. עכשיו, מה ששמענו עכשיו, זו גזענות תאורה, מזוקקת, די מתונפת, שאגב גם מתבססת על בורות, כי גם את גדי אייזנקוט אני מכיר, תכף אני אקרא עדות של מישהו אחר בעניין הזה, ואני בספק אם היה אי פעם רמטכ"ל שקרא יותר מגדי, וכתב יותר מגדי. בעיקר ספרי היסטוריה צבאית, את כל ספרי ההגות של הכותבים הצבאיים המפורסמים, אגב, משחר ההיסטוריה.
1: לא היה מצביא בעולם שקרא יותר מגדי.
0: די,
1: זרקתי משפט, תפסיק
0: אבל די, תן לי לסיים כמו בן אדם, אני מנסה להגיד משהו. טוב, אני אתחיל מההתחלה. יעקב, אני מכיר אותך, אתה על סף האנלפבית, אנחנו שנינו יודעים את זה, אולי לא ממש שם. אנגלית אתה לא יודע מילה.
1: אתה מקריא עכשיו מהדף?
0: לא, אני מסתכל על המצלמה, לא מקריא מכלום, ואתה שוב מפריע לי.
1: אוקיי,
0: פשוט פעם שנייה כבר. מה שעשית, יש לי פה ביד משהו שתכף אני הולך להקריא, לא ארוך. מה שעשית לגדי אייזנקוט זו גזענות תאורה, מנובלת, חסרת מצפון, חסרת ביסוס, גם כי אתה יודע שזה לא נכון, ואתה יודע שגדי אייזנקוט קורא הרבה יותר ממה שקראו רבים אחרים, גם בתפקיד שלו וגם לא. מישהו אומר לך לעשות את הדברים האלה, מילא בסוף אתה תצטרך להתייצב מול המצפון שלך באיזשהו יום דין שקיים או לא. אני במקרה נפל לי הרגע, שלחו לי גיא חזות, שכותב הבוקר, אתם יודעים מי זה גיא חזות, כן? אנקדוטה קצרה על רב אלוף ואיש הספר גדי אייזנקוט. כשסיימתי לכתוב ולערוך את צבא ההייטק וצבא הפרשים, היה לי חשוב שאחד הרמטכ"לים בדימוס יקרא את הספר. פניתי לרמטכ"ל ה-21, כי ידעתי מהיכרותי איתו שמלבד היותו איש ספר וחובב היסטוריה מושבע, הוא מסוגל ופתוח גם לקבל ביקורת. הספר מבקר גם אותו. בתחילת 23, טיוטת הספר הגיעה לאייזנקוט ביום חמישי בערב. ביום ראשון, אחרי סוף שבוע בו אשתו חנה התלוצצה ואמרה לו, הבאת הביתה שיעורי בית מצנחן? הוא כבר ישב איתי אחרי שקרא את כל הספר, חמוש בערימת דפים ורשימת הערות מחכימות. אייזנקוט בחר לדייק אותי בעובדות בהן לא דייקתי, ולתת לי זוויות נוספות לתיאורים וניתוחים היסטוריים שיש בספר. הוא לא התנצח עם הביקורת, להפך, קיבל אותה באהבה. אפשר להתווכח על תפיסת עולמו הפוליטית, לרדת מתחת לחגורה ובנוסף גם לשקר, לזה אין מקום, וגיא חזות לא חשוד בהיותו מחסידי אייזנקוט, כאמור גם בספר יש ביקורת גם על אייזנקוט. אז ברדוגו, אתה תצטרך לחיות עם התינופת שאתה מפיץ סביבך, עם המצפון שלך. למזלי זה לא אני, אני סתם צריך לדייק את העובדות. תודה.
1: אוקיי. תן לי בבקשה פרסומת אחת. אחת.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז עכשיו כבר גדי איזנקוט הוא הפך לאיש הספר. טוב, בסדר, אוקיי,
0: שיהיה. לא, שלא יודע ספר.
1: שיהיה, שיהיה. אתה יודע אם גדי קורא, אתה נמצא איתו בשבתות, אתה יודע, נו, בסדר. בוא, זה מגוחך באותה מידה כמו להגיד שהוא לא קורא, כשאתה יודע שהוא כן קורא. כאילו, אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין שאתה מעיד על מה שאתה מעיד עליו, על עצמך? טוב, בוא, תראה, עם כל הכבוד, כן, למה בוא נגיד ככה, אני לא אצביע לברדוגו, בסדר?
0: רגע, הוא מתמודד?
1: אני לא אצביע לברדוגו, אוקיי?
0: גם אני לא. אתה רואה, הגענו מהסכמה.
1: מישהו, אתה אומר לי, לא, אני לא אצביע לו. לא הבנתי, אז ברדוגו אמר שהוא לא קורא ספר, נו. זה מה שיש לך אחרי שבוע, אחרי פיגוע מטורף, אחרי שאנחנו יודעים מה קורה באיראן, אחרי, אני יודע מה, עם הילד שמצאו אותו, אחרי שנתניהו נוסע לטראמפ, נתניהו נוסע לטראמפ, והטורקים לא מקבלים F-35, והסעודים לא מקבלים גרעין, כן, לא מקבלים גרעין עד שהם ייכנסו להסכמי אברהם, וגם אז זה יהיה גרעין בלי השערה על אדמת סעודיה, כמו שיש להם מירויות, וכן, וטראמפ מפציץ באיראן, וכל, שבוע, אתה יודע מה, תשמיע לי רגע את בן כספית, יש לך את זה, הכנת את הסינקים עם סהרון? בן כספית על ארדואן, על ארדואן, בבקשה. עוד לא? בסדר. כמה חפרת? כמה תחנת? אתה וכל החבורת זאבים שלכם. ה-F-35, קריסה מדינית, ואת גרעין. אבי הפצצה האיראנית, ואבי הפצצה הסעודית. עוד לפני שעתיים עוד אמרת את אותם אבלים. שטויות, מדברים, ואבלים, וחרטוטים, וזה, והוא ייתן, וטראמפ זרק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, ומשבר, והוא לא ייפגש איתו. טוב, הוא זורק אותו, והוא לא זה, והוא לא... ואיזה הפסדנו, והאיראנים ניצחו. כמה אתם אוכלים את הראש? כמה אתם אוכלים את הראש? הכל קורס לכם, והכל כל הזמן קורס לכם. והכל כל הזמן קורס לכם. לינזי גרם, עלו אתמול סרטונים של לינזי גרם, אתמול, שני דברים מדהימים. מהמלחמה. אחד הוא אומר, טראמפ ונתניהו זה כמו רוזוולט וצ'רצ'יל, שני האנשים הנכונים, שני איך הוא אומר, גייז, שני הבחורים הנכונים להתמודד מול הרוע הזה. הוא מדבר במלחמה מול איראן, ויש שם הקטע יותר מדהים, יש שם הסרטון שרואים אותו על הספיקר, נתניהו מתקשר, או שהוא מתקשר, אני לא יודע מה הוא על הספיקר, ואז הוא אומר לביבי, תשמע, אני הולך לנשיא ביום שישי, אני רוצה לרתום אותו למלחמה שלכם בלבנון. וביבי אומר לו, רואים איך ביבי, יש לו קלאסה, איך הוא מדבר איתו, איך הוא מוריד אותו בעדינות מהעריין. כן, שמע, יש לך פה נקודה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תראה, והוא מסביר לו את הרציונל, אנחנו עכשיו מול איראן, הם רוצים שאנחנו נלך אולין עליהם, אבל אז הם יעשו אולין עלינו, אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו להתרכז באיראן, זאת אומרת, הוא נותן לו פה אופציה שארצות הברית יצטרף למלחמה בלבנון. נתניהו אומר לו, לא, לא. אני רוצה עכשיו להתרכז באיראן, בוא נתרכז עכשיו באיראן. שלב שלב, כמו שהוא עשה עם חמאס, כמו שהוא עשה עם חיזבאללה, כמו שהוא... חבר'ה, אתם לא, אתם תת רמה. רואים איזה... וזה, זה לא למצלמות. זה לא למצלמות. זה מצלמה שמצלמת אותו מדבר עם נתניהו, ואתה רואה איך הוא אסטרטג, איך הוא מנהל את המלחמה. באמת אני שואל, אתה יושב פה 30 שנה, מלרלר, מלהג, מקלל, מטנף, מכפיש, שפה נמוכה, אלימה, בוטה. באמת אני אומר, כאילו זה כמו גוליבר והגמדים, כל מיני גמדים, הנה, דקרנו אותו בסיכה, דקרנו אותו בסיכה. איפה אתה יושב? כן, אומר, הנה, מה, קראתי לזה, מחמוד אל אבו ידעת, קראתי לזה, נו, בסדר, אז מה, אתה לא קראת למנסור אבס מחבק מחבלים? קראת לו מחבק מחבלים, אז מה אתה עכשיו כל היום משמיע לי את נתניהו, כל היום אומר לי, מה החרטות האלה שלכם? כל היום אתם מתהפכים, הכל, איך שלא תסובב את זה, בסוף זה יגיע לרק לא ביבי. לא משנה, משים לב איזה יופי, אייל מגיד. יש לך סינקים או אין לך סינקים? אין אף אחד כרגע? אין אף אחד? חבל, אני מציע לך, אני
0: מכין לך אותם בזמן.
1: מכין לך את הסינקים בזמן. כן, שים לי את אייל מגיד, בבקשה, תודה. אל תפחד, תשים.
6: לא מחלקים לי שום ליטופים אחרי שחזרתי בי, אחרי שתקפתי את ביבי, כי השמאל לא שוכח ולא סולח בעיקר. לא סולח. לא סלחו לי את החברות עם ביבי, גם שיצאתי נגדו, וגם אם הייתי, אתה יודע, כבר מת על קידוש השם נגד ביבי, אז היו אומרים לא, אבל הוא היה חבר של ביבי. זה, אני אמרתי את זה גם פעם אחת, אמרתי, זה יותר גרוע מה שלהיות חבר של היטלר, בעיניהם.
7: וואו,
6: כן, אני אומר לך, כי חבר של היטלר אז אוקיי, יש כל מיני פנים לכאן ולכאן אצל ביבי, אין כן. שום פנים לכאן ולכאן.
7: אמירה קשה.
6: אמירה קשה מאוד, ואני אומר לך, היו כל מיני חברים לאולמרט. אולמרט רופשה כעבריין,
7: כן.
6: לקח שוחד, מעטפות כסף, עניינים, דברים, אתה יודע, לא נורא סימפטי. גם מלחמת לבנון השנייה שהוא שלח שם באיזה היבריס כזה, 33 חיילים למות.
7: סוף המלחמה.
6: נורא והיום. היית חבר של אולמרט, היה לך חסינות. כי הוא הלך שמאלה, אז בסדר גמור, אין בעיה. ידידי אמנון דנקנר אף פעם לא חטף מזה שהוא חבר של אולמרט.
1: טוב, בסדר, נסתפק בזה, הכל ברור. יותר גרוע מהיטלר. יותר גרוע מהיטלר. זה אומר אייל מגד. אייל מגד שכל היום מכפיש את נתניהו. האמת מגיע לו. מגיע לו שיהיה בכף הקלה, לא פה ולא פה. מגיע לו איך שהוא מדבר. שהיה חבר וככה הוא מדבר. אבל אתם, הוא מעיד עליכם, כמשיח לפי תומו, הוא מעיד עליכם. אולמרט המושחת, כן, הגנב, אין בעיה, אתם תפרגנו, ראש הממשלה לשעבר, אבל נתניהו, נתניהו, המצביע דגול, שטראמפ קורא לו המנהיג גדול של מלחמות, או המנהיג הכי גדול של מלחמות, אותו אתם תכפישו עד אפר. למה? כי הוא המנהיג של הגוש האמוני. זאת האמת, ואתם מגיעים למצב שגם כשרוצחים מתנחלים, אתם מכפישים אותם. גם כשרוצחים מתנחלים, מתיישבים ביהודה ושומרון, אתם מכפישים אותם. שימו לב לדברים שכותבים בשמאל הרופף, כן? שזה דבר מדהים. בואו נראה. דוגמאות. משה רדמן, הוא בכלל מנחם את הרוצחים והנרצחים, זה הדמוקרטים, יאיה פינק, אומר שכואב לו על הקצין שנפל, מה יש לנו? לא, רדמן זה משהו אחר. כואב לו על הקצין, למה? כי לא לגיטימי שחיילים יפלו בשביל מתנחלים, כן? זה הדוס עלק היהודי, יאיה פינק שתרם לחווארה אחרי שרצחו שני יהודים. מוסי רז, זה עוד אחד, משתתף בצערה של משפחתו של בניהו מלט שנהרג ובצער המשפחה הפלסטינית שאיבדה היום ארבעה מבניה. כן, הרוצחים והנרצחים, הם מנחמים ביחד. חמישה הרוגים בתקרית בשטחים שיש לחקור אותה, רק שלום וסיום הכיבוש יביאו ביטחון. אלה האנשים המתיישבים שרצו בשבעה באוקטובר להציל קיבוצניקים, כן? אף אחד לא ישים את הקיבוצניקים. אף אחד לא ישים את הקיבוצניקים. פה מאשימים את המתנחלים, את המתיישבים. כן, בוא נראה מה עוד. יש איזה אחת, סיוון תמיר מסגב, אשתו של אורי מסגב. חשבתי שהוא המטורלל, מתברר שיש יותר מטורללת ממנו. קשקוש בתחת, ככה היא כותבת, כן? טרור יהודי שנכשל הוא לא פיגוע במרכאות. עיתונאים יקרים, מה נסגר איתכם? שבוע אחרי שבוע, בניהו מלט מפר אפילו את החוקים האיומים של הכיבוש עצמו, ממקום מושבו בחוות גלעד הארורה. גם הפעם הוא זה שיצא עם מתנחלים אחרים בעודם פולשים לכפר פלסטיני סמוך. טוב, הוא מספרת פה על הבן שלה. בוא נקצר את זה. יש אחד, תום זנדמן, הבנתי שהוא מרכז את הפעילות של הדמוקרטים, המכונים הפשיסטים, ביפו. הוא כותב בדיבת הארץ גם מדי פעם. אחרי שצפיתי בתיעודים מכמה זוויות מהפיגוע, בכפר תל אין מסקנה מלבד זאת. שימו לב מה הוא כותב. תושב הכפר, פרוק רמדן, הוא גיבור. הוא גיבור. כן, זה שחטף את הנשק וירה בבנייהו וביובל. יובל עזרא, כן? השם יקום דמם. הוא גיבור שהצליח לחלץ את הנשק מידיו של המחבל בנייה ומלט, ולנטרל אותו ברגע האחרון. שבריר שנייה לפני שהמחבל הספיק לרצוע... טוב, תקשיבו, זה פיגולים. זה פיגולים, זה אנשים פשוט חולים בראש. חולים בראש, זה המחנה שלך. למה אייזנקוט לא גינה את זה? למה אייזנקוט לא גינה? למה? כי זאת הקואליציה שלכם.
0: הוא לא גינה.
1: את הדיבורים האלה. זה הדמוקרטים. זה הדמוקרטים.
0: גינה את הפיגוע במילים...
1: יאיה פינק זה הדמוקרטים. נמרוד שפר זה הדמוקרטים. משה רדמן זה הדמוקרטים. איך קוראים לו למנהיג שלהם?
7: יאיר גולן.
1: יאיר גולן זה הדמוקרטים. האי שהעורכת...
7: גבי לסקי.
1: גבי לסקי זה הדמוקרטים.
7: תצריך אותי בתור הלחשן?
1: למה אייזנקוט לא מגנה את זה? למה? כי זה הקואליציה שלו. זה הקואליציה שלכם. אלה האנשים שאיתם אתם עושים קואליציה, עם הפיגולים האלה. אלה הקואליציה שלכם. תודה.
7: טוב, יש לנו המון המון פרסמות, בן, אנחנו ממשיכים, אתה תענה לו אחרי הפרסמות. מעולה.
8: עכשיו בחסות ויקטור יפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: מה קורה אראלה? לא מאמין.
9: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
10: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
9: איזה חמוד.
10: איזה כיף, תודה רבה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 18:00 בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית. מחכים לכם.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
19: רדיו כל רגע. החדשות.
20: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. כתב אישום יוגש נגד תושב מגדל העמק בן 38 שנאשם ברצח אובנק דינקו באפולה. כזכור, בסוף חודש מאי האחרון אובנק דינקו, זכרו לברכה, נהרג כתוצאה מרכב שהתפוצץ בלב שכונת מגורים בעיר אפולה. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של הנאשם שהסתיימו בשעות הבוקר לאחר פיצוץ הרכב ורציחתו של המנוח החלו כ-8 שעות לפני הפיצוץ, כאשר הנאשם יצא מאזור טבעון עם הרכב המבצעי וביצע פעולות הכנה רבות בזירת האירוע ובצירי הגישה. הבוקר כאמור תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד הנאשם בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נצרת. חברת רפאל הודיעה כי תקיים היום בשעות הבוקר ניסוי מתוכנן ומבוקר באזור מכון דוד בקריות, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי הצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות. כעת לדיווחי התנועה, עומסי תנועה חריגים נרשמים בשעה זו במחלף גולני לכל הכיוונים, מומלץ להשתמש בדרכים חלופיות. לסיום, תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
20: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה בעיר. ברביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: אתם בעניינים.

0: One, two. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: One, two. כן, בבקשה. כל אחד שש דקות, בבקשה, כן.
2: תודה. טוב, כמה דיוקים, תיקונים ממש קלים, אמרת, אגב, כל המונולוג שלך קיללת, אבל אני לא סופר לך כללות, כמו שאתה סופר לי, שאני יושב פה 30 שנה, ומלרלר, ומתנה, חבר'ה, אני יושב פה 40 שנה, החודש זה 40 שנה, ישבתי פה הרבה לפני נתניהו, אני מעריך שאני יושב גם אחריו, הייתי בליכוד לפני נתניהו, אני כבר לא חושב שיהיה בליכוד אחריו, כי אין ליכוד. זה לצורך הדיוק ההיסטורי. לגבי כל מה שאמרתי, לצערי הרב, כל העזרות שלי מהאיש הזה התגשמו. אפילו חלק שאני עצמי לא חלמתי עליהן, התגשמו. אין צרה, אין אסון, אין נזק, אין קטסטרופה שהאיש הזה לא המית על עם ישראל. זה במחלקת העובדות. רק רציתי להעיר לך את ה... כל פעם שאתה זה, כאילו אני שם לב לזה בעיקר בימי שני, כי זה בא אחרי הפסקה. לא יודע אם אתה מסוגל לדבר בקול נורמלי, אתה חייב להתי...
1: לא מסוגל.
2: לא, בסדר, אבל אני רק אומר את זה לפרוטוקול. להתיילד או לעשות קולות של חיות, אני לא בטוח שאפילו...
1: לא, אני עושה שואו, אני אשרד.
2: בסדר, אני לא בטוח שאפילו מאזיניך נהנים, הם נהנים, סבבה. הם נהנים, אני נהנה. עכשיו לגבי אייל מגד, קודם כל, רבים מאוד היו חברים של נתניהו וסלחו להם. רוני מנה זה דוגמה, יואב הורוביץ שהיה ראש הסגל שלו מגדולי מעריצה ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, היום מנהל את צוות 100 הימים של אייזנקוט. סלחו להם, אני סלחתי לרוני, סלחתי ליואב ולעוד באזור לדעתי 2000 כאלה שראו את האמת והתפקחו, החליטו במקום להיות עבד נרצע, להיות בן אדם עם עמוד שדרה. אבל אם כבר אמרת והקראת את הדברים של אייל מגד, אז גם אני אקריא.
1: לא, השמעתי.
2: טוב, אז תתן איזה שמוע אותי. הוא כותב לא מעט מאמרים, אגב, רק חבר מאוד קרוב של בני הזוג נתניהו. אני אקרא קטע, קטעים קצרים מאחד מהם. שוב הוא מקריב חיילים על מזבח השלטון הארור שלו. שוב הפנים הצוחקות השייכות לחיים שנמחקו. אני נזכר בחלחלה איך ישבנו שנינו, ביבי ואני, וגידפנו את ראש הממשלה אולמרט בשלהי מלחמת לבנון השנייה. שלחתי אותו מעל דפי עיתון זה לעשות חרקירי לאחר שבחוסר אחריות נפשע אישר תמרון קרקעי מיותר, שעות ספרות לפני וכו' וכו'. ואז הוא כותב, זה מאמר ארוך, ודי נורא אגב. נתניהו כופה עלינו מלחמת נצח וממית עלינו חורבן, כמו שעשו לאומותיהם הגרועים שבצוררים. הוא לא ימלט מהאמת הזאת, לפחות את משפט ההיסטוריה הזה אין לי ספק שהוא זוכר. יש לנו עם שרבים בו הגיבורים ובני החיל, אנשים שחוללו ומחוללים ניסים ונפלאות בכל התחומים. איך הם מניחים לנתניהו ולמנובלים המקיפים אותו לקבוע את גורלם? איך אנחנו כולנו מרשים לחדלי האישים האלה להוליך אותנו שולל למען משיח השקר שלהם? מה עוד, נו ריבונו של עולם, מה עוד צריך לקרות כדי שנתנער, כדי שהראוי ביותר בעל היושרה, זה שברשותו המנדט המוסרי יקום ויגיד עד כאן, אולי גדי אייזנקוט הוא האיש, אולי יש בכוח ההקרבה שלו גם יכולת לחצוב להבות, ואולי נוכח האסונות הוודאים שבדרך, נוכח גודל השעה, תהיה לשאר הטוענים לכתר גדלות הרוח לפנות לו מקום. פה הוא כבר הולך לפוליטיקה, אבל דעתו על נתניהו אחרי עשרות שנות חברות מאוד מאוד מאוד קרובה ידועה. עוד דבר שנאמר הבוקר, זה איתמר בן גביר כאן אצלנו ב-103. ראיתי את אייזנקוט בקבינט, הוא היה נגד תמרון בעזה, נגד מלחמה באיראן. אז הליצן עבריין מצחיקן הזה, ראה את אייזנקוט, זה שהצביע נגד כל העסקאות, כולל העסקאות שהממשלה תמכה בהן, וכולל מה שתגידו ומה שלא תגידו, אייזנקוט היה נגד הכל, כן, כמו שאמר, למה לא תלך לאבי רצון? הוא היה ג'ובניק. אני מזכיר, היה בקבינט הצבעה על התמרון, שלושה הצביעו נגד, אלי כהן, מירי רגב, ויריב לוין, כן, זה כתוב, זה ברשמות. אייזנקוט הצביע בעד. זאת ועוד, אני מעיד, הייתי בתוך האירוע, כשנתניהו לא רצה להיכנס לעזה, בריק הפחיד אותו, וינטר הפחיד אותו, אייזנקוט הרים טלפון לגבי אשכנזי, שנסע לנתניהו, ואמר לו, אל תדאג, צהל יודע לעשות בעזה את העבודה, אין מה לפחד. לגבי איראן, הייתה אז את התגובה הראשונה שלנו, דיברנו עליה כבר, של טיל אחד, ששם אייזנקוט אמר שצריך את כל חיל האוויר לטיס לאיראן. מה הליצן הבריון העבריין המורשע, בן גביר אמר על הטיל ההוא? הוא אמר עליו דרדלה. נשבע לכם, להתפרסם. אייזנקוט היה בדעתו, אבל עכשיו כדי לטנף, כדי... חבר'ה, יש טיעונים ענייניים, לא חייבים לשקר. ואם אתם רוצים לשמוע ימין אמיתי, שאני מסתייג ממנו ומדרכו, אז תשמעו את פריגלין, קראתי לזה שום לקח לא הופק.
3: המדינת ישראל בסכנה, שום לקח לא הופק מהשביעי באוקטובר, שום לקח לא הופק מכך ש-20 שנות אסטרטגיה מול הגרעין האיראני התבררו ככישלון מוחלט, שום לקח לא הופק, ואכן כך קרה, לא רק שלא ניצחנו, החמאס ניצח, בוא נגיד את האמת, ובין בחזית האיראנית, זאת המציאות עכשיו, בואו נביט למציאות נכוחה, ולא נזכה אחר כך על ההפתעה הבאה, שום לקח לא הופק, שום חקירה אמיתית לא נעשתה על מה שהיה, מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, ומה שצריך להדאיג את כולנו זה קודם כל המדינה, כמובן מתוך המחנה הלאומי, כמובן מתוך גוש הרוב היהודי, בוודאי שלא עם השמאל, אבל בואו ונודה על האמת, מי שהיה כאן בשלטון כמעט 30 שנה, וקיבל לידיו את השביעי באוקטובר, זה הימין, לא השמאל, הימין חייב לשנות את דרכו.
2: זה פייגלין. עכשיו...
1: לא, סיימת.
2: רגע,
1: סיימת שש דקות, כן.
2: שר, עברו שש דקות?
1: למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? כי אתה מביא את אייזנקוט, כן? כאילו אתה אומר, יש עובדות, יש עובדות, יש עובדות, יש עובדות. אתה ליצן יושב פה בשידור, לא היית בחיים בקבינט, בן גביר היה בקבינט, ואתה מתווכח עם בן גביר. לא, אבל היה, והוא התקשר לאייזן, איך קוראים לו, לגבי אשכנזי. מה אתה מחרטט? גדי אייזנקוט, אותו חודש רצה להפסיק את המלחמה. אני יכול להביא לך 10 כותרות שהוא קורא להפסיק את המלחמה. הוא ולפיד ובנט וכולם קראו להפסיק את המלחמה. פייגלין צודק, עוד לא הגענו לניצחון המוחלט, נכון? אבל הוא משווה, אתה משווה בין מה שנתניהו אמר ועשה, מילא אמר, עשה, בין מה שנתניהו עשה לבין הדת הרופסים חדלי האישים שלכם, כולל אייזנקוט, שרצו כל היום להפסיק את המלחמה? אומר את זה בן אדם מהקבינט. הכל כתוב, מה כתוב? הוא אמר את זה בתקשורת, לא צריך את הקבינט. אתה מביא לי כל פעם עם איראן שהוא רצה, את ההצעה הכי מטומטמת על איראן הוא רצה לעשות. להתחיל מלחמה כשאנחנו עוד לא חיסלנו את חיזבאללה, להתחיל עם איראן שיהיה לנו גם את... תשמע, באמת, אין גבול לטמטום. אין גבול לטמטום. הצעה הכי מטומטמת, אגב, זה לא היה כל חיל אוויר, זה היה תקיפה של חיל אוויר על יעדים צבאיים, הכי טיפשית, ברוך השם שנתניהו לא נתן לו לעשות את השטות הזאת. ואז תקפנו להם את המקם של ה-S300, S400, הרגנו אותם, הם לא ידעו מאיפה זה בא להם.
2: דרדלה.
1: כן. לא הבינו, נכון, לא הבינו. אתה מביא את זה, כמו שאתה מביא לי, על ה-11 באוקטובר, כן, שהם רצו, שגלנט רצה, תשמע, אין כל, זה באמת, זה תת רמה. זה תת רמה. אתה רואה בשיחה עם לינדזי גרם, איך נתניהו מנהל שם את המלחמה, זה שיחה שכל אחד צריך לראות. זה צריך לראות, שלינדזי אומר, בוא, ארצות הברית, אנחנו נצרף אותה למלחמה שלכם בלבנון. הוא אומר לו, לא, לא, אנחנו עכשיו מתמקדים באיראן. אין לכם מושג, אתם תדעו באמת, אתה משווה את האסטרטגיה של אייזנקוט לאסטרטגיה של נתניהו, שרצה להפסיק את המלחמה, אתה בא בטענות לבן גביר, אתה מביא לי את פייגלין, עם כל הכבוד, אגב, פייגלין הוא איש חכם, אני מחזיק מפייגלין, אבל בוא, אין שם אלקטורט, אין שם אלקטורט, ושוב אני אומר, עוד לא הגענו לניצחון מוחלט, צריך להמשיך, צריך להמשיך, אבל יחסית למה שעשינו, שאנחנו על 70% מרצועת עזה, שאנחנו עם רצועת ביטחון בלבנון שחיזבאללה מפחד לראות, שחמאס כל היום מחסלים לו אנשים והוא לא מגיב בקפצון, שאיראן מפחדת לראות עלינו? על מה אתה מדבר? על החדלי אישים שלכם שלא רצו לשים לזה? אגב, עם האתרוג שלכם, גדי אייזנקוט, שאסור להגיד עליו כמובן כלום, אתה כזה שופר שברדוג אומר עליו משהו, אתה ישר מתחיל להגן על אייזנקוט. מי אתה? מה, אתה השופר שלו? אתה הדובר שלו? אתה הדובר של אייזנקוט? אתה יודע כמה הוא קורא או לא קורא? מה אתה שופר כזה? שופרי! שופרי! מה קרה? מה אתה קופץ? אייזנקוט שלכם, האתרוג, העלה שלטי חוצות בכפריסין. והכפריסאים מאוד לא אוהבים את זה. ויש שם איזה סערונת קטנה ברשתות החברתיות, שאנשים מאוד מתעצבנים ורואים בזה פגיעה בריבונות. הנה, אתה יודע מה, אני אקריא לך איזה פוסט אחד של איזה כפריסאי. תמונה הזו לא צולמה בישראל. אלא במדינתי כפריסין. הפעם זו תעמולה פוליטית, אבל זה נעשה נפוץ יותר ויותר, לראות שלטי חוצות שמפרסמים נדלן בעברית ברחבי האי. זה פשוט לא נכון. עלינו להגן על ריבונותה של כפריסין. תחשב מה אתה היית עושה עכשיו, איזה פה מתונף היית פותח אם נתניהו היה עושה כזה דבר בכפריסין. ואלה היו הביקורות בכפריסין. כל הפיות המתונפים שלכם, מה הייתם עושים לנתניהו? מה הייתם אומרים? אבל זה גדי, האתרוג. אז אתם שותקים, אין עניין. אתם הרי השופרות שלו. לא תגידו מילה. לא תגידו מילה. טוב, תשמיע לי את בן מה שרציתי מקודם לגבי ארדואן, בסדר? שנצחק קצת. תן לי את זה, אל תפחד.
4: אני לא בעסקה להרגיע את
1: זה. זה האינסרט אחרי בנט. אחרי בנט עם החרדים.

0: איתמר אייכנר, מסתבר, מסתמן, נתניהו לא יטוס לארצות הברית בשבוע הבא. הכי מצחיק, ברניה כתב את זה ביום שישי, כשכבר פורסם שהוא טס. הלאה. מה יש לנו עוד? כותרת בדיבת הארץ, מעמוס הראל. במערכת הביטחון חוששים שישראל נגררת לעוד סבב באיראן בשל האינטרסים של נתניהו. מה זה? לא הבנתי. אינטרסים של נתניהו? מה התנפלתם על הרב לנדו אם זה אינטרסים של נתניהו? אם אתם, זה הכותרות שלכם, אם זה הכל פוליטי, מה אתם רוצים? הלאה, יאיר גולן. נתניהו הצליח לעשות את הבלתי יאומן, צריך להגיד יאמן אגב יאיר גולן, גם איבד את הנורמליזציה עם סעודיה וגם אפשר לה יכולות גרעיניות. זה ליצנים. בנט על הסכם הגרעין עם סעודיה, מחדל, ישראל לא מסביב לשולחן, היא על השולחן. בן, אתם קומדיה. אתם די. קומדיה. אתם פשוט קומדיה, כל מה שאתם אומרים קורה הפוך. פרסומות.
1: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוד, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתעריף.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
10: יש לייפסטייל?
11: כן?
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח.

0: ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: כל רגע רדיו שנוגע.
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
4: לצערי, מצוקת הביצים בשוק הביצים גוברת, ולכן אין לי ביצה סרוכה למרוח על ינון, אבל תעשו כאילו הייתה לי. הוא נתן עכשיו נאמבר מרגש אדמעות על זה שיש שלטי חוצות של אייזנקוט בקפריסין. כמובן שאם נתניהו היה שם שלטי חוצות, זה היה גאוני. אגב, זה גאוני. איפה שיש ישראלים, שים שלטי חוצות. יש עדיין דמוקרטיה בעולם. אלא מה? הוא העלה אתמול פעמיים, אגב, זה אותו בן אדם, הוא אפילו לא בדק, את ציוצים נגד הדבר הזה, יסערה בקפריסין וזה. מה הוא לא עשה? הוא לא בדק מי הצייצן. את מי הוא מצטט פה? ואני בדקתי. שאלתי את גרוג, שאלתי את הצ'אט, שאלתי את השגרירות. פידס פנאיוטו, הוא בן 26, הוא יוטיובר פוליטיקאי צעיר מקפריסין, חבר כנסת אירופי עצמאי בפרלמנט האירופי מ-24, ייסד את מפלגת דמוקרטיה ישירה, אנטישמי פר אקסלנס, הוא כאילו לא מזוהה, אבל הוא הזוי לגמרי, הוא תומך בפתרון שתי המדינות, בזכות מדינה הפלסטינית למדינה שבירתה עזה, מבקר בחדות את ישראל על עזה, קורא להפסיק מכירת נשק, מכנה אותנו מדינה רצחנית, מאשים את האיחוד האירופי בצביעות בעניין שלנו, במאי 26 פרסם גם נגד שלטי נדלן בעברית, אולי גם זה אסור, וטען שישראל קונה את האי, מה שהוביל להאשמות בהסתה לאנטישמיות מצד השגריר של ישראל, מותח עלינו המון ביקורת על ההשפעה הכלכלית של ישראל לקפריסין. בקיצור, אם אני הייתי מצייץ את ממדני, זה בדיוק אותו דבר. זה מה שינון עשה, כי כשאתה עבד, אתה חייב ללכת נגד...
5: אבל אתה תולעת.
4: אני תולעת משי. אגב, אימצתי תולעת משי. אלא אם כן...
5: שטינקר משי.
4: מה שאתה רוצה. בקיצור, שמתם לב, נקראה המסכה, נקראה. אנחנו יודעים עכשיו מה היא מהותה של עבדות. עכשיו, בעודנו מדברים...
5: ושל שטינקר יודגר.
4: נכון. בעודנו מדברים, ברצועה חמאס מגביר את ההוצאות להורג של גורמי אופוזיציה, חמולות מתנגדים וחשודים שיתוף פעולה, 25 אלף מחזיקי נשק כבר, היו להם 35 אלף, לפני המלחמה 10% כבר נוחבות, אבל יש משהו יותר גרוע, כי אתמול במערכת הביטחון הזהירו, הקבינט קיבל אתמול החלטה להכיר במועצת השלום ובכוח הרב לאומי. יש הסדר כפוי בעזה והכרנו בו. עכשיו תארו לעצמכם שעושה את זה בנט או לפיד או אייזנקוט או מי שאתה לא תגידו. במערכת הביטחון מזהירים, אני מצטט את דוקטור בוחבוט בוואלה, כוח הייצוב בעזה יגביל את צהל ויחזק את חמאס, והקבינט ישר את כל זה, המהלך יצמצם את חופש הפעולה של צהל, ישחק את הסגב ויאפשר לחמאס להשתקם. ודבר אחרון, כן, יש לי עוד 45 שניות. מאיפה אני יודע מה גדי אייזנקוט קורא? אני יודע מה כולם קוראים. אני בקשר עם אייזנקוט מ-99, החלפתי איתו ספרים, קראתי הרבה מאוד מסות שהוא כתב, אני יודע בדיוק מה הוא קורא, בחיים לא נתקלתי, הוא לכוח חוץ משימון פרס, במישהו שהוא תולעת ספרים יותר ממנו, אני יודע וידעתי מה רבין קרא, מה פרס קרא, מה ביבי קורא. אגב, עם כל האוינות לביבי והביקורת על ביבי,
5: ביקורי.
4: עם כל זה, מעולם לא העליתי בדעתי לא לכתוב פעם ועוד פעם ועוד פעם, שביבי הוא איש ספר, שהוא איש משכיל, שהוא קורא וקורא המון, כי פשוט זה ההבדל בין מישהו עבד למישהו מותח ביקורת.
5: כן, אבל אני לא שטינקר, זאת הבעיה, אתה מבין? אני לא שטינקר, אני לא תולעת, כן? אני לא מחרטט דברים כל היום, כל היום מחרטט. מעולה, לא כל היום מחרטט דברים שאני לא יודע.
4: זה מראה מה פוגע בך.
5: כן, אתה שופרי, שאתה מגן על אייזנקוט, כמו איזה אביר שיוצא...
4: גם שופרי גנוב, אתה יודע.
5: יוצא לרחובות, כן, להגן על... מי אתה? מה אתה מגן? מה אתה משמיע לי? את אייל מגד. אייל מגד, עכשיו זה... אתה לא מבין שזה רק מעיד על ה... מקריא לי את אייל מגד. אתה לא מבין שזה רק מעיד על עצמך. כן, אבל אתה מקריא לי דברים שאייל מגד כותב. תגיד, בן אדם, היה חבר, אתה אומר, הוא היה חבר הכי טוב של נתניהו. הכי טוב של נתניהו, בסדר, היו חבר אמת, חבר נפש, היו יושבים בזה. ככה עכשיו הוא מדבר על מי שהיה חבר שלו, חבר אמת שלו. ככה הוא מדבר. מה זה מעיד עליכם? מה זה מעיד עליכם? מה זה אומר עליכם? מה, אתה לא מבין, אתה לא מבין שאתה יורה לעצמך ברגל שאתה מביא את הדוגמה הזאת? שככה בן אדם מתנהג? אחרי זה הוא מתבחין שלא מקבלים אותו.
4: זאת אומרת, רק לחם אותה?
5: איזה תולעת מתנהגת ככה? איזה תולעת מתנהגת ככה?
4: התולעת שזה יהיה
5: אני. כן, איזה? איזה, לא, דיברתי על מגד במקרה הזה, לא עליך. אתה תולעת בלי קשר. זה מצחיק. בוא נראה, יש לנו, תן לי את בן. בכל זאת, אני חייב את הסינק הזה, בבקשה.
6: הציר טראמפ ארדואן הוא ציר דרמטי. חמישה מטוסי חמקן, המטוס עצמו זה לא הסיפור, הסיפור זה המודיעין.
5: המודיעין, הסיפור, המטוס הוא לא הסיפור, הסיפור הוא המודיעין, הציר טראמפ ארדואן, איפה הציר? מה הציר? איזה ציר? על מה אתה מדבר? מה אתה מחרטט על הצירים, כן? זה כמו בנט שמחרטט על החרדים, החרדים, יורד. אתמול אצל מובה פילבר כבר היה על 7 מנדטים. תמשיך לדבר על החרדים. בנט, תמשיך לדבר על החרדים. אני מבקש ממך, תמשיך לדבר על החרדים. תרדוף את החרדים. מה, אתה לא מבין שיש קרמה? מה, אתה לא מבין שיש השגחה פרטית? שאתה רודף אחרי תלמידי ישיבה, זה מה שקורה לך? תמשיכו לדבר, זה מה שיקרה לכם. אני לא חושב שצריך לרדת אליי זה מקוד ברמה אישית. אני לא חושב שהוא ישרע. אבל מה לעשות? הוא איש שמאל. מה לעשות? למה הוא מתחבא? למה לא להגיד את האמת? הוא איש שמאל, הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה מצהל. אתם שמעתם על קצין? תקשיבו, תביאו לי עוד דוגמה בהיסטוריה האנושית של כל הצבאות בעולם. כן? מג'ינג'יס חאן עד היום למצבי שאומר להוציא את ערך ההכרעה מהצבא. תביאו לי עוד דוגמה. דוגמה אחת של מצבי שאמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה. האסטרטגית.
4: כמובן שזה שקר, אבל זה יטופל כבר.
5: כן? תביאו לי דוגמה אחת של מישהו שאומר שצריך להוציא. נו מה? וכל החיים הוא מדבר על פשרה טריטוריאלית. יש לך, תגיד, הספקת להביא לי את המרידול ששלחתי לך? יאללה, מה, כן? יא, שים אותו, שים. עוד לא? מבחין אותו? בסדר. לא, נו מה, אז הבא להורגיך השכם להורגו. יש לך, שים לי אייזנקוט, הבא להורגיך השכם להורגו. הקם להורגיך, הבא להורגך.
6: צהל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש שנגזרות גם מביצוע משימה וגם מסולם ערכים.
5: תודה. זה כל האירוע, זה כל האירוע. בגלל זה קרה מה שראינו בחוות גלעד ביום שישי. שהבא להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה, וחיילים מפחדים לראות. מפחדים מאייזנקוטי, מהרמטכ"לי, מהפצריה, מהיועמ"שית, מפחדים לראות, וזה נגמר ברצח יהודים. זה היה הרמטכ"ל. תודה.
7: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוד, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
9: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל אוהב ציון, שלום לך.
10: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה, אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
9: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
10: זה
9: הבעיה,
10: זה יש תשעה באב, בא לי לזכות על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
8: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
15: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם.
19: בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
20: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
21: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
23: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: גיא ויעל, גיא מנש ויעל דורון, אהלן אהלן.
25: שלום שלום.
26: תשמע, היה תקופות שאמרו לו, תעשו עוד רצים באוויר, תעשו עוד בא לי לדבר.
24: וואלה.
26: תעשו עוד זה, ואז אתה יושב מוכן, אתה מבין, אנחנו הבנו כבר אז, אין, אתה יודע, זה כמו, לא יודע, יש לך ילד שקוראים לו, לא יודע, אורי, ואומרים לך, תעשה לי עוד אורי, אתה לא עושה שכפול גנטי, אתה מבין, זה מה שיש, תעשה הילד הבא, יהיה הפתעה אחרת. שחזור, דרך אגב, אני באולפן, זה משהו שאני הכי שונא, זה שנגיד ניגנתי איזה טי גיטרה והוא הראשון, ואז אני צריך לשחזר אותו, זה אף פעם לא יוצא טוב.
27: בגלל זה תמיד צריך להקליד הרמה הכי גבוהה, יעל, זה מה שאני אומר לך.
28: עומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
30: מבצע קיץ

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ נמנע להתעתה מהקפאת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, והחליט שלא להוציא צו ביניים או צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד התיקון לחוק זכויות הסטודנט. התיקון, שעורר סערה ציבורית נרחבת, מאפשר לראשונה למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים גם בלימודי תארים מתקדמים. יוזמת החוק, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ברכה להחלטת בגץ וקראה למוסדות האקדמיים להתחיל לפעול מיד לפתיחת המסלולים הנפרדים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
2: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
1: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר ב-103 FM. כ-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערך החוץ מטעם ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פנו במכתב לנשיא טראמפ ערב פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו. הבכירים התריעו מפני גל אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, שלצד היחלשות הרשות הפלסטינית עלול להוביל להסלמה, לפגוע בביטחון ישראל ובמאמצים להרחבת הסכמי אברהם. במכתבם שנשלח גם לבכירים בבית הלבן, הם קוראים לנשיא להעביר מסר תקיף בנושא. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב האישום.
3: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי חקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ-8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה חבר'ה, ורק התחלנו. ושוב איתכם, ושוב איתכם, ושלום עליכם. כן, בוקר טוב, אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה שאני אתחיל?
1: לא, לא רק התחלנו, אנחנו בחצי, למה רק התחלנו? זה מחצית.
0: לא, את השבוע רק התחלנו.
1: אה, נכון, אתה צודק.
0: את החיים רק התחלנו.
1: הלוואי.
0: אני רק התחלתי את החיים.
1: אני עברתי את החצי.
0: אני בן 17. אני בן 17.
1: אנחנו קצת מעליבים את הבני 17 עכשיו, אבל תתגבר על זה.
0: אף אחד לא יכול להוכיח שאני לא בן 17.
1: נכון.
0: זה הכל. כן, הכל בסדר.
1: אני מסכים.
0: כן, טוב, עכשיו תראה, אז אם אני מתחיל, בוא נתחיל ב... יש לי פה זה, מה אני אתחיל בזה, בזה, בזה, בזה, בזה. בוא נתחיל בבנט. בנט על החרדים, זה הסינק השלישי שנתתי לך בבוקר. אתה זוכר את סהרון?
2: איזנקוט עובר אותך בסקרים. אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
3: תראי, זה הציבור יחליט, וכמובן נכבד את החלטת הציבור. הדבר שאני בא לציבור ואומר, חרדי שלא מתגייס.
0: מה חרדי? מה חרדי שלא מתגייס? שאלו אותך אם תמליץ על איזנקוט. מה אתה מקשקש? לא הבנתי. מה אתה מבלבל את המוח עכשיו? שאלו אותך שאלה פשוטה. אם איזנקוט יקבל יותר מנדט ממך, אם אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה. מה אתה מתחיל לדבר על החרדים? איך, תקשיבו לסינק הזאת, מה, בחיית, בחיית, אני מבקש מכם לעזוב את ההגה, תסמכו על הנהג האוטומטי, גם אם אין לכם, תסמכו על הקדוש ברוך הוא, תסמכו על מישהו. פשוט אי אפשר, אי אפשר יותר להמשיך, תשימו לב לסינק הזה, בבקשה.
2: איזנקוט עובר אותך בסקרים. אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
3: תראי, זה הציבור יחליט, וכמובן נכבד את החלטת הציבור. הדבר שאני בא לציבור ואומר,
0: כן.
3: חרדי שלא
0: מתגייס. מה חרדי עוד פעם עכשיו? מה אתה עכשיו מתחיל עם חרדי? מה הקשר חרדי? שאלו אותך בשאלה פשוטה. למה אתה עונה על חרדים? ומה הכי מצחיק? שיצאו מבית שמש חבר'ה מהממחים. הממחים זה הממלכתי, החרדים הממלכתי, כן? אלה שיצאו כאילו נגד הזרם שלא מלמדים לימודי ליבה. כשהוא היה שר חינוך, הם פנו אליו, תשמע, אנחנו רוצים בבית שמש, יש שם זרם גדול בבית שמש, שרוצים ממחים. הוא לא הסכים אפילו להיפגש איתה, הם היו צריכים לאסוף את כל הכסף, 4 מיליון שקלים לבד, לפתוח ממח. הוא לא הסכים להיפגש איתם, כדי לא להסתבך עם החרדים, עם שס, עם ג', לא להסתבך, לא, על הממחים. תקשיבו, זה קומדיה. זה קומדיה. עכשיו תשמעו עוד סינג שלו. עוד סינג שלו על היועמאשית, כן? מה הוא אומר? הוא הרי...
3: זאת ממשלת.
0: רגע, רגע, עצור שנייה. הוא במשך שנים, אני אטפל בחמאס, הילד אטפל בבגץ, ואנחנו נשנה, ורפורמות וכל זה. עכשיו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
3: זאת ממשלת תיקון. אנחנו לא באים לחרטט, ולא באים כל היום להעביר חוק לפיצול יועמש, וחיבור יועמש, וכל השטויות האלה של הממשלה הנוכחית.
0: זה גאוני, זה גאוני. טוב, עכשיו בואו נדבר רגע על מה שדיברנו, עניין רציני, על זה שהחיילים מפחדים, מפחדים לראות. כשרמטכ"ל אומר לך, הבא להורגך השכם להורגו, זו סתם סיסמה, מה מצפים שחיילים יעשו כשמישהו בא להרוג אותם? מה מצפים שחיילים יעשו כשהמערכת רודפת אחרי חיילים, קצינים, רבשצים, שירו באוויר או שירו באירועים, הוא אפילו אחד שחיסל מחבל אחרי שהוא דקר מישהו ושכב על הארץ והכניסו אותו לכלא. מה אתם מצפים שיקרה עם החיילים האלה? שהם יראו בנשק שלהם או שהם יפחדו לראות? זה דבר נורא. הסירוס הזה שעושים ללוחמים שלנו הוא דבר נורא. כשיש רמטכ"ל כזה כמו גדי איזנקוט שאומר, הבא להורגך השכם להורגו, זה סתם סיסמה. מה מצפים? כשמערכת שלמה רודפת אחרי כל מי שמשתמש בנשק שלו, חקירות מצח ובדיקות והדחות. זה מה שקורה. מה אתם רוצים? בסוף זה נגמר ברצח יהודים. כי אנחנו שוב ראינו מה קורה כשליהודים יש נשק, ומה קורה כשלערבים יש נשק. היו שם הרבה יהודים עם נשק, אף אחד לא ירה. חיילים, קצינים, רבשצים, אף אחד לא ירה, הם פחדו. היו מורתעים. מורתעים. בסוף ערבי אחד חטף את הנשק, ברגע שהיה לערבי נשק, רצח יהודים. זה הקונספט. ברגע שראיתם מה... לא, אבל הם מתחילים, לא, אבל הם נכנסו לכפר. קודם כל הם לא נכנסו לכפר. לא, הם נכנסו לשטחי, הם לא נכנסו לשטחי, זה השטח בי. וגם אם היו נכנסים לכפר, וגם אם היו נכנסים לשטחי בי. אתה ראי, יהודי, ערבי שנכנס ליישוב יהודי, רוצחים אותו? לא הבנתי. מה כל הטיעונים האלה? מה כל הריקוד על הדם של המתיישבים? ירדתם מהפסים. עכשיו לגבי נתניהו. כן? אני רואה פה כותרות שהוא מדרבן את טראמפ למלחמה, שבצהל מודאגים, שזה הכל אינטרסים פוליטיים. א', כמובן זה מתואב. נתניהו הוכיח פעם אחר פעם שאין לו אינטרסים פוליטיים בדברים האלה. פעם אחר פעם. זה דבר ראשון.
1: זה שורה טובה לסטנדאפ.
0: כן, ברור. פעם אחר פעם, שהשיקולים שלו היו עניינים. אבל אתם תבואו ותגידו עכשיו לא לצאת למלחמה עם איראן? אני יכול להקריא לך את הציוצים, נוותר על זה. אתם תבואו עכשיו שזה שיקולים פוליטיים? אז מה אתם דורשים שתהיה ועדת חקירה בכלל על קונספציה? הרי שוב אתם בקונספציה. אם לא צריך לטפל באיראן עכשיו, שוב אתם בקונספציה. אז מה אתם מדברים על ועדת חקירה ועל קונספציה? לא הבנתי. הרי אם נתניהו היה עושה לפני השבעה באוקטובר את מה שהוא עשה אחרי השבעה באוקטובר, כולנו יודעים מה היו עושים לו. גם ככה כל העולם וכל השמאל עליו. כן? שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. אחרי השבעה באוקטובר אתם עוד אומרים שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. כן? ואתה עוד קורא לזה סטנדאפ בחוץ פתחה. אתה עוד קורא לזה סטנדאפ. עדיין אתם ממשיכים לטעון שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. אחרי השבעה באוקטובר. אתה לא מתבייש. אתה לא מתבייש להגיד את הדברים האלה. זה פשוט לא יאמן. כל דבר זה שיקולים אישיים, פוליטיים, קואליציונים, משפחתיים, משפטיים, כל דבר שהוא עושה, גם אחרי השבעה באוקטובר. אז עכשיו אתם מתלוננים שהוא רוצה מלחמה עם איראן משיקולים פוליטיים. לא היה לכם גבורות, אז מה אתם פותחים את הפה על ועדת חקירה? איזה סי יש לכם? אתמול הייתה אצלי בפטריוטים יפעת בן חי סגב, שיודע שהיא עוזבת, מתפטרת מהתפקיד שלה כיור, איך זה נקרא שם? הרשות השנייה. למה? כי בגץ תקע את ההחלטה של השר. השר החליט למנות אנשים, בגץ פסל את זה, תקע את זה, עצר את זה. והיא יושבת ואומרת, אני לא יכולה להמשיך ככה, זה חודשים, הם תקעו, אי אפשר. החלטה לגיטימית, פרורגטיבה של שר, למנות אנשים, הם אומרים החלטות פוליטיות. מה זה החלטות פוליטיות? פוליטיקאים ממנה אנשים, זה החלטות פוליטיות? ככה ממנים, זה החוק. תקשיבו, זה אירוע מופרע. אתם חייבים לראות את הרעיון הזה אתמול. אתם יודעים, אני לא כל יום ממליץ לכם לראות דברים. זה אני ממליץ לכם, לראות את הרעיון של דוקטור יפעת בן חי סגב אתמול בפטריוטים. זה אירוע פשוט מפחיד מה שקורה בדמוקרטיה הישראלית, זאת לא דמוקרטיה. שרים מקבלים החלטות, ובגץ פוסל אותם, היועמ"שית ובגץ, מערכת המשפט, ולמה תוקעים אותה? בגלל שהיא לא סיפקה את הסחורה בתיק 4000, והיא מסבירה, הכל היה עלילה. אמרו לי להגיד, היא אומרת, אמרו לי, לחצו עליי להגיד, שנתניהו לחץ עליי בעסקת בזק יס. אבל היא אומרת, אבל הוא לא דיבר איתי על זה, זה שקר, זה לא נכון. אז לא סיפקתי את הסחורה. אז גיא פלג רודף אותה, חדשות שתיו תבלה 12 רודפים אותה, פרקליטות רודפת אותה, בגץ רודף אותה. תקשיבו, זה אירוע מפחיד. זה אירוע מפחיד מה שקרה מהמדינה הזאת. ותדעו לכם, כל מוקדי הכוח אצלהם, הפרקליטות, בתי המשפט, האקדמיה, התקשורת, הכל, הכל אצלם, הכל אצלם. רק כבשת הרש הפרלמנט, בידי הימין, כי זה בחירות דמוקרטיות. אם אתם לא תלכו להצביע ותתנו להם את הפרלמנט, הכל שלהם, הכל שלהם. זה יהיה אוסלו על סטרואידים. יש שם בממשל האמריקני אנשים שמחכים שיתחלף פה ממשלה, שיתחלף ראש ממשלה. אוסלו על סטרואידים, כולל אייזנקוט, שהוא איש שמאל. תשימו לב, כל האויבים שלנו רוצים שנתניהו ייפול. קטר, איראן, טורקיה, מצרים, הפלסטינים, כל האויבים של ישראל מתים שנתניהו ייפול. מה זה אומר? מה זה אומר שהם רוצים שנתניהו ייפול והם רוצים את אייזנקוט? תחשבו לבד.
1: אני אנסה לחשוב לבד. רגע, כמה זה? 34, 2, 8 דקות. אוקיי. טוב. כל משפט של חברי, העבד, ואני התולעת.
0: לא, אתה גר שטינקר וגם תולעת.
1: תשמע, זה מתחיל להיות משפט ארוך.
0: זה לא, שתי מילים.
1: אני מבין עכשיו, אנשים אמרו לי, לא מבינים את האירוע, אז אני אסביר לכם את האירוע. הוא מאוד מאוד מאוד לוקח ללב ונפגע מזה שהוא עבד נרצה.
0: ואתה שטינקר ותולעת.
1: אני מסביר את זה.
0: כן, בסדר גמור.
1: ולכן...
0: לא, כי אתה לא תנבל עליי את הפה.
1: זה לא ניבול פה.
0: אתה מנבל את הפה ואתה מדבר לא יפה, ואצלי זה לא יקרה. אצלי לא ינבלו את הפה.
1: אז הנה, אתה עבד נרצה.
0: ואתה תולעת ושטינקר.
1: נכון.
0: מעולה.
1: ההבדל הוא...
0: שנים שתקתי והחלטתי להפסיק לשתוק.
1: שאני לא נפגע.
0: מעולה.
1: כן, ואתה יודע למה אתה נפגע.
0: מעולה. אז תמשיך.
1: אני ממשיך.
0: אתה תמשיך ואני אמשיך, הכל טוב.
1: אני נמשיך ואתה קצת נחנק ואתה גם בפאניקה, אבל אני מבקש, אני מבקש כי עד עכשיו הפרעת לי, להתחיל את השמונה דקות שלי עכשיו.
0: לא, לא, רק אתה אמרת עבד, אז אמרתי לך תולד ושתינקר.
1: הסברתי לציבור שלא מבין את האירוע, שהבין את האירוע, זה הכל. אז כל, אמרתי, כל משפט זה הרמה להנחתה. מחכה לנו אוסלו אסטרואידים. אוסלו אסטרואידים? אז מה, יכול להיות שביבי יחזיר שוב את חברון? יכול להיות שהוא שוב ילך לוואי פלנטיישן עם ערפת? ויחתום 13% משטחי יהודה ושומרון? יכול להיות שהוא שוב יגיד שהוא מצא חבר בבית הלבן, ערפת שמו, והתחבק איתו? וידבר איתו בטלפון שאחמד טיבי מגיש את השפופרת? יכול להיות שהוא יתחבק עם אבו מאזן, יערך אותו בבלפור עם דגל הרשות הפלסטינית, וינהל איתו מסע ומתן 3 פעמים על מדינה פלסטינית? יכול להיות שזה יקרה שוב? זה היה אחד. דוקטור יפעת בן חי סגב, אישה רקובה, קראה לי פעם לפגישה בקפה מטילדה בזה, וסיפרה לי במשך 1.5 שעות, הפגישה הזו מתועדת, את כל שחיתויות נתניהו. שתיק 4,000 הוא... בוא נאמר, בית מרקחת ליד מה שהיא סיפרה בתקופה שאיוב קרא היה שר תקשורת וכו' וכו'. אבל אז היא הייתה אמורה להעיד על נתניהו, התהפכה וקיבלה את הרשות השנייה, ובגץ בודק איך ממנים, אם ממנים על פי החוק או לא, והיא לא מונתה על פי החוק, כמו שהיועצת המשפטית לממשלה לא מודחת על פי החוק.
0: אז היא לא למנות על פי החוק.
1: וכמו, אתה מפריע לי קצת, וכמו, כי יש פרוצדורה, חוק קובע איך אתה אמור למנות.
0: מה שם לא היה לפי החוק?
1: אתה תיכנס להחלטה בגץ ותלמד את זה שם, למה אתה מטריד אותי? אגב, לא רק המינוי שלה, כל חוק התקשורת, זה לא רק שהיועצת לא מתנגד, הייעוץ המשפטי של הכנסת באופן כמעט חסר תקדים הודיע לבגץ, שכל חוק התקשורת פסול. גם התהליך, גם הכל, הכל, לא, אין שם מילת חיבור שהיא לא פסולה על פי חוק. בגץ יחליט. אז זה לגבי, אמרנו, יפעת בן חי סגב, אם נתניהו היה עושה לפני השבעה באוקטובר מה שעשה אחרי, אז לא הייתי מקלל אותו וכו', ואיך אני לא מתבייש, זה חצוף אני. השקר הזה הוא מגדולי השקרים של העבדים. למה? זה כבר הוכח. גיא זוהר עשה על זה תוכנית שלמה, אבל לא צריך.
0: מה גבי השתים,
1: קירים? הייתה לנתניהו כל ההצדקה, התמיכה הציבורית, החל מבין כספית, דרך פוליטיקאים בכירים, גם בשמאל, בוז'י הרצוג וציפי לבני ושלי, כולם אמרו, בחמאס צריך לראות, לא נהל את המסע ומתן. סקרי דעת הקהל אחרי כל סבב, הכל חיכה, אני לא מדבר על העשרות אם לא מאותורים שלי, כי אני באמת לא חשוב, אבל הם עכשיו מנסים למכור לכם, שהרופסות שלו והמדיניות שלו, שהובילה אותם לשבעה באוקטובר, זה בגללנו. ואתם, לשמחתי, לא מאמינים לזה. הוא מתח ביקורת על הרעיון של בנט. נו טוב, קודם כל יש מה למתוח ביקורת. בנט היה עשה שם כמה התחמקויות מפוארות. מצד שני, בנט מתראיין, הולך אפילו לערוצי התרעלה שאמורים להטרג אותו ומכניסים אותו לפינות. מי לא מתראיין? נתניהו לא מתראיין. הוא התראיין היום בפוקס. מה שכן, זה נורא מצחיק, הוא הולך למקומות שבהם אמורים למרוח אותו בדבש, ואבי שושן האומלה לכן מרח אותו בדבש. זה היה מופת של חנופה, שאפילו העבד עינון היה מובך ממנה.
0: אבל לא שטינקר כמוך.
1: אבל, נכון, אני לא. אבל, בסוף דווקא שם הוא נפל עם ההתפתלות השקרית הארוכה מביכה ומיוזעת בנושא ביתו הבכורה אותה הוא הרחיק מחייו ומצוותה שאתם יודעים מי. אז לפעמים לא טוב ללכת לכל אלה שמתחנפים אליך, כי כל הנפילות שלו, הייתה לו נפילה אצל עינון עם איך אתה, מה קרה מהשבעה באוקטובר, ירדתי במשקל, סליחה, העזרות של אמן על מלחמה, יש כאן הגזמה, כל הנפילות במגרשים הביתיים. ועכשיו, איך אמר ינון הרגע? עכשיו למשהו רציני. מרוב שהוא לא אוהב למתוח ביקורת על אייזנקוט והוא לא ברדוגו, אז ינון הוא סגנו של ברדוגו, הסגן היותר זוטר. כי מה שהוא אמר בשעה הקודמת וגם בשעה הזו, המילה מתואב קטנה עליו ב-400 מספרים. הוא האשים את גדי אייזנקוט בפיגוע בטל. הוא אמר את זה, בקולו. בגלל זה, ההוראות פתיחה באש, ממש בקולו. זו התרת דם, זו הסתה, זו תועבה, כי גדי אייזנקוט צודק, הקם להורגך השכם להורגו אינו פקודה צבאית, הוא מפרט את זה, הם לא משווים את ההמשך, יש פקודות הוראות פתיחה באש, ככה צבא עובד. אגב, היה צריך להרוג את המחבלים בכפר תל, לפי הוראות הפתיחה באש. למרבה המזל, לא תמיד זה מסתייע, המזל, למרבה הצרה, לא תמיד זה מסתייע. להפוך אותו, שנלחם כל חייו, 41 שנה, כן? לא נתחיל לפרט את הקרבות ואת הכדור בראש, לזה שבגללו לא יורים, אתה יודע מה, אני באמת צריך למצוא משהו אחר מעבד, כי עבד קטן על זה.
0: זה קשה לך לשמוע ביקורת.
1: עבד קטן על זה, עבד, זה באמת, אני חושב שאני על זה.
0: אבל תולעת גדול על זה.
1: אני על זה, אני אודיע לך בקרוב, מה יהיה המינוח הבא, כי העבד זה באמת מינוח קטן.
0: אתה בור, ואנחנו גם נעבור.
1: עכשיו, לא זו אף זו. בצעדות השיבה ב-2018 הייתה אז מהומה גדולה ועשרות אלפי פלסטינים ניסו לפרוץ ארצה ולעשות בנו שפטים. היה רמטכ"ל, קראו לו אייזנקוט, הושיב את כל הצלפים ואת חצי צהל על הסוללות. בסוף האירוע הזה הפלסטינים ספרו 350 הרוגים, 35,000 פצועים, רובם הגדול פצועי ירי, זאת אומרת לא פצועים של אבן, ואף פלסטיני לא חדר. זה הבן אדם שלא רוצה לפתוח באש. הוא גם לא הוציא את ערך ההכרעה מצהל. אתה תשרף באש הגיהנום רק על זה שאמרת את זה. הוא דיבר על טקטי ואסטרטגי. הוא סיכם את התקופה שלו כמפקד אוגדת היוש. הוא הכרענו את הטרור בצהל, במפורש. אגב, מרוב שאני יודע מה הוא כתב, אני קראתי גם את הדברים האלה. באסטרטגיה צהל, בסיכום היוש, הוא כותב שערך ההכרעה הוא נכס צון ברזל. לרמה הטקטית, ואילו ברמה האסטרטגית, חשוב להשתמש בערך הניצחון. הוא סיכל את איום המנהרות בדרום, הוא סיכל בצפון, הוא הכין את מכת ברק בתוך עזה, שאיך קוראים לו בזבז. עכשיו, בהקשרים האלה, דברים שלא תכננתי להשמיע היום, אבל אולי אני אשמיע, כי הייתה תקופה לפני שאייזנקוט, סליחה, אחרי שאייזנקוט היה רמטכ"ל, תשמעו את הרעיון הזה, מוריה שואלת את המוריין,
0: יש לך עוד 30 שניות.
1: אם הוא איש ימין, והוא מסביר לה שכן.
4: אתה איש ימין?
5: כן, אני גם איש ימין.
4: מה זה אומר שאתה איש ימין?
5: גדלתי באשקלון, היום אני גר בקיבוץ דתי חילוני בנגב, כל החיים שלי.
4: לא, מה עמדותיך?
5: עמדותיי הן ימניות. אני אתן לך דוגמה קטנה ללמה אני חושב שהימין של היום זה ההפך הגמור מימין. לפני 6 שנים בדיוק, ב-2020, קיבלתי טלפון ב-4:30 לפנות בוקר, הייתי בקמפינג בשבת בבוקר עם המשפחה שלי במדבר יהודה. סרוגו, חייבים להקפיץ את היחידה לצפון. תשים צפונה, נסראללה איים, שן תחת שן, עין תחת עין. תוך כמה ימים רואים חוליה חוצה לשטח מדינת ישראל לתקוף מוצב ישראלי. אנחנו מאתרים את החוליה הזאת, רוצים לתקוף אותה. מה המדיניות? אל תתקפו אותה, תראו לידה, כדי שחלילה זה לא יידרדר למלחמה. ככה זה שנה אחרי שנה אחרי שנה, ולא משנה מה אנחנו אומרים, כקצינים במילואים וחיילים, זאת הייתה המדיניות.
1: מה שהוא מתאר פה זה סטרוגו אחד, ב-13, היא אפילו לא ימינה שהוא ימני. זה האירוע במוצב גלדיולה, תחת הרמטכ"ל.
0: טוב, ונגמר לך הזמן, בן.
1: אני אומר, משפט אחרון, תנסה להיות בן אדם.
0: לא, זה קשה לי, אני לא יכול. אתה בן אדם, אני רוצה להיות בן אדם כמוך.
1: לא, אל תהיה כמוני.
0: אתה המודל שלי לבן אדם.
6: חברים, קדימה, צריך לצאת לפרסמות.
1: חלילה, אני תולעת, אני זה...
0: אתה לא, אתה מנץ', אתה בן אדם.
1: לא, אני לא.
0: אתה בן אדם שאיפוק. איך כתבה אמיר האס בארץ? הפלסטינים איבדו את האיפוק המפורסם שלהם. כמוך, אתה מאופק.
1: טוב, אז אני חושב שאפילו החסידים שלך כבר מבינים מי אתה, פרסומות.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט, אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים, טו באב .co.il. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
8: מגנזיום ביסקליטים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
11: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
12: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב, באולפן פלג טובינסקי עם החדשות. כתב אישום יוגש נגד תושב מגדל העמק בן 38 שנאשם ברצח אובנק דינקו באפולה. כזכור, בסוף חודש מאי האחרון אובנק דינקו, זכרו לברכה, נהרג כתוצאה מרכב שהתפוצץ בלב שכונת מגורים בעיר אפולה. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של הנאשם שהסתיימו בשעות הבוקר לאחר פיצוץ הרכב ורציחתו של המנוח החלו כ-8 שעות לפני הפיצוץ, כאשר הנאשם יצא מאזור טבעון עם הרכב המבצעי וביצע פעולות הכנה רבות בזירת האירוע ובצירי הגישה. הבוקר, כאמור, תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד הנאשם בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נצרת. חברת רפאל הודיעה כי תקיים היום בשעות הבוקר ניסוי מתוכנן ומבוקר באזור מכון דוד בקריות, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי הצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות. כעת לדיווחי התנועה. עומסי תנועה חריגים נרשמים בשעה זו במחלף גולני לכל הכיוונים, מומלץ להשתמש בדרכים חלופיות. לסיום, תחזית מזג האוויר.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה בעיר. ברביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע אתם בעניינים.
0: עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסגן אלוף במילואים לוטם פרן פרח. שלום.
15: שלום.
0: אתה המגד של בנייה ומלט, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע סמוך לכפר טל ביום שישי.
15: אני הייתי המגד שלו, הקדתי עליו במשך כמה סבבים בעזה, סיימתי תפקיד לא מזמן, אבל כן, מכיר את בנייהו היטב.
0: אוקיי, אז מה זה, איזה יחידה זו, מה, ומה אתה יכול לספר לנו עליו?
15: אנחנו גדוד 8 של החטיבה הירושלמית, חטיבת חיר, פעלה לאורך המלחמה, בעיקר בעזה, במספר סבבים. בנייהו היה מפקד בפלוגה א' של הגדוד, ובהמשך המלחמה המפקד המחלקה שלו, הממם, טס לשליחות בחול, ובנייהו, כמו בנייהו, התנדב, החליף אותו למרות שהוא לא קצין, ובהמשך גם יצא לקורס קצינים כדי להיות יותר טוב ולפקד על המחלקה.
0: זאת אומרת, הוא קיבל מחלקה למרות שהוא לא קצין.
1: לא, הוא יצא קורס קצינים.
15: הוא היה סמל מחלקה, ואז לפני קורס קצינים הוא נהיה מפקד המחלקה, ולאחר מכן הוא יצא לקורס קצינים.
1: קורס קצינים במילואים, יש כזאת פרוצדורה. אני אבל מנסה לסדר את זה רגע. באירוע עצמו, אבל הוא לא היה כחטיבה ירושלמית, אלא כרבשץ, נכון?
15: כן, לא כרבשץ. כחבר בכיתת הכוננות, כלוחם בכיתת הכוננות.
1: לוחם בכיתת הכוננות, כן. אז ספר עליו באופן כללי.
15: תראו, בנייהו, אני חושב שאפשר להגיד, אני ובנייהו באים מעולמות שונים ודעות מאוד מאוד שונים, אבל בנייהו במילואים, בנייהו שאני הכרתי, היה קודם כל מקצוען, וחוץ מזה, איפשהו למעלה בערכי צהל, יש גם את ערך הממלכתיות, אני חושב שבניהו היה הדוגמה הכי טובה לערך הזה, כי ממלכתיות זה לא כשקל, ממלכתיות זה כשקשה, גם דבקות במשימה זה כשקשה, ובניהו היו לנו המון המון המון שיחות בעזה, והוא חשב שההתנהלות צריכה להיות אחרת ושונה, וזה בסדר לכל אחד מאיתנו יש את דעתו, אבל ברגע שהייתה משימה, אז לא עניין מה הוא חושב ומה דעתו, עניין מה צריך ומה המשימה, וזה היה בניהו, הוא היה עסוק כל הזמן בללמוד כדי להיות מפקד יותר טוב, הוא היה אחד המפקדים הכי תחבולניים, הכי יצירתיים שאני ראיתי, ובעיקר בעיקר כשהוא היה במילואים, אז הוא לא, כמו הרבה מאיתנו, הוא לא בא לשרת את דעותיו ועמדותיו, אלא הוא בא לשרת בצהל ולעשות את מה שצריך, ולעשות זה הכי טוב שאפשר. אני אומר את זה כי ראיתי כל מיני ברשתות וכאלה שניסו לצייר אותו באופן
1: כזה או אחר. אנחנו בשביל זה בדיוק התכנסנו בכדי שתתקן את זה.
15: לי זה מאוד כאב.
1: אגב, אני קורא שבסיום...
15: כי איבדתי איש יקר וחבר.
1: אני קורא שהוא בסיום סבב ד' אביב 25, הוא נבחר למצטיין הפלוגה, כי הוא קרא על תפקודו יוצא הדופן.
15: נכון, נכון.
1: ואז הוא יצא לקורס קצינים, ואגב, הוא היה צריך להשלים את המשימות ולקבל דרגות קצונה, הוא לא הספיק.
15: נכון, נכון, נכון. הוא היה צריך להשלים את הקורס, היה לו שם עוד איזה חלק שהוא לא סיים, כדי לקבל דרגות קצונה. תראו, אני עכשיו, אתם תופסים אותי בכניסה להר הרצל, להזכרות של חללי הגדוד שנפלו לפני שנתיים בקרבות במרחב של ציר נצרים. שם בניהו נדרש להיות ממן, ופשוט בשתי ידיים לקח את המשימה, הוביל, הלך קדימה, גם כשהיו נפגעים, חייל בפלוגה שלו נהרג באותו סבב, אסף את המחלקה למרות שהוא לא קצין, היה שם קשה לחיילים, הוביל אותם, באמת גילה שם מנהיגות ודבקות במשימה שכולנו צריכים ללמוד ממנה.
0: תגיד,
15: ואני אומר, כן.
0: לא, סליחה, בבקשה.
15: אני אומר, יש איזו נטייה לצייר אותו, כאילו, אנחנו מכירים את החברה הישראלית, רואים מישהו עם כיפה, ישר כולם מלבישים עליו את כל הסטריאוטיפים. לי זה כאב, כי זה לא האיש שאני הכרתי. כי אני הכרתי בן אדם מקצוען, בן אדם דבק במשימה, בן אדם ששיקשו בצהל, אז הוא משרת. לא את עצמו, אלא את המדינה. וזה מה שהוא עשה. והציור שלו כמישהו מאוד אחר, לי הוא כאב. אני לא מכיר את פרטי האירוע. אבל גם באירוע אני מבין שבניהו לא היה חלק מהאירוע בהתחלה, אלא הוא רץ לשם כי קראו לו לעזור ולהגן.
1: הוא לא יצא לטיול בגדול?
0: לא, לא.
15: הוא לא היה חלק מהטיול. הוא לא היה חלק מהטיול, רק אחרי שהתחילה שם אלימות, ואני מבין שכבר היו שם פצועים, אז קראו לכיתת הכוננות של חוות גלעד.
0: ולמי? אני חושב שלא, אני חושב שהוא היה באירוע שבו נחטף הנשק והערבי ירה בו.
1: כן, כן, אבל השאלה אם הוא היה, הוא בא עם הטיול או שהוא זק?
0: לא,
15: הוא לא בא עם הטיול.
1: את הנשק חטפו לקצין השני או לבניהו?
0: לא, לא, לא לבניהו.
15: למיטב ידיעתי חטפו לרבשץ.
0: לרבשץ, לסגן רבשץ.
1: אז לא לזה ולא לזה, אוקיי.
0: תגיד, סגן אלוף במילואים לוטם פארן פרח, בבקשה, ראית את האירוע הזה, כמו שכולנו ראינו. מה אתה אומר על ההתנהלות שם? מה אתה חושב על האירוע שם?
15: אני ראיתי סרטונים מאוד קצרים, מאוד ארוכים. אני באמת, אני לא מכיר את הפרטים של האירוע. אני חושב שצריך לתחקר אותו ברצינות, אבל אני לא קראתי את התחקיר, לא דיברתי עם שאר האנשים שהיו, ואני לא יודע.
0: אבל מה שרואים רואים, וגם התוצאות ידועות.
15: אז בואו, אתם מנסים לגרור אותי לזה, אתם...
1: אני לא מנסה, הוא מנסה, כן.
15: התקשורת והטוויטר,
1: כל אחד יגיע לא את הפרטים, דעתו, לא
15: אני מתעדל להיות רציני ומקצועי, צריך ללמוד את הפרטים, ואז אני יכול לגבש דעה. אני לא רוצה להתייחס לזה, כי אני לא יודע.
1: אני אציע לך שני דברים שאני אומר. אחד, טרור זה טרור, פיגוע זה פיגוע, שני נרצחים, זה טרור פלסטיני, הוא נורא ואיום, אני לא מצדיק אותו בשום דרך ובשום רמז, וטוב עושים צהל והשבק שבשנה האחרונה מכבידים ומעמיקים את הפעילות שלהם, אגב, הצליחו להוריד מאוד את הטרור בידיו שמרון. מצד שני, אני מאזין גם לעזרות של אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, שהוא לא חשוד בשמאלנות, גם למה שנתניהו אמר בדיון שלא פורסמו בקבינט, שהטרור הנגדי, כן, שאין מה להשוות בין זה לזה, של החבר'ה שלנו, זה סרטן מתפשט.
0: איך הגעת לשם בן? שאלתי אותו על האירוע. אני... איך הגעת עכשיו לטרור
15: אני יכול לבקש בקשה, אני ביקשתי אותה גם מהתחקירן שלכם, אני איבדתי חבר, איבדתי מפקד יקר מאוד, איבדתי בן אדם שנלחם איתי כתף אל כתף, יש הרבה מאוד אנשים במדינה שעל המוות הזה עכשיו מסבירים איך הוא מצדיק את דעתם נגד המתנחלים, או נגד הפלסטינאים או כאלה, אני לא שם.
0: אוקיי.
15: אני לא מתעמק במוות של חבר שלי כדי לקדם את דעותיי, לא משנה מהן, אני גם לא הולך לדבר פה על דעותיי. אני עליתי כדי לדבר על בנייהו, בן אדם יקר.
1: ועשית את זה מעולה.
15: חבר טוב שלי, וחשוב לי שידעו שזה היה האיש, ולא רק שינצלו את מותו למטרות כאלה או כאלה. ראיתי גם מכאן וגם מכאן, אני לא שם, ובבקשה אל תגרור אותי לשם.
1: ככה צריך, לוטם, תודה רבה.
0: סגן אלוף במילואים לוטם, פארן פרח. מאיפה אתה אגב?
15: אני מנוף הגליל, נצרת עילית.
0: וואלה.
15: כן.
0: שמה גדלת?
15: לא, גדלתי בקיבוץ ראש הנקרא, ואני חי בקיבוץ עירוני בנצרת עילית.
1: מה זה קיבוץ עירוני?
0: יש קיבוץ עירוני בנצרת עילית?
15: כן. מה זה קיבוץ עירוני? זה נושא לרעיון אחר.
0: זה חבר'ה שקיבוץ שגרים בעיר. תגיד, אבל למה יש קיבוץ עירוני בעצם בנצרת עילית? מה האידיאולוגיה שלכם? אם זה בסדר לשאול אותך.
15: האידיאולוגיה שלנו היא להיות חלק מהחברה הישראלית. אני לא באתי לעשות טובה למישהו שגר בנצרת עילית, לדוגמה, להקים בית ספר יסודי טוב שיהיה לילדים שלי, ולילדי השכונה שלומדים ביחד איתי.
0: יישר כוח, יפה מאוד.
1: כל הכבוד.
0: תודה.
15: תודה רבה.
0: שדברת איתנו.
15: להתראות.
0: ינון כהן, שלום.
16: בוקר טוב, שלום וברכה.
0: פצוע צהל, פעיל למען פצועי צהל בגולן.
1: מה זאת אומרת פצועי צהל בגולן?
16: פצועי צהל בגולן. אז אני נמצא פה מזה כשש שנים בגולן, וגיליתי שיש עוד חבר כמוני פצועי צהל שנפצעו בצבא, ופשוט מה שנקרא מחפשים, איך לעזור לעצמם, איך לעזור למשפחה שלהם, מחפשים להתחיל תהליך של שיקום, מחפשים ולא מוצאים.
1: רגע, אבל אני רוצה להבין, אתה מדבר על הפצועים שחיים בגולן.
16: אני מדבר על פצועים שחיים בגולן, ותוך כדי זה שמדבר על הפצועים שחיים בגולן, אני מבין שזה לא רק הגולן, זה גולן רבתי וזה צפון בכלל, כל אזור הצפון.
1: כי הנקודה היא שנבין, שהמאזינים הבינו, המרחק הפיזי, שיש הרבה פחות מרכזי שיקום, טיפולים, בתי חולים, מחלקות מסוימות שהם צריכים, צריך לעשות שעה וחצי, שעתיים כל כיוון.
16: נכון. וגם אם מוצאים, אז הזמן המתנה הוא מאוד, הוא מאוד גדול, שזה ממש לא, זה לא רלוונטי.
1: אז מה אתם עושים כדי לפתור את זה? איך אפשר לפתור את זה?
16: וואו, זה שאלת השאלות, ואנחנו מנסים בשיניים, בציפורניים, בכל מה שאנחנו יכולים, לנסות באמת, קודם כל, לעלות את זה למודעות בכלל, שיבינו שיש חבר'ה מצויני צהל, שנתנו מעצמם למען המדינה, ובעצם אין להם מענה, אין מענה לצרכים בסיסיים, אם זה ללכת פסיכולוג, פסיכיאטר, טיפולים, דברים מאוד מאוד בסיסיים, בשביל זה צריך לנסוע שעה, שעה וחצי לכל כיוון, וזה בעצם, הבן אדם לא יכול להמשיך את, את החיים שלו, הוא צריך לעצור את החיים ולטפל, במקום שהוא ימשיך עם המשפחה, ימשיך עם העבודה, צריך לעצור את הכל, משהו שהוא לא, הוא לא רגיל ולא אנושי בכלל.
1: תגיד, ואתה פצוע בעצמך?
16: אני פצוע בעצמי, אני איבדתי את שתי רגליי ברמת הגולן, וגדלתי במרכז, ופשוט לא חשבתי שזה עד כדי כך, שזה מה שזה קורה פה, שזה מה שנקרא שממה טיפולית, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
0: יש לכם הצעות אופרטיביות?
16: לא, אין לנו איזה משהו כרגע, לא. בגלל זה אנחנו פונים, אם זה לתקשורת ואם זה לאנשים שיושבים שם למעלה, שישמעו אותנו, שישמעו את הקול שלנו, כי אנחנו מרגישים קצת באיזשהו מובן קצת, קצת שקופים.
1: תגיד, ושקלת נניח, שמו, גדלת במרכז, אתה אין לך שתי רגליים, אתה תחזור למרכז, כאילו זה עולה בראש?
16: זה לא עולה בראש, כי אם אנחנו, כל מקום שאנחנו נגיע אליו ומשהו יהיה לנו חסר, אנחנו נלך למקום אחר, אנחנו גם נשאר גם בלי מדינה. זה הארץ שלנו, המדינה שלנו, זה אנחנו פה יישובי גבול. הנוכחות שלנו פה מאוד מאוד חשובה. זה חלק מעניין ההתיישבות, ובגלל שאני חייל שנפצעתי בצבא, אז אני צריך ללכת למקום אחר.
1: איפה אתה גר? קצת,
16: לא, לא הגיוני.
1: איפה אתה גר?
16: אני גר במושב אבני איתן.
1: אז מה, מישהו מהממשלה מטפל בזה? מה, רשויות, משרד הבריאות, לא יודע, whatever, שר פיתוח נגב וגליל, הוא שר טוב, ועשר לאוף. אתם מדברים עם מישהו, או שאתם רק מעלים את שבעתכם השמיימה?
16: פנינו לגורמים כאלו ואחרים, בוא נגיד שאנחנו עדיין מחכים לתשובה, ויש, איך נקרא, יש נכונות, יש מילים טובות, יש חיוכים, לחיצות ידיים, אבל בפועל, בשטח, אין שום דבר כרגע. ואנחנו שמטפלים בנפש ומטפלים בפציעות, זה לא יעזור עוד שנה, שנתיים, שלוש, וזה לא יעזור לנו הסכמים. אנחנו צריכים טיפול במיידי. יש פה אנשים שיצאו בשבי באוקטובר, יש פה אנשים שהנפש שלהם, מסרו את הנפש שלהם למען המדינה, למען עם ישראל, והיום שהם צריכים לטפל בנפש שלהם, אין להם מענה. ואני רואה את החברים האלו, ואני בא ממקום של כאב, שאני רואה אותם, ואני רוצה לעזור להם. אני רוצה שכולנו נעזור להם, כי זו המחויבות שלנו, כאזרחים במדינה, לבוא ולתת למען אותם אנשים שנתנו מעצמם בשבילנו, כדי שאנחנו נחיה בארץ הזאת.
1: אגב, יש, אני קורא באייטם, 2,000 נכי צהל ופצועים של מערכות הביטחון במרחב הזה, בין עמק בית שען לקריית שמונה. אין בית לוחם, אין מרכז שיקום יומי, אין מרפאות מיוחדות, ויש כמובן מצוקה גדולה מאוד של מטפלי נפש. אגב, המצוקה הזו היא בכל הארץ, לטיפול בפציעות הפיזיות, בפוסט טראומה, פיזיותרפיה וכו'. אתם נוסעים לאן? לחיפה ולנהריה?
16: נוסעים גם לחיפה, גם לנהריה, כל מקום בארץ שיש אפשרות ומקבלים, החבר'ה נוסעים, אבל לא כולם. יש חבר'ה שלא עומדים בזה, לא עומדים בנסיעות. אם יש בן אדם שתוך נסיעה יכול גם לקבל איזשהו התקף, הוא לא יכול לעמוד בנסיעות האלה, הוא לא יכול לעשות את הנסיעות האלה, ויש כאלה שגם מבטרים על הטיפול בגלל זה. וזה משהו שהוא לא פשוט. ואפופו אייטם, אותו אייטם בעצם הורידו אותו היום, תחפש אותו ברשת, אתה לא תמצא את האייטם הזה, הוא נעלם.
1: איזה אייטם?
16: האייטם מהכתבה בעצם שהייתה.
1: בעצם זה, אני אמור להגיד תודה ליאיר קראוס שעזר לנו להגיע אליך. אתה מדבר על כתבה שלו?
16: כן, הכתבה שלו, היא כבר לא נמצאת, שזה משהו לפני עצמו מאוד מעניין למה.

0: לא ברשת בוויינג... בכלל או שזה לא בהום פייג'?
1: לא נמצא בכלל, בכלל, לא תמצא את זה עכשיו.
2: לא, אינון, אינון, פה אני לא זורם איתך, למרות שהוא לא צריך לבדוק את זה, אבל אתה יודע, באינטרנט אתה עולה, הוא היה בידיעות אחרונות, הוא היה בוויינט, אבל גודש האירועים הוריד אותך לאט לאט למטה, ואתה
1: נדחק? לא, הוא הוריד לגמרי, אין בכלל שום זכר
2: ל... אתה אומר שמישהו מחק את זה?
1: נכון.
2: טוב, אנחנו נבדוק את זה, בכל מקרה,
0: אני לא מוצא את זה בגוגל.
1: כן, לא תמצא, לא תמצא, היו היה. כן.
0: מוזר?
1: זה מאוד מעניין העניין הזה. מאוד מעניין ומוזר העניין הזה. ובעצם אנחנו פה בגולן מבקשים שיהיה פה בית, שיהיה פה תמיכה לחיילים שנתנו מעצמם, שחיילים רוצים מסגרת שיקומי, אז יש פה הרבה רצון טוב של עם ישראל, של אנשים טובים שנותנים, ובונים איזושהי סוג של מסגרת שבן אדם יהיה לו סיבה לקום בבוקר, אנשים רוצים לקום בבוקר, רוצים סיבה לקום בבוקר, רוצים מסגרת שיקומית, מתחננים לזה. אבל אז לצערי, מי שגר בצפון, כנראה שזה קצת הרבה הרבה הרבה יותר מאתגר ממקומות אחרים.
0: טוב, אתה צודק, אני לא מוצא את הכתבה, זה מוזר באמת.
2: מאוד מוזר, אנחנו נבדוק את זה גם מול יאיר קראוס, מעבר ללהגיד לו תודה. למה צריך להדים כתבה כזו?
0: זה לא מופיע, זה לא מופיע.
2: מה, יש שם איזה תיאוריית קונספירציה, איזה משהו או סתם?
1: הלוואי והייתי יודע, הלוואי והייתי יודע, בגלל זה אני גם מעלה את זה עכשיו, אולי לכם יהיה את התשובות, אולי...
0: טוב.
2: קונספירציות זה אנחנו.
0: בסדר.
2: אינון, מתי נפצעת?
1: אני נפצעתי ב-2003.
2: וואה, אתה כבר...
0: במה, איפה נפצעת? מה קרה?
1: אני נפצעתי כצעה מפגיעה של טיל RPG, ירו עליי בטעות בתאונת אימונים, לצערי בו במקום נקטעו לי שתי הרגליים, הייתי בהכרה ואני זוכר את הכל, וזה בעצם משהו שהולכתי לכל החיים, והיום אני לא מוכן, אני לא מוכן שאחרים יעברו את מה שאני עברתי, ואני רוצה לבוא ולתת מעצמי, מהניסיון שלי, מה שאני יכול, כדי שאחרים יהיה להם עתיד טוב יותר עם עצמם וגם עם המשפחה שלהם.
2: באיזה יחידה זה קרה?
1: גולני.
2: אשכרה, ירו לך RPG, ואתה 23 שנה כבר עם פרוטזות?
1: כן, און אוף, יש תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל כן.
0: מה, בשתי הרגליים?
1: בשתי הרגליים, בשתי הרגליים, כן.
0: ואיפה הוא קטוע לך?
1: אני קטוע מתחת לברך, למזלי.
0: ואתה הולך עם שתי פרוטזות?
1: ואני הולך עם שתי פרוטזות, כן, כן, ממש מנהל אורח חיים כמעט רגיל, אפשר להגיד.
0: אתה עם משפחה?
1: אני משפחה וילדים, כן, נשוי, כן.
2: אפשר לרוץ אחרי ילדים עם הפרוטזות?
1: מה אתה אומר? סליחה?
2: אם אפשר לרוץ, ילדים קטנים אתה צריך לרוץ.
1: אני אספר לך ואגיד לך שהליל הוא הילד הראשון שנולד, ואני הלכתי לגן שעשועים, אני יושב בגן שעשועים, מסתכל על הילד ככה במתקנים, ופתאום הוא מחליט לרוץ. ואני מחשתיים ארוכים, וכולם מסתכלים עליי ואומרים, הילד שלך רץ, הילד שלך רץ, למה אתה לא רץ אחריו? ואז הבנתי שאני צריך ללמוד לרוץ, ואני צריך לרוץ, ובאמת היום, ברוך השם, אני רץ ומקשים...
0: וואלה, אתה רץ?
1: כן, כן, כן, כן.
0: באמת? וואלה, תשלח לי וידאו שלך רץ. שר, תן לו את הטלפון שלי שישלח לי וידאו שלו רץ.
2: מתחת לברך זה...
0: אני חושב שזה יכול לחזק המון חיילים שנפצעו עכשיו, ואתה יודע, המון קטועים ש... אגב, על הלילה, במנורה, יש קרבות. מארגן את זה בית הלוחמים, סגיד דובב שם, חבר'ה קטועי גפיים, עושים קרבות יאבקות וכל מיני דברים כאלה במנורה, 12 אלף איש, כבר זה סולד אאוט.
2: זה למי יש פרוטזה יותר חזקה? מה מודדים שם?
1: תשמע, זה חבר'ה מדהימים שהם חזקים, ושאתה בא לחזק אותם, אתה יוצא יותר מחוזק, כאילו זה מדהים. אני שאני צריך להתחזק, אני הולך לחבר'ה האלו, מילה שתיים, ואני נותן לי עוד יותר כוח ומוטיבציה, אם זה לרוץ, אם לעשות את שאר הדברים. הם מדהימים אחד-אחד, באמת, חייבים להגיד את זה.
0: יש משהו שאתה יכול להגיד באמת לחבר'ה הפצועים היותר טריים, שאתה יכול להגיד, אתה כבר כמה שנים, זה
2: מ-23 שנה,
0: אמרת, 23 שנה.
1: 23 שנה, כן.
0: אתה יכול להגיד להם?
1: שקודם כל, החיים זה הדבר שהוא הכי חזק מהכל, בסופו של דבר. ותמיד, תמיד באמת להסתכל קדימה, ולא לוותר, להיות חזקים, לא לוותר, בסופו של דבר, אתם תנצחו.
0: יש לך כאבי פנטום?
1: יש מדי פעם, כן, כן, בטח, זה לא נעלם.
0: והפרוטזות זה כואב?
1: בהתחלה זה מאוד כואב, רגיש, ואני זוכר את הפעמים הראשונות, אני בכיתי גם מתרגשות, אבל גם בכיתי איך אני אלך עם הדבר הזה, על הרגליים שלי, על המשקולות האלו, אבל בסופו של דבר מתרגלים לזה, ואנחנו כולנו גם לוחמים, אז... גם אם כואב אנחנו ממשיכים.

0: וזה הסוד שלנו.
1: אני רק משמח אותך, הדור החדש לצערנו של הקטועים, וחלקם גם קטועים הרבה מעל הברך, אתן לך דוגמה את ארי שפיץ, את רועי אהרן, גיבורי ישראל, הם בדיוק שם, החיים יותר חשובים, נאבקים, הולכים, לרוץ הם פחות ירוצו, אבל לא אלמן ישראל, ותודה רבה לך ינון.
0: תודה לכם.
2: אוקיי, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: יש לייפסטייל?
15: כן.
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
18: לוקאץ' והגרג.
19: קטונתי, אבל זה הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
20: שלום, אני גרג, ואני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים גם.
21: היי, אני רום הטכנאי של רדיו כל רגע, וגם אני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
22: שלום, אני חיימך. מה אמרת, סנשיין? זה נכון. אנחנו פה ברדיו כל רגע יודעים שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. נשתמע בשבוע הבא.
23: מפטרים אותי.
18: לוקאץ' והגרג.
24: כל חמישי ב7 בערב.
25: הולך להיות בשמי.
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: כן, צלחנו את התוכנית, כפיים לנו, כפיים. חבר'ה,
1: נו,
0: כפיים.
1: באמת, צלחנו. ברק זהב לפני השיר.
0: רגע, אבל יש עוד זמן. השיר כולל הברק זהב, זה 3:35. אה, לא כולל הברק זהב? אז לא תוציא בבקשה לברק זהב.
1: תודה רבה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: השם שרון מולדבי מחזיר אותי למתי שהייתי צעיר במועדונים בתל אביב, קוראים לשיר איפה ישראל, שרון כתב מילים לחן שירה, שיר מחאה, אבל בלי מה לעשות, אלא איך הגענו לזה, איפה ישראל, מילים מעניינות, זהו.

אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ושני רומנו שערכו ופיקו, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי. תגביר טיפה את האנדר, כן. אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיה דלוק ואופק קולר, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה שהייתם איתנו, ניפגש מחר בשעה 9, המשך יום טוב, להתראות, בשורות טובות שנשמע, אמן.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוד, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קובי אפללו, חברים יקרים, אהלן קובי.
2: המופע הראשון שלי לפני הטרום בחורה היה ברדיו בר, ואמא שלי באה והכינה עוגות וחלקה לכל הקהל. איזה כיף היה שם, כל הופעה שם הייתה כיפית.
3: איזה מורשת.
0: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00. עכשיו ברשת חנויות סמסונג,

0: היצואנים של סמסונג בישראל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
6: נכון.
5: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: לא, לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מעדכן לפני דקות אחדות כי יורטו שני כתבאמים שזוהו במרחב גבול ירדן. מקור השיגור נבדק, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. שריפה פרצה במפעלי שטראוס ותפוגן באזור התעשייה בהסדרות, מדווח כתבנו איתי גלאון.
2: לפני כחצי שעה, שריפה שפורצת באזור התעשייה שער הנגב בשני מפעלים וחשד לדליפה של חומרים מסוכנים במקום. נמצאים כוחות כיבוי והצלה שפועלים כדי לחבות את השריפה. גם כוחות שיטור חוסמים את הכבישים הסמוכים. עובדי המועצה נדרשו להתפנות מהמקום. במקביל, במד"א מדווחים על שלושה פצועים קל כתוצאה משאיפת השן.
1: בגץ נמנע להתעתה מהקפאת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה והחליט שלא להוציא צו ביניים או צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד התיקון לחוק. התיקון שעורר סערה ציבורית נרחבת מאפשר לראשונה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים גם בלימודי תארים מתקדמים. יוזמת החוק חברת הכנסת לימור סון הר מלך ברכה על החלטת בגץ וקראה למוסדות האקדמיים להתחיל לפעול מיד לפתיחת המסלולים הנפרדים. כ-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון מטעם ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פנו במכתב לנשיא טראמפ ערב פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו. הבכירים מתריעים מפני גל אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון שעלול להוביל להסלמה ולפגוע במאמצים להרחבת הסכמי אברהם. במכתבם שנשלח גם לבכירים בבית הלבן הם קוראים לנשיא להעביר מסר תקיף בנושא. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. אישה טבעה למוות בחוף הים. אישה כבת 76 נמשתה מהים סמוך לקיבוץ שדות ים שבאזור קיסריה כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה בתום פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: מבצע

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מאיה דדון, יאללה ביי. היא חגגה בסוף השבוע האחרון יום הולדת במוצאי שבת האחרונה ברידינג בתל אביב, יום הולדת 20, עם הופעה חגיגית במיוחד, עם מלא מלא חברים ומשפחה, ואיזה כיף היה, אז המון המון מזל טוב, מאיה דדון.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, בוקר מעולה, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר. כאן פותחים מהדורת יום שני בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע, ה-27 ביולי 2026. ככה בין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו עם שעה של לעיתים. שירימו לכם את הבוקר ככה כמו שצריך. אז אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בכל מקום. זהו, בלי יותר מדי דיבורים, אני אופיר מור יוסף. נמשיך ביחד עם מרגלית צנני, חדש מעולה שלה. זה נקרא לשיר וליהנות. עד 12, אם אתם בדרכים, אנא, סעו בזהירות. ותגבירו ווליום. יאללה, המרנו.

0: זריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לקיץ 2011 מקלמור ביחד עם ריין לואיס, זה נקרא Can't Hold Us. 11:18 דקות, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, מהדורת יום שני בשבוע. טוב, אז בסוף השבוע שרית חדד הכריזה על הופעה לרגל חגיגות 30 שנות מוזיקה, אשכרה, עם פתיחת הופעת ענק בפארק הירקון בתל אביב ב-16 בספטמבר. המחירה החלה אתמול, יום ראשון, בשעה 11 בבוקר, ותוך שעה, סולד אאוט של 22 אלף צופים, ובעקבות הביקוש נפתחה הופעה נוספת למחרת, ה-17 בספטמבר. אז איזה כיף שככה. הנה שרית חדד, אחד הגדולים שלה, קרוסלה, כל רגע.

0: עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29 עד 30 ביולי, החל משש וחצי בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: איתי לוי, מתוך אלבום שלו, 13, שיצא לפני כ-4 חודשים בסוף מרץ. זה נקרא 03. 11 ועוד 31 דקות, אנחנו מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן לפלג צ'ובינסקי עם חדשות החצי, כבר ממשיכים במוזיקה.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. אישה כבת 30 נהרגה הלילה בעקבות תאונת דרכים בכביש 79 באזור מחלף עדי שסמוך לשפרעם. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. כתב אישום יוגש נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח חובה נחדינקו בפיצוץ מטען ברכב באפולה לפני חודשיים. זמן קצר אחרי שנפתחה החקירה הצליחו השוטרים להגיע אל החשוד ולתפוס ברשותו רכב שהתברר כגנוב. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של הנאשם שהסתיימו בשעות הבוקר לאחר פיצוץ הרכב ורציחתו של המנוח החלו כ-8 שעות לפני הפיצוץ, כאשר הנאשם יצא מאזור טבעון עם הרכב המבצעי וביצע פעולות הכנה רבות בזירת האירוע ובצירי הגישה. היום כאמור תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד הנאשם בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נצרת. לסיום, תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה בהיר. ברביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מלקום טוד הוא זמר יוצר, מפיק מוזיקלי בן 22 מארצות הברית, עם הלהיט הזה שנקרא Earrings, שיר שיצא בכלל לפני יותר משנתיים, באפריל 2024, לא ממש הצליח אז, והיום קיבל את הבוסט שלו דרך הטיקטוק אל המה, ונהיה אשכרה להיט ב-2026. 40 דקות עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, אנחנו להפסקה קצרה, כבר ממשיכים במוזיקה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים. יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר. פריזבי. Dance with me.

2022 של נועה קירל שעושה המון המון כבוד לצביקה פיק, הרקדן האוטומטי. יס, 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11 לשעה של להיטים ופן. טוב, ממשיכים מכאן לראפר הבריטי ממנצ'סטר, קוראים אותו H. הוא לוקח את הלהיט הענק של אניטה וורד מסוף שנות ה-70 ועושה ממנו ככה גרסה משלו, ולהיט שהפך להיות סופר ויראלי בטיק טוק. זה נקרא R&B, כלומר שתבות של Ring My Bell, H חדש.

דייוויד גטה, ריהנה, Who's that chick? כן, בחרתי את הגרסה היותר מצונזרת למגרסה המקורית, היא קצת גסה לשעה הזו. זהו, זה 5:30 לפני 12, כאן סוגריר מתחותמים נועלים, מהדורת יום שני בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לניב שוורץ ולדדי אלוני. מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. אני אופיר מור יוסף, חיילי צהל, כוחות הביטחון האהובים, תודה רבה לכם על מה שאתם עושים. נסיים עם עדן חסון, בואי נשען על זה, המשך הזנה הריבה, להתראות.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
8: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה!
12: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב. לו הייתה קמה ועדת החקירה הבסיסית ביותר לחקר 7 באוקטובר, אומר בנט, זו הייתה אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה, קטר היא מדינת אויב ומנהיגיה רוצים לחסל את ישראל. צהל ירד מוקדם יותר שני כתבמים שזוהו במרחב גבול ירדן. כלי הטיס לא חצו לשטח הארץ, מקור השיגור עדיין בבדיקה נמסר. בצל החשש מדליפת אמוניה מאחד המפעלים שעולים באש בשריפה באזור התעשייה בסדרות, בחבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת השן, מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: תו הזהב. של שופרסל.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692.
16: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: רק רב בריח.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה!
12: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. 90

0: טבריה לעולם לא תהיה תל אביב, תוציאו את זה מהראש, אמר לנו בעל עסק בעיר שחווה חרם צרכני מהציבור החרדי וכולו מלא בזעם. אבל היא גם לא תהיה בני ברק, הוא הוסיף, וקולו התמלה בייאוש. הסיפור פשוט מאוד. בטבריה שולטים החרדים, ברצונם יבואו תיירים בתקופת בין הזמנים, בהורתם הם יחרימו. כעת, כשמלחמת חוף הטרפז בעיצומה והחרדים מפנים אצבע מאשימה לראש העיר יוסי נבא, הם דורשים ממנו כמובן עוד ועוד צניעות, המאבק הזה מגיע אל דלתותיהן של בעלי העסקים. הם מצד אחד רואים ירידה ניכרת בתקופה שבה הם אמורים לעשות קופה, הם מבינים מי מחרים ומי קורא לחרם, אבל הם יודעים מי מחליט בעיר. איך אמר הרב יקותיאל אוהב ציון ברעיון אצלנו? ראש העיר האמיתי בטבריה זה הרב קוק. ואם בעלי העסקים רוצים עסקאות, הם צריכים לצאת נגד ראש העיר בתואר יוסי נבא. זו סחיטה באיומים. סחיטת ראש עיר בצורה גלויה וברורה. אתה רוצה שבעלי הבסטות בטיילת ירוויחו? תסתיר את חוף הטרפז ותיכנע. ואם לא תוותר, אתה תהפוך סנו בעיר וכל הציבור יפסיד בגללך. ואפשר לומר הרבה מאוד דברים על החרדים בטבריה, אבל טיפשים הם לא. הם יודעים ומודעים לכוחם. הם יודעים מי בחר בראש העיר נבא לחס הרשות, והם עושים ככל העולה על רוחם. לנבא במקרה הזה אסור להיכנע, אסור לו לוותר להם, כי בניגוד לבעל העסק בעיר שדיבר איתנו, טבריה הפכה מהר מדי לבני ברק.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם, צהריים טובים, מה שלומכם, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM. מדברים ברדיו, מהדורת יום ב', 27 ביולי 2026, ואנחנו לשעתיים אקטואליות צפוניות, בהן נדבר בין היתר גם על טבריה. עכשיו בין הזמנים, ואנחנו מקבלים, באמת לא מפסיקים לקבל יותר נכון, הודעות מבעלי עסקים. רובם ככולם רוצים לשמור על כמובן שתיקה, אבל אנחנו מצליחים להבין מהם שנמאס להם. בעיקר נמאס להם מהמריבה הזו בין החרדים לבין ראש העיר, ואם תרצו, הסחטנות הזו שבסופו של דבר מובילה לחרם, חרם צרכני עליהם. הם יודעים שכל מה שצריך לקרות כדי שהחרם יוסר, זה בעצם שראש העיר ייכנה לחרדים, יסתיר את חוף הטרפז, והחרם יוסר. אנחנו נדבר על זה כמובן בהרחבה. נדבר גם על נשיא סוריה שאתמול מתראיין וחוזר ואומר שההסכם מול ישראל קרוב. בין היתר הוא אומר, ויש כאלו שבחרו לא להדהד את הסיפור הזה, אבל הוא גם אמר שההסכם מול ישראל יוביל לריבונות סורית על רמת הגולן. אנחנו נתמקד בכך. נדבר על הפיינוח המהיר, צריך לומר, של משטרת ישראל, ימ"ר צפון, ברצח של אובנך דינקו באפולה. אז הוא נרצח בסיכול ממוקד על ידי פיצוץ רכבו. תושב מגדל העמק מואשם ברצח. נדבר על אימנות כיסאו מצפת. אתמול 60 מפגינים מחו בתל אביב, חסמו את צומת עזריאלי. הוריה של אימנות כיסאו אומרים, ההבדל בינינו לבין הילד הקטן יובל שהותר באשקלון, זה הצבע שלנו. צריך להקשיב למה הם אומרים. היום ה-27 ביולי, כמו שאמרתי, שנתיים לאסון מגרש הכדורגל, נשוחח עם אביה של ויני, שריכה לברכה, אחת מ-12 הילדים שנרצחו במג'דל שמס. פריימריז לראשונה במפלגת רע"מ, בו בזמן שמפלגת הליכוד ככה התבקשה להוציא סרטוני תמיכה ברעיון נתניהו, שהוא בעצם יקבע את הרשימה על ידי שריונים. אנחנו נדבר גם על עירונית טבריה בכדורגל, בלגן שלם שם, נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי וגם פרשן מערוץ הספורט ירחיבו בנושא. ואם הזכרתי את פלג צ'ובינסקי ונטע לוינסון, זה הזמן להגיד להם תודה, להגיד למדליה סבהה תודה, תודה ליובל יונה, ליניב שוורץ, יישומון, אתר אינטרנט, רשתות חברתיות, וואטסאפ שלנו 052-596-96, הכל הכל זמין עבורכם. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: 052-596-96, הוואטסאפ שלכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך
1: ולנשום ולחשוב את זה, להביא את זה הנה.
0: נגיד שלום וצהריים טובים לעמי אוחיון, שלום לך אדוני.
2: שלום לכם.
0: אתה בעלי אקווה כיף. עוד לפני שנדבר, בוא ספר לנו קצת על העסק.
2: אנחנו אטרקציה מובילה בצפון, פארק מתנפחים על המים, עסק מאוד ייחודי שקיים כבר יותר מ-10 שנים. זהו, מגיעים אלינו מאות אלפי אנשים כל שנה, גם מהציבור החילוני, יש לנו שעות מעורבות, וגם כמובן מהציבור החרדי הדתי-לאומי, שמאוד אוהב אותנו, כי אנחנו מציעים הרבה שעות נפקדות.
0: ובעצם אצלכם יש בתקופה הזו אמורה להיות באמת שורת הזמנות מאוד מאוד גדולה.
2: נכון, אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של בין הזמנים. ברוך השם, אנחנו עסק שמאוד אהוד על ידי הארץ כולה, ולכן תקופת הקיץ, אחרי שהיו הרבה שנים של מלחמות, קורונה, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה שעוד יותר מבוקשת עם בין הזמנים ותקופה של החופש הגדול.
0: כמובן, אנחנו מדברים על מתנפחים בתוך הכנרת, נכון?
2: נכון, בדיוק.
0: עכשיו, ספר לי רגע על ההפרדה שהזכרת, איך עושים את זה?
2: אנחנו בעצם מציעים לקהל שדורש הפרדה, שעות נפרדות, כל יום בשעות הבוקר מוקדם, לפני שהחוף שלנו נפתח, או בשעות הצהריים, גם או שעות לנשים או שעות לגברים, תלוי בביקוש, תלוי בתקופה. עכשיו כמובן אנחנו נכנסים לתקופה שיש יותר גברים מנשים.
0: כלומר, יותר שעות לגברים, פחות שעות לנשים.
2: נכון.
0: אתה מבין את כל החרם שמבקשים החרדים להטיל על העסקים בעיר?
2: לא, זה בא אלינו בהפתעה. בעיקר אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו נותנים שירות לקהל החרדי, ושאנחנו דואגים לצניעות מלאה, ובאמת שומרים על הציבור. הציבור החרדי כמובן גם אוהב אותנו, ואנחנו אטרקציה מאוד מאוד ייחודית שהתאימה את עצמה לקהל החרדי. לכן עכשיו לבוא ולהכים אותנו, שאני מאמין שרוב הציבור לא רוצה בחרם הזה ובכלל לא מבין מה סיבת החרם, יש פה בלבול מאוד מאוד מאוד גדול על ידי הרבה הרבה אנשים שלא מבינים למה אחרי שחיכו לעונת הרחצה ואחרי שנים שלא יכולנו לתפעל את המקום בגלל מלחמות וכל מיני סיבות אחרות, פתאום מגיעים אלינו ודוחשים מאיתנו להיכנס למלחמות שלא קשורות אלינו.
0: איך זה מתבטא אצלך? יש ביטולי הזמנות?
2: תראו, הציבור, אנחנו צריכים לחלק את הקהל שלנו בכמה חלקים, אבל יש את הקהל של הקבוצות ואת הקהל של המזדמנים. בנוגע למזדמנים זה לא כל כך נוגע בהם, כל אחד עצמאי ועושה את מה שהוא רוצה, אבל בעיקר בנוגע לקבוצות, השנה חווינו הרבה הרבה הרבה ביטולים, בעיקר מעיריות שרגילות להוציא כמויות גדולות ויפות של התושבים שלהם.
0: בני ברק, ביתר אלית, כאלו.
2: כאילו, אני לא אציין את שמם, וכולם, כל העיריות שמבטלות, הן לא מבטלות בגלל שהן לא רוצות להגיע אלינו, אלא בגלל שהתושבים או חלק מהרבנים לוחצים עליהם שלא יגיעו אלינו.
0: זה לא תושבים, זה מגיע רק מהרבנים. עכשיו הקריאה, אני לא יודע אם אתה יודע או לא, אבל הקריאה יצאה מהרבנים בעיר אל הרבנים החוצה לתמוך בעצם בחרם הזה. חרם עליכם, שבסופו של דבר מטרת החרם ברורה. להפעיל לחץ, לסחוט את ראש העיר, שיעשה את דברם. בסוף אתה נפגע מזה.
2: נכון. אנחנו פה באמצע, ומשתמשים בנו ככלי, כדי באמת לדאוג שהציבור לא הגיע לחופים מעורבים, שהחופים החדשים יסגרו. אנחנו לא צד בעניין, ולכן אנחנו לא משתפים פעולה עם הדרישות, עם הסחטנות הזו שמבקשים מאיתנו כרגע להיכנס למלחמות בין הגופים השונים בעירייה. אנחנו לא משתפים פעולה,
0: ויש לזה מחיר, כמובן.
2: יש איזה מחיר, אבל המחיר הוא קטן אם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך. כי ברגע שאפשר לשחוט בעל עסק מסיבה כזו או אחרת, אז אחרי זה יבואו עם עוד דרישות ועוד טענות. לכן היום אנחנו אולי משלמים מחיר שנראה כמחיר כבד, אבל הוא מחיר זניח בסופו של יום, כי
0: אתה בא ואומר, אני נותן את השירות הכי טוב לציבור החרדי הדתי, שומר מצוות, יש חופים נפרדים, אפשר אצלנו בלבוש מלא, אין באמת כל מניעה ממכם לבוא אליי, אם אתם רוצים להחרים, אני לא נכנע, אני לא עושה שינויים, זה שלכם.
2: אני אתן לך דוגמה פשוטה, כאילו באו אלינו בתחילת הקיץ ואמרו לנו שהורידו ברזנט שהיו על הגדרות שלנו ולכן המקום שלנו לא צנוע. והפצירו לקהל החרדי, הזהירו אותו לא להגיע אלינו בגלל הסיבה הזו. עכשיו אני הופתעתי והזמנתי את הגורם שהצהיר שאנחנו הורדנו את הברזנט לבוא לכאן ולראות את המקום. ואמרתי להם, אנחנו לא הורדנו שום דבר, המקום נשאר אותו מקום, ולכן אין לנו שום סיבה לשנות את מה שנעשה בעבר. לכן לא שיניתי ולא הוספתי ברזנטים ולא
0: ועדיין הגיעו ציבור, נכון? הגיע ציבור שומר מצוות למרות
2: זה. הגיע ציבור, ציבור חכם שמבין את המקום, הגיע. עכשיו, יומיים אחרי שביקשו מאיתנו לשים ברזנט ולא שמנו, יש אטרקציות אחרות או חופים אחרים שכן נהנו לדרישות שלהם, ואמרתי להם, אל תענו, הם יבואו בדרישות אחרות, היום זה הברזנט, מחר זה יהיה משהו אחר. ובאמת, זה מה שקרה. יומיים אחרי זה, יצא דרישה מגוף אחר, שביקש מאיתנו לסגור את ה... לא נגיע אלינו, כדי... בגלל שיש חוף שנמצא כקילומטר מאיתנו, שמעורב ופתוח לציבור, ולכן צריך להזיר את הציבור שהמקום לא צנוע וכו'. לכן,
0: וזה המסר שלך לראש העיר בטבריה יוסי נבא, אם תיקנה פה, אתה בעצם תיקנה כל הקדנציה.
2: אני חושב שכל אחד צריך לעשות את מה שטוב לו. האזור של החופים הוא אזור כמובן שהוא לא צנוע, אוקיי? שלא יבואו לציבור בטענות שזה מקום שהוא תמיד היה צנוע. הקבר שבי מאיר נמצא מול חופים, אוקיי, ויש ציבור מאוד מגדול שמגיע. החוף החדש לא משנה את המשוואה של הצניעות בעיר, וזה לא ישנה גם אם יש פה עוד חוף או פחות חוף, זה לא משנה.
0: זה עניין פוליטי של חרדים שיודעים את כוחם ויודעים שאפשר לכופף את ראש העיר. עמי אוחיון, בעלי אקווקף, אנחנו כמובן מזמינים את הציבור הרחב, הדתי והלא דתי, להגיע אליכם וליהנות מהכינרת. תודה רבה לך.
2: תודה לכם. תודה.
0: להתראות. תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור נושא, לעלות לרמת הגולן. אתמול נשיא סוריה השארה חוזר ואומר דברים ששמענו כבר בעבר, על כך שההסכם מול ישראל הוא בר קיימה ואפילו מתקדם, הסכם ביטחוני מול מדינת ישראל שיכול להוביל גם להסכם שלום ולריבונות סורית על רמת הגולן. אני רוצה לומר שלום, בהתחלה נגיד שלום למי איתנו לקו? ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי של וויינט, כמובן, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. לא דברים שלא שמענו מהשאר הקודם, אבל הוא חוזר ומדבר על רמת הגולן ועל ריבונות, ולא סתם קוראים לו אל ג'ולני, וזה משהו שככה קצת מטריד את תושבי הגולן.
3: כן, אני יכולה להגיד שהדרישה המרכזית של סוריה, והם חוזרים על זה שוב ושוב, למעשה אנחנו יודעים שמאז נפילת משטרו של בשאר אל-אסד, הנשיא לשעבר, ב-2024, בסוף 2024, ישראל נכנסה לאזור החיץ, מחשש שגורמים יהוו איום על ישראל, ואנחנו עדיין נמצאים שם, והרצון הסורי זה למעשה שאנחנו נצא מכל האזורים שנכנסנו.
0: כולל כתר החרמון, נכון? שזה גולת הכותרת.
3: הם מדברים, כן, זה לא ממש סגור, הם מדברים על החזרה למה שהיה לפני נפילת משטר אסד, זה החזרה המרכזית שהם כל הזמן מדגישים, ואנחנו רואים שישראל אומרת כל עוד ישראל אומרת שהיא לא תעשה את זה, סוריה בעצם מגייסת עוד ועוד תמיכה של מדינות ושל גורמים שונים בעולם שתומכים בריבונות שלה ובצורך של ישראל לסגת, וגם סוריה מאשימה את ישראל בכך שישראל עדיין נמצאת שם, שהיא לא יכולה לאכוף את השליטה שלה עם הכוחות שלה באזור הזה, כי אנחנו יודעים מדובר באזור קשה גם לאכיפה עבור הכוחות של אחמד השאר, והיא מאשימה בעצם את ישראל שמפריעה לה בצבירת הכוח ובפריסה שם.
0: כלומר, כשהשארה מדבר על ריבונות ברמת הגולן, הוא מדבר רק על החזרה של אותו שטח חיץ בינינו לבינם שישראל השתלטה אחרי נפילת אסד?
3: אנחנו בעיקר מדברים על זה, זאת אומרת, אנחנו שומעים כל מיני דיווחים בשנים האחרונות כבר על מה סוריה רוצה, אבל סוריה למעשה רוצה כרגע שקט. מבחינת המשטר הנוכחי, מה שהם מציגים, הם רוצים לצבור לגיטימציה, הם רוצים לצבור כוח, הם רוצים לשפר את הכלכלה הסורית, להתמודד עם מלחמת האזרחים ארוכת השנים שהייתה שם, וכל מה שהם מציגים כלפי חוץ זה שהם לא רוצים כרגע להיכנס לאימותים מול ישראל, ואגב, הם גם לא רוצים כרגע אימותים מול לבנון, למרות ששמענו את הדיווחים מצד ארצות הברית שרצו אז שהם ייכנסו לפעול נגד חיזבאללה במקומנו. וזה מה שאנחנו שומעים בעיקר מסוריה, כמובן שפרטים של הסכם ביטחוני, ואנחנו יודעים שהיו את השיחות שהתחילו עם ישראל, ואז הם הוקפאו, ואנחנו לא באמת יודעים פרטים מדויקים, או איזה שהם...
0: הסכמי אברהם נזרקו להעביר על הצטרפותה של המדינה הזו, ואת יודעת, הסכמי אברהם, יש צד שנותן ויש צד שמקבל גם, זאת אומרת, לפעמים זה בדרך כלל ביחד. ישראל תצטרך לתת משהו.
3: נכון, אבל אנחנו גם לא שמענו על הסכמי אברהם רק מול סוריה. אני חושבת שזו מילה שעולה ככה בתקופה האחרונה, והיא לא נמשכת בכל מיני כיוונים, אז גם מבחינת סוריה, אבל אנחנו לא רואים איזושהי התקדמות בזירה הזאת כרגע. ולא רק זה, אנחנו רואים שככל שאנחנו נשארים שם, לפחות בשבועות האחרונים, יש התחממות מסוימת, כי ככל שהמגע עם האוכלוסייה והכוחות שלנו שם, ויש מפגשים עם האוכלוסייה, הם מתחילים...
0: כולל דיווח מהלילה, אגב, ודיווח סורי, על כך שישראל עצרה תושב סורי באזור קונטרה, דברים שקורים, מתפרסמים, כמובן בצד הסורי.
3: כן, אז זה היה גם, נכון, זה דברים לא, זה לא משהו יוצא דופן, צריך להגיד. הרבה פעמים מדווחים על מעצרים, בדרך כלל זה אנשים שמשוחררים גם אחרי כמה שעות. צה"ל פועל שם, וברגע שצה"ל פועל שם, יש חיכוך עם האוכלוסייה האזרחית, ולאוכלוסייה מתחיל להימאס. ואם הם היו ככה בתקופה שאחרי הנפילה של משטר אסד, יותר אולי, היו יותר תקופה של שינוי וחיכו לראות מה קורה, זה כבר מציאות שמתחילה להתבסס וזה מפריע להם. ואנחנו מרגישים את זה גם בשיח כלפי ישראל, זאת אומרת, ממש במונחים של הכעס שמתגבר וברצון שישראל תצא מהשטחים האלה.
0: טוב, יכול להיות שהדברים של השארה שאומר אותם אתמול הם בעיקר לאוכלוסייה הסורית ופחות לאוזניים שלנו. ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה. עוברים לאורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, שלום לך.
4: שלום.
0: אתה מוטרד?
4: נראה לי שמאז 7 באוקטובר כל אזרח במדינת ישראל הוא מודאג.
0: כן, אבל בתור תושב רמת הגולן ששומע את השארה מדבר על ריבונות ברמת הגולן, מדבר על התחממות ביחסים, והוא מבין שאתה יודע, כשארצות הברית רוצה משהו אזורי, לפעמים ישראל צריכה ומחויבת לשלם מחירים.
4: אני חושב דבר ראשון שאנחנו חייבים להזכיר כל הזמן לכולם. אין שום אפשרות לסמוך אחרי 7 באוקטובר על טרוריסט בחליפה. לא משנה איך הוא נראה עכשיו, לא משנה מה הצרות שלו עכשיו. סיימנו לסמוך על אויבים שלנו לשעבר. אנחנו בשמחה הולכים לכיוון של שלום, רוצים את זה, זה נראה לנו גם נכון, אבל יש כללים, ואת הכללים אנחנו קובעים מתוך עוצמה, ומתוך הבנה מה נכון לנו למדינת ישראל. אי אפשר לחזור למגרש משחקים שבו אישה מוכה מקבלת את המכות, ואחרי זה חוזרת לבית המכה ואומרת, לא, הכל בסדר. אין מציאות כזאת אחרי 7 באוקטובר, אנחנו סרוטים מזה, ולא נאפשר את הדבר הזה בכל מחיר.
0: מצד שני, אתה יודע, גם המצרים פעם היו טרוריסטים עם חליפה, וגם ירדן, ואתה יודע, הסכמים עושים עם אויבים.
4: טרוריסטים בחליפה הם לא היו, ושוב, יכול להיות שעשינו טעויות בעבר, אנחנו לא חייבים לחזור עליהם בעתיד. אנחנו...
0: לא, זה שיש שיחות, זה שיש שיחות בין ישראל לבין סוריה, אתה יודע, זה כבר יצא מעל השולחן, זה כבר דברים שפורסמו. זה שנשיא סוריה אומר כבר כמה פעמים שהשיחות מתקדמות וההסכם על השולחן, זה גם דברים שאנחנו שומעים, אבל הפעם הוא מדגיש כל פעם כך שלא תהיה, לא יהיה הסכם בלי ריבונות סורית ברמת הגולן. שאגב, אני חייב לומר, כלא תושב הגולן, אני לא מצליח להבין איך דבר כזה יכול לקרות, אתה יודע.
4: אני מסכים, אבל זה לא משהו הדגיש. הוא אמר, אנחנו מוכנים להגיע לשלום, כשאנחנו לא מפטרים על זכותנו להכיר בריבונותנו העתידית על הגולן, אבל כן נתקדם לשלום. ואנחנו אומרים, לא, יש כללים שלנו. הכללים הם ברורים, ואני אתן דוגמאות לשלושה כללים. אחד, זה הכרה בריבונות ישראל על הגולן. בדיוק ההפך עם מה שהוא אומר. מדינת ישראל נמצאת בגולן הרבה יותר שנים ממה שסוריה הייתה בכלל ריבונית על המקום הזה. כשאנחנו חופרים בגולן, מוצאים מטבעות עם כתב עברי שאני יכול לקרוא, ולא הוא. זה אחד. שתיים, זה הישארות במרחב החיץ. מאז השביל אוקטובר אנחנו לא סומכים על האויבים שלנו, שוב גם אם בחליפה, ולנו יש מרחב בפר בינינו לביניהם, גם בכתר החרמון וגם בכל האזור שבו צהל נמצא עכשיו ואפילו יותר. הדבר השלישי זה לבנות יחסי אמון. לדוגמה, אני חושב שיש לנו את עצמות אלי כהן שם בדמשק, תמצאו אותם, תחזירו אותם אלינו. אחרי זה אנחנו מוכנים להמשיך ולדבר לשלב הבא, אחרי הכללים האלה שאותם אנחנו קובעים. ואני חושב שראש הממשלה שנוסע היום לוושינגטון מצויד גם באמירות האלה. אני רואה, ובשיחות שלי עם אנשיו, הוא מגיע לשם עם עוצמה ועם הבנה שאנחנו עומדים על שלנו.
0: זה משהו שאתה מבין שיעלה בשיחות? עצמותיו של אלי כהן? סוריה?
4: לא אמרתי על עצמותיו של אלי כהן, דווקא אלא אמרתי על שיחות השלום, ואני מבין שמדינת ישראל מגיעה לשם מתוך עוצמה ומתוך הבהרה שאנחנו אחרי השביעי לאוקטובר לא מפקירים את ביטחוננו בידי זרים, לא משנה כמה נחמדים הם נהיו, אלא אנחנו סומכים על עצמנו, על מה שאנחנו נותנים.
0: אני לא יודע מי זה, דונלד טראמפ הוא זר, נכון? בשבילנו. חבר, אבל זר. אנחנו הפקדנו את הביטחון שלנו, אתה יודע, בידיו של דונלד טראמפ. הוא אמר לנו לעצור בעזה, עצרנו. אמר לנו לעצור בלבנון, עצרנו. גם באיראן אמר לנו, סובבו את המטוסים, סובבנו. יש מצב שהוא יגיד לנו, תעופו מאזור החיץ.
4: תראה, ירין, אני מסכים. יש פה תמיד מורכבות, ואין וקום במרחב הפוליטי ובמרחב הציבורי הישראלי. אין וקום לא פנימי ולא חיצוני. ארצות הברית היא שותפה, היא ידידה. בסוף, אבל אנחנו אחראים לגורלנו. וכשירצח פה חס וחלילה מישהו, או שביל אוקטובר, ארצות הברית יכולה לישון בשקט בלילה, אנחנו חיים באזור אחר מהם, ולכן מרחב האינטרסים שלנו הוא שונה. גם בין ידידים וגם בין שותפים, יש הסכמים, יש עמידה על הזכות. ובסופו של דבר, אני חושב שכמו שראינו את זה בתקופה האחרונה, מדינת ישראל יודעת לעמוד על רצונותיה ועל צרכיה, והם בתחום מרחב תמרון. אנחנו לא לבד במרחב הזה, אנחנו רוצים את השותפות הזאת, היא עזרה לנו מאוד, אנחנו רואים את התקיפות...
0: לא, זה נהדר, אבל טראמפ רואה גם את ג'ולני כשותף, הוא רואה את ארדואן כשותף, הוא רואה הרבה מאוד אויבים שלנו, את הקטרים כשותפים. בסוף בסוף, אתה יודע, טראמפ צריך גם לקבל מאיתנו.
4: לגמרי, בשביל זה יש מסע ומתן, ובשביל זה יש מרחב של פעולה, ובשביל זה גם אנחנו יודעים לעמוד על שלנו. זה מה שאמרתי קודם, לפי מה שאני מבין מאנשיו של ראש הממשלה, ראש הממשלה נוסע לשם עם אמירה ברורה, ועם עמידה על האינטרסים שלנו באופן ברור, ואנחנו, תושבי הגולן, אנחנו נאבק על הדבר הזה, ונחזק את העמידה שלנו, כמו שאמרתי, על העקרונות האלה. אחד, זה הסיפור של הכרה בריבונות ישראל על הגולן. שתיים, הישארות במרחב החיץ. ושלוש, צעדים בוני אמון, כמו הדוגמה שנתתי, שזה, אני חושב שזה בסיס להחזיר את עצמותיו של אלי כהן, שכולנו מעריצים.
0: אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, תודה רבה ששוחחת איתנו.
4: תודה רבה ובהצלחה.
0: אני בדומה אליך לא רואה סרט שבו מטר מהגולן חוזר לסורים.
4: ממש ככה.
0: תודה רבה לך.
4: תודה.
0: טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת זהב, ואז נספר לכם מה בהמשך.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מדברים ברדיו.
0: טוב, מיד אחרי הפסקת הפרסומות החדשות אנחנו נדבר על פענוח של משטרת ישראל, ימ"ר צפון, רצח חיסול שאירע באפולה, אז תושב העיר מתפוצץ ברכבו. עכשיו אנחנו יכולים לומר, מי שבעצם הפעיל את מטען הנפץ והגה את החיסול הזה הוא תושב מגדל העמק, שכמובן גם הוגש נגדו כתב אישום. כל זה מיד אחרי הפרסומות.
6: מדברים ברדיו
7: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 18:00 בטיילת מדרחוב כרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
9: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מחאה חרדית בטבריה בעקבות סערת חוף הטרפז. בעלי העסקים בעיר מדווחים על מיעוט תיירים שמגיעים בתקופת בין הזמנים בעקבות אותם מכתבים ששוגרו מהזרמים החרדים שקוראים שלא להגיע לטבריה. עמי אוחיון, הבעלים של חוף אקוואקף, סיפר בתוכניתנו מדברים ברדיו על אובדן הכנסה דווקא בתקופה שאחרי המלחמה.
14: זה בא אלינו בהפתעה, בעיקר אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו נותנים שירות לקהל החרדי ושאנחנו דואגים לצניעות מלאה, לבוא ולהכים אותנו, שאני מאמין שרוב הציבור לא רוצה בחרם הזה ובכלל לא מבין מה סיבת החרם. פה בלבול מאוד מאוד מאוד גדול על ידי הרבה הרבה אנשים שלא מבינים למה אחרי שחיכו לעונת הרחצה ואחרי שנים שלא יכולנו לתפעל את המקום בגלל מלחמות וכל מיני סיבות אחרות, פתאום מגיעים אלינו ודוחשים איתנו להיכנס למלחמות שלא קשורות אלינו.
13: כתב אישום יוגש נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען ברכב באפולה לפני חודשיים. זמן קצר אחרי שנפתחה החקירה הצליחו השוטרים להגיע אל החשוד ולתפוס ברשותו רכב שהתברר כגנוב. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של הנאשם שהסתיימו בשעות הבוקר לאחר פיצוץ הרכב ורציחתו של המנוח החלו כ-8 שעות לפני הפיצוץ, כאשר הנאשם יצא מאזור טבעון עם הרכב המבצעי וביצע פעולות הכנה רבות בזירת האירוע ובצירי הגישה. היום כאמור תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד הנאשם בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נצרת. לסיום, תחזית מזג האוויר.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
13: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה בעיר. ברביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: לפני חודשיים, סמוך לשעה 9 בבוקר, התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על רכב שהתפוצץ בלב שכונת מגורים באפולה. מהמקום פונה אדם עם פציעות אנושות, אובנך דינקו, הוא בהמשך נקבע מותו בבית החולים העמק בעיר. כמובן שכוחות משטרה רבים הגיעו והחלו באיסוף הראיות ולנסות להבין מה קרה שם חודשיים אחרי. ויש פענוח. פקד איתמר סורק, ראש מחלק החקירות בימ"ר עמקים, שלום לך.
16: שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אתם מצליחים לסגור מעגל די מהר, חודשיים זה באמת מעט זמן בהתחשב באירוע, ואתם מבינים שמי שעומד מאחורי הכל הוא תושב מגדל העמק.
16: כן, בפתח הדברים אני רוצה להשתתף בצער המשפחה. אני בתור תושב אפולה ויליד העיר אפולה, אני יכול לומר שהעיר איבדה אדם יקר מאוד, שעבד רבות ועסק רבות למען הקהילה, בדגש למען הנוער, היה פעיל חברתי, זה אובדן גדול לעיר אפולה. כן, אנחנו...
0: אתה גם בתור תושב העיר לא זוכר, נכון? מכוניות מתפוצצות על רקע פלילי.
16: לא, דווקא זכור לי מקרה לפני מספר שנים, אבל לא בשנים האחרונות. אנחנו התחלנו בפעולות חקירה מאוד מהירות, מיד לאחר הרצח, מפקד מחוז צפון הטיל את החקירה על ימ"ר עמקים. התחלנו בפעולות חקירה של ניתוח הזירה, פעולות זריזות, תוך מספר שעות כבר עצרנו את הנאשם. החקירה התמשכה במשך 60 ימים, במשך כחודשיים, תוך שהוא במעצר, בחקירות, פעולות חקירה.
0: שהוא בהתחלה, אגב, אתם סוגרים עליו ממש ממש מוקדם, הוא מופתע מהמהירות והזריזות? מבין שהוא עשה כנראה כמה טעויות בדרך?
16: קשה לי לומר את זה, מדובר באדם שמאוד משופשף בתחום, או אדם שמתנהג כמו שעבריין צריך להתנהג.
0: כלומר, בהתחלה הוא לא משתף איתכם פעולה.
16: לא, הוא לא שיתף פעולה לאורך כל החקירה. מדובר בחקירה מאוד מאוד מורכבת, מסובכת. בוצעו מאות פעולות חקירה, אבל אנחנו בפעולות ממש זריזות, גם במעצר שלו ובפעולות נוספות של ימ"ר עמקים ושוטרי מחוז צפון שביצענו במקביל. אז תוך מספר שעות תפסנו כבר פריטים שונים, לרבות הרכב הגנוב.
0: שזה בעצם, נכון, זה רכב גנוב, שאתם הבנתם שהוא אוסף אותו מאזור טבעון, שעות לפני הרצח, שם בעצם מתחיל המסע לביצוע.
16: כן, זה רכב גנוב, שעליו הוא לבשה לוחית רישוי, גנובה שתואמת לאותו סוג רכב. יש פה תחכום, זה לא איזה עבריין זוטר ש... מחליט לבצע, יש פה תכנון, יש פה תחכום, כן. אבל פעולות חקירה מאוד מהירות ואיכותיות שבוצעו, הם אלה שהובילו לפענוח, למעצר הראשוני, ובסופו של דבר...
0: אתם יודעים להגיד מה הוא עשה, וכמובן להאשים אותו ברצח, אתם יודעים מה המניע?
16: יש לנו הערכה, אני נצמד לכתב האישום, הכתב האישום שהוגש על ידי פרקליט ומחוז צפון, לא חשף את המניע. יש לנו סוג של הערכה מהו המניע, אני יכול לומר שהמנוח אינו...
0: הוא תכנן לרצוח אותו.
16: המנוח אינו מוכר במערכת המשטרתית.
0: אבל זה לא טעות, זה יכול להיות טעות בזיהוי?
16: יש הערכה כזאת, אני לא יכול, אני שוב פעם אומר, אני נצמד לעובדות כתב האישום. סביר להניח שכן, הייתה פה טעות בזיהוי, הייתה כוונה להמית מישהו אחר.
0: וכמובן שכמו שאמרת, משתתפים בצער המשפחה. אנחנו כמובן גם הבנו שאותו נרצח היה פעיל חברתי ואפילו התמודד למועצה, כדי לייצג בעצם את הציבור האתיופי בעיר.
16: כן, מדובר באדם, אנחנו הבנו, אני לא הכרתי אותו לפני, אבל הבנו מהמשפחה ומהקרובים, אדם שפעיל מאוד למען הקהילה. ברצוני לציין כי כתב האישום נושא עם או אישום נוסף כנגד הנאשם בגין עבירות נשק, שזה נסיעה והובלה של מטען חבלה תקני שנתפס בחודש פברואר בעיר עפולה גם.
0: אתה אומר מטען חבלה תקני, כלומר נגנב מצהל.
16: מטען חבלה תקני, כן, זה כלומר...
0: אני לא מכיר תקני בארץ מטעני חבלה שהם לא ברשות צה"ל.
16: זה לא מולטר, זה לא דשן או משהו סינתטי שיצרו בבית. זה מטען חבלה נתפס, כמובן, שעשו איתו פעולות על מנת להשמיש אותו למטען חבלה.
0: ואני מעריך שגם בדקתם האם היו אנשי סוד שידעו מה הוא מתכנן, ואולי אפילו, אתה יודע, שלחו אותו למקרה הזה.
16: כן, נחקרו עוד מספר אנשים, היו מספר עצורים במסגרת החקירה הזאת, אבל החשוד, הנאשם, הוא מתחילת החקירה היה החשוד המרכזי. נצרו עוד אנשים בפריפריה, לא בליבת האירוע.
0: כאמור, הבוקר כתב אישום נגד אותו תושב מגדל העמק, בן 38. אגב, לא נדע את שמו?
16: צריך... בכתב האישום אני לא...
0: אנחנו כרגע עדיין לא מבינים שזה הותר לפרסום, לכן אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו ננסה לברר את זה בהמשך, וכמובן לפרסם אם יותר לנו. פקד איתמר סורק, ראש מחלק החקירות באמר עמקים, עם הפענוח הזה, המהיר, של הפיצוץ הרכב והחיסול בהפעולה. תודה רבה לך.
16: תודה רבה, להתראות, יום טוב.
0: כאמור, מהדברים שאפשר...

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1 מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
6: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: מדברים ברדיו.
8: אני שמח שיובל חזר למשפחתו ושנחסכו מהם עוד הרבה מאוד מאות, אבל הפער מהימנות שלי שובר לי את הלב. וזה אומר כמובן אביה של הימנות, 2.5 שנים מאז נעלמה ביתו, ולמרות שככה באמת רוצים להעלות את זה לתודעה, יש תחושה ששום דבר לא מתקדם. אתמול 60 מפגינים מחו למען הימנות קסאו וחסמו את צומת עזריאלי בתל אביב. אני רוצה לומר שלום לשתיים. לבטל תגן, עורכת דין, מרצה ופעילה חברתית, השתתפה אתמול במחאה, שלום לך.
9: שלום ירין.
8: וגם למקדס תמנה, אמא חד הורית לילדה בת 10, אזרחית אתיופית ישראלית, מתנדבת במטה להשבת הימנות קסאו הביתה, שלום גם לך.
9: שלום.
8: אני רוצה להתחיל איתך בטל לשאול, קודם כל איפה זה עומד מבחינת מה שאתם מבינים, המשפחה, המטה, האם מבחינתכם 60 מפגינים שהגיעו אתמול לתל אביב, זו הצלחה, זו אכזבה? מה את מצפה מהחברה הישראלית?
9: אז יש כאן שני היבטים. דבר ראשון, ההתארגנות. ההחלטה בנוגע להפגנה הזאת ממש הייתה ביום שישי, אחרי שהבנו שיובל חזר, וראינו את ההתגייסות של הציבור, אמרנו אנחנו חייבים להקים קול זעקה, ולמרות שזה הוחלט ביום שישי בשעות אחר הצהריים, ביום ראשון הצלחנו להרים את ההפגנה הזאת עם שלטים וחולצות ולקרוא לאנשים מרחבי הארץ, אז במובן הזה זה הצלחה כי זה היה מאוד ספונטני. מהצד השני, כמובן שיש אכזבה מאוד מאוד גדולה. כשרואים את המספרים, וכשלאשקלון מגיעים אלפי מתנדבים מכל הארץ, והפגנה בלב תל אביב ליד עזריאלי, מגיעים באזור ה-60, 70, 80 אנשים, כן יש אכזבה מאוד גדולה, ואנחנו מצפים...
8: אתם גם אומרים במחאה, אתם אומרים את זה חד בשמעית, אתם אומרים...
9: כן.
8: ב- ב- ב-

0: סיפור של יובל, החמוד, שאתם שמחים כל כך שחזר, היה את שבק, היה את אמן. כולם, כל גופי המודיעין התגייסו, ואצלכם אתם לא מצליחים לשכנע את גורמי הביטחון להפעיל את השבק.
1: נכון, הכעס היה מאוד מאוד מאוד דומיננטי בשיח שהתקיים ברשתות החברתיות, בין היתר בערוץ התמי שלנו, שזה ערוץ חברתי שמתקיים בטיק טוק ובפייסבוק של בני העדה האתיופית, היה כעס מאוד מאוד רציני. אני גם עשיתי סרטון שהגיע לעשות אלפי צפיות בנוגע להשוואה בין המקרה של יובל והמשפחה שלו והמקרה של איימן והמשפחה שלה, ואפשר לראות בצורה מאוד ברורה את ההבדלים. שר לביטחון פנים לא הגיע למשפחתו של האמנות, בטח שלא 24 שעות אחרי זה, בטח שלא ירד על הברכיים. המשטרה לא התגייסה בהמונים כפי שהיה. רחפנים, מסוקים לא הועלו לשמיים תוך פחות מ-24 שעות. זה פשוט לא קרה. השבק לא נכנס לתוך השיפור.
0: רגע, שנייה, מקדס, שנייה, אנחנו כבר פונים אלייך.
1: אלפי אנשים ומתנדבים מכל הארץ לא הגיעו לצפת כדי להשתתף במאמצי החיפוש, בטח שלא פחות מיממה אחרי שזה קרה. והתקשורת גם, אני חייבת לציין,
0: צריך לומר, הגיעו אנשים ומתנדבים, ובאמת הרצון היה שם.
2: כן, זה המתנדבים, רובנו היינו המתנדבים.
0: נכון, אבל לא מספיק. אני רוצה לפנות אלייך, מקדס. את יודעת, אחד מהטענות שצריך לומר את זה ולשים את השולחן, כי זה אומר האבא, ובאמת כבר לא צריך להתבייש להגיד את זה, אומר האבא, אין לי ספק בכלל שזה יושב על עמדה גזענית. הימנות אתיופית, יובל אדם לבן.
2: כן, אני אמשיך את הקו שלו, מסכימה איתו ב-100%. אני לצערי גם הייתי מתנדבת במטה של אברה מנגסטו, אוקיי? גם במקרה של אברה מנגסטו, לא היה מענה, השתיקו את המשפחה הזאת, אמרו להם זה משהו ביטחוני, אם תדברו, אם תביאו את זה לתקשורת, זה ימנע את החזרתו, זה יפריע לביטחון להחזיר אותו, שטויות, היה צריך לקרות השביעי לאוקטובר, אסון כל כך נורא על כלל החברה הישראלית, בשביל שאברה יחזור עם החטופים. עכשיו אני אגיד לך משהו אחר, אני מאוד שמחה, באמת, כולנו שמחים, שיובל חזר בשלום להורים שלו, כי אנחנו יודעים את זה מהמתה, כמה זה כואב, שילד לא איתך, ילד במקרה הזה, חיים מנוס כזה, הילדה שלנו. עכשיו, אם זה לא היה קשור לצבע, אחרי חצי שנה, השר משטרה איתמר בן גביר הגיע בכלל להורים. אחרי חודש, הם הלכו להתלונן ישר במשטרת צפת. הם לא קיבלו מענה, סיננו אותם. בתחנת משטרת צפת נעשתה המון ליקויים בטיפול במקרה של חיימנות. מעבר לזה, ה-15 דקות שהן חתוכות, שיש פין ביטחון שם, שיש קבלן, שאומרים בן אדם הוא ישכוח, הוא מקושר. החוקרים שהתנדבו לחקור את הפרשה ואת כל ההיעלמות של חיימנות, אומרים את זה גם במילים ברורות. יש פה יד מישהו שהוא מקושר למעלה. הדבר הנוסף שאני רוצה לציין, זה העניין הזה, לא יכול להיות שנעשה הופעה והופעה. יובל הוא בעירו, שאבא שלו, לא יודעת, הבנתי שהוא במקום מאוד חשוב עובד, אמא שלו רופאה, ויש פה זוג הורים, שהם עולים חדשים, הם לא מדברים את השפה בצורה ראותה, הם לא באים מהמעמד הזה, או מהקשרים האלה, ואז מפלים אותם. זה ברור כשמש לכל החברה הישראלית. זה כולנו, אנחנו בתור יוצאי אתיופיה, זה ברור לנו וגם לחברה הישראלית.
0: אני רוצה לשאול, אחרי 883 ימים שהימנות לא איתנו, וזה מספר בלתי נתפס, את יודעת, אנחנו ספרנו ימים כשהחטופים היו במנהרות.
2: נכון.
0: מספר בלתי נתפס, יש חשש כמובן לחייה. אתם מבינים, אתם מצליחים לנסות להבין איך יכול להיות שילדה נעלמת כאילו בלעה אותה האדמה?
2: תקשיב,
0: השבק הכי טוב, גורמי המודיעין הכי טובים בעולם לא מצליחים לדעת מה קרה לה.
2: בדיוק, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, זה לא שהם לא מצליחים להבין, עצם העובדה של המתנדבים שלנו לראשים שכן מדברים, כן, עם המשטרה והמקומות הבכירים, כמו דני מערת ואבי יצחק וכו', בהם אומרים להם, זה לא מקרה לאומני, הם לא יכולים להכניס את השבק והמוסד. מה זאת אומרת? למה המקרה של יובל זה היה מקרה לאומני? שהכניסו את המוסד, את הזה, תוך 4 ימים מצאו את הילד? למה לעשות הופעה והופעה? וחוץ מזה, תבדקו, תכניסו את השבק, את הימם, תכניסו את כולם, ובסוף תבדקו אם זה, אם זה לאומני או לא. יש פה ילדת חסרת גשע. אם אתה זוכר ביבי נתניהו, במחזור של החטופים, קודם כל יחזיר את הילדים, עם כמה אנשים. כי ילדים זה חסרי ישע. אנשים בעלי צרכים מיוחדים זה עם חסרי ישע. אתה מבין? עכשיו, אני יצאתי אתמול, אני אגיד לך, למחאה הזאת, הייתי חולה, לא הרגשתי טוב. אבל מצפנית זה הפריע לי, שאיך יכול להיות תוך יומיים מחזירים את יובל, והילדה שלנו מופקרת מאחורה. אמרתי, גם אם אני צריכה להחזיק שלט, אבל אני צריכה לעמוד שם עם אבא תספיים. כמוני, חלק שהרגישו, גם במתה מתנדבים, חלק מהזה. עכשיו, אני לא מבינה איך הציבור הישראלי, אחרי 7 באוקטובר, 2023, יכול להיות אדיש לחטיפות. אני ישבתי עם, שהייתי כל הזמן בית בלייב, בכל המדיות, הייתי מדברת על החטופים. לא כי הכרתי אותם, כי הכיר לי שזאת אחריות, ישראלית שאני חייבת להיות
0: הכל. את מרגישה שלה. גם בתל שהציבור הישראלי התרגל לזה שאימנות קיסר הוא נעלמה וזהו?
1: כן, חד משמעית. ואני רוצה לצטט את מה שאמר אבא תספאי. מה שעשו עבור הילד ב4 שעות, לא עשו למען האימנות 2.5 שנים. זה משפט כואב. ואנחנו צריכים שאנחנו כציבור ייתן למילים הללו לחלחל לנו ללב ולהבין את הסיטואציה.
0: מה שעשו עבור יובל ב4 שעות לא עשו עבור אימנות 2.5 שנים, ואני מבקש מכל המאזינים שלנו לנסות ולהבין את המשפט הזה. כמובן, אתם שמחים כולכם שיובל נמצא, אבל כל כך כל כך עצובים שהאימנות לא איתנו כבר 2.5 שנים,
2: ואנחנו
0: חייבים, כן, משפט אחרון.
1: משפט אחרון, בנוגע למעורבות של המדינה, חשוב להבין, איימנות היא הילדה היחידה, תמיד מנסים לעשות השוואות ולהגיד יש עוד אנשים שהם נהדרים, לא. בגיל של איימנות, כשהיא נחטפה, היא הייתה בת 9, והיום היא בת 11. אין כרגע במדינת ישראל ילד שהוא נהדר ונחטף בגיל הזה, ולכן אנחנו צריכים להתייחס לזה ברצינות. ומבחינת מה שהמדינה יכולה לעשות, אני יכולה לספר לך על סיפור של יוסלה בשנת 1960, הוא נחטף על ידי סבא שלו. המוסד איתר את הילד בברוקלין, ניו יורק, והחזיר אותו לישראל להורים שלו אחרי 2.5 שנים. אני מצפה ומקווה שהמדינה והציבור יתעוררו. אני רוצה גם לעודד את עם ישראל להעלות סטורים ברשתות החברתיות בנוגע לאיימנות.
0: אנחנו כמובן עם המשפט הזה שהדהתם, אנחנו חייבים לסיים. אני מצטער, לא, ברדיו חייבים לסיים כי יש זמנים, יש חדשות, אז אני מתנצל. אנחנו ניתן לכם עוד הרבה מאוד במה, אנחנו ניצור איתכם קשר, כמובן לא נוותר על האיימנות.
2: אבל נקרא לחברה של החברה הישראלית, הציבור, באמת בבמה הזאת, אני מבקשת מכלל עם ישראל והציבור הישראלי.
0: נעשה זאת, לא כהבטחה, אלא כמשהו שהוא ערכי ומוסרי. תודה רבה לשתיכן.
2: תודה, אוקיי, ביי ביי.
3: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
5: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף. את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS וידיעות אחרונות לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב.
2: קטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל. קטר ולמנהיגי קטר יש מטרה לחסל את מדינת ישראל, נקודה. יש אנשים שקוראים לזה מדינה מורכבת, זה לא מורכב. אחרי השבעה באוקטובר שום דבר לא מורכב פה. קטר היא אויב, זה פשוט.
1: ירדן הודיע כי ירתה שני כתבמים שכוונו לעבר שטחה, אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר צהל הודיע כי ירת גם כן שני כתבמים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל, מקור השיגור עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות. ברכבת הודיעו כי באופן זמני רכבות לא יעצרו בתחנת סדרות עד לקבלת אישורה משטרה. בצל החשש מדליפת אמוניה בחבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת אשן, מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תו הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692.
6: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, 4 דקות אחרי שעה 13:00. תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה רבה לאלו המצטרפים. עוד שעה אקטואלית צפונית עבורכם, גדושה מאוד בסיפורים מעניינים. נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, מדליאס והט, יובל יונה, יניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים. אתם זמינים, אנחנו זמינים עבורכם גם ביישומון, גם באתר האינטרנט שלנו, גם ברשתות החברתיות. ובוואטסאפ 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו. הרבה מאוד הודעות שאתם שולחים לנו קשורות בסיפור של טבריה. רבים מכם כותבים לנו שלא כדאי להתעסק עם החרדים. אבל הסיפה של הדברים, כמעט כולם חושבים שלא צריך להיכנע להם. אני חושב שהסיפור של טבריה היא שלאט לאט זה מחלחל עבור כל טבריאני שמבין שטבריה לא יכולה להיות עיר נופש וקודש ביחד. זה או-או, והכיוון ברור. ויהיו מסקנות, אני מעריך, של הרבה מאוד בעלי עסקים, הרבה מאוד תושבים. בסוף בסוף המציאות היא כזו שיש רוב שרוצה את טבריה כעיר קודש, ואתם רואים, כשהם מחליטים להחרים, אז העסקים מוחרמים. זה המצב. אנחנו בשעה הזאת נדבר על האסון במג'דל שמס. בדיוק היום, לפני שנתיים, 12 ילדים וילדות נרצחו מירי של חיזבאללה. נדבר על הפריימריז הראשונים בתולדות מפלגת רע"מ. ועל הבלגן בעירוני טבריה. בלגן שבאמת צריך לעשות בו סדר, כי זה מגיע כבר לכתבי אישום. ואתם יודעים, טבריה בכותרות בשנה וחצי האחרונות, לא כותרות מחמיאות יותר מדי. כדורגל טוב על המגרש, כן, אבל הכותרות מגיעות מאירועים שליליים. אנחנו ננסה לעשות סדר בבלגן. נטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יניב שוורץ, יובל יונה, מדליה סבהת, כאן באולפן ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: היום בדיוק לפני שנתיים ב-6:18 בערב נשמעה אזעקה במג'דל שמס. 100 רקטות נורו באותו יום, אבל רקטה אחת מסוג פלק אחד תוצרת איראן פגעה במגרש הכדורגל במג'דל שמס, שנמצא ממש ליד מגרש משחקים. הרקטה פגעה ושניות ספורות אחרי איש המאזקה. שירותי החירום, בהם גם מגן דוד אדום, הגיעו וראו מחזה שאי אפשר לשכוח. בני 10-20, כאשר כולם נפגעו מהרסיסים. אנחנו רוצים לחזור לאסון מגרש הכדורגל. נאמר שלום לאדם ספדי, אביה של ויניס, זכרה לברכה, שנרצחה באסון. שלום לך, אדם.
2: שלום וברכה.
1: שנתיים שבעצם עוברים, והכאב עצום.
2: שנתיים זה כאילו זה אתמול, השנתיים שעברו עלינו קשות מאוד, זה המקרה כאילו אתמול, אנחנו משחזרים את זה לאתמול, אירוע קשה מאוד, הכפר היום בבוקר, בכלל שיום הזיכרון, עברתי, עשיתי סיור בכפר, הכפר, כל הכפר הזה באבל היום, הוא עדיין באבל, אבל היום הזה באבל מיוחד.
1: ספר לי באמת על השנתיים האלו, אתה יודע, אתה מדבר על יום-יום לחיות את הכאב הזה, תמונות שאי אפשר לשכוח, נכון? מאותו יום.
2: עכשיו, התמונות שראינו אותן בשטח באותו יום, זה תמונות מזעזעות, שבחיים, בחיים לא היינו מצפים לראות דבר כזה, מיוחד במג'דל שמס. מג'דל שמס ידוע מיום-יומו שהוא כפר השלום, כפר האהבה, שהוא מכבד את כל האורחים שלו. הוא לא מבדיל בין גזע, דת, מין, הוא מקבל את כולם כבני אדם. ואנחנו חטפנו את המכה הכי קשה במלחמה. אבל עם כל זה אנחנו אומרים היום תודה לאלוהים. אנחנו אנשי שלום. התמונה שלנו ברורה לכל העולם שאנחנו אנשי שלום. אנחנו מבקשים שתהיה הפסקת לחימה, סיום מלחמה במהירות, יהיה שלום בכל מזרח התיכון, שאף אחד מההורים לא יאבד את הבן שלו, ולא, שלא ידעו צער, שכל העולם הזה שלא ידע בצער, זה צער הכי קשה שחטפנו אותו אנחנו ברמת הגולן.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, טילים מהסוג הזה שרצח את הבת שלך ועוד 11 ילדים וילדות, הטיל הזה עדיין נמצא בידי חיזבאללה.
2: שוב אני אומר לך, אויב אכזרי, הוא לא יודע להבדיל. זה לצערי. ואנחנו חיים בשתי גבולות, מכיוון, מהצפון לבנון, מהמזרח סוריה, הם שני אויבים. אני בעיניים שלי, גם בסוריה זה אויב, אויב הכי מסוכן שיש היום למזרח התיכון.
1: השארה?
2: השארה, כן. ג'ולני, אני לא אומר לו השארה, אני אומר לו ג'ולני, בגלל שהוא איש טירוף, אז קוראים לו ג'ולני. כן. ואנחנו אנשי שלום, אנחנו לא מאמינים בזה, בכל המילישיות הטרוריסטית הזאת.
1: אבל אתה יודע, אויבים, אויבים צריך להילחם בהם.
2: שוב אני אומר לך, המלחמה כבר 3 שנים, אני כאיש, כאבא שקול, אומר היום, אני מקווה שתסיים המלחמה הזאת, וכל האנשים יחיו בשלום, להפסיק עם כל טיפת דם, מיותרת.
1: אמן.
2: מיותרת, באמת מיותרת.
1: אדם.
2: ואנחנו אנשי שלום, אני בתור איש מגן דוד אדום, הגעתי למקום הראשון. אני הראשון שהגעתי למקום, לאסון הזה. בחיים, אני 20 שנה במערכת, בחיים לא הייתי מצפה לראות מרים אכזריים כמו שראיתי במגרש כדורגל. ולצערי מבין המרים הזה, הבחנתי בבת שלי שהיא שוכבת על הדשא שם. אז זה פגע בי מאוד מאוד מאוד. אבל עם כל זה אני קולי עם תקווה שיהיה שלום במזרח.
1: אני חייב לשאול אותך אדם, כי אתה יודע, אני לא מצליח להבין מאיפה אתה שואב את הכוחות שלך. חייב לשאול אותך קצת על עצמך. מה אתה עובר בשנתיים האחרונות? אתה ממשיך לעבוד במדה?
2: אני ממשיך לעבוד במדה. אני ממשיך לתרום לקהילה שלי. אני ממשיך לעזור לאנשים. תמיד. אני שייך היום לעמותה שאנחנו הקמנו עמותה, קוראים לה עמותת 12 כוכבים. העמותה הזאת, אנחנו עוזרים לאנשים, אנחנו תומכים בחינוך, תומכים בספורט. אנחנו לקחנו על עצמנו לשקם את החברה ברמת הגולן. בכל הדור הצעיר לשקם אותו.
1: טיפולים? אתה מקבל מהמדינה?
2: אני עד היום מקבל טיפולים, אני מקבל טיפולים מביטוח לאומי, אני מקבל כל הזכויות שלי, אבל עם כל זה, שוב אני אומר לך, מה שתקבל, לא יחזיר לך את הבית שלך.
1: זה כמובן. אתה יודע, אנחנו זוכרים שיחד עם וניס, נרצחו עוד 11 ילדות וילדים, כמו שאמרנו, ויש משפחות, כל אחת לוקחת את זה נכון, בצורה אחרת.
2: נכון.
1: לא כולם חזקים ומצליחים לעמוד על הידיים, על הרגליים.
2: עכשיו, אני לקחתי את הכוח הזה מהעבודה שלי. באמת, אני לקחתי את העבודה הזאת גם שהיא הסמל שלי להיות חזק. ואני מקווה שאני אמשיך להיות חזק, כי יש לי משפחה שאני צריך לתמוך בה בבית, יש לי עוד בילדה בבית שאני חייב לחזק אותה, שהיא תגשים את החלומות שלה וחלומות של אחותה זכרונה לברכה.
1: מה היו החלומות של וניס?
2: החלומות של וניס ספורטאית, מגיל צעיר.
1: היא לא סתם הייתה במגרש הכדורגל?
2: לא, וניס שחקנית כדורגל ושחקנית טנס. וניס יש לה חוגים גבוהים כבר 3 שנים בטנס וכדורגל. עם כל זה שהייתה אוהבת ספורט, אוהבת כל ההתעמלות הזאת, החלום שלה הייתה לסיים הנדסה בטכניון. תמיד הייתה אומרת לי, אני רק בטכניון, אני לא מקבלת שום אוניברסיטה חוץ מהטכניון.
1: בת 11, בת 11 מדברת על הטכניון.
2: החלום שלה כל הזמן לסיים בטכניון הנדסה גם. אמרתי לה, אבל את בענף הספורט, אומרת לי, זה בשבילי אני. אבל אני ללמוד, אני חייבת לסיים בטכניון הנדסה. לצערי הגיע 27 ליולי וחטף לנו כל החלומות.
1: שנתיים עצובים, יום יום, ואני מזמין את הציבור הישראלי לעלות למג'דל שמס, לבקר, לשמוע אתכם, כי אתם גם שגרירים, נכון? אתם שגרירים, חלק מהעמותה הזו זה בעצם לספר ולדבר ולהזכיר את השמות של היקירים שלכם.
2: והעמותה שלנו פתוחה לכל אחד מתושבי מדינת ישראל שיבוא, יבקר ויראה וישמע מה העמותה הזאת עשתה למען התושבים ברמת הגולן ובכל הצפון.
1: אדם ספדי, אתה ועוד רבים אחרים, אנשים יקרים מאוד. תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה לך, תודה.

0: מדברים ברדיו. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חזרנו עם חוב קטן לגבי פרטיו ושמו של אותו חשוד נאשם ברצח כמובן שהרה באפולה לפני כחודשיים. אנחנו יכולים לומר שהשם הוא יוסי אסור, בן 38, תושב מגדל העמק, שכמובן חשוד או נאשם כבר בתיק תיק הרצח של אובנך דינקו. ממה שאנחנו יכולים לומר, כנראה מדובר בטעות בזיהוי. זה כמובן לא משנה כהוא זה את חומרת המעשה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לחבר הכנסת יאסר חוג'יראת, תושב ביר אל מקסור, חבר מפלגת רע"מ. שלום לך.
2: שלום לך ירין, שלום לכל המאזינים ומאזינות.
1: אתם ברע"מ לראשונה מחליטים ללכת לפריימריז.
2: זה לא לראשונה, רע"מ היו לה פריימריז, לראשונה הולכת לפריימריז כמפלגה, כמפלגת רע"מ, עם מרכז הוועידה שלה, לא עם מרכז המפלגה, מרכז התנועה האסלאמית שהייתה.
1: כלומר, אתם שיניתם, יצאתם מהתנועה האסלאמית?
2: שינינו, בעצם יש לנו עכשיו מרכז ועידה שלנו.
1: שהתנועה האסלאמית לא חלק ממנה?
2: התנועה האסלאמית לא חלק ממנה, זה ועידה של כל האנשים שהם תומכים ברע"מ. כמובן, אנחנו הולכים להרחיב את הוועידה, והם אלו שיבחרו את הנציגים שלהם לכנסת הבאה.
1: אתה יודע, הביקורת הקשה מאוד שמתיחים ברע"מ, מהצד היהודי נגיד את זה כך, מהצד הציוני, זה באמת השותפות של התנועה האסלאמית במפלגה, ובעצם מנסור עבאס ניסה לא פעם להגיד, זו לא התנועה האסלאמית שאתם מכירים. המהלך הזה, המהלך הזה של התנתקות מהתנועה האסלאמית, זה מה, הכנה? הכנה לשיתוף פעולה עם המפלגות הציוניות?
2: כן, הרי גם רע"מ הייתה שיתפה פעולה והייתה חלק מהקואליציה, גם כשהייתה חלק מהתנועה האסלאמית. התנועה האסלאמית הדרומית, כידוע לך וכידוע לכל אולי המאזינים לא יודעים, אבל היא תנועה אסלאמית מאושרת על פי חוק, והיא פועלת על פי החוק הישראלי.
1: עובר בניגוד לתנועה האסלאמית בצפון, כאן אצלנו.
2: עוסקת בדברים הדתיים, צדקות, סיוע לאנשים נזקקים וכו' וכו' וכל הנושא של...
1: כן, אבל אתה יודע, יש את התנועה האסלאמית הצפונית, ראאד סלאח, וזה כמובן קונוטציה לא חיובית עבור המאזין הישראלי.
2: ואז ההתפתחות רע"מ מתפתחת ורוצה לפתוח את שורותיה ורוצה להרחיב את שורותיה בתוך החברה הערבית, ואולי בעתיד גם... שיהיה גם בנציגים בחברה היהודית, כמפלגה שהיא מאמינה בשותפות, מאמינה בשירות החברה הערבית, וכמובן כל המוחלשים במדינה. לכן אני אומר, זה הפעם ראשונה כן, המפלגה תעשה פריימריז עם מרכז הוועידה מהוועידה שלה, אבל לאט לאט אנחנו מתפתחים ומרחיבים את השורות שלנו ועוד אנשים מתוך החברה הערבית.
1: כלומר, ההתנתקות, בעצם הפריימריז האלו הראשונים כגוף מנותק מהתנועה האסלאמית. אתם, כן, אתם סופית, אתם...
2: כרעם, כמפלגה עצמאית.
1: אתם סופית, חבר הכנסת חוג'יראת, רצים לבד? כמפלגה עצמאית?
2: בוא נגיד, נכון להיום אנחנו רצים כמפלגה עצמאית. אני לא יודע מה ההתפתחויות עד הגשת הרשימות, אבל רוב הסיכויים...
1: עדיין יש לחצים ממפלגות אחרות לאחדות?
2: אין לנו מגעים עם מפלגות אחרות, אבל רוב הסיכויים שאנחנו נרוץ לבד, כי אתה יודע, אנחנו מאמינים ואומרים בצורה שקופה, אנחנו רוצים להיות חלק מהממשלה הבאה.
1: אתם אומרים את זה, אבל אני שומע את גדי אייזנקוט, ואני שומע את בני גנץ, ואני שומע את לפיד ובנט. כולם מדברים על, אתה יודע, ממשלה בלי ערבים.
2: הם אומרים, אנחנו אומרים שאנחנו כן רוצים להיות חלק מהממשלה כדי לשרת את החברה שלנו, את החברה הערבית, כי השנים האחרונות הם היו שנים, הממשלה האחרונה היא בעצם לא טיפלה בחברה הערבית, עשתה דווקא דברים הפוכים. מנתה שר שלא מעניין אותו הביטחון האישי והביטחון בחברה הערבית, מה שמעניין אותו זה רק להרוס בתים. ניתן ממשלה שקיצצה בכל התקציבים המגיעים לחברה הערבית, שהיו אמורים לצמצם פערים ולא בעצם להשוות.
1: זה, זאת הייתה ממשלת ימין על מלא, זה יגידו לך, בשביל זה בחרו אותנו.
2: אנחנו גם היינו חלק מהקואליציה, וכולם ראו איך הרעם התנהגה. המטרה שלנו היא לשרת את החברה הערבית, ואנחנו מאמינים שכדי לשרת את החברה הערבית, אנחנו צריכים להיות, כדי לשנות מדיניות, חייב להיות חלק מהאנשים שלוקחים...
1: השאלה אם אתה משנה מדיניות פנים בתוך מדינת ישראל כלפי החברה הישראלית הערבית, או שיש לכם גם רעיונות לשינוי העמדות של ישראל כלפי עזה, כלפי לבנון, סוריה, איראן.
2: חרטנו על דגלי נורם, היא מפלגה שבאה כדי לשרת את החברה הערבית. אנחנו נהיה גם, אם אנחנו נוכל להיות גם גשר לשלום, ואנחנו נקרב עמדות בשביל שיהיה גם עתיד יותר טוב למדינה ולכל החברה, אז אנחנו נעשה את זה בשמחה. תבין, אנחנו פנינו לשרת החברה הערבית, אבל אנחנו גם רוצים לראות מדינה שתהיה ביחסי שלום עם שכנותיה. אולי נגיע מתי שבוע, תבין, לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולסיים את זה אולי בכדי ששני העמים יחיו בשקט ובשלום. תמיד יהיו הקצינים משני הצדדים, אבל איך אומרים, הדעה, האנשים ההגונים וחושבים לטובת כולם, לטובת ילדינו, לטובת...
1: כלומר, מצביעי החברה הערבית שעכשיו מאזינים לך, חלקם אגב מודיעים שהם לא רוצים להצביע, תכף תגיד מה אתה חושב על זה, אבל מי ששומע אותך בחברה הערבית אומר, אם אתה רוצה להצביע לרעם, תשכח מקיצוניות, אנחנו נשתף פעולה עם מפלגות ציוניות, שתדע.
2: אנחנו, זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים, אנחנו מפלגה שחרתה על דגלה לשרת את החברה הערבית, אנחנו כן רוצים להיות בשותפות מילה עם המפלגות, מי שרוצה לקבל אותנו ומי שרואה בעצם בחברה הערבית כחלק מהמדינה שהם חייבים לחיות ביחד, כמו שיש הרבה דוגמאות טובות בתוך החברה, אם נסתכל על הבריאות,
1: מה לגבי, אתה יודע, מדברים על גיוס לכולם, שירות לכולם?
2: אנחנו נגיע לכל הנקודות האלה, נדון בהם, אנחנו נקבל...
1: אתה אבל לא פוסל, אבל שירות של החברה הערבית...
2: אנחנו קודם כל רוצים להגיע גם אולי לביתרון של הסכסוך ולשלום, ואז אחרי זה אפשר לדבר על כל הדברים, אבל בינתיים בשלב כזה אנחנו אומרים, אנחנו כן רוצים לשרת את החברה הערבית.
1: בוא נתחיל בתקציבים לרחובות של הכפרים.
2: אנחנו אומרים צעדי אמון בינינו לבין החברה היהודית, לשותפות מלאה, שיראו בנו כחלק מה...
1: טוב, אתה יודע, מי שראה בכם שותפים, בנט ולפיד, ואולי אפילו בזכותכם הם היו ראשי ממשלה, הם עכשיו מתכחשים לכם ולא מדברים אליכם. יכול להיות שזה ענייני בחירות וקמפיין, אבל זה לפחות מה שהם אומרים. אני חייב לשאול אותך, יאסר, שאלה אחת אחרונה.
2: יש... אני רוצה להגיד לך, כנראה מישהו אומר שלא רוצה לעשות שותפות עם רם בחברה הערבית, הוא יורד בסקרים. אז אני חושב לא כדאי להם להגיד...
1: אתה אומר בגלל זה בנט יורד בסקרים?
2: רוב המצביעים של המפלגות של גוש השינוי הם בעד שותפות ובעד קואליציה עם רם, מאשר...
1: רק יאיר גולן מדבר על זה בריש גלי, היחיד.
2: גם הסקרים מדברים בעד עצמם, גם הסקרים של אותם... בס של כל המפלגות השינוי הם כן בעד הקמת ממשלה עם העם.
1: אני חייב לשאול שאלה אחת לסיום. יש הרבה מאוד אזרחים ערבים שלא הולכים להצביע ולא חושבים שהקול שלהם ישנה משהו. מה אתה אומר להם?
2: אני אומר להם, טוב, לאור השלוש שנים הקשות שעברנו עם המספר הגבוה, הכי גבוה של רציחות, המספר הגבוה של הריסת בתים, כל אחד צריך לקחת את העדית שלו בידיים שלו. הקול שלו יכול להשפיע על זה שיהיו לו חיים יותר.
1: טוב, יאסר נפל לנו מהקו. אנחנו ניפרד ממנו בשלב הזה, נודה לו כמובן. נצא להפסקת פרסומות, חדשות כבר חוזרים.
0: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מחאה חרדית בטבריה בעקבות סערת חוף הטרפז. בעלי העסקים בעיר מדווחים על מיעוט תיירים שמגיעים בתקופת בין הזמנים בעקבות אותם מכתבים ששוגרו מהזרמים החרדיים שקוראים שלא להגיע לטבריה. עמי אוחיון, הבעלים של חוף אקוואקף, סיפר בתוכניתנו מדברים ברדיו על אובדן הכנסה דווקא בתקופה שאחרי המלחמה.
8: זה בא אלינו בהפתעה, בעיקר אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו נותנים שירות לקהל החרדי, ושאנחנו דואגים לצניעות מלאה, לבוא ולהכים אותנו, שאני מאמין שרוב הציבור לא רוצה בחרם הזה, ובכלל לא מבין מה סיבת החרם. אנחנו פה באמצע, ומשתמשים בנו ככלי, כדי לדאוג שציבור לא הגיע לחופים מעורבים. אנחנו לא צד בעניין, ולכן אנחנו לא מפת פעולה עם הסחטנות הזו שמבקשים איתנו כרגע להיכנס למלחמות בין הגופים השונים בעירייה. אנחנו לא משתפים בעולם.
7: מוחמד השארה, נשיא סוריה, טען בנאומו אמש כי קיים נתיב להסכם שלום עם ישראל, אך שלא יוותר על הגולן. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, הגיב לו ואמר, אחרי השבעה באוקטובר, לא סומכים על טרוריסטים בחליפה.
9: אין שום אפשרות לסמוך אחרי השביעי לאוקטובר על טרוריסט בחליפה. ואני חושב שראש הממשלה שנוסע היום לוושינגטון, מצויד גם באמירות האלה, הוא מגיע לשם עם עוצמה ועם הבנה שאנחנו עומדים על שלנו. ארצות הברית היא שותפה, היא ידידה בסוף, אבל אנחנו אחראים לגורלנו. וכשירצח פה חס וחלילה מישהו או שביעי לאוקטובר, ארצות הברית יכולה לישון בשקט בלילה. אנחנו חיים באזור אחר מהם, ולכן מרחב האינטרסים שלנו הוא שונה.
7: את הדברים אמר לירין דורון בתוכניתנו מדברים ברדיו. כתב אישום נגד שואה בלתי חוקי מרצועת עזה בן 35 שנתפס במהלך פעילות משטרתית סמוך לצומת כפר ברוך. במסגרת הפעילות נעצר רכבו לבדיקה לאחר שהשוטרים הבחינו כי הוא נוסע בכביש עם פנס שבור. בעת שבדקו השוטרים את זהותם של הנהג ולאחר שתחילה התעקש על זהותו הישראלית, הודעה הנוסע כי הוא תושב עזה שנמצא בישראל ללא אישורים. בתום חקירת המקרה הגישה יחידת תביעות נצרת כתב אישום נגד השוהה בלתי חוקי, ובהמשך צפוי גם המסיע לעמוד לדין בעקבות הסעתו של השוהה הבלתי חוקי. לסיום, תחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה בהיר. ברביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים לחזור לטבריה לקו הטלפון, ראש עיריית טבריה, יוסי נבא, שלום לך, תודה רבה שאתה איתנו.
11: שלום ירין, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים לדבר שוב על אותה קריאה לחרם על עסקים בדבריה, קריאה שיוצאת מהציבור החרדי וגם פוגעת בציבור החרדי. ואתה יודע, אנחנו דיברנו כאן לא מעט עם בעלי עסקים, בסופו של דבר הם מבינים שהם נסחטים, והם נסחטים בגלל המאבק על חוף הטרפז. קח אותי אלה, איך אתה רואה את זה?
11: ראשית, אני אומר, אחרי תקופה מאוד מאוד קשה, גם של הקורונה וגם של המלחמות, ואנחנו כל הזמן מצפים סוף סוף לחזור לאיזשהו, כבר לראות את העיר תוספת וחיה ונושמת וצבעונית, וגם תקופת בין הזמן היא, זו תקופה יפה של תיירים מהמגזרים של הדתיים והחרדים, ואני אומר לך, אני מכיר את הכעס הזה כשהם מגיעים, ואז כולם טוענים שיש פקקים ויש, ופתאום אתה מזהה שמתוך האנשים האלה קוראים לא להגיע לפה, ועל מה? ועל מה? עכשיו,
1: אני אגיד לך על מה, על זה שאתה, על זה שאתה עומד איתן, אתה עומד איתן ולא מתקפל בפניהם, על זה.
11: נכון, כן, אבל לפני שנגיע על זה, עוד דקה, אני רוצה לדבר על בעלי עסקים. אנחנו רצים כבר, והבאנו לפה החלטת ממשלה, ואנחנו דואגים לעסקים, ואנחנו עושים הכל, גם את הטיילות החדשות שאנחנו עושים, פותחים חופים. עכשיו, כל דבר שאנחנו עושים, מטבע הדברים מעורר תרעומת כזו או אחרת. והעסקים האלה שמשווים, אתה יודע, אחרי כל עסק כזה יש משפחות, לא מעט משפחות. ואני אומר, לבוא מתוכנו, לקרוא לא להגיע לעיר, אני חושב ש...
1: אגב, עסקים שמותאמים, עסקים שמותאמים לציבור החרדי.
11: בין היתר, בין היתר, לא רק, אבל בין היתר, כן. עכשיו צריך להבין, העיר הזו היא עיר תיירות שהיא בחלקה מגיעים לפה בתקופות מסוימות צליינים. כשהם מגיעים לפה, בתקופות מסוימות מגיעים החרדים, בתקופות מסוימות מגיעים הדתיים, בתקופות מסוימות מגיעים עם ישראל, אז צריך לבוא ולתת פתרונות לכולם, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. לצערי, קרה מה שקרה לגבי חוף הטרפז, ואתה רוצה לדבר על העלמה, אז בוא נדבר על העלמה גם כן. תראה, סך הכל, החוף הזה, כשאני מסתכל ואני נוסע וירין, אם אתה תבוא לדבריה ותראה...
1: ראיתי, נסעתי.
11: את כל החופים, את כל החופים. החוף העירוני, אתה יודע מה, מדברים איתי על רבי מאיר בעל הנס, מי כמוני מכיר את רבי מאיר בעל הנס, מתחת לרבי מאיר בעל הנס, מתחת, ממש מתחת לרבי מאיר, נוצר חוף, אנשים שוחים שם, כבר קרוב לשנתיים, שלוש, ואף אחד לא פוצה פה. נכון, זה לא חוף מוכרז, אבל אנשים מגיעים לשם. אז פתאום איזה... אני לא מבין גם מה קרה פה שהתלבשו על חוף הטרפז.
1: אני אגיד לך מה קרה.
11: כי עשינו חוף יפה, כי עשינו חוף מכבד.
1: כי אתה לא פעלת בשיתוף פעולה איתם, כי אתה לא הקשבת לחרדים, כי אתה עמדת איתן נגד עמדותיהן, והם אומרים, לא יכול להיות, זה ראש העיר שלנו. איך אמר יקותיאל אוהב ציון? הוא מדבר כמובן בשמו של הרב קוק, אבל אנחנו מדברים על אדם שמדבר בשמו. אומר, ראש העיר האמיתי זה הרב קוק. ובעצם הם לא מותירים לך את האפשרות להחליט ולקבל החלטות.
11: אז קודם כל אני אקבל החלטות, ועובדה שאתה רואה שהחוף פועל, ואנחנו, וזו ההחלטה, ואני אמרתי את זה ביום הראשון, אני, כשהתחיל הסיפור הזה, באתי ואמרתי, חברים יקרים, אנחנו בעיר התחתית, שומרים על סטטוס קוו, שומרים על חייבת הנחיות. אני צריך לדאוג לכולם. אני צריך לדאוג לחילונים, אני צריך לדאוג למסורתיים, אני צריך לדאוג לחרדים, וצריך לדאוג לדתיים. יש מגוון רחב מאוד של אנשים בעיר הזו, וצריך לדאוג לכולם. ויש כאן 55,000 תושבים שאני צריך לדאוג לכולם. אגב, לגבי ראש העירייה ומה שנאמר, אני לא שמעתי את הכל, אבל אני יכול להגיד לך, יש בחירות במדינת ישראל כל 5 שנים. אני נבחרתי עם 10,500 אנשים שבחרו בי. לא רק זה ולא רק ההוא, ואני צריך לתת שירות לכולם, גם לאלה שלא בחרו בי. וההחלטות שאני מקבל, אני מקבל אותן בהתייעצות. אני יכול להגיד לך שאת כל ההחלטות שאני מקבל, גם עם הקואליציה שלי...
1: על זה הם כועסים, יוסי נבא, על זה הם כועסים. אגב, אני חושב שאתה צודק ולא צריך לוותר, אני גם אמרתי את זה בפתיח שלי, אתה צריך לעמוד על שלך, אבל על זה הם כועסים. הם כועסים על זה שאתה לא עושה דברם, הם הצביעו לך ואתה לא מקשיב להם.
11: ירין, לא רק הם הצביעו פה 10,500 איש, ויש פה 55,000 תושבים שצריך לדאוג להם, ותארים שצריך לדאוג להם מכל הגוונים. ולכן אני לא יכול להסתכל על מגזר אחד או אדם אחד, והאדם הזה שאנחנו מדברים עליו, בוא, לדבר בתקופה שהרב קוק, אני, כולם יודעים מה הקשר החם ביני לבין הרב קוק. כולם יודעים שאם הרב קוק היה פה עכשיו, אז כל הדבר הזה לא היה, ואני אמרתי את זה גם להם, כל הדבר הזה לא היה, והוא היה כועס מאוד על מה שנאמר עליי, ואני שמעתי על דברים שנאמרו עליי.
1: יש אנשים שמנצלים את מצבו הבריאותי כדי להכפיש אותך?
11: לדעתי כן, לצערי, לצערי. לצערי, אנשים פה מנצלים את המצב, ועושים את מה שהם עושים. אני שמעתי את המילים הקשות, כאב לי, באמת שכאב לי לשמוע את זה, לא עליי, על העיר שלנו, שמתפתחת כל כך יפה, ויש מה שקט, ואחווה, נכון, יש את רון קובי, עזוב אותו בצד, אבל מעבר לזה, באמת, כולם מנסים, אני אומר לך, עשיתי שיח, במוצא שבת, התקשרו אליי חלק מחברי המועצה, אמרתי להם, בואו נשב ביחד, בואו נחשוב על כל מיני פתרונות כאלה ואחרים, גם הקואליציה וגם האופוזיציה. ואני אומר לך, גם הפתרונות שמעלים, אני גם יכול להבין את החרדים, שלא יכולים ללכת שם, אגב, עם האוטו אין שום בעיה, הבעיה היא רק במדרכה. אז אמרתי, אין שום בעיה. אם זאת הבעיה, בהסכמה של כולם, בשותפות של כל, לא כל חברי המועצה, אבל לא מעט חברי מועצה, אני יכול להגיד לך שהיו שם, וגם כאלה שדיברו איתי טלפונית.
1: אבל זה לא הסיפור, הסיפור זה שאתה יודע, אם אתה הקשבת למילים, אז אישה עם בגד ים חשוף, היא סוטה. וטבריה, ולא מקשיבים לסטטוס קוו הזה, מבחינתם זה לא קיים, וטבריה זה עיר קודש, זה הסיפור, אתה יודע, גם הוא שאל אותי אם אני יהודי, זה הסיפור.
11: אני לא מתייחס לאנשים קיצוניים, אני לא מתייחס לדברי אבל, אני לא מתייחס לדברים שיוצרים פה שנאה, ולפילוג, ולהסתה, לא מוכן להתייחס לדברים האלה. עכשיו, כן צריך להתייחס לאנשים שרוצים,

0: השני.
1: לא, עזוב, עזוב צד שני, אנחנו מדברים עכשיו על רבנים שהוציאו פסק הלכה להחרים את העיר, עסקים שאנחנו מתקשרים אליהם, אומרים לנו, הלוואי והנושא הזה ייגמר, ואתה יודע, המנטרה היא שרק אתה יכול לפתור את זה, אם תיכנע להם.
0: אני חושב שהפתרון, אם אני נכנע, אז בואו נסגור את הבסטה והכל בסדר. אם אני נכנע, אז חבל על הזמן. אני חושב שיש פתרונות אמצע. הפתרון שאני נתתי הוא פתרון אמצע נכון, ראוי וטוב, ואני אומר לך, אני הייתי אצל רבנים. גם אצל גדולי הרבנים, גדולי הרבנים. והם הסכימו איתי אפילו. הרב דוב הירש הסכים איתי. אז מה נשאר?
1: אני מקווה מאוד שלא תיכנע.
0: אני ממשיך בדרך שלי, אני מאמין בדרך שלי. אפרופו, אם אנשים חושבים שאני רק ראש עירייה, טועים, הם יכולים ללכת לבחירות בעוד שנתיים וחצי ולנסות להיבחר. אף אחד לא יקבע מדיניות, בשביל זה יש מועצה, בשביל זה יש חברי קואליציה, בשביל זה יש אותי, אנחנו מחליטים. אני לא מוכן להתייחס כל פעם לאיזושהי גחמה של מישהו. זה לא לעניין.
1: לסיום, אני חייב את הקריאה שלך לציבור שמאזין. בכל זאת, יש עסקים בטבריה, מחכים מאוד ללקוחות, כמו שאמרת, אחרי מלחמה, אחרי קורונה, עסקים שמשווים ללקוחות.
0: אני אעשה כל מה שאני יכול, על מנת שנחזיר את המגזר החרדי, או את כולם בעצם, לבוא ולטייל בעיר הזו. אני חושב שהפתרון שאני הצעתי הוא פתרון נכון וטוב, לא רק שאני הצעתי אותו, זה כולם הציעו אותו, אנחנו ניישם אותו במיידית, לדעתי זה יחזיר את כולם חזרה לעיר.
1: יוסי נבא, ראש העיר בטבריה, תודה רבה שעלית לשידור. תודה רבה לך. כאמור, פתרון, אנחנו לא נסתיר את החוף, אנחנו נבנה מדרכה מקבילה למי שרוצה להתרחק מקו החוף. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואז נשארים בטבריה, שערה אחרת לחלוטין.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כשכל החנויות הולכות לישון,
4: בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
2: מדברים ברדיו.
1: בדרך כלל בשעה הזו כשמדברים על ספורט יש אות מיוחד לפינת הספורט. הפעם אנחנו לא עוסקים רק בספורט, מדובר כאן באירוע שיכול אפילו להיות פלילי אם מסתכלים על זה מזוויות מסוימות. אנחנו מדברים על התאחדות לכדורגל שמגישה היום כתב אישום נגד עירונית טבריה בגין פרשת האירועים, אתם זוכרים? בסעיפים ממש פליליים כשקוראים אותם שחור על גבי לבן, סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, עבירה על תקנוני ההתאחדות בנסיבות מחמירות, אי קיום החלטת מוסד שיפוטי. אני רוצה לצרף שניים את נטע לוינסון ופלג צ'ובינסקי כאן באולפן, שלום לכם.
8: שלום, שלום, שלום.

0: ולצרף גם את עומר שרעבי מערוץ הספורט. שלום לך עומר, תודה שאתה איתנו.
1: שלום חברים,
0: צהריים טובים. תכף ניגע במה עירונית טבריה אומרת, אבל קח אותנו רגע לסיפור הזה שאנחנו מלווים אותו כבר הרבה מאוד זמן, ובאמת הבוקר כתב אישום, אפשר לומר, חריף ביותר.
1: חריף ביותר, אנחנו ציפינו לכתב אישום שכזה. סיפור שמלווה אותנו לאורך כל הקיץ, כפי שאמרת, פרשת האירועים האסורים, בעצם פרשה שנחשפה וממשיכה ללוות אותנו במשך שבועות, וגם על פי הערכות ייכנס לתוך עונת ליגת העל שלנו. במרכז הפרשה עומדת עבירה שמייחסים לעירונית טבריה של עירוי בתמיסת מי מלח בכמות של מעל 100 מיליליטר. בעירונית טבריה כופרים בהאשמה הזו, אבל גם בכתב האישום שאנחנו מקבלים היום של תובע התאחדות גלעד ברגמן, הוא מציין כי יש ראיות ועובדות שמבססות כי הדבר הזה אכן בוצע. אז כתב האישום של היום, כפי שהזכרת, את סעיפי האישום המרכזיים. בנוסף, מציינים שם בעלי תפקידים מרכזיים שסיכנו את שרידות השחקנים, פעלו במרמה, ניסו לתאם גרסאות, ניסו לשבש הליכי חקירה בפרשה. לכן מדובר באמת בכתב אישום חמור. חשוב לציין שאין כאן דרישה לאונס מסוים, אבל כן יש את מנעד העונשים האפשריים על פי התקנון שנעים בין נקודות לבין הורדת ליגה, מה שאני לפחות כרגע מאמין שלא צפוי לקרות.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים על סימום בספורט, מדברים על סמים ממריצים, על סמים שלוקחים ספורטאים כדי לשפר ביצועים. כאן אין חשד כזה, נכון? אנחנו מדברים על בעצם מים מליחים, על מלחים שנועדו לאושש אותם בין משחק למשחק. אנחנו זוכרים הרבה מאוד משחקים שבוטלו, אנחנו זוכרים לוז צפוף, אנחנו זוכרים שעירונית טבריה נלחמה על חייה ובאמת רצתה להגיע לכל משחק עם המנוחה הנכונה. על זה אנחנו מדברים.
1: כן, אנחנו מדברים בעצם על פרק זמן שאחרי משחק ולפני משחק בקרבות ההישרדות בליגה. מה שאמרת נקרא תמיסת מי מלח, זה נקרא סיילנט, זה בעצם חומר שיכול לעזור בהתאוששות. החומר הזה, על פי החשדות, עובר לשחקנים באמצעות עירוי, זה דבר שאפשר לעשות, שהוא חוקי, פשוט בכמות מסוימת, עליה כרגע עיקר המחלוקת. וגם העובדה שמבצעים עירוי בשחקנים, ספורטאים פעילים ובריאים, גם כאן יש איזשהו עניין שצריך לדבר עליו ולפחות לטעות למה עושים
0: גם על הדרך שבה אנחנו מגלים נטע, אתה יודעת, על זה שמדברים עם הנכון, עם ה...
2: יש שם איזה אישמדה שחבר כן, שגייסו אותו.
0: איך שזה עובד, זה עובד בצורה נורא פיראטית וחובבנית. כן, אמר שכונתית אני מקונה.
2: שכונתי.
0: מה, פלג, אתה עם התגובה, ההודעה הרשמית של מועדון הכדורגל, שצריך לומר, קצת מתנגשת עם מה שכרגע אמר עומר שרעבי לפי כתב התביעה.
3: כן, ככל נאשמת, טבריה כמובן, כמעט כל נאשמת, אומרת, חברים, אין דברים בגו.
0: לא, כשאנחנו מגיעים לכתב אישום, בדרך כלל כבר יש ראיות, יש עובדות, קצת קשה מאוד ללכת ולהגיד לא קרה.
3: אז פה טבריה אומרים, בעיקר בגלל שזה נושא טיפה מורכב, גם שמענו לא מזמן, דיברנו עם אריה קלמנזון, שאמר בדיוק את הדברים הללו, שאומר כאילו, בוא נע, זה עניין של כוונה פה, על מה אתם הולכים בעצם? אז פה באמת התגובה של טבריה, שעוד שנייה נביא אותה במלואה, באמת מנסה להפריך את הטענות שמושמעות כאן בכתב האישום.
0: ושוב, עומר, הם אומרים בעצם טענות שהן בעצם מבוססות על הערכות בלי אף עובדה, זה לא מה שאומר תובע התאחדות, וגם הם מאשימים את החקירה עצמה. כשלים חמורים בהליך החקירה, חקירה לובטה בכשלים כבדים, אנחנו כבר זוכרים ושמענו את אריה קלמנזון גם אצלנו, מדבר על כך שמי שעמדו מאחורי הקלעים הם מועדון ספורט אשדוד, עם עורך הדין עמית חדד, שהם גם ידעו להפעיל את התקשורת ולהפעיל את הלחצים על ההתאחדות.
1: זו הטענה של טבריה, הם לגמרי עם בטן מלאה כלפי ההתאחדות בדבר הזה, כלפי טובי ההתאחדות, כלפי החוקר בפרשה, אומרים שהוא הפעיל לחץ על שחקנים, שהוא דיבר בצורה אלימות מילולית בחדרי החקירות. מצד שני, בכתב האישום אנחנו עדים לפסקה שבה התובע מנסה לעשות קצת סדר בעניין העבירה. אומרים שגם ניסיון לביצוע העבירה על פי הקוד העולמי הוא וערך לעבירה לכל דבר, וזה מתוך רצון בעצם להקנות לטבריה יתרון לא הוגן על יריבותיה במאבק לירידת ליגה. בעצם גם לפי הקוד העולמי של וואדה, וגם לפי מה שאומרים בהתאחדות, הניסיון של טבריה לבצע עבירת סימום, דינו כביצוע עבירת סימום.
0: טוב.
2: עומר, שאלונת, יש דדליין לדבר הזה? כי בסוף ברור מי עומד, מי הכי רוצה תשובה במהרה, וזו ממסע מחשדות, כדי שאולי תהיה את האופציה לעלות ליגה.
3: אגב,
2: וזה משהו שיכול להסתיים בכלל לפני פתיחת הליגה.
3: עוד דבר שפרסמת אצלך, אני חושב גם שיש איזשהו סיפור עם נוף הגליל בתוך העניין הזה.
1: כן, תראו, קודם כל מבחינת הדדליינים, ההליך הזה צפוי להיות הליך ארוך. הוא מתפצל לשניים. יש את ההליך של הסוכנות למניעת סימום, שהוא מול השחקנים ואנשי הצוות באופן פרטני, ויש את ההליך של ההתאחדות. אני לא רואה סיכוי אפילו שגם ההליך של ההתאחדות וגם ההליך של הסוכנות יסתיים, לפחות מבחינת הדיונים, עד פתיחת הליגה. כן יכול להיות מצב שבו מגיע לאיזושהי עסקת טיעון מהירה מאוד, לפחות ביתר ההתאחדות, כדי לנסות להשיג איזושהי ודאות לפני פתיחת העונה. בכל אופן, הסיפור של השחקנים ואנשי הצוות כאן כדי להישאר, אנחנו יודעים שזוכרים נגיד את פרשת שיר צדק, מקרה שבמשך חודשים ארוכים פשוט תשאיר אותו בבית, בלי קבוצה, בלי יכולת להתאמן עם עם החברים שלו ועם השחקנים של הקבוצה. לדעתי גם, להערכתי, גם עכשיו הדבר הזה לפחות צפוי ללוות אותנו במשך שבועות, עד שגם ייקבע העונש של השחקנים שכרגע לא יכולים להשתתף בפעילות הקבוצה, ואחר כך גם יוכלו לערער לכעס ולמוסדות של פיפה. ככה
3: ש...
1: שהדבר הזה, כאן כדי להישאר.
3: שאגב, טוען אריק אלמנזון שעסקת טיעון לא הולכת להיות כאן, מעניין, מעניין, מעניין איך הסיפור הזה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב.
1: הכל יכול להשתנות, הכל, חשוב לציין שהכל יכול להשתנות במידה, ואחד השחקנים או האנשים המעורבים יחליט לספר סיפור שונה לגמרי ממה שהוא סיפר בחקירה, ואז הדבר הזה יכול לקדם אל עבר הכרעה קצת שונה, אל עבר עסקת טיעון, אל עבר צד אחד שיקבל עונש מקל וצדדים אחרים.
0: מצופה מעירונית טבריה, אחרי כל מה שהם עברו ואחרי כל הפחתת הנקודות, היה מצופה לברר דברים לפני שהם עושים, להיות טיפה יותר חכמים מצודקים. עומר שרעבי, ערוץ הספורט, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה חברים.
0: תודה רבה. 50 שניות על התובנות שלכם.
3: תקשיב, זה סיפור מורכב מאוד, שמראה שחייבים, כמו שאתה אומר, לבדוק דברים לפני שעושים אותם, ואגב, להבדיל מהסיפור של שיר צדק.
0: היא אמרה שכונה, אני לא מדמיין קבוצה בפרמר ליג, או קבוצה בליגה הספרדית שפועלת ככה.
2: התנהלות שכונתית, גם אם היא חוקית, היא שכונתית.
0: אתם בליגה הבחירה בישראל, תעשו דברים כמו שצריך, תרימו טלפון להתאחדות, תבקשו במייל, תבקשו מסמך, תראו מה אתם יכולים לעשות בצורה ברורה ונהירה, ולא...
3: אפשר לומר זאת.
0: חובבנית. נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לשניכם. כאמור, הרבה מאוד בפרשה הזו, באתר האינטרנט שלנו, עם כל החדשות והפרשנויות והתגובות. תודה רבה גם ליובל יונה, למדליאס ואת, ליניב שוורץ, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מחר חיים אכט, להתראות, ביי ביי.
4: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1 מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
8: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ6:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: מבצע קיץ

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפני זמן קצר לוושינגטון לביקור בבית הלבן. כתבנו המדיני אירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי להיפגש מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולהשתתף בטקס ההלוויה של הסנאטור לינדסי גרהם. ירדן הודיעה כי הרתה שני כתבים שכוונו לעברה, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. מוקדם יותר דובר צהל הודיע כי ירד גם כן שני כתבים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל. מקור השיגורים עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה על השריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
2: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם 3 פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232 ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
1: חייל צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה היו עברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים על כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי להצביע, ובין אלו מעמדים הם מתלבטים. חברו של אימנו זלקה שניסה לעצור את הרצח בראיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן, וגם במוסף הבריאות שלנו, המרדף אחרי החיוך המושלם, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם כל השיטות החדשות להלבין שיניים, איזו הכי יעילה ובאיזה מחיר, ערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועטף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל, העונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה. ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
10: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, אל תקרא.

0: ארוב סטלר, קוראים לזה בלק ליליז, וזה אחד הדברים היפים והמושמעים אצלנו בתוכנית. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, קרפליות, קרפלים. אני רואה את החיוך שלך מהצד כזה, אתה יודע, בזווית העין.
1: חשוב להשקיע בנו.
0: כן. יום בית בשבוע, כך עוקפים את התראת המספרות שסגורות, 27 ביולי 2026 באולפן, רון שלום, שומר שלום, לשותפו הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
2: בסדר, הכל טוב, אתה יודע.
0: אוי, זה הדין אתה היום.
2: לא יודע, אין תלונות.
0: מה? רגע, רגע, לא, לא, בוא נדבר על זה. יואב כהן, אין תלונות.
2: לי אין תלונות, כיף פה אחי, מה?
0: רבותיי, רגע, קרפל שלום.
1: מה זה?
0: כפיים, תודה רבה,
2: תודה רבה. איך פה אחי, מה, אתה יודע, כאילו כל הזמן אומרים שיש אנטישמיות בכל מקום, שזה ממש מורגש עכשיו, שיש מקומות שאוסרים על יהודים להיכנס, כל מיני ספא ומסעדות, לא יודע, אני לא מרגיש את זה.
0: לא מרגיש את האנטישמיות?
2: טיילתי המון בזמן האחרון, ענת ואני נסענו, הסתובבנו במקומות, היינו, מה, לא נתקלנו באנטישמיות פעם אחת, אחי.
0: וואלה, איפה טיילתם?
2: הרבה, מלא, בכל מקום, כל מקום, איפה שלא היינו, אני אומר לך.
0: איפה אבל הייתם? איפה הייתם?
2: היינו בנחלת בנימין. הסתובבנו שם, אתה יודע, שם את הדוכנים הזה בימי שלישי. עשינו סופה שהיינו ב... איך זה נקרא? זיכון? זיכון?
0: אוקיי, כן, בא
2: מדרחוב. יש שם מדרחוב כזה. נכון. יפה, כן. מעלינו צפונה עוד קצת לגנים הבאים.
1: וואו.
2: אז אתה יודע, קיבלו אותנו שם, קיבלו אותנו יפה ממש.
0: אין שם אנטישמיות.
2: אין שם, טיפת אנטישמיות. גם ההורים שלי, אגב. ההורים שלי גם טיילו, הם היו בדרום. הם היו בדרום, ו... וואלה, לא מרגישים אנטישמיות. באמת? זה לא נכון, זה פשוט לא נכון להגיד שזה בכל מקום, זה לא בכל מקום. סתם מנסים להפחיד אותנו.
0: מנסים להפחיד אותנו. סתם. מפחידים, אני לא יודע למה, לא יודע למה יש את הקונספירציות האלה, כאילו, באמת. זה גם הגיוני שלא תהיה אנטישמיות במקומות שאתה היית, אתה יודע, אבל אני גם למשל הזהירו אותי, כל הזמן מפחידים אותנו. הזהירו אותי עכשיו, אומרים שיש את הדג אבו נפחה שפלש לים התיכון.
1: הרעיל,
0: זה הרעיל. כן, היו סיפורים, אלוהים ישמור, כאילו אנשים יצאו בנס, אסור לגעת בו, אסור להתקרב בו. אז הזהירו אותי, יש דגים מסוכנים, עכשיו במים, אבו נפחה, וזה מסוכן. אתה יודע מה, יואב? הייתי כל הסופש במים. חוץ מזה שהמים היו מאוד מאוד מלוכים, וואלה, לא נתקלתי בדג אחד מסוכן.
2: די.
0: כן.
2: מה, באיזה חוף היית?
0: בגורדון.
2: היית במים בחוף גורדון?
0: בריכת גורדון.
2: אה, סתם. סתם מנסים להלחיץ.
1: סתם מנסים להלחיץ.
0: סתם מנסים להלחיץ אותנו.

לא אינשם אותך כריש. בוגי, בוגי, זה בראשה מהים.

0: בוגי
1: לא אומרים את זה ככה, לא אומרים את זה ככה.
0: איך אומרים את זה?
1: אודי שניידר.
0: אודי שניידר.
1: אודי שניידר.
0: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול.
1: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, ופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה. עם אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיקטוק בלייב, בטיקטוק של 103, ונגיד גם תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקישור.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, מנהיגת העל, עידן האור, ועומר אוקון, קון, קון.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה שיר מוכר או חלק משורה ואתם רק תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמישה שירים? תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: חמישה פרסים יוענקו למי שידע את כל החמש, מתוך, אתה יודע, מתוך כל המאזינים, אנחנו, אם יהיו לנו, אם יהיה שוויון, אם יהיה סטטוס קוו בצמרת, יהיה קרב ביניהם.
1: כשאנחנו אומרים כפיים עניינים, העניינים זה הפרסים בעצם.
0: זה הפרסים. יש לנו מכונת אספרסו עם מארז קפה מפנק של אפיקולה מודל אקס.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה של אספרסו קלאב כמובן. מגצדים נייד מדגם משוכלל מאוד של דיל הדילים. ועוד שלושה פרסים שנחליט עליהם בהמשך. מה אומר, יש טלפון?
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אבל אין לכם מה לדאוג, גם אם לא ידעתם, ואנחנו נבדוק ונגלה שיש לכם קצת קשיים במוזיקה, במילים של שירים,
1: אנחנו גם כאן לעזור, זה קודם כל.
3: כן, אנחנו גם רק תהיו חמודים ואתם.
0: כן, ובכל מקרה, אבל תמיד יש את האופציה לשלוח אותם, להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי באקורדיון.
3: נכון.
4: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: קרפל מאוד מאוד אוהב את הרולינג סטונס.
3: מאוד אוהב את הרולינג סטונס.
0: ומאוד אוהב את...
1: היית בהופעה שלהם שהם הופיעו בארץ?
3: וואו, ישבתי במרפסת ואמרתי, דני, אתה האיש הכי טיפש בעולם, שלא קנית כרטיס, מה זה הדבר הזה?
1: זה היה 42 מעלות, זה היה היום ביולי, מטורף.
3: טעות חיי.
1: והם נתנו, מה, הם נתנו שעתיים וחצי על הבמה, אחי, מיק ג'אגר.
3: כן, והוא היה אז בן 76 רק, הוא היה צעיר צ'יק.
0: אז היום, לדעתי, הוא כבר בן 84, והם הוציאו אלבום חדש, הרולינג סטונס, ואחד השירים באלבום זה קאבר, קאבר לאימי ויינאוס.
1: נכון, נכון.
3: אני גם מאוד אוהב את אימי ויינאוס.
0: כן, זה מה שהתחלתי להגיד, שאתה מאוד אוהב את מיק ג'אגר ומאוד אוהב את אימי ויינאוס, אבל אף פעם לא שמעת דואט שלהם.
3: איך אני אשמע?
1: לא היה.
0: יש לך אותנו, את מה שבו אותי.
3: עשית דואט בין רולינג סטונס ואימי ויינאוס?
0: לא, זה לא נקרא ככה, זה קודם כל השם של האומן החדש זה אימי ג'אגר.
1: וואו, נולדה.
3: רולינג אימי ג'אגר.
1: רולינג.
0: נגיד, הוא חלם שבגיל 84 הוא יעשה דואט עם אימי?
3: זה החלק המוזר. החלק המוזר זה שהוא בן 84 והיא לא פה.
0: אז אנחנו כאן כדי להגשים חלומות. גבירותיי ורבותיי, you know I'm no good. אימי ג'אגר, בבקשה. יאללה.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה למש, משיח, משיח, מפיק מוזיקלי.
1: כל הכבוד.
0: מפיק על, על.
2: הנה, מיק בדיוק כותב לי, תודה. תודה על ההזדמנות.
0: וואלה. גם אימי כתבה לי.
2: באמת?
0: כן.
2: יאללה. טוב, זה לא תחרות, אתה יודע.
0: לא, זה לא תחרות.
2: לא, זה לא תחרות.
0: כן.
2: טוב, אנחנו עוברים לג'וב חלומות.
0: ג'וב חלומות, זה הג'וב שלי, לא?
2: זה הג'וב שלך, נכון.
0: זה לא הג'וב שלך.
2: אבל לא, מבחינתו. אתה תוציא אותו מהרדיו, הוא לא, זה הג'וב חלומות.
0: זה הג'וב חלומות,
2: נכון. הפארק הלאומי, האור לאורג'ון.
0: איך?
2: לאורג'ון. לאורג'ון. בסין.
0: כן.
2: במרכז סין. בואו נדייק. הוא מינה יוצר תוכן סיני בשם שיו ג'או.
0: אוקיי.
2: שיו ג'או?
0: מכיר. שלום שלום, כאילו, כן. אבל לא...
2: זה יוסי אצלם.
0: כן. כן?
2: הוא מינה אותו לתפקיד של משקיף ים העננים. זה ג'וב באמת חלומות, משרה חודשית בשכר של 8,800 דולר ומגורים על פסגת הר, כשכל מה שאתה צריך לעשות... זה לתעד את העננים.
0: אוקיי.
2: צריך לצלם עננים.
0: במקום לשים מצלמה, שמו בן אדם עם מצלמה.
2: כן, יש שם מלא עננים, יש שם ממש תופעות של העננים באזור, ואתה צריך לצלם את זה, ולשתף ברשתות החברתיות. נשמע פשוט ג'וב מדהים. נוף, לבד, שקט, עננים, מדהים. נמצא איתנו עכשיו על הקו מי שזכה בתפקיד הנחשק הזה. We want to say hello to... שיוזהו, שיוזהו?
3: רגע, רגע, רגע, אתה לא מבטא את זה נכון, אומרים שיוזהו, שיוזהו, לא שיוזהו.
2: אמי? אמי מעמול?
3: כן, יואבי לוי.
2: אמי?
3: תגיד לי, אמי, פה אני שיוזהו.
2: מה זה אומר?
3: במנדרינית זה אומר סלב.
2: שיו זה הוא, הסלב כאילו, אוקיי.
3: שיו זה הוא.
2: שיו זה הוא, תשמע, בשבילי אתה תמיד תהיה עמי מאמי.
3: יואבי לוי, פלרטט איתי מהר, כי עוד שנייה אני
0: אף... שם רוח.
2: שומעים הרבה רוחות שם ברקע, קט, בוא נעזוב פלרטוטים.
3: רגע, אני תכף אף, רגע, אני הולך רגע הצידה, שנייה.
2: עמי, אתה איתי? איך הגעת לתפקיד הזה? אתה שומע אותי?
3: עכשיו אני שומע, כן.
2: איך לעזאזל הגעת לתפקיד הזה, עמי?
3: תראה, עכשיו זה חופש גדול, כל הילדים בבית.
2: כן, ברור.
3: אז
2: כן.
3: ביקשתי מה-GPT שימצא לי את הג'וב הכי רחוק, הכי מבודד, הכי שקט, בלי לעבוד קשה.
2: תאמין לי, אתה.
3: ואז הוא בלי כתב על התפקיד של משגיח ים העננים.
2: אז אתה הגשת מועמדות והם פשוט קיבלו אותך? מה?
3: תראה, יואבי, זה לא היה פשוט. ביקשו ממני לשלוח תיק עבודות.
2: תיק עבודות של מה?
3: מה של מה? של תמונות של עננים שצילמתי.
2: אני לא ידעתי שאתה צלם עננים. אתה אשכרה צילמת עננים בחיים שלך?
3: נראה לך. נראה לך שצילמתי עננים. כמה שנים אתה מכיר אותי, יואבי לוי?
2: אז מה עשית?
3: עשיתי ב-AI.
2: סבבה.
3: אתה מבין?
2: אני מבין, אמי.
3: תמונות של עננים. ענן בצורת גלידה. ענן בצורת בננה. ענן בצורת אגול.
2: והם קנו את זה, הסינים? הם קנו את זה?
3: תראה, הסינים לא פריירים, הם אומנם נראים, אבל בוא נגיד שהם חשדו, כששלחתי להם ענן בצורה דונלד טראמפ רוכב על אופנוע.
2: אני אוקיי, זה נשמע לי שבאמת אהבת רחוק מדי, באמת.
3: תראה, במקרה זה גם מה שאמרתי על התחתון שתליתי בחוץ לאיבוש. אתה מבין?
2: אני מבין, ולמרות הכל, קיבלת את התפקיד, סחתן, כל הכבוד.
3: תראה, עשו לי עוד אודישן, ביקשו ממני לעשות שידור לייב של עננים באינסטגרם.
2: נו מה, כמה מסובך זה יכול להיות?
3: זה גם מה שאני חשבתי, עד שקלטתי שאנחנו פה בקיץ, אין ענן אחד מעל ישראל.
2: באודישן, נכון, היית עדיין בארץ, אז מה עשית?
3: בארץ, כן. מה עשיתי? השמעתי את החבר'ה לישיבה בחוף הצוק, עם נרגילות. 6 שעות אני מצלם רק את העשן בשמיים. הסינים היו בעננים, תרתי משמע.
2: רגע, הם ישנו 6 שעות נרגילה?
3: לא, אחרי 5 שעות נגמר להם האוויר.
2: אוקיי.
3: אז פתחתי מנגל, שנפיים, נקניקיות, מרגז, קיבלתי עננים של הוריקן. אתה מבין?
2: אני מבין. אז עכשיו אתה על פסגת הר הלאוג'ון.
3: לא לחמג'ון, הר הלאוג'ון.
2: לאוג'ון, כנראה יש בעיה בקו. אני אמרתי לאוג'ון.
3: לא,
2: אמרתי לאוג'ון.
3: עשית לי דודה ללחמג'ון.
2: בסדר, תתאפק. בינתיים תאכל דימסם, אני מקווה שיש לך שם. איך שם על ההר? ספר, מה קורה?
3: לא יודע מה הולך שם, אבל אתה יכול להיכנס לחשבון שלי לראות השידור.
2: לא הבנתי, אתה לא גר על ההר?
3: לגור על ההר, מה, אני נשר?
2: אני לא מבין כלום, אני לא מבין מה קורה איתך, עמי, מה...
3: יואבי לוי, קודם כל בוא נרגיע פלרטט איתי.
2: עמי, מה מ...
3: יואבי לוי.
2: עמי, מה ממה, מולי לולי.
3: יואבי לוי, מה אני נראה לך נשר, מה אני על ההר?
2: אז אני, מה, אז מה, אז איפה אתה? מה?
3: אני באתי לשם, שמתי את הטלפון, הפעלתי את השידור וברחתי מהקור.
2: אז מה זה כל הרוח הזאת שאני שומע ברקע?
3: אני במלון בונג קונג, תפסת אותי בבריכה על הגג של המלון, זה קומה 120.
2: אני לא מאמין לך.
3: זה בריכת אינפנטיליטי.
2: אינפיניטי, אינפיניטי, אני לא מאמין.
3: זה הבריכה של האינפנטיליטי.
2: אינפיניטי, אינפיניטי.
3: זה מה שאמרתי.
2: קיצור, עמי, אתה עקצת את הסינים עכשיו, זה מה שעשית, אתה עקצת את הסינים.
3: יואבי לוי, אם לא היה מערכון הסינים, הייתי אומר שאתה סובל מצרות עין.
2: אני מבין, חס וחלילה, לא שום צרות. רק תגיד, אתה מפעיל אז איזה רחפן לצילום העננים? מה...
3: רחפן? לא, למה אתה שואל?
2: כי אני עכשיו בלייב שלך שם, ואני רואה את המצלמה שלך מתעופפת באוויר.
3: לא נכון, פאק.
2: כן.
3: פאק. וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, עוד פעם הנשר גנב לי את הפלאפון, רגע, רגע, אני חייב שנייה, הלו.
2: טוב, יאללה, עמי. ביי, עמי, ביי, עמי מעמול, או שיוו זהו, כמו שקוראים לך הסינים.
3: רגע, רגע, טוב, טוב, טוב, טוב, אני מדבר איתך
2: שלא. יאללה, ביי, עמי. כמובן, כמובן. ביי, עמי, ביי, ביי. ביי, ביי, ביי, ביי.
1: פאפה, פאפה. קץ אותם,
2: אה? קץ אותם. יובל רפאל.
4: פאפה, פאפה, פאפה.
2: מחר אצלנו באולפן.

0: יובל רפאל איתנו מחר באולפן, יהיה פה תענוג איתה, נכון?
1: בטח.
2: בטח ש...
0: מה, יעקב, יעקב, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: מה קרה?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, מה?
3: אתה רוצה? נו, אז מה?
0: יואב, מה אתה קם?
2: אני נותן לו את הבמה, מה?
0: למה אתה נותן לו את הבמה?
2: כי הם כבר לא, שמה, הם לא סתם כבר, הם רצים, אתה יודע, הם רצים לבחירות עכשיו.
0: יש ליינאפ מסודר, כתוב פה כניסה, רון אהרון, 2:38.
4: רון, הוא מפחד ממנו, אתה לא קלעת.
3: רון, קום.
0: מה, לאן אקום? למה שאני אקום?
3: יש שם מאחורה, אל תדאג.
0: טוב.
3: אל תדאג.
0: השתלטות. בסדר, קמתי.
3: בסדר, יש? הכיסא פנוי?
0: פנוי, אתה רואה שהוא פנוי.
3: אימנת לו אותו?
0: נו, את...
3: ארון, בוא!
0: אקום, במקרה הזה אתה טועה ומטעה.
3: מה?
0: אני, יש לי הרבה מסרים להעביר. תן ליואב, אני צריך את יואב, אני צריך סטרייטמן בו.
3: יואב, אתה סטרייט?
1: כן.
0: לא, זה מושג, סטרייטמן.
3: בוא, כפר עליך. אדון ביקש. המאסטר של העולם הזה, הגאון הדור.
0: הוא לא צריך לפרגן יותר מדי.
3: בוא, כפר עליך. אני פה בצד, אהוד.
0: טוב, מה שכח את הקמפיין שילוט שאמרתי לך לעזור?
3: בטח, על איפה לתלות? לתלות איפה שאני יודע.
0: איפה שאתה יודע, אמרתי לך מדינות בעולם. כן.
3: במקומות הכי חשובים לנו.
0: ראית עכשיו אייזנקוט גנץ, עשו לנו קמפיין עכשיו בקפריסין?
3: אה?
0: שמור להם את הקמפיין, אחי.
3: איך בעיה, בכסח אותם.
0: מפתיע אותם. תביא הבאה. מה קורה, יואב כהן?
1: מה העניינים? נו, אז מה קורה? מה חדש בקמפיין של מפלגת פול גז? ספר לנו, אהרון.
0: אני מתחיל לחשוף את המצע שלנו לאט לאט.
1: וואו.
0: אמרתי, קודם כל, אנחנו הולכים על הקמפיין הכלכלי.
1: או, כן.
0: אין יותר חובות, רבותיי, תשכחו מחובות. כל מי שיש לו מינוס בבנק, הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות זה לאפס לכולם את המינוס.
1: אוקיי, יפה.
0: בסדר?
1: יפה, עד כאן אהבתי.
0: לכולם. רק עשירים משלמים מיסים. מי שנוסע ברכבי פוזה, משלם מיסים.
1: מגיע לו.
0: מי שיש לו רולקס, משלם מיסים.
1: מגיע לו.
0: מי שיש לו קסקט, לא משלם מיסים, אבל אם יש לך רולר וקסקט, על הראש שלך אתה משלם מיסים.
1: בטח, כן.
0: כן.
1: רגע, מי יש לו סיריון לא צריך.
0: סיריון לא, מה נראה לך עם סיריון? אלא אם כן, יש לך איזה מקינה יענו בבית שחונה איזה משהו כזה.
1: לא, אין לי מה.
4: אבל אם אני עכשיו בפלוס, אני יכול להיכנס למינוס ואז...
0: אתה יכול.
3: שאלות בסוף.
0: שאלות בסוף. שדרני רדיו, עיתונאים וקמצנים לא משלמים מיסים מהיום.
1: תודה.
0: אתה קמצן?
1: אני שדר ברדיו.
0: אתה קמצן?
1: כן, בסדר, אני קמצן.
0: אתה לא תשלם מיסים.
1: תודה רבה.
0: סבבה?
1: כן.
0: טוב, עכשיו אני רוצה קודם כל שנשמע את ג'ינגל הבחירות הגדול שלנו, בבקשה.
1: יאללה, קדימה.
0: שמעו אותו.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה לקריינית ענת דודוב, שליהקנו אותה לקמפיין שלנו, היא אישה רצינית מאוד. אפרופו כלכלה, אנחנו מדברים על כלכלה, היא אחת המבינות הגדולות בכלכלה.
2: כן, עדיין, בטח, מהתוכנית הכלכלית.
1: ואני רוצה ככה להזכיר לכם, מי איתנו במפלגה כרגע, 20 ראשונים, תת ה-20, תגיד לי, תת ה-20.
2: תת ה-20.
1: מקום ראשון, אהרון אהרון, מקום שני, מר גול. מקום שביעי, משוריין, איתן קבל. כן. מקום שמיני, אריאל סגל, אופציה. אבל הוא צריך, אתה יודע, אסור לו לדבר פוליטיקה. כן, בבקשה, דני קרפל.
3: אין לך שריונים שלך? שריונים, שאתה תחליט אחר כך מי להביא, אתה צריך שריין.
4: לא, לא, לא, שאלות אמרנו, לא.
1: שאלות בסוף, אני אדבר איתך על זה, כן.
3: אוקיי, אוקיי.
4: אבל יש לי גם שאלה.
1: בסוף.
4: לא, אושרית שהולכת לי אימוג'ים שלא משתמעים לשני פנים, היא לא מבינה מה...
1: אושרית, שתקים מפלגה מתחרה מצידי. זה עוד הופך לחשבון מה שאני פוליטיקאי.
4: עוד דבר אחד, אהרון, בוס.
1: כן.
4: בוס גדול.
1: כן.
4: בוס. נחום, מהשומר פה, ביקש את תיק הביטחון.
3: הגיוני.
1: כמה שנים הוא שומר פה?
4: תגיד אתה.
5: שלוש.
1: שלוש שנים?
4: נשמע לי הרבה ניסיון כבר, בטח, מה?
5: אתה מרגיש ביטחון?
4: אני פעם אחת לא הרגשתי...
1: הבאתם רעיון, תנו לי לחשוב על זה.
4: בבקשה.
1: מספר 13 ברשימה אהרון קופמן, מספר 14 משוריינת שי אמבר, אתמול הייתה כאן.
2: איזה כיף, איזה מפלגה היה, אללה.
1: מספר 17 מושיק אפיה, בוא נשמע את הג'ינגל של שי אמבר, בבקשה.

אני אביא לכם פה, אני הרבה הפתעות. אז בינתיים, כמו שאמרנו, אנחנו נלחמים במינוסים בבנק, ואנחנו לא רוצים שיהיה לכם עוד חוב, כי החוב הולך ותופח. אז אם אתם רוצים להמשיך ולחיות בצורה כזאת, תצביעו לאלה שעושים לכם קמפיינים. נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות. ככה נראים

0: אלא אם תצביעו לפול גז.
1: יפה מאוד, הבאת אותה. רוצים להמשיך עם החובות? תצביעו למישהו אחר.
0: יאללה.
1: רוצים שימחקו לכם את המינוס בבנק?
0: יאללה.
1: תצביעו פול גז.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב.co.il.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית. מחכים לכם.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: זנדני. איזה יופי. טוב, הוא עושה את זה לאט, אבל בטוח, ואנחנו מאמינים שככה, ככה עושים את זה.
1: ככה, ככה צריך, חבר'ה.
0: נכון? ככה. כמו שאבי מאשדוד, למשל, כבר מחכה לנו יומיים כדי לשחק איתנו.
1: לא נכון. לך.
0: נשבע לך, נכון, אבי?
2: האמת שכן, מה שלומכם?
0: מה שלומך? אתה יותר חשוב.
2: וואלה, תענוג, תענוג. אני בדיוק תתופסתי עם הילדים הקטנים, אז יהיה לי כוח עזר פה.
1: או, רגע, רגע, אמא שלי בדיוק שולחת לי הודעה. אבי שואלת אם זה דחוף.
2: מאוד
1: אחוז. אז אוקיי, אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: רגע, אבל כמה ילדים?
2: יש לי ארבעה, כרגע שתיים פה, 50%.
0: בני כמה?
2: 14 ו-11.
0: אוקיי, בוא, לא נראה לי שהם יצליחו לעזור לך, כשאני רואה את השירים האלה עכשיו מול העיניים, אבל הם יביאו לך ברקה.
2: ברקה זה טוב.
0: ברקה זה יותר טוב, ספר לנו רגע מאיכן אתה.
2: אני מאשדוד, מפעיל קריוקי.
1: הופה!
2: מקווה שהתחום יעזור לי.
0: וואי, אם אתה מפעיל קריוקי, אחי...
1: אכלנו אותה.
0: ואתה לא יודע לפחות שלושה שירים כאן, ואתה מפעיל קריוקי, אחי... עזוב.
2: אבל אני ברדיו, אז יש קצת התרגשות, אז 40...
0: לא, אני צוחק, אני יודע, יש את המסך הזה, את הבלק אאוט הזה, כאילו שפתאום יכול ליפול עליך, אבל עליך זה לא ליפול, כי אמרנו, יש לך ברקי, הילדים לידך.
2: יאללה, תענו.
0: יאללה, מתחילים לשחק ג'ינגל ומתחילים.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת יוצא לדרך.
5: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה.
0: שהתנך היה קיים רק בתיאוריה.
2: שהתנך
0: היה קיים רק בתיאוריה? לא תנך,
2: משהו אחר.
0: שהתנך... תחליט.
2: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה.
0: שהתנך...
2: העולם
0: היה קיים. העולם באלף?
2: העולם עם עין, אני חושב.
1: העולם.
0: בוא נשמע.
2: העולם היה...

0: אבי, תשובה נכונה. אוקיי, שים לב, שיר מספר 2. אין היגיון באהבה
1: אליי. לא יכול לחיות בלעדייך.
0: אתה בטוח במה שאתה אומר?
1: איך?
0: לא יכול או יכול?
1: לא יכול לחיות בלעדייך.
0: בוא נשמע.

0: תשמע, הוא גם שר יפה.
1: אתה הולך על הקו הזה, אני אוכל בלי מלח.
2: בוא נראה.
1: תמשיך, תמשיך עם הקו הזה.
2: תמשיך, תמשיך, קיבל קצת ביטחון.
3: עכשיו זה נהיה מעניין.
2: אוקיי, שיר מספר 3. כשהיינו ילדים
1: אהבנו, צחקנו בסוד סודות, נראה לי. כשהיינו ילדים אהבנו בסוד סודות.
0: אופה.
2: אהבנו או צחקנו? זה חשוב.
1: כשהיינו... וואו, זה השיר הכי
2: טוב
1: כשיש, אלוהים.
4: כשהיינו
1: ילדים, אהבנו בסוד
4: הסודות.
2: בוא נשמע.
4: כשהיינו ילדים, אהבנו בסוד הסודות.
2: וואלי! יפה, 3. אוקיי, אנחנו בשיר מספר 4.
5: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי...
1: וואי, עוד היה. אמא, אמא, היית צריכה
0: שאתה... עידו,
1: אתה יודע את זה?
0: בלי מילים כאלה ליד הילדים, הלו.
1: סליחה.
2: תן לו עוד פעם.
5: אמא, הייתי צריכה שתבוד אליי.
2: קדימה, 3. זרוק, זרוק משפט. אמא, הייתי צריכה שתבוא אליי, זרוק משפט.
1: שתבוא עד אליי? אז הייתי משהו, אני יודע.
2: אז הייתי צריכה שתבוא עד אליי.
1: כן.
2: אוקיי, בוא נשמע.
5: אם הייתי צריכה שתבוא עד אליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, אם הייתי...
2: לא נורא. בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, לא נורא.
3: לא, מרגיש שקצת הפלת אותו, פורון.
2: לא, הוא לא ידע.
3: נתת כאילו כיוון מסוים, ופתאום הבאת לו דייה מי
1: זה, זה, זה. לא, זה הוא
3: כמוך כבר בזה. הוא לא יודע כאילו איך להתמודד איתך ככה. יאללה. תן לו עוד אחד טוב.
2: יאללה, יש לך עוד אחד. בבקשה.
4: בטי, בטי, בם.
1: אוהבת את כולם.
2: אתה בטוח?
1: בטי, בם.
2: עולה,
1: רגע, חכה, רגע. אוהבת את כולם.
2: אתה בטוח אוהבת?
1: אל תתחיל אותי, נו.
2: בוא נשמע.
4: בטי בטי בם, אוהבת את כולם.
2: יפה, יפה מאוד. 4 מתוך 5 זה...
3: כן, אבל אני עדיין טוען שזה לא פייר.
2: מה לא פייר אתה גם כן?
3: בוא, אני איתו פה, זה לא פייר, רון, אתה... זה כאילו הכנסת לו פה פתאום...
2: תגיד לי מה, אתה מעלה מדבב?
1: זה קל היה, זה 16 ומטה, נו.
3: כן, נו, אתה שומע אדם ככה, אתה יודע שגם הילדים שלו בחופש, הוא לוקח אותם, ודווקא להקשות עליו?
2: דני קרפל, איש החרגול, משחק אותה מעלה מדבב פתאום. מה אתה עכשיו נהיה לי?
3: כי זה הרגיש לי לא הוגן.
2: אבי, זה היה יפה מאוד, אתה תקבל מאיתנו, אתה תצא מכאן עם פרסים, אתה לא תצא בידיים עם ריקות, אם השותף שלי הועיל בטובו רגע לדבר איתך.
0: אתה לא מבין, אתה לא מבין כמה פרסים אתה הולך לקפל.
3: אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותו שאלה על קריוקי. יש לנו בחבר קריוקי, אבל יש מישהו שתמיד, מישהי יותר נכון, שתמיד משתלטת על המיקרופון ולא נותנת לאף אחד אחר לשיר, מה עושים?
1: זה מישהו, בדרך כלל זה תימני אחרי ארבע. ואיך שאני שומע את הכל, אני כבר מגדיר בשעות.
2: טוב, אנחנו חייבים להספיק עוד שיר.
0: אוקיי, אז אבי, יקירי, אתה הולך לקחת את הילדים שלך, אני הולך לסדר לך פעילויות לכל הקיץ, אתה שומע? אתה הולך לקחת את הילדים למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. את הארוחה של חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. אתה הולך לקחת את כל הילדים לווטר פאן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון. חוויה חדשה לכל המשפחה המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל. וזה, אתה צריך ללכת עד 31 באוגוסט, שתרשם ביומן. ואתה לוקח אותם... מה?
2: ארבעה ילדים, מה? זריז.
0: בסדר גמור. ואתה לוקח אותם גם לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה לכל המשפחה מבית טומיקס. זה קורה ברחוב לישנסקי 3 בראשון לציון, ואתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ואת המשקפי שמש.
2: וגם נשמיע לך עכשיו שיר יפה של שי אמבר, שהתארחה אתמול באולפן, ועשתה פה ביצוע לשיר הזה נדיר. בבקשה.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם.
6: בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף. את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמריא לפני שעה קלה לוושינגטון, ומחר הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. לפני עלייתו למטוס אמר נתניהו, מטרתנו היא לשמור על ביטחון ישראל ולהרחיב את מעגל השלום.
2: אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. ואני רוצה גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
1: הפיגוע בדרום הר חברון, אחד המחבלים שהיה מעורב בחטיפת הנשק, הזכיר עצמו לכוחות הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מזכיר כי במהלך עימות שאירע ביום שבת בין פלסטינים לבעל חווה יהודי, הם השתלטו על נשקו, ירו לעברו ונמלטו. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר חברון והר חרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ לנקודה איתר אותם, החזיר אותם ארצה ועיכב אותם, ולאחר מכן העביר אותם להמשך טיפול של משטרת ישראל. בצה"ל מדגישים כי דובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב. תאונת דרכים קשה בכביש 1, משאית התהפכה ופגעה בכמה כלי רכב, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
3: תאונת דרכים קשה בכניסה לירושלים ליד תחנת הדלק של מחלף שער הגיא, משאית התהפכה ופגעה בארבעה כלי רכב נוספים. לפי גורמי ההצלה, אישה אחת נלכדה מתחת למשאית, חולצה במצב בינוני קשה, ופצוע נוסף פונה כשהוא במצב קל.
1: כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
4: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם שלושה פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232, ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? רב-בריח. דלתות פנים איכותיות? רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: או בו אבב או בו תבחה.
1: וואו, תודה.
0: נפתחנו.
1: כן, וואו, כמה זמן לקחה להוציא את זה, וואו.
0: שנתיים פלוס, שנתיים ויוני, יולי, שנתיים וחודש.
2: אבל אני תפסתי אותו כמה פעמים עם מבטים הורגים.
1: כן, אני שמתי לב.
2: כאילו אתה מקריא משהו והוא מסתכל עליך.
0: הורגים אולי.
2: כן. בהערכה רבה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרם ברדיו ירושלים, אופיר מוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, גם בכל מקום אפשרי. אנחנו בממירים, באפליקציות, בתדרים הנקלטים. שלום גם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבי אמיתים וקצין הקישור אולי אליהו. ועכשיו יעקב, מה עם הספורט?
3: יאללה, קדימה.
0: איפה אהרון?
3: מה, נראה לך אתה תשים את הג'ינגל, הוא לא יבוא?
0: אוקיי, מקצוען.
3: מה, אתה נורמלי? לא, אין לו זמן לבזבז.
0: אז יאללה.
3: לא, מלא שיחות עכשיו, מלא טלפונים עכשיו.
0: עם המפלגה שלו, יאללה, בוא נתחיל.
3: כן, כן, אז רואים אזנקוט עכשיו על הקו.
0: בחסות. קצת פיננסים לישראל,
4: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
3: מה אתה דואג?
5: נעבור על שם, למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: לא נורמלי, איפה הוא?
2: אל תדאג, אל תדאג.
5: אין עליו.

0: אין עליך,
1: בוא נדיברתי עם איזנקוט עכשיו.
2: מה הוא אומר, מה הוא מספר?
1: אז אני לא יכול לדבר על זה, מה זה, מה, אני אדבר על זה ברדיו?
2: לא, אבל רוצה... תכתוב לי רק את המידע שלו.
1: לא, הוא רוצה, הוא אומר לי, הרון, שמע, אני מוכן לבוא איתכם, אבל אני בחמישייה הראשונה. אמרתי לו, שמע, יש לי את מרגול על הראש, יש לי את איתן קבל שיעלה עכשיו, אם אני אתן לך עכשיו מקום ארבע, איתן יגיד לי מה, למה? מה איתי?
3: לא, אבל איזנקוט יש לו מפלגה משלו, למה שלא אחרי זה פשוט תתחברו?
1: הם מעדיפים לבוא אליי, כי יש לי התנאים יותר טובים.
3: הם רוצים גם לים.
1: כן, איתן קבל נגיד, בינתיים אנו, אתה יודע, שולח לי כל יום הודעות, יש לו הרבה חברים שהוא רוצה להביא עם המילואים, למה איתן, מה טוב באיתן? איתן עושה מילואים כל הזמן, אתה מבין? עכשיו איתן, יש לו את כל הפייטרים שלו איתו.
2: איתן. אתה לא מאמין.
1: מה קרה?
2: מיקי זוהר רוצה פגישה.
1: תזכיר לי מי זה?
2: מיקי זוהר. שר התרבות.
1: שר התרבות, מה הוא רוצה?
2: שר הספורט, למבזק ספורט. הוא רוצה לדבר איתך על ספורט, כנראה הוא רוצה לעשות כל מיני עניינים.
1: שטאפים?
2: כן.
3: תראה, אתה לא רחוק מנו, גם אתה בעניין של כוח כבוד, כוח כבוד וכיף. זה שלושת הכיפים שלך.
2: עזוב, אני קודם כל כותב לו מה העמידה.
1: כך לא מידת נעליים.
2: מה המידה שלך בנעליים? לא חשוב קפקפים, זה אותה מידה.
1: אתה בינתיים, שאתה כותב לו, אני אגיד שאנחנו עם צ'רלטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, איגל קברה, רן לויצקי, סגית פאר, רן לויצקי, אמרתי סגית פאר, ברק עשר, דור לורן.
2: הלאה, 40 והרגל גדולה יש לו.
1: זה הצוות שלנו, תעשה לי טוב, יעקב, תן ליואב רגע לשבת, הוא רוצה לדבר איתי ספורט.
3: אוקיי, טוב.
1: רגע. בגלל שאנחנו לא מערבבים ספורט ופוליטיקה, אני רוצה להשמיע את ג'ינגל הבחירות שלי עכשיו.
3: אמרת שלא מערבבים ספורט ופוליטיקה, ואתם מתחילת הפינה, אתם רק מערבבים ספורט ופוליטיקה.
1: אבל המפלגה שלי היא הפוליטית, מה שכחת? אמרתי לך כבר 200 פעם. זה הפוליטי, אני לא מדבר, אני לא מעניתי פוליטיקה. אני מעניתי תנאים, אני מעניתי למחוק לאנשים מינוס בבנק, אני מעניין אותי שאנשים יבואו לים, יתפסו מקום טוב בים. אני מעניין אותי ששימשיות בים לא עלו הרבה כסף. אני מעניין אותי שיתנו שמן הגנה לאנשים על האור, שיגנו על האור, לא ב-70 שקל.
2: יואב, אתה צריך קרם הגנה?
3: כן? תקשיב, זה נאום הבחירות הכי טוב ששמעתי מזה שני עשורים.
1: אני אומר לך, מה, כאילו, למה ש... לא נעים לי להתבטא במילים לא יפות, אבל למה, איך אני אגיד את המילה הזאת, יענו, בלי כאילו... למה כאילו...
2: אתה יכול.
1: לא, לא יכול להגיד את המילה.
2: אתה יכול.
3: למה מה?
1: למה כאילו, כל הזמן דופקים אותנו, יענו, בכספים, במחירים, בכל יקר. למה? אני רוצה דלק, תקשיב טוב, תזכרו טוב, אם אני נבחר, תזכרו טוב מה אני אומר לך, מה אני גם נשמע.
3: שומעים אותך, מקשיבים לך כולנו.
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: מה?
2: יואו.
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: כמה עולה היום?
2: רמי לוי, רוצה שיריון עכשיו ב...
1: לא עכשיו, רמי לוי לא נפריע לי. שקל דלק לליטר.
3: וואו.
1: תזכרו מה אני אומר לכם. מחיקת חשבונות, כאילו מחיקת מינוסים לאנשים.
3: שאתה מכיר.
1: כן. תנסו אותי פעם אחת, אני פעם שיקרתי לכם.
3: כן.
2: מלא פעמים אפילו.
3: כן, הרבה.
1: לא, בבחירות.
3: לא, בבחירות עוד לא. עוד לא.
1: טוב, אז ג'ינגל בבקשה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן.
2: רמי לוי מידה 42, אגב.
1: רמי לוי? מה, מה הוא רוצה, את הקפקף הפתוח או קפקף סגור?
2: מה, אתה מעדיף?
1: לא, עכשיו אבל, יעקב, תן לי היום, רגע, אני רוצה לסיים עם הספורט, תעשה את זה בפרסומות.
3: בסדר, בסדר, בסדר, טוב, יאללה. אז ככה, יש למכבי חיפה בלם חדש, קוראים לו וונדיסון.
1: וונדרסון.
3: וונדרסון צונמי.
1: כן.
3: הוא יפתח במשחק מחר מול קריית שמונה. אהרון, כאחד שמבין בכדורגל, מה לדעתך צונמי יביא למכבי חיפה?
1: צונמי יביא למועדון קודם כל רוח גבית חזקה, חזקה מאוד. צונמי יביא איתו עוצמות אדירות, תקשיב, הוא מתפרץ בעוצמה, הוא מכה ביריב בעוצמה, הוא יטביע את ההגנה של היריב, סקום אני אומר לך, עכשיו אני פונה ליאנקלה שחר, יאנקלה, אתה לא יום אחד במקצוע, אתה לא פרייר, וואלק, תדע לך שכל רעידת אדמה שתהיה במועדון מהיום בחדר הלבשה, תביא את הגל אדיר של צונמי, אז קח את זה בחשבון, יהיה לזה השלכות גדולות לשילוב של צונמי בהרכב.
2: אהרון!
1: הא?
2: יעקב שחר רוצה שריון ברשימה.
1: שני וולבו.
2: יאללה, בסדר.
3: למה שניים, אבל
1: מה? אחד לי, אחד ליעקב.
2: וואה, איזה מרגש.
3: רגע, אבל מי יכנה לך את האוטו אם ליעקב יהיה אוטו?
2: או, אני אכנה.
1: יעקב, כשיעקב מכנה את האוטו האחד, אני אשאר באוטו השני, אתה מבין?
2: רכב אחד שומר חנייה, רכב אחד חונה בחנייה.
3: כן, אתם יפה.
2: מה קרה לך? אתה יודע כמה אני למדתי ממנו?
1: אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: אייל גולן, שמועות. אתמול דיברנו עם מחלק, איך זה נקרא? לוח שמועות?
1: כן, כן, כן. אני
2: צריך לעשות שם מנוי.
1: אני כן, אני צריך להרים להם טלפון. אולי אני אדבר איתם שוב מחר. בוא נדבר איתם שוב מחר.
0: אין לי בעיה, נדבר איתם מחר.
1: אוקיי, טוב. אני גם רוצה שנדבר עם ברק רביד למחר, אגב.
0: אני לא יודע אם אין לנו זמן.
1: רק שם את זה על השולחן.
0: אוקיי.
1: אפשר לשים את זה על השולחן.
0: תנסה לתפוס אותו, לפעמים הוא עונה.
1: אני גם רוצה, בטי מהחיזבאללה, אגב. אני גם איתה, אני רוצה לדבר מחר.
0: אוקיי.
1: טוב.
0: אני רוצה, אבל... כן, כן. אני חייב לדבר מחר עם פבלו.
1: אוקיי. סבבה, אין בעיה.
0: ועם דוד דביר אני רוצה לדבר מחר.
1: כן.
2: אתם תכננים את הליינאפ עכשיו, מה קורה?
1: טוב, האמת היא שיש לי בעיה, רון, יש לי...
0: רק אחת, אתה שק של בעיות.
1: בסדר, אבל אני יודע שרצית שנדבר עכשיו על דיסני פלוס.
0: נכון.
1: אני לא יכול.
0: מה קרה, יואב?
1: אני עייף, די.
0: עוד פעם התעוררת לאסי בלילה?
1: לא.
0: רגע, רגע, כבר אין מונדיאל.
1: נכון.
0: נו מה, אז למה אתה עייף?
1: בגלל דיסני פלוס, אני לא ישנתי כל הלילה.
0: מה קרה, מה קרה? השם ישמור.
1: נכון, דיברנו על צעצוע של סיפור?
0: נו, ברור, כן.
1: אז ראיתי את הראשון, וכבר ניגרתי על כל הארבעה.
0: זה קרה לי גם, מה?
1: כן, ואז רציתי לראות את ההתחלה של מלך האריות עם ה...
2: זה משהו, מרים אותו על ה...
1: צ'יבאבי, צ'יבאבה. שוקו.
2: הניה. זה רגע מדהים זה.
0: את הגדול. יואב, יואב.
1: אבל יצא שכבר נשארתי לכל הסרטים בסדרה, שהם גם עשו אחר כך את הסרטים, כאילו בלייב אקשן.
0: נכון.
1: אתה יודע כמה זמן זה לקח לי לראות את כל הדבר הזה, אני לא, אתה יודע, גם לא... אתה יודע, גם ראיתי את זה בלי אסי.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: מה אתה מסתכל עליי? כאילו אני אמרתי איזה משהו, שאלתי למה בלי...
1: הוא בן שנתיים, הוא לא רואה מסכים, מה אתה גנוב? מה אני אראה לילד בן שנתיים? אתה יודע כמה סרטונים קופצים לי בטיקטוק? אל תראו לילדים שלכם מסכים לפני גיל 3, זה פוגע להם בהתפתחות הרגשית.
0: אתה צועק עליי, כאילו אני אשם שעשי...
1: לא, כי הסרטונים צועקים עליי.
0: לא לצעוק.
1: אוקיי.
0: לא לצעוק.
1: הם צועקים עליי, אבל.
0: אוקיי, אוקיי.
1: טוב, כן. בקיצור, עזוב אותי, דבר אתה על דיסני פלוס.
0: לא, אני לא יכול, לא יכול.
1: מה הבעיה שלך, לא? למה?
0: כי גם לי קרה אותו דבר. התחלתי בזוטרופוליס 1 ו-2, ואז נזכרתי בסרט מכוניות, זוכר? קראפל זוכר.
1: אני דיברתי שם, בטח.
2: לא סטיב מקווין, אבל היה מקווין קראו לו, משהו כזה עם האדומה.
0: סרט מגניב, חבל הזמן, ואחרי שראיתי אותו כבר נגררתי לכל בראש.
1: וואלה, זה סרט, זה עליך. ממש סרט עליך.
0: למה עליי?
1: רק שלך יש הרבה קולות בראש, וכולם צועקים עליי. כל הקולות אצלך רק צועקים עליי. תזיז את השטחן, תסדר את זה. למה אתה משדך מלמעלה? תשים את זה פה בצד.
0: לא, הוא צודק.
1: למה אתה מגיע בשעה כל כך מאוחרת? למה אתה חונה בככה? כולם צועקים עליי שם.
0: בקיצור, לא הכנתי פינה, אבל חשבתי לעצמי, איזה כיף זה להיות ילד היום.
1: למה?
0: תשמע, כשאני הייתי ילד, לא היו ערוצים בטלוויזיה, היה ערוץ אחד, אמיתי.
2: נכון, הוא גם לא פעל כל הזמן, אתה זוכר? בין 2-4 היה בארס כאלה, וכלום, לא היה כלום, יש כאילו, אתה פותח טלוויזיה, אין כלום.
0: אתה יודע למה לא היה כלום בין 2-4?
2: למה?
0: כי הם האזינו לנו.
2: גיוניס.
1: כמה שנים אתם פה? כמה שנים אתם כבר?
2: הרבה.
0: תעשה חשבון כרבה.
2: שנתיים, 3, לא, כאילו.
0: כשאני הייתי ילד, סרטים היינו רואים רק בקולנוע.
1: וואלה.
0: אמיתי לגמרי, אני הגעתי בקריית אונו, היה לנו שם בית קולנוע, אוריאן, משהו כזה. אורון, אורון, קולנוע אורון.
2: הדר בגבעתיים.
0: התקרה הייתה נופלת, היינו מחזיקים אותה עם סנדות ככה. דיברו עלינו, כן. מי חשב שהוא יראה סרט של דיסני פלוס בבית בכלל?
2: מי דמיין, בזמנו כשהיינו ילדים, רון, מי דמיין שאתה יכול לעצור את הסרט באמצע, ללכת להביא לך משהו לשתות, לחזור ולהמשיך עוד? מי דמיין כזה?
1: מה, כשאתם הייתם ילדים, הגעתם לקולנוע על כרכרה וסוסים?
0: מצחיק מאוד, יואב.
2: קוריאה, יואב.
0: קוריאה, אבל כן, הגענו עם סימקה.
2: זה היה חלק מהכיף אגב, זה הרבה יותר כיף מאוטו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כל הזמן אתה נוסע, דיו, דיו.
0: אני האיש של אפקטים. תן את הסוסים.
2: יפה. ותן את הצהלה בסוף. אני מרגיש כאילו אני הולך לקולנוע.
1: כן. האמת שיותר כיף להיות הורה מילד במצב הזה, כי כל מה שהורה צעיר צריך, זה שעה וחצי של שקט באמצע היום.
2: נכון.
1: אין לי סרט, אין לי להירגע.
0: זה נורא כיף כשיש ספרי הצרטים גדולה ענקית, זהו, טוב, קרפל, אין ברירה, אתה מדבר על דיסני פלוס.
2: לא, אני לא יכול.
0: למה אתה לא יכול?
2: לא, כי אני עשיתי גם אתמול בלילה מרתון דיסני, נרדמתי רק ב-8 בבוקר.
0: בטח ראית את אבטר, יש ואפר, או איזה סרט של מרוול.
2: לא, האמת שעשיתי מרתון לשיחות דיסני. כן, התחלתי בשלגיה, שזה הסרט הראשון שלהם, זה ממש מדהים, עברתי לרפונזל, אני אוהב את השיער שלה מאוד, פרוזן, let it go. Let it go.
0: יואב עושה את האפקטים יותר טוב, תעשה את זה רגע.
2: אני גם לא, let it go, תן לי
1: let it go.
2: בדיוק. כן, אז זהו, שחררתי בלילו וסטיץ' ונרדמתי, זהו.
1: אז אם אתה לא הכנת כלום על דיסני פלוס,
2: אני לא
1: הכנת כלום וגם אני לא הכנתי, אז אף אחד מאיתנו לא הכין כלום.
0: מזל שדיסני פלוס הכינו הכל. זה המזל שלנו. ספריית החופש הגדול של דיסני פלוס, יש ספריית חופש גדול, מותר לראות גם בלי הילדים.
1: לגמרי. אז יאללה, תבלו.
0: תבלו. זה בן אל תבורי. הוא בורח בלילה על הספרייה של דיסני פלוס.
3: אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: בסוף אני חוזר אליי.
1: וואו. בן אל תבורי, בורח בלילה. איזה שיר יפה, אה?
2: מאוד יפה.
1: מה אמרת? מאוד יפה?
2: מאוד יפה.
1: משקפי שמש.
2: מה?
1: של אופטיקה אלפרין.
2: מה?
1: לא, אוקיי, אמרת את זה כאילו...
2: אה, מאוד יפה.
1: כן.
2: מאוד יפה.
1: עליי. תגיד שלום לאלמוג.
2: אלמוג? הלו? מה קורה, אלמוג?
3: אלן, מה קורה?
2: מה העניינים? מה, איך אתה?
3: וואו, מעולה.
2: וואו, מעולה? צ'י, מה, רגע, זה דחוף או שסתם התקשרת?
3: זה מאוד מאוד דחוף.
2: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אין, נתתי לך את המשקפיים כרגע.
2: בסדר, אז אני מעביר אותה בנה.
1: אתה מעביר?
3: תודה לכם.
2: בכיף, מה עושה בחיים, אלמוג? מאיפה אתה?
3: אני גר היום בכפר נוער בן שמן.
1: כפר נוער בן שמן, ולפני כן איפה היית?
3: אני במקור מהצפון, מגשר עזיב.
1: איי, גשר עזיב, איזה מקום, איזה אזור.
2: אז מה אתה עושה בחיים, מה העניינים?
3: אני עובד בחינוך, אני מדריך בפנימיה, בכפר נוער, עם נוער בסיכון.
2: כל הכבוד לך.
3: ומילואים, מלא מלא מילואים.
2: וואלה. אז קודם כל, אנחנו מצדיעים לך.
1: אנחנו גם מצדיעים וגם נותנים לך פה כרטיס פתוח לבוא עם החבר'ה שלך כאן לרדיו לראות שידור כשבא לכם.
3: וואו.
2: וככה מאיתנו כרטיס זוגי לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך השבוע.
3: איזה אחים אתם, תודה.
1: עזוב, רגע, רגע, חכה שנייה, שנייה, אלמוג. תגיד לי מה אתה, אתה משחק אותה כאילו אתה אח?
2: רון, זה לא תחרות.
1: מה זה זוג אחד?
2: זה לא תחרות, רון.
1: לא, מה זה זוג אחד? תן לו עוד זוג.
2: עוד זוג?
1: כן, אני רוצה להחתים
2: אותך. שני זוגות של כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך השבוע.
1: עכשיו אתה אח יקר, עכשיו הוא אח יקר.
3: אח יקר על מלא.
2: על מלא. איך אני? יופי, יופי. יאללה, עכשיו בוא נראה מה הידע המוזיקה.
1: רגע, יש משהו שאתה יכול לספר לנו על הכפר?
3: זה מקום מדהים, שעושה עבודת קודש יום-יום, וזה זכות לעבוד במקום כזה.
1: ללא ספק, זו זכות גדולה. עכשיו באמת, אני אומר לך, אם קח את זה, שיהיה לך, אתה יודע, תרשום לך את זה בראש, אם בא לך להביא לכאן כמה חבר'ה מהפנימיה, לעשות להם איזה יום, לראות איך עובד רדיו, אז מאיר, אתה תדבר איתך, ויש לך מאיתנו... כרטיס פתוח.
3: תודה לכם, תודה רבה.
1: סגור העניין? עניין
3: לכם.
1: יאללה, מהמם. מה אתה אומר, נתחיל לשחק?
3: יאללה, לשם כך התכנסנו.
2: יאללה, קדימה.
1: ג'ינגל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: איסה שר.
5: שרים לחמש.
1: מה קרה לאיסה? איסה נובח? מה קרה? הוא רוצה לשיר?
2: הרבה פעמים כשהוא רואה שליחים, כנראה מישהו הזמין אוכל.
1: זה נובח. איך אתה במוזיקה, אבל לא דיברנו על זה, אלמוג?
3: אני אוהב מוזיקה, אני בדיוק שמעתי את הקודם, את הבחור הקודם שהיה. אז בוא נראה אם אני אצליח גם, אני מאמין בעצמי.
1: יאללה, בוא נתחיל שיר מספר אחת.
6: עטור מצחך זהב שחור.
3: אינני יודע.
1: עטור
3: מצחך זהב שחור.
1: אני אגיד לך מה קורה.
3: רגע, רגע, עולה לי. אטור מצחך זהב שחור.
1: אתה שרת, לא, אתה שרת נכון, שרת אינני יודע, ואתה לא יודע, אז אנחנו ניקח את זה כתשובה נכונה. נכון?
2: בוא נשמע. הוא לא יודע, נכון.
1: בוא נשמע איך זה.
6: אטור מצחך זהב שחור.
7: אינני זוכר, אם כתבו כך בשיר.
1: אינני זוכר.
2: אני זוכר.
1: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, אתה ענית, אינני יודע, אבל אתה צדקת, הוא צדק.
8: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה.
2: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה, אם הוא אומר, אני לא יודע, והוא באמת לא ידע.
1: ניתן לך את זה כרגע, נתייחס לזה כאל ג'וקר, אוקיי? לשאלה הזאת. שיר מספר 2.
3: תגידי כמה פעם אני צריך לחזור.
1: אינני
3: זוכר.
1: אנחנו ניתן לו את זה כתשובה נכונה, למרות שהתכוונו לבית הראשון, בוא נשמע. אוקיי, חשבתי שכה אני כותב עלייך שיר ואין לי מה לחרוז. תשובה נכונה, שיר מספר 3.
3: תודה.

0: שיר מספר 5.
1: אלינור, את יפה כמו מלאך,
2: ופנייך יעידו כך,

0: תשמע, הוא היה מתמודד, ראוי.
1: מעולה.
0: אם היה לי כאן כתר דוקסות, הייתי מעניק לו, אבל אין לנו את הדוקס.
1: גם ל... דוקס זה...
0: תאלתר לו, יואב, תאלתר לו.
1: בבקשה.
2: מה, איפה?
1: לא, רק רציתי לציין שלדוקס אין כתר. יש לו גלימה כזאת, ושרבית אולי.
0: לנו יש כתר.
1: לנו יש כתר.
3: או, בטח, כן.
0: תשמע, היית מתמודד ראוי, היית מתמודד באמת, שהיה כיף לשחק איתו, ויואב, אתה צריך לפנק אותו.
3: בטח, רגע, רק אתה...
0: תגיד, רגע, יש לי רעיון, יש לי רעיון. יש לכם מכונת אספרסו בבן שמן?
4: וואלה. אין לנו.
0: אין לכם מכונת אספרסו?
5: תשובה נכונה, תשובה נכונה.
0: אפשר להעלות אותו רגע, לנסות לארגן להם מכונת אספרסו? אתה בינתיים תן לו פרסים.
3: אוקיי, אז תשמע, אתה קיבלת כבר כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, אז כשאתה כבר טיסה לתל אביב, אז אתה יכול לעבור גם בפריים, ברמת החייל, ותקבל שם ארוחה זוגית, ככה, בשביל הכיף. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צנוניקי 7 תל אביב, ו... רגע, לך יש ילדים?
4: לא, אני בקרוב, אני מתחתן בקרוב.
3: די! מה אתה אומר? אז אנחנו רוצים להעניק לאשתך לעתיד בוסם של ורסאצ'ה קריסטל אמרלד EDP for Women, מתנת לילית קוסמטיקה, ונאחל לך ברכות ואיחולים.
4: וואו, תודה לכם, ואתם באמת מדהימים, ויש לכם תוכנית פשוט כיפית.
0: תשמע, אנחנו לא הצלחנו לתפוס עכשיו את אספרסו קלאב, את ירון מאספרסו קלאב, אבל אנחנו על זה, ואנחנו דואגים לכם למכונה של אספרסו קלאב. ברגע שיהיה לנו תשובה, מאיר תודיע לכם.
4: תודה רבה לכם.
0: ככה תוכלו לשתות את הקפסולות שלהם, את הבאסו, וואי, איזה כיף יהיה לכם, אתה לא מאמין.
3: ושוב, מצדיעים לך גם על פועלך באזרחות, וגם על פועלך במילואים.
4: תודה, וזה היה בזכותכם, כיף גדול.
0: אלמוג, תודה.
4: אני משמע אתכם, תודה לכם.
3: ביי,
0: ביי.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
11: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: כריזמה לבנה, 98.
1: עם רון שלום ויואב כהן. 2 עד 4 עושים קאמבק.

0: פאר טאסי, שאנחנו עושים לו קאמבק בתקופה האחרונה, ועדי מזרחי עכשיו נוסעת באוטו עם כל המשפחה שלה, ושולחת הודעה, איזה שיר, מאיפה הבאת אותו? איך נזכרת בו? מה אתה אומר?
1: אני חושב שבגלל...
0: רגע.
1: מה? לא, אמרת עדי מזרחי בדיוק איסה נווח קודם.
0: רגע, תראה מי הגיע. לא מאמין.
2: מה קורה, רון? כפרה עליך.
0: רגע.
2: רגע, מה קורה? אני לא נכנס סתם ככה. איציק, תן אותה, איציק.

0: פחדתי שמאיר הג'מה עם הנערות מאחורי הוויטרינה.
1: אין מילה אחת שאמרת עכשיו שאין בה את האות רייש.
0: ויטרינה.
1: מאיר.
0: הבריולט.
1: נער. דני קרפל.
0: קרפל, רון.
1: מה קורה?
0: בסדר גמור, בוא נה, איזה ערב של כדורגל היה אתמול.
1: איזה כדורגל?
0: מה קרה לך?
1: איזה כדורגל?
0: איף לנו את השכל.
2: מה אתה מדבר?
1: איזה כדורגל? אין כדורגל, נגמר מונדיאל.
0: מה אין כדורגל? בסדר, אין כדורגל. נפגשנו כל החבר'ה אתמול, גם פדרו וחבייר. וחבר שלי ויסנטה, ואוסקר ירד מוקדם ממשמרת, בא לשבת איתנו, ושמוליק. שמוליק גם הגיע.
1: שמוליק אחיך.
0: כן, הוא עברת. אז ישבנו, ראינו כדורגל.
2: איזה כדורגל ראיתם?
0: מה איזה כדורגל? ראינו ארגנטינה, מה קרה?
1: נגמר מונדיאל כבר לפני שבוע וחצי, שבועיים.
0: בסדר, נגמר, שמנו עוד פעם.
1: מה, הקלטות?
0: שמע, כל ארבע שנים זה מונדיאל. למי יש כוח לחכות? אנחנו רואים את זה כמו סרט. אז שמנו אתמול עוד פעם.
2: לפי הסדר של המשחקים, עוד פעם?
0: בטח, הכל מההתחלה שמנו עכשיו. בונה מסי בגילו, אתה ראית איזה ביצועים הוא נותן? בישולים, גולים, מתוך הרחבה, מחוץ לרחבה. הבן אדם... בין 39
2: פבלו, עשינו את השיחות האלה
0: רץ מוילד
2: בין
0: 18 פבלו,
2: כבר עשינו את כל השיחות האלה
1: דיברנו
0: על זה כבר שמנו גם
2: הימורים,
0: אתה יודע
2: איך
0: הימורים? כולם צדקו, כולם ידעו כל משחק מה קורה
1: כי זה כבר היה, מה קרה לך?
0: מטורף, מי דמיין? אני לא יודע מי יקבל את הכסף
2: איזה משחק אתם?
0: הערב אנחנו רואים מצרים ארגנטינה
1: אני אגיד לך כמה היה
0: לא, אל תגלה לי, תן ליהנות, מה? תן ליהנות מכל הסרט, יאללה. חגיגה של כדורגל.
1: מה יהיה איתך, פבלו?
0: רק לא אהבתי את הסוף בפעם הקודמת שראיתי.

0: אז היציאה ככה לסיום של התוכנית שלנו. סיימנו היום עם להקת אבא.
1: אני אוהב שהעורך המוזיקלי שלנו מפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
0: אני אוהב שאתה מפרגן לעורך המוזיקלי שמפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
1: מפרגן לך על הפרגון אחרי.
0: מוסיף פרגון שלי על הפרגון שלך.
1: טוב, כשמגיע לך לקבל פרגון מעצמך, מגיע.
0: עוד שני פרגונים על הראש שלך. לא נכון.
1: גם פרגון וגם קרדיט. העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, העורך המוזיקלי המופלא שלנו רון שלו.
2: הנאי.
1: בצוות איתנו פרלה דנוך, יריב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לרדיו צפון לבני הלפרין, פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, לרדיו 103 FM, לאיציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה אצל אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2, 2 עד 4, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו 2 עד 4 בקיצור. מחר יובל רפאל איתנו כאן באולפן.
1: עולה.
0: כדאי שתבואו, כי גם יהיו לנו הרבה הפתעות, ותודה רבה שותף שלי יואב כהן שם
1: בני. תודה רבה לך, תודה רבה רון.
0: אני רוצה לפרגן לך.
1: יאללה, קדימה.
0: על איסה הכלב, הוא הכי חמוד בארץ.
1: תודה רבה. תודה. איסה מקשקש בזנבו.
3: נכון. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מדברים ברדיו.
4: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
5: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
6: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
12: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
13: תוצרת הארץ,
3: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
2: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
12: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
14: רדיו שנוגע.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע

0: תנאי התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפיגוע בדרום הר חברון, אחד המחבלים שהיה מעורב בחטיפת הנשק, הסגיר עצמו. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: אחד המחבלים שהשתתף בפיגוע ביום שבת האחרון בסוסיה שבדרום הר חברון הסגיר את עצמו לכוחות הביטחון. נזכיר כי במהלך עימות בין פלסטינים לבעל חווה יהודי הם השתלטו על נשקו, ירו לעברו ונמלטו. כוחות הביטחון פתחו במצוד אחר החשודים, וכעת כאמור אחד מהם הסגיר את עצמו.
3: מלבדו נעצרו עוד 3 מחבלים נוספים וארבעתם נמצאים כעת בחקירה.
1: דובר צהל מעדכן כי 2 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ לנקודה איתר אותם, החזיר אותם ארצה ועיכב אותם, ולאחר מכן העביר אותם להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרעה חמורה על הפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מציין כי זהו המקרה השביעי בחודש האחרון בגזרה הסורית, בו אזרחים ישראלים חוצים את הגבול. תאונת דרכים קשה בכביש 1, מסעית התהפכה ופגעה בכמה כלי רכב, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
4: תאונת דרכים קשה בכניסה לירושלים ליד תחנת הדלק של מחלף שער הגיא, מסעית התהפכה ופגעה ב4 כלי רכב נוספים. לפי גורמי ההצלה, אישה אחת נלכדה מתחת למסעית, חולצה במצב בינוני קשה, ופצוע נוסף פונה כשהוא במצב קל.
1: עיריית תל אביב מודיעה, החניונים בעיר מתייקרים, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
5: החל מ-1 באוגוסט התייקרו תעריפי החנייה בחניוני אחוזת החוף. במרבית החניונים תושבי העיר ישלמו שקל נוסף לשעה ושקל וחצי נוספים עבור כל יום. ב5 חניונים הנחת התושב תעמוד על 50% ובהמשך יבוטל תעריף התושב לאחר 4 ימי חנייה רצופים. ההתייקרות הזאת מגיעה על רקע ההבטחות של שר האוצר סמוטריץ' לבטל את חוק החניונים, הבטחה שלא מומשה ואפשרה פתח להתייקרויות נוספות.
1: על רקע הציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מאבד 0.72%, ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 0.74%, ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. ישראל רושמת הישג באליפות עולם בפוצ'י וולי, כשהצמד רון בן ישי ומאור אס סיימו במקום השלישי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: הישג לישראל באליפות העולם בפוצ'י וולי, רון בן ישי ומאור האס סיימו במקום השלישי באליפות העולם בטורניר שנערך בריביירה הצרפתית. בדרך ניצח הצמד הישראלי צמדים מצרפת, ספרד, שוויץ ופרגוואי, ונעצר רק בחצי הגמר מול צמד מברזיל. כעת יחזרו בן ישי והאס להתמודד בליגת מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב המתקיימת בחוף פרישמן בשבתות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: שאולו. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: שלום, שלום לכם ולכן, לך ולך מהצד השני של הרדיו. ברוכים הבאים להמויאל בדרכים ברדיו. כל רגע, כל יום אנחנו כאן, ראשון עד חמישי, 4-6, ברדיו של הגליל והעמקים. 4-9. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. אני זיו המויאל. בשעתיים הקרובות, מוזיקה שאני מקווה שתאהבו ותתחברו. וגם נספר לכם מה קורה בפריסבי יד שנייה עכשיו, ימי מחירות מטורפים. ונספר לכם על פאדל טיים טבריה, איך אתם לוקחים אימונים קבוצתיים רק ב-25 שקלים. איך אתם מקבלים אימון חינם בפאדל טיים טבריה. נספר לכם עוד מעט את כל הפרטים. וואטסאפ פתוח 052-500-9696. אתמול שלחתם לנו בקשות מעולות מעולות מעולות, תמשיכו גם היום. שם השיר כמובן, שם המבצע, המבצעת המבצעים, מי רוצה להקדיש למי, ומשגרים לוואטסאפ 052-500-9696. כל שיר שבא לכם לשמוע, תמיד בכיף, תמיד בכיף. זאת בקשה של רונן מאתמול שלא הספקתי. גידי ואלי, למה ליבך כמו קרח? יאללה, עד שיש, תבלו, נשיקות.

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: תודה רבה לאנדרי מנוף הגליל. אנדרי, יופי של בקשה, וגם ביקשת לשמוע את בילי ג'ול ספציפית. אז ביקשת, קיבלת. וואטסאפ פתוח 052-500-9696. הוואטסאפ שלנו כאן באולפן לכל בקשות השירים שלכם וההקדשות 052-500-9696.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: האם יצא לכם מתישהו בזמן האחרון לשחק פאדל? האם אתם מכירים פאדל? אם כן, מעולה. אם לא, תעלו ברשתות, תלחצו מה שצריך ביוטיוב ותראו את המשחק המגניב הזה, הכיפי הזה, שהוא לכל הגילאים ומאפשר לנו לשמור על ספורט ועל אורח חיים בריא בלי, אתם יודעים, ענף ספורט מטורף, אבל יש לו את האתגרים שלו וזה ענף כיפי. אמרנו, השילוב בין סקווש, מטקו, טניס, כל הדבר הזה, הכי כיף בעולם. להיט ענק, ענק, ענק, לא רק בארץ, מן הסתם בעולם, ענף אולימפי כבר. בקיצור, רוצים לשחק פאדל? רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו בדבריה, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, וגם בתוכנית תמיד לחיילי וחיילות המילואים. אז נכנסים לאפליקציות ההטבות של כל קופות החולים, כן? עשיתי היום בדיקה, פאדל טיים, טבריה, נמצא בכל האפליקציות של ההטבות של קופות החולים. אוקיי, אז זה חופשי. גם בתוכנית תמיד כמובן, ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7, הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, נכנסים בלזוז, מזמינים מגרש לפאדל טיים טבריה, מן הסתם יש עומס, מן הסתם אין תמיד מקום, וקבלו את זה בהבנה, בכל זאת להיט גדול. ועכשיו, כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו, ויגיד, פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, מקבל אימון חינם. זה מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל אימון חינם. הרבה עשו כבר, הרבה עושים, והרבה יעשו. כל מי שמתקשר ל-053-550-9744, 053-550-9744, ואומר, פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, מקבלים אימון פאדל חינם. בפאדל טיים טבריה. כיף? כיף כיף. יאללה, תהנו, פאדל טיים, הכי כיף שיש. דרכנו לאודיה.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים

0: המקצוענים של סמסונג בישראל. פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שאתם איתנו, 4:30 עכשיו.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות, הלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהיר ועם עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש אכבדה קלה בעומסי החום. עד כאן התחזית. תודה רבה.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתכוס מים כחבר.

תודה רבה לנטלי. איזה בקשה יפה. נטלי מקצרין, תודה רבה רבה לך. אדיר, אדיר, אדיר. לא יודע מאיפה הבאת את זה, אבל סחטן. וואטסאפ פתוח לבקשות שירים, 052-500-9696. 052-500-9696. כדאי, כדאי. בקשו שירים, אולי תשמעו שירים שאתם אוהבים. 438, המויאל בדרכים. האם יצא לכם לשמוע על מה שקורה בימים אלה בפריסבי? עכשיו פריסבי, יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים, יד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. גם יד ראשונה, גם קילומטרז' נמוך. נשמע כדאי, משתלם, סוג של הגשמת חלום. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון, באתר פריסבי. עד הפרסומות עם החדש של אופק לוי. נקרא חוף.

0: מאלה.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כמה זמן לא שמענו את משה פרץ עם השיר הזה. האם אתם רוצים ורוצות לשחק פאדל? ב-25 שקלים הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו בטבריה. מתקשרים 053-550-9744, אומרים פאדל טיים טבריה, או מקבלים אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. הרשת המדהימה הזאת שנותנת לכם לשחק פאדל על שפת הכנרת. 053-550-9744, להתקשר להגיד פאדל טיים טבריה ולקבל אימון חינם, אימון חינם, אימון חינם של פאדל. פאדל טיים טבריה, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אימונים, אירועים פרטיים, תחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7, אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז. אהוב ליבי נדב חנציס עכשיו.

רגע לפני שסוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, תמשיכו לכתוב לנו מלא מלא בקשות שירים בוואטסאפ 052-500-9696, כל שיר שבא לכם לשמוע, כל אומן שבא לכם לשמוע, תרגישו חופשי, קווי הוואטסאפ פתוחים 052-500-9696, לכתוב לשם, להקליט לשם מה שבא לכם, אני שומע הכל, אני מקשיב להכל, אני מאזין להכל, יש לומר. מדהים הסיפור הזה עם נדב חנציס, שאשכרה בנה אלבום שלם, בכלל כל הקריירה שלו נאסף מכמויות של שירים שהוא כתב בפתקים. בוואטסאפ, בפלאפון, יש את הנוטס כזה? או שהם שירים מלאים שאותם אתם שומעים עכשיו. כל המדינה שומעת כבר. מטורף. טוב, עוד רגע יעלה ויבוא ואתם תשמעו ברקע כמוני את השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה של המויאל בדרכים. בקשה של שימון היקר, אני לא יודע למי אתה מקדיש את זה שימון, אבל בקשה מדהימה והקדשה מדהימה. נגיד תודה רבה ליובל יונה, שעורכת את המויאל בדרכים, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. אני זיו המויאל, אני מכין את כל הבקשות, לקראת השעה הבאה שתעבור עלינו לטובה. יש לנו פרסומות חדשות, והנה בועז שרעבי. אם את עדיין אוהבת אותי. איזה שיר מטורף.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: סלקום.
1: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה בהודעה חריגה חשד שאם חטפה את שני ילדיה, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: עליה ג'וי הירשברג, בת 29, בעלת אזרחות ישראלית ואמריקאית, חשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל. על פי החשד היא הגיעה לישראל באוגוסט 2025, האב של הילדים הגיש תלונה למשטרה וקיבל צו שמחייב את המשטרה לפרסם את התמונות של האם והילדים בדרישה להגיע אליהם.
1: עיריית תל אביב מודיעה כי החניונים בעיר מתייקרים, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
3: החל מ-1 באוגוסט התייקרו תעריפי החנייה בחניוני אחוזת החוף. במרבית החניונים תושבי העיר ישלמו שקל נוסף לשעה ושקל וחצי נוספים עבור כל יום. בחמישה חניונים הנחת התושב תעמוד על 50% ובהמשך יבוטל תעריף התושב לאחר 4 ימי חנייה רצופים. ההתייקרות הזאת מגיעה על רקע ההבטחות של שר האוצר סמוטריץ' לבטל את חוק החניונים, הבטחה שלא מומשה ואפשרה פתח להתייקרויות נוספות.
1: על רקע הציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מאבד 0.72%, ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 0.74%, ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 העפילה לשמינית הגמר באליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: נבחרת ישראל עד גיל 18 ממשיכה להרשים וסיימה היום את שלב הבתים באליפות אירופה עם ניצחון 84-80 על אוסטריה והעפילה לשמינית הגמר מהמקום הראשון בבית. שלשום ניצחה הנבחרת את יוון ואתמול הפתיעה את צרפת שהיא סגנית אלופת אירופה, וכעת בשמינית הגמר היא צפויה לפגוש את הנבחרת שסיימה רביעית בבית המקביל.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מעמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, שניסה לעצור את הרצח ברעיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: כתב הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: ברייט זילה. נועה קירל, הקלה היא לא תמיד קלה. 5:08, תודה רבה שנשארתם, תודה שחזרתם, ותודה על עצם היותכם ועצם היותכן, ותודה להוריי שהביאו ניד הלום כמובן. ברוכים הבאים לשעה השנייה של המויאל בדרכים. אנחנו כאן כל יום ראשון עד חמישי, 4-6, ברדיו של הגליל והעמקים, 91.5 ו-96 FM. חוץ מזה שאנחנו עוד מעט 30 שנה באוויר ומלווים את מאות אלפי התושבים שחיים באזור הזיכיון, אזור הקליטה שלנו, יש גם הרבה מאוד אנשים שמגיעים כל היום מהעבודה שלהם, מהמרכז לצפון, מתנהלים בצפון וחוזרים לדרום. זה אומר שהם עוברים עלינו כל הזמן. גם אותם אנחנו רוצים לברך. וואטסאפ פתוח, 052-500-9696, 052-500-9696, לבקשות, שירים, להקדשות, למה שבא לכם בעצם, מה שבא לכם להגיד לנו. האם יצא לכם לשמוע על מה שקורה בימים אלה בפריסבי? אם לא, כדאי לכם להסכית ולהקשיב ל-20 שניות הבאות. עכשיו, פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים, יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. גם יד ראשונה, גם קילומטראז' נמוך, נשמע כדאי, נשמע משתלם, נשמע כמו משהו שאני רוצה לדעת ממנו עוד. התקשרו עכשיו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל, תבלו.

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: רסטה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: המויאל בדרכים 5:16. אני מזמין את כולם להצטרף למועדון הפאדל, פאדל טיים טבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. נכנסתי לאפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, ראיתי שפאדל טיים טבריה מופיע, וזה מה שאתם צריכים לעשות, להיכנס לשם. יש לכם אימון שם ב-25 שקלים, כן? ופאדל, פאדל זה החיים, פאדל זה כיף עולמי. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7. אם אתם יודעים פאדל מעולה, מגניב, יש לכם מתחת לאף בדברה והסביבה. אם אתם לא יודעים פאדל, להצטרף וללמוד. המועדון פתוח 24/7 אמרנו, ואפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז. בא לי לסדר לכם אימונים בחינם קצת, אז כל מי שיתקשר למספר שאני אתן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, יזכה באימון חינם. אימון פאדל חינם, 053-550-9744, להתקשר, להגיד פאדל טיים טבריה ולקבל אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. 053-550-9744, 053-550-9744. זה מתחיל מאוד רוקיסטי, אבל בסוף זה אייל גולן.

0: מדע בדיוני.
1: אז נסעתי שנים על רכבת הרים לליבך.
0: 5:21. עד הפרסומות עם חנן ופאר. 38 וחוץ מכדורגל.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
2: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: מפה לשם החולצה של הפועל
1: הפכה להיות מוצר מוצר מבוקש עם ההתרוממות של קבוצת הכדורגל בשנה האחרונה. אריק איינשטיין הגדול, כמה געגועים לאיש ולמוזיקה ולהכל. אנחנו המויאל בדרכים.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: ובמחצית השעה זה בדיוק הזמן לתחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות, הלילה בעיר המעונן חלקית, מחר בהיר ועם עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש שכבדה קלה בעומסי החום. עד כאן התחזית. עידו מלכה עכשיו. כמה שלא ניסיתי. איזה ביצוע מרשים. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו. תכתבו לנו.

0: איתי לוי מחדש את נאסף תשרי, 5.38, פאדל ב-25 שקלים, הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים טבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. קודם כל מתקשרים למספר שאני אגיד עכשיו ואומרים פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון פאדל חינם. 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו בכל רגע, מקבלים אימון פאדל חינם באותו רגע. יתרה מכך, רשת פאדל טיים נמצאת בכל אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. אפשר להזמין בקלות מגרש באפליקציית לזוז ב-25 שקלים דרך האפליקציות של ההטבות. תענוג של החיים. עכשיו
1: בונה ג'ורדי אקזמת
0: ממש
1: בלל דבורי
2: סתם קוראים לי סטטיק גבר.

0: סטטיק ובנלה בימים הטובים של פעם, עם הלהיט הענק הזה ברבי.
1: אחד הסנדווינים בשכונה.
0: עד הפרסומות עם החידוש של שרית חדד לדבר.

0: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
1: אנחנו פותחים
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם.

חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.com mano.co.il מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

תודה לדן אינטרנשיונל, אנחנו סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, כל יום אנחנו כאן, 4 עד 6, כל יום, תבואו, 96-91-5, גם ב-FM, גם באתר, גם באפליקציה, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, סוגרים. עם דואט יפהפה של ליאור נרקיס ועומר אדם, שישירו קודם כל את מה תעשי של ליאור נרקיס, ואחר כך את אוהבת אותי אמיתי של עומר, ועומר.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן, ומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
12: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: מבצע קיץ

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה בהודעה חריגה חשד שאם חטפה את שני ילדיה. מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
2: עליה ג'וי הירשברג, בת 29, בעלת אזרחות ישראלית ואמריקאית, חשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל. על פי החשד היא הגיעה לישראל באוגוסט 2025. האב של הילדים הגיש תלונה למשטרה וקיבל צו שמחייב את המשטרה לפרסם את התמונות של האם והילדים בדרישה להגיע אליהם.
1: המשטרה זימנה לחקירה נוספת את אחד מחבריו של אלדר דיין, הצעיר בן ה-22 מדימונה, שנעדר מאז יום שישי הקודם בשל גרסאות סותרות שמסר למשטרה. דיין יצא לבלות עם שני חברים במרכז הארץ, ומאז נעלמו עקבותיו בנסיבות שמעוררות חשש כבד. לפני שנעלם, הספיק דיין לשלוח הודעה לחברתו, ובה כתב, יש פה בלגן, אדבר איתך כשנגיע. לפני זמן קצר הותר רחפן במרחב קיבוץ נחל עוז, ולאחר בדיקה נמצא כי מדובר ברחפן של כוחות צה"ל. בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי האירוע מתוחקר. על רקע ציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 72% ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 74% ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 פעילה לשמינית הגמר באליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: נבחרת ישראל עד גיל 18 ממשיכה להרשים וסיימה היום את שלב הבתים באליפות אירופה עם ניצחון 84-80 על אוסטריה והפילה לשמינית הגמר מהמקום הראשון בבית. שלשום ניצחה הנבחרת את יוון ואתמול הפתיעה את צרפת שהיא סגנית אלופת אירופה וכעת בשמינית הגמר היא צפויה לפגוש את הנבחרת שסיימה רביעית בבית המקביל.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מועמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, שניסה לעצור את הרצח, בריאיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תו הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692.
6: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים, צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ואו מסחום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל בן צור, שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב והגליל. והחוסן הלאומי.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם. לחיות את החיים.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29 עד 30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: צריכים

0: סלקום.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא האמריקני אומר, מתנהלות שיחות עם איראן, אך אם הן לא הצלחו, נעצים את התקיפות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
2: הנשיא טראמפ אומר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל. אומר, כל מי שמעורב במגעים עם איראן, מהמדינות המתווכות ומדינות אחרות באזור, ביקשו ממני, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. אני הסכמתי לבקשה הזאת, אין מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים את ההפך, קורה ההפך.
1: לאחר שעות ארוכות של מאמצים, הושגה שליטה בשריפה באזור התעשייה שער הנגב. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
3: אחרי 8 שעות הצליחו כוחות כיבוי והצלה להשתלט על השריפה באזור תעשייה במועצה אזורית שער הנגב. הם פעלו גם מהקרקע וגם מהאוויר באמצעות 2 מסוקים שפעלו כדי לחבות את השריפה הזאת. גם כוחות שיטור פעלו במקום, גם כוחות של מגן דוד אדום שטיפלו ב3 פצועים קל כתוצאה מהאשן שם במקום הזה. בסופו של דבר גם נשלל החשש לדליפה של חומרים מסוכנים, והאירוע הזה נגמר בשלום.
1: לפני שהקלה הותר רחפן במרחב קיבוץ נחל עוז, ולאחר בדיקה נמצא כי מדובר ברחפן של כוחות צהל. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי האירוע מתוחקר. כ-7,400 עובדות ועובדים סוציאליים הודיעו כי הם מכריזים על סכסוך עבודה. כתבנו יובל שדה מסביר כי ההכרזה הזו מגיעה בעקבות ההשלכות של יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלויות על תנאי עבודתם. ועכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס חתם על החוזה והפך לשחקן פילדלפיה לשנתיים הקרובות. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: פחות משבוע לאחר שהודיע על החלטתו לעבור מהלייקרס לפילדלפיה, היום הוצג לברון ג'יימס במועדון החדש שלו וחתם רשמית על החוזה לשנתיים הקרובות. גם בפילדלפיה לברון ימשיך ללבוש את החולצה מספר 23, והוא מקווה שבעונה הזאת הוא יוביל את פילדלפיה לאליפות ראשונה אחרי 52 שנים והחמישית שלו בקריירה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים, צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ואו מסחום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.

0: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: כשכל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן.
1: פרסום ראשון של ירון אברהם, התנאי שהציבו אנשי טראמפ לנתניהו בתמורה לפגישה. צהל והשב"כ עצרו ארבעה פלסטינים שחשודים בחטיפת נשק מחייל בסוסיה, מיד התיעוד המלא. הקרב על הפריימריז בליכוד, חברי המרכז יכריעו הערב אם לאשר את השריונים שביקש נתניהו, מה עומד מאחורי החשש להתערבות זרה בבחירות לכנסת. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, והאם תמונת הגושים משתנה. עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' יהיו כאן. עופר חדד עם הנתונים על המתלבטים, כמה אנשים עדיין לא הכריעו למי להצביע. אם חשודה בחטיפת ילדיה מקנדה לישראל, פרטים חדשים על הפרשה שהמשטרה התירה לפרסום. הרצח בפיצריה, בלעדי. חברו של בנימין אימנו זלקה, זיכרונו לברכה, שהיה היחיד שהתאמת עם עשרות הצעירים שתקפו אותו, מדבר בפעם הראשונה.
2: הייתי לבד, ואנשים פה בצד בגוש מסתכלים כאילו זה מופע.
1: יונה לייבזון עם הנכסים והכסף הגדול שעשו טראמפ ואנשיו מאז שחזר לבית הלבן.
3: מי פה, משחות, עטים להלבנה, ואפילו פחם פעיל.
1: והמרדף אחרי החיוך המושלם, כל השיטות להלבנת שיניים, כמה זה עולה ואיזו הכי יעילה.
4: בוא נראות את החיוך, מיליון דולר, מה את חושבת?
5: לבן?

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הערב בחדשות, יממה לפגישת טראמפ ונתניהו, נשיא ארצות הברית בריאיון לברק רביד, מה הוא מתכוון להגיד לראש הממשלה, ואיך הוא מסביר את ההחלטה לעצור את התקיפות.

0: אוהב לכם ערב טוב. יום אחרי ההכרזה על חידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ובזמן שהנשיא טראמפ מתלבט אם להאיץ את הנתיב הדיפלומטי או לחזור למלחמה עצימה באיראן, המריא ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון לפגישה עם הנשיא מחר. אנחנו איתכם בבירת ארצות הברית, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, כתבנו המדיני ירון אברהם. נתחיל איתך ברק, והדברים שאומר לך הנשיא טראמפ הערב בשיחה בלעדית.
1: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לי מוקדם יותר היום כי הוא מתכוון למקד את שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו מן הסתם במלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ אמר לי, אדבר מחר עם נתניהו על העובדה שאם אני לא הייתי נשיא, לאיראן כבר היה נשק גרעיני וישראל הייתה מושמדת. בשיחה עם כתבים ממש לפני זמן קצר, טראמפ הוסיף ואמר כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר, אבל יש בינינו גם מחלוקות בנושא הזה. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייקשל. טראמפ אמר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. עכשיו יונית, המסע ומתן הנוכחי עם איראן מתמקד בעצם במסע ומתן בין איראן לבין אומן, על הסתר לפתיחה מחדש של מצע הורמוז. מי שמעורב במגעים האלה חוץ מאיראן ואומן זה גם קטר, פקיסטן, מצרים, סעודיה, ושליחיו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף. כששאלתי את טראמפ כמה זמן הוא מוכן לתת עוד למאמצים הדיפלומטיים, הוא אמר, אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל, אני חושב שהאיראנים רוצים להגיע לעסקה. טראמפ אמר לי שהוא החליט להשהות את התקיפות ביום שישי, ובעצם לתת הוראת חדה לאש לצבא האמריקאי, משום שכמה מדינות מתווכות ומדינות נוספות באזור פנו אליו וביקשו ממנו לתת עוד הזדמנות למסע ומתן. טראמפ אמר לי, כל מי שמעורב במגעים עם איראן מהמדינות המתווכות ביקש ממני, אל תראה, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. טראמפ הוסיף ואמר, אני הסכמתי לבקשה הזו, אין לי מה להפסיד מזה, בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים ההפך, קורה ההפך, אז הנה טראמפ היום מאוד מרוצה ממצב הבורסה.
0: ברק, תודה רבה, וירון, אנחנו איתך עם התנאי האמריקני שאישר את הגעת נתניהו אחרי שבועות של ניסיונות מצד לשכת ראש הממשלה.
2: נכון, יונית, בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם את הפגישה הזו שתהיה כאן מחר בשעה 6 בערב, כבר בתחילת החודש, אבל הבית הלבן אומר את זה בעדינות, לא ממש שש לשתף פעולה ולא יראה עניין רב בפגישה מהסוג הזה בין נתניהו לטראמפ. אבל פריצת הדרך שהובילה להחלטה של הבית הלבן כן לקיים את הפגישה הזו, היא פריצת דרך שהועברה בשורה של צינורות דיפלומטיים אל לשכת ראש הממשלה, שנתניהו יצטרך להגיע לכאן עם משהו, איזושהי תמורה מדינית, איזושהי עזזה של עניין זה או אחר באחת מהזירות המורכבות שיש לישראל, הזירות הפתוחות. והמסר שעבר, אם אתה חושב שאתה תגיע לכאן ללא כלום, אתה פשוט לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים לנו שאחרי התייעצויות שהתקיימו גם עם השגריר לייטר וגם עם יועצים ומקורבים לטראמפ, הזירה שבה בחר נתניהו להציג את אותה התקדמות נדרשת היא זירת עזה. ואחרי שיג ושיח עם ממשל טראמפ, נתניהו ממש הכניס מעכשיו לעכשיו את הדיון בקבינט שעסק בהכנסת כוח העיצוב הבינלאומי לתוך רצועת עזה, אפילו שחמאס עדיין לא התפרק מנשקו. גורם ישראלי שמכיר את דיון הקבינט הזה אומר לנו, נתניהו קידם את ההחלטה להכניס כוח בינלאומי לעזה בלי לראות בעיניים. זו מחווה לטראמפ שהיא בעצם התקפלות מעיקרון אחר שנקבע בקבינט, קודם פירוק חמאס, אז כשכל הדרכים מובילות לוושינגטון, צריך באמצע גם לעשות תמרונים פוליטיים כאלה ואחרים, ואת מבינה שנתניהו היה מוכן לעשות את זה, כדי לזכות בפגישה הכל כך דרמטית מבחינתו, שתעסוק בעיקר בעיקר באיראן.
0: כן, ונוסיף שנכון עכשיו הפגישה הזו מחר בשש אמורה להיות לא לצילום, נראה אם זה גם יישאר ככה. רבותיי, תודה רבה, אנחנו כמובן נחזור אליכם בהמשך המהדורה. ונצרף אותך, כתבנו הצבאי ניר דבורי, לקראת הפגישה הזו של טראמפ ונתניהו בצל האפשרות להסכם עם איראן, מערכת הביטחון מסמנת את הקווים האדומים של ישראל, ומקווה שהמסר הזה יעבור לנשיא.
3: בהחלט כן, היה דיון שהתקיים במערכת הביטחון עבור ראש הממשלה, זה גם הוצג לו, ועם זה הוא יוצא לוושינגטון לקראת הפגישה עם טראמפ, שבה בעצם מערכת הביטחון מסרטטת את הקווים האדומים מבחינתה של ישראל לקראת התקופה הקרובה, והם אלה גם שיוצגו לנשיא. הוצאת האורניום המועשר מאיראן, אני חושב שזו נקודה קריטית, דרמטית מבחינת ישראל, לא מוכנה להתפשר עליה בשום כוונה. חופש פעולה להסרת איומים בכל הזירות, ואם תרצי, בעצם חופש הפעולה של ישראל מאיראן, דרך עזה, סוריה ולבנון, שאף אחד לא יגביל את היכולות של ישראל בכל אחד מן המקומות הללו. בעצם זה מרכיב קריטי בתפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל. דבר נוסף, שימור מרחבי החיץ בגבולות, וזה בעקבות הערכה כאן שיהיה לחץ גדול מאוד על ישראל גם בעניין של המרחב החיץ בסוריה וגם בלבנון, אולי להתחיל לפנות אותם, ודרישה ישראלית, שימור העליונות הטכנולוגית של צה"ל אל מול עסקת ה-F-35 מול טורקיה, שאולי מבשילה. וצריך להגיד, במערכת הביטחון נשמרת כאן מוכנות גבוהה מאוד, והכוננות עדיין עומדת בעינה, מתוך הבנה שהמסע ומתן עם האיראנים, כפי ששמענו בדיווחים כאן קודם, יכול לקרוס ויכול להתמסמס. אגב, במערכת הביטחון לא נותנים למסע ומתן סיכוי הצלחה גבוהים במיוחד. ולכן הכוננות, אמרנו, גבוהה מאוד, ויש כאן בעצם מוכנות והערכות לכך שתהיה כאן, או יכולה להיות כאן, גם הידרדרות מהירה.
0: כן, דיברת על כך שישראל רוצה לשמר את העליונות הצבאית שלה באזור. הנשיא טראמפ אמר, אף אחד לא יגיד לי מה למכור, כשראש הממשלה ביקש לא למכור F-35 לטורקיה. גם את זה צריך כמובן לזכור. תודה רבה, ניר, על הדברים האלה. על סיכום היממה הזאת במפרץ, צריך לומר שקט כמעט מוחלט, רק כמה התרסות מטראמפ כלפי האיראנים, ולהפך, הכתבה של אסף יחזקאלי.
4: לילה שלישי בלי תקיפות, משני הצדדים עבר על המפרץ הפרסי. טהרן מדגישה, לא מתקיים כרגע שום מסע ומתן ישיר, אבל כן מדברים עם אומן על הנתיבים במיצר כאמצעי להפחתת מתיחות.
5: ארס כארדם, מהיץ' מוזקרי דר הול עזר, با امریکا نداریم مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم
4: מוג'תבא חמינאי צוטט אמש כמתעקש שמבחינתו עדיין לבנון היא חלק בלתי נפרד מכל הסדר
6: حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است.
4: و بیت لبنان מתקפת ציוצי AI ודימויים קרביים מצד טראמפ הותיר הלילה את הערפל על כנו. למה הוא מתכוון? מתקפה אמריקנית על האי האסטרטגי ומסוף הנפט חרג', הלכו המנועים, אנחנו שומרי העולם, מחלית הנפט הזאת שלנו עכשיו וכולי. חשבונות שמזוהים עם איראן השיבו לו בסרטון לגו משלהם, שבו G.I. Joe נוחת על החוף בחרג' אבל ניגף בחום הפרסי היוקד. חייל איראני מצידו לוגם מעל האמריקני צ'אי בהנאה. שורה תחתונה, חם פה מדי בשבילכם, לכו למזגן. ראש הממשלה בינתיים בדרכו לוושינגטון.
7: צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן.
4: רגע לפני שהמריא, ובין הסרטונים שמתפרסמים היום מהתקופה האחרונה בחייו של הסנטור גראם, שבטקס השקבתו ישתתף מחר, גם הקטע המייצג הזה. בתיעוד לסרט דוקומנטרי, גראם משוחח במשרד עם עוזריו על התקיפה שהחלה באיראן.
8: President Trump, when he gets into the zone, he listens, he asks good questions.
4: מחמיא לנשיא, ולנתניהו, מאושר מהמלחמה, במקום אחר הביע אופטימיות, יש האומרים נאיביות, שערים באיראן ייפלו בקרוב, ושמומנטום שינוי המשטר יהיה בלתי הפיך. וזה צולם ביום החמישי למלחמה.
0: חוזרים אליכם בוושינגטון, ברק רביד, ירון אברהם, זאת תהיה הפגישה השמינית בין שני האישים מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. מה כל אחד מהם רוצה לחלץ מהשני בפגישה? נתחיל איתך, ירון.
2: נכון יונית, נתניהו מגיע לכאן עם כמה וכמה זירות פתוחות וכפועל יוצא מכך עם שורה של מסרים, אבל נדמה לי שלא יהיה ספק שהנושא המרכזי הוא הנושא האיראני וזה יהיה מהות הביקור. נתניהו יציג לטראמפ, כך אני שומע, ראיות מודיעיניות שאיראן משקמת את יכולותיה הצבאיות וחותרת לפצצה גרעינית בקצב מואץ. המסר של נתניהו יהיה, יונית, אין זמן. אבל צריך להגיד, הפעם זה ידרוש גם תחכום וניווד דיפלומטי, כי אסור לנתניהו להתאפס כאן בוושינגטון רק כזה שמחרחר מלחמה, ולכן הוא ינסה לשקף לטראמפ את העמדה הישראלית, אבל לא להיות זה שדוחף אותו לשדה הקרב. המסר השני יהיה קשור להגנה אל הגבולות, על הגבולות בסוריה ובלבנון. טראמפ כבר הבהיר שהוא דורש מנתניהו, דורש מישראל עוד נסיגות, גם בדרום סוריה וגם בדרום לבנון. נתניהו, כך מבהירים אנשיו, יאמר לנשיא לא, יהיה מאוד מעניין לראות האם הוא יוכל לעמוד על זה בתוך הפגישה, אבל המסר הישראלי יהיה, אי אפשר לצאת מרצועת הביטחון, כי זה פשוט סכנה לתושבי ישראל בגבול הצפוני. המסר השלישי והאחרון הוא המסר התת-הכרתי. כרגע הפגישה הזו סגורה לתקשורת, לא בטוח שהיא תישאר כך, אבל אם היא לא תישאר כך והיא תהיה פתוחה, אז המסר הזה ייגע בויזואליה ופוליטיקה. עד היום כל הפגישות של טראמפ ונתניהו היו פגישות חמות מאוד אל מול המצלמות. באחרונה נרשמו חריקות בין השניים לשון המעטה. ברק הביא לא מעט שיחות קשות ביניהם. בזמן מערכת בחירות, נתניהו יהיה חייב הרבה יותר פריים שדומה לזה שהוא העניק לארדואן ולבן סלמן, והרבה פחות כזה שהוא העניק לזלנסקי באותה שיחת זובור מפורסמת. זה מבחינת נתניהו. ברק, באיזה מצב צבירה מגיע טראמפ למפגש הזה?
1: כן, ירון. טראמפ מגיע לפגישה הזאת במצב שבו, בניגוד לפגישות קודמות, האורח שלו לא פופולרי כל כך בוושינגטון, לא בקרב הדמוקרטים, אבל גם לא בקרב הרפובליקנים, ובטוח שלא בקרב היועצים הקרובים של הנשיא טראמפ בבית הלבן. ההשפעה של נתניהו על החלטותיו של טראמפ ועל הממשל בכלל הצטמצמה מאוד בשבועות האחרונים. ראינו שורה של עדויות לכך, עסקת ה-F-35 עם טורקיה, כפי שטראמפ אמר לפני כמה דקות, אף אחד לא יגיד לי אם כן למכור או לא למכור מטוסים לטורקיה, הסכם הגרעין עם סעודיה, שישראל לא ממש ידע עליו יותר מדי, וכמובן מזכר ההבנות עם איראן, שדי נחתם מעל ראשה של ישראל. טראמפ עדיין טוען בפומבי כי יחסיו עם נתניהו מצוינים, אבל בשיחות סגורות הוא פחות חיובי לגבי ראש ממשלת ישראל. רוב המעגל הקרוב של טראמפ טוען שנתניהו טעה בכל מה שהוא הבטיח לארצות הברית בנוגע למלחמה עם איראן. בכירים אמריקנים אומרים לי שבפגישה מחר הם מתכוונים להתייחס בספקנות רבה לכל מה שנתניהו יוציא מפיו, ולא רק בנושא האיראני. ובסוגיה הפוליטית שכמובן חשובה לנתניהו, נתניהו היה רוצה שטראמפ ייתן לו אינדורסמנט, יתמוך בו לקראת הבחירות. עד עכשיו טראמפ נשאל על כך לפחות 4 פעמים בחודשיים האחרונים, ובאף פעם הוא לא אמר אני אתמוך בנתניהו. הוא אמר נתניהו היה ראש ממשלה מצוין בזמן מלחמה, הוא לא אמר אני רוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה.
0: תודה רבה, תודה לשניכם. עכשיו ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון. היום נעצרו חשודים בפיגוע בסוסיה ביום שבת. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה עם תיעוד האירוע.
9: כן, זה קורה בשבת האחרונה, כפי שניתן לראות בתיעוד שמוצג עכשיו על המסך. ישראלי, חייל בחופשה, רואה את הצון שלו סמוך ליישוב סוסיה בדרום הר חברון. בשלב מסוים, וזה הקטע שאנחנו רואים עכשיו על המסך, יונית, מתקרב לעברו מחבל, מתעמת איתו, ובסופו של דבר מצליח לחטוף את הנשק שלו. אלה הרגעים הראשונים של אותו פיגוע שמתרחש שם בשבת האחרונה. לאחר מכן, בעוד זמן קצר נוכל לראות את הרגעים הללו, מגיעים מספר מחבלים נוספים לאותה נקודה, תוקפים גם הם את אותו ישראלי, חייל בחופשה שנפצע בינוני בפיגוע הזה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. מה שאנחנו רואים עכשיו למעשה זה את אותם פלסטינים נוספים שמתקרבים לשם, תוקפים אותו כולם. הוא נפצע, צריך לומר, לא מירי, אלא כתוצאה מהאלימות של אותם מחבלים. היום, כפי שציינת, במסגרת פעילות מודיעינית של מחוז שי במשטרה, של צה"ל ושל שירות הביטחון הכללי, מצליחים לעצור 4 מחבלים שמעורבים באירוע הזה, גם בחטיפת הנשק, גם באלימות כלפי אותו ישראלי. כרגע נמצאים בחקירה של שירות הביטחון הכללי, אחד מהם נמצא בחקירה של מחוז שי, החקירה שלהם נמשכת. כך נראה אותו פיגוע בשבת האחרונה.
0: תודה רבה, ניצן. עכשיו פוליטיקה, אנחנו 3 חודשים בדיוק לבחירות. טוב, טוב, עמית סגל פרשננו פוליטי, אנחנו עוד מחכים לסקר בהמשך המהדורה. אנחנו יודעים לומר איך נראה גוש תומך נתניהו, איך נראה גוש מתנגדי נתניהו. בוא נדבר על מה שקורה בין שני הגושים.
10: כן, כמה שזה קטן שם, זה אולי השאלה הכי גדולה של הבחירות. האם תקום מפלגה חדשה שתצליח לקחת מנדטים ולכפות ממשלת אחדות? אז שצריך להגיד שכל הארגון של הגוש הזה, הוא לא באמת גוש, אבל כל הארגון של האזור הזה, תלוי בשאלה אחת. האם הילד שקד מצליחה במאמציה לחבר אותה, את אדלשטיין, את דדי סימחי ואת בני גנץ, לאיזושהי מפלגה יותר גדולה? אם היא תצליח בזה, אני חושב שלארדן יהיה יותר קשה. אם היא לא תצליח בזה, אז ארדן ואדלשטיין אמורים להכריז עוד השבוע. כרגע זה תקוע. זה תקוע כיוון שבני גנץ לא מוכן שלא להיות מוצב במקום הראשון. הוא מתעקש על העניין הזה, ויש כל מיני רעיונות שנשקלים, אולי הנהגה משותפת או צבר של מפלגות. כרגע נראה שזה לא מתקדם. ולכן הסבירות היותר גבוהה כרגע זה שאנחנו נראה מין כנף מרכז יותר שמאל של טרופר והנדל, כנף מרכז ימין של ארדן ואדלשטיין, וכך נגיע לסגירת הרשימות, אבל שוב, זה התפתחויות שצפויות בהמשך השבוע. דבר נוסף מעניין, אנחנו ככה בשלב הזה של כל אחד בוחר קמפיינרים, אז אביגדור ליברמן החליט למנות קמפיינר שאף פעם לא עשה את זה, קוראים לו אביגדור ליברמן, זה מקרה ממש חריג, שאדם לא לוקח קמפיינר, הוא אומר, תשמעו, אני פה מאז 1999. אחת המפלגות הכי ותיקות שיש, ליברמן מתכוון לבצע את פעילות הקמפיין לגמרי בעצמו. אם הוא לא יצליח, אולי הוא יפוטר.
0: תודה רבה. עמית, כמובן, נתראה בהמשך המהדורה, כפי שאמרנו, עם הסקר של יום שני. אחד האיומים היותר גדולים על טוהר הבחירות הוא דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית. היום בפתח דיון שאמור לעסוק בכך בכנסת, נדמה שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, עשה את זה, כשתקף את השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, מול המצלמות, דפנה ליאל, כתבתנו כאן, בואי נראה קודם את הקטע.
11: שורת המינויים, לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמועה אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני. לא נאפשר פגיעה ברצון הבוחר, לא מבחוץ ולא מבית.
12: תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם, כפיפות מלאה לכבוד השופט, ובזה אני מקווה שנוכל לעשות עבודתנו בצורה נאמנה.
0: דפנה ליאל, מה זה?
13: כן, צריך להבין, מדובר פה באמת באירוע חריג, ועדת משנה של חוץ הביטחון, ועדה שלא אמורה בכלל להיות מדווחת לציבור, מזמנים במצלמות כדי לעשות את אותו זובור ליושב ראש ועדת הבחירות, כנראה צורכי פריימריז, אין לי הסבר אחר, ובעצם עושים דלגיטימציה לוועדת הבחירות על מינויים שרגע אחרי יושב ראש הוועדה הסביר שהם תקינים ואין בהם שום דבר חריג, כשברגע שנסגרות הדלתות ומתחילים לדבר על האיומים שמדינת ישראל מודדת איתם תואר הבחירות מבית ומחוץ, מבינים שאחד האיומים המרכזיים זה דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות. אז מי שאמור לפקח על זה שהבחירות בישראל התנהלו באופן תקין, הוא חלק ממלאכת השיבוש שהוא פוגע באמון הציבורי, בגוף שאמור לנהל את הבחירות האלה. ובכל זאת זה לא האיום היחיד, חברי הכנסת שלנו, יש גם איומים נוספים, ובראשם האיום שמדובר בו כששומעים על אותם איומים מבית ומחוץ, זה דיסאינפורמציה שתופץ ממש סמוך ליום הבחירות או ביום הבחירות עצמו. למשל, סרטונים מזויפים של נתניהו, אייזנקוט או מועמדים אחרים מודיעים שהם פרשו מהמרוץ, דיווחים על זה שקלפי מסוימת נסגרה או יש בה חפץ חשוד או היו בו זיופים, דברים שימנעו את הקיום התקין של הבחירות, ואחרי זה הצדדים יוכלו לבוא ולטעון שהבחירות זוהמו והם לא נעשו באופן תקין. ועדת הבחירות תנסה לתת לזה מענה בפתיחת חמ"ל מיוחד, ועדיין אנחנו יודעים עד כמה הדברים האלה מתפשטים מהר באש בשדה הקוצים, לא תמיד יודעים מה הכתובת להתמודד איתם. יש שורה ארוכה של אתגרים שצפים כרגע על השולחן. הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שגם נבחרי הציבור שלנו יהיו חלק מהאתגר הזה.
0: כמו שראינו, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון תוקף את יושב ראש ועדת הבחירות. שלושה חודשים לבחירות, נדמה שזו רק התחלה מה שראינו עכשיו. תודה רבה, דפנה. וזה גם בעניין שלה. חברי הליכוד הגיעו היום לקלפיות כדי להצביע על בקשת נתניהו לקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים. חברי כנסת שעלולים להידחק נאלצו לפרסם הודעות תמיכה. בינתיים ביהדות התורה מאשימים את הציונות הדתית בלחץ שמופעל על לומדי תורה להתגייס. הכתבה של דפנה ליאל.
14: אנחנו תומכים בהצעות של ראש התנועה שלה. צריכים תנועה חזקה.
0: חברי מרכז הליכוד התייצבו היום בקלפיות כדי לאשר או לדחות את בקשת יושב ראש המפלגה נתניהו לשריין 8 אנשים ברשימה עד מקום 30.
15: חברות וחברי מרכז היקרים, אני קוראת לכם לבוא ולהצביע בעד הצעת ראש הממשלה.
16: אני קורא לכם מחר לצאת ולהצביע ולתמוך בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
13: במפלגה נוצרה סיטואציה אבסורדית למדי. רוב חברי הכנסת והשרים היו שמחים להרבה פחות שריונים, אבל בלחץ לשכת ראש הממשלה נאלצו לפרסם ממש הודעות תמיכה. הם חששו שאם ההצעה תיפול, נתניהו לא יצמצם את מספר השריונים, אלא ידחוף לוועדה מסדרת, ואז יתנקם במי שלא הביע תמיכה במספר השריונים.
17: חזקה על ראש הממשלה שרוצה את טובת התנועה, שרוצה בניצחון הליכוד במערכת הבחירות שתהיה מאוד קשה ומאוד מאתגרת.
13: אם ההצעה של נתניהו תאושר, יישארו רק 18 מקומות פנויים לחברי הכנסת והשרים המכהנים ב-30 המקומות הראשונים ברשימת הליכוד. המשמעות היא שחצי מחברי הכנסת והשרים המכהנים ימצאו את עצמם בחוץ.
18: הצביעו נגד ההצעות, אחר כך נשב עם נתניהו, נגיע איתו להסדרים, ולא תחת סחטנותו של יושב ראש המרכז חיים כץ, שדואג להקים סיעה בתוך סיעה.
13: בינתיים יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט שב ומעביר היום מסר שלפיו ביום שאחרי הבחירות כל האופציות הקואליציוניות פתוחות.
19: אני מעדיף להגיע לרוב ציוני של 63-4 מנדטים, על זה אני נאבק, כך אני פועל מבוקר עד לילה לחתור לשם, ואם זה לא יהיה לקרוא למפלגות אחרות לקבל את שלושת התנאים. לקרוא למפלגות החרדיות שיבינו את גודל השעה, ואם הם לא יבינו, אז עדיף ללכת לבחירות נוספות.
13: ושימו לב לאמירה הזו של חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, שמסמן את הציונות הדתית כזו שסיבחה את החרדים, כשהוכיחה שניתן לשלב תורה וגיוס.
20: הציונות הדתית, את הדבר הזה שלא יסולח להם, אנשים שהכניסו את זה, בהם עצם דיבור, אנחנו תורה, אנחנו לומדים תורה, אבל אפשר לעשות את זה עם גן עם שירות, את הדבר הזה, את הנזק הגדול הזה, עם זה אנחנו מתמודדים.
13: היום לקראת חצות נדע את תוצאות ההצבעה בליכוד, האם הצליח נתניהו לקבל את מבוקשו ולשלוט בחלק ניכר מהרשימה, או שדוד ביטן הצליח, כמעט לבדו, לכפות על נתניהו לחזור לחדר המסע ומתן. כאמור, בהמשך המהדורה סקר המנדטים של יום שני, האם יש שינוי בתמונת הגושים, כמה מקבל איחוד של המפלגות הערביות וגם המתלבטים, כמה ישראלים עדיין לא יודעים למי יצביעו. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אם, בעלת אזרחות ישראלית וקנדית, שחשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל ומרחיקה אותם מאביהם כבר כמעט שנה. האב הוציא צו מעצר בינלאומי שחייב גם את המשטרה לפרסם תמונות שלה ושל שני ילדיה הקטנים, עדויות של האנשים האחרונים שראו אותם בכתבה של ענבר טוויזר.
21: משטרת ישראל בהודעה חריגה, בקשה לעזרת הציבור באיתור עלייה ג'וי הירשברג, בת 29, החשודה בחטיפה של שני ילדיה הקטנים. הילדים, טלה רייזל בת השלוש ונתן יעקב ורונה בן השנה, נעלמו מאז כניסתם לישראל באוגוסט 2025. תושב ירושלים שראה את האימא החשודה מספר לחדשות 12. היא הייתה מגיעה באופן קבוע עם הילדים לגן שעשועים בשכונת גאולה. היא לא הייתה מחוברת לסביבה. היא הייתה מגיעה בשעה שהכל ריק ושוכבת על הרצפה. היא אמנם הייתה נראית לי חריגה, אבל לא משהו שהדליק נורה אדומה. החזות שלה החרדית היא מטפחת לראשה. אמא של החשודה, הסבתא של הילדים, העידה בחקירת המשטרה. אני יודעת שהיא נכנסה לישראל באוקטובר 2025, היא הייתה אצלי עם הילדים, אבל מאז אני לא יודעת איפה הם ולא פגשתי אותם שוב. הירשברג ובן זוגה הם אזרחי קנדה שעברו לארצות הברית. לפי החשד, האם נמלטה לישראל יחד עם ילדיה כדי למנוע מהאב לפגוש אותם. בינואר 2026 נותק סופית הקשר הטלפוני בין בני הזוג. במהלכו היא שיקרה לו לגבי מקום הימצאם. האב פנה לבית המשפט וקיבל צו מעצר בינלאומי נגד האם. בעקבות החלטה שיפוטית, המשטרה פרסמה את תמונתה ואת תמונת הילדים.
22: מבחינה משפטית, בין עם האב ובין עם האם, לקחו את הילדים מהמשמורת הטבעית שלהם, ממקום החיים הטבעי שלהם, הם עשויים להיחשב כמי שביצעו חטיפה בינלאומית של הילדים, אם הם מעבירים את הילדים בעצם למדינה אחרת, ובמקרה הזה אותו הורה שבעצם טוען לחטיפה, יכול לפנות באמצעות אמנה בינלאומית, אמנת האג, לפנות לבתי המשפט ולבקש סעד מתאים, גם אם אין בידיו צו משמורת.
21: המשטרה קוראת לכל מי שבידו מידע על מקום הימצאם ליצור קשר באופן מיידי עם מוקד 100.
13: הפסקה של דקה, ואחריה נביא את סקר המנדטים שלנו וגם התפתחות בחקירת העלמותו של הצעיר מדימונה שנעלם בתל אביב. מיד.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
3: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי? רק תגידי
6: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2486?
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
23: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
24: 2-4
23: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי ביי, תודה.

0: פותחות בחקירת העלמותו של אלדר דיין, בן 23, שנעדר כבר 11 ימים. כתבנו אדר גיציס, שניים מחבריו נעצרו היום בחשד למעורבות. עתה עם העדויות שמסרו ופרטים חדשים מהחקירה.
1: זה נכון, אנית, יש הרבה מאוד סימני שאלה מאחורי סיפור העלמות הזה, ומעל הכל ביום שישי לפני יותר משבוע, אלדר דיין יוצא מביתו בדימונה, ככל הנראה עם שני חברים לאזור תל אביב. ההתכתבות האחרונה שנראתה היא עם בת זוגו. הוא כתב לה, שומעת, יש בלגן, אדבר איתך כשהחזור לעיר. והנה אנחנו יכולים לראות על המסך את הדברים, מאז נעלמו עקבותיו. אבל המשטרה מצליחה לאתר רכב נטוש בתחנת דלק בפתח תקווה, ואחר כך מתברר גם שמדובר ברכב שבו הוא שהה, אלדר דיין, בפעם האחרונה, ככל הנראה עם שניים מחברה. במשטרה זימנו אותם למסור עדות, להבין מה בדיוק קרה. אחד מהם אמר, אין לי שום קשר לאירוע הזה, אני לא יודע, לא הייתי בשום רכב וכדומה, וחבר אחר אומר שהייתה קטטה שהיו מעורבים בה, בפארק הירקון בתל אביב, ואחר כך הם החליטו להיכנס אל תוך הרכב, לנסוע לפתח תקווה, לנטוש את הרכב שם ולהתפצל. למה להתפצל? יש המון נקודות בהחלט לא ברורות, וזה מה שאומר לי גורם במשטרה בדיוק בעניין הזה. המון נקודות שלא ברורות לנו, נראה שהם מסתירים משהו, ולכן החלטנו כבר היום לעצור אותם. הם העדות המשמעותית ביותר שאפשר לקבל בזמן הנתון, אלו רגעים קריטיים במצע החיפושים שנמשכים כבר 11 ימים, אז את יודעת, יונית, המון תיאוריות, הרבה מאוד סתירות, ומעל הכל שני צעירים שככל הנראה יודעים משהו על העלמותו של חבר שלהם, אלדר דיין בן ה-23 מדימונה, שכבר 11 ימים, איש לא יודע איך הוא נמצא, החקירה הזו נמשכת.
0: תודה רבה, אדר. אנחנו רוצים להפסקה אחריה, סקר המנדטים של יום שני. הכתבים והפרשנים שלנו יהיו כאן עם המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, מה קורה בתמונת הגושים, מה הישראלים עדיין מתלבטים. חברו של אימנו זלק, זיכרונו לברכה, היחיד שניסה לעזור לו, הוא התעמת עם התוקפים בראיון ראשון ליולן כהן. הרווחים של טראמפ ומשפחתו, כך זינק הונו של הנשיא מאז שובו לבית הלבן. ובהמשך, המרדף אחרי החיוך המושלם, השיטות להלבין שיניים במרפאה ובבית, כמה זה עולה וכמה זה יעיל.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
5: פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29 עד 30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
15: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
16: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: כל

0: שלושה חודשים עברו מאז הרצח של בנימין אימנו זלקה שטלטל את ישראל כולה. חברו הטוב ביותר, היחיד שניסה להציל אותו מבין עשרות המעורבים, ניסה להרחיק את התוקפים ממנו והזיק עזרה. מדבר היום בפעם הראשונה, הוא מספר על הרגעים הקשים ועל הכעס שחלק מהמעורבים כבר הספיקו להשתחרר ממעצר. יולן כהן מביאה את הרעיון הבלעדי הזה.
1: אתה נמנע מלעבור פה?
2: כן. זה מזכיר את... אותו על הרצפה, את המקרה, את הדם שהיה.
3: מאז הרצח, אלון, חברו הטוב ביותר של בנימין ימנו זלקה, התקשה לחזור לעצמו. התקשה לדבר על אותו הלילה, שבו היה היחידי שנלחם על חייו של ימנו, היחיד מבין עשרות הנערים ועשרות הסובבים שניסה להצילו.
2: הייתי לבד, ואנשים פה בצד בגוש מסתכלים, כאילו זה מופע, ואני לבד, מרגיש חסר אונים, כאילו.
3: אלון וימנו היו בלתי נפרדים, חברים הכי טובים שעובדים ומבלים יחד, גם באותו הלילה אלון היה לצידו.
2: פתאום הכל ב-180, אתה יודעת, פתאום התהפך בבום. בהתחלה הם הגיעו לפני שעתיים, שלוש לפני הרצח, אתה קצת כללות, קצת זה, קצת פה. אני גם בהתחלה הכנסתי אותו לבפנים, לסניף, וכאילו אני יצאתי לדבר איתם ואמרתי, מה אתם רוצים כאילו? אתם רוצים סליחה? אני אומר לכם סליחה, כאילו, לכו, מה אתם רוצים? והם גם אמרו בהתחלה, הילד שכאילו ריסס את הספרי שלג, הוא אמר, אני רוצה לקחת אותו למקום בלי מצלמות. בסוף פתאום, אחרי איזה דקה, הם קמים, הם הולכים. ואחרי זה, אחרי שהם הלכו, אני ואימנו, סתם דיברנו כאילו, ואמרתי לו, תשמע, אם הם יחזרו בפה ושם, לא חשבנו על זה באמת, כן? אבל אמרתי, אם פתאום הם יחזרו וזה, אני איתך. הוא עושה לי, לא, הכל טוב, נחזרו. בסוף הם חזרו.
3: והם לא רק חזרו, הם הגיעו בכוחות מתוגברים והקיפו את הסניף.
2: ראינו בבפנים, אני יוצא החוצה, ואני רואה אותו מתחיל כאילו לצאת החוצה, והולך עם הילד שהוא רב איתו בתכלס, הם הולכים לפה לצד, ואז פשוט כולם הקיפו אותו.
1: אתה מנסה לדבר איתם? מה אתה אומר להם? מה הם אומרים לך?
2: מה אתם רוצים? אני באמת ניסיתי להבין כאילו מה הם רוצים, מה הפואנטה של כל הסיפור הזה, של כל הלאום הזה, כאילו כולה, זה לא שגנבנו לכם כסף, כאילו כולה ספרי שלג וזה, זה גם היה לפני שלוש שעות, די, תחליקו את זה. ואז פשוט הם קפצו עליך כבר. ראיתי את חבר שלי אוכל מכות, אמרתי, טוב, אם חבר שלי אוכל מכות, אני אוכל איתו את המכות האלה. אני כבר רואה שהם, מאשר שהוא מדבר כאילו עם אחד, פתאום אני רואה שלוש מקיפים אותו. בהתחלה עוד כשהראשון דחף אותו, אמרתי עדיין, סבבה, הוא דחף אותו רק, באתי ישר לזה שדחף אותו, רואים את זה גם בסרטון שאני כאילו שם עליו יד, אני אומר לו, חלס, כאילו, עזוב. ואז כבר עוד אחד קופץ ועוד אחד קופץ ואי אפשר איך לעצור. אז כן, ניסיתי כאילו לריב איתם. הסתובבתי, אני רואה אותו בינתיים, הוא מחזיק איתם את המכות, ואז אחרי כמה שניות אני מסתובב עוד פעם, אני רואה אותו כבר על הרצפה, שם אני מתחיל להבין שכבר קרה משהו. כי אני רואה את העיניים שלו מתחילות להתגלגל, אתה יודע, כמו זומבי. כי כשעובר הזמן, כאילו, העיניים שלו מתחילות להתגלגל, ואני רק אומר לו, אימנו, בבקשה תקום. זה, אני אומר לו, אימנו, הכל טוב, אימנו, בבקשה תקום. רק ביקשתי ממנו שיקום, כי חשבתי, באמת, היה לי את האופטימיות שפתאום אולי הוא יתעלף, ועוד דקה הוא יקום, והכל יהיה טוב. אף אחד לא חשב שזה, שיומיים אחרי זה נהיה בלוויה שלו.
3: בזמן הלינץ' והרצח האכזרי עשרות צפו מסביב, אבל אף אחד לא חשב להתערב, לעצור את כל הנערים שלרגע לא הפסיקו להקות את ימנו, גם כשדימם למוות על הרצפה. היחיד שהזיק עזרה היה אלון.
1: אמבולנס בדרך. תבדוק בבקשה איפה הוא מדמם.
4: ימנו, איפה דקות? ימנו.
1: מדבר איתך?
4: לא, תבוא דקות.
2: כולם ברחו פשוט, התפזרו. ממצב של 16 ילד מסביבו, אני פשוט עומד כאילו לידו, כל הילדים ברחו, הייתי לבד.
3: כשבועיים לאחר מכן הוגש כתב אישום נגד המעורבים, רק אחד מהם מואשם ברצח באדישות, והשאר בחבלה בכוונה מחמירה. בינתיים חלקם שוחררו ממעצר למרות האשמות החמורות, וכעת המשפחה והחברים מקווים שלא יקלו בעונשם, רק בשל גילם הצעיר.
2: לדעתי זה בושה. זה פשוט להראות כאילו סבבה. תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים. ובסוף איכשהו תיצאו מזה. זה לא אמור להיות ככה. לדעתי גם אם הם ידעו, אם אותו דוקר ידע לדקור כמו ילד גדול, צריך גם לשבת כמו ילד גדול. ועם אותם אנשים שהם בסופו של יום חושבים שהם ילדים גדולים, והם באו והם היו פה, הם גם צריכים לשבת כמו ילדים גדולים. כולם צריכים לאכול פה את העונש הזה, לא בתור קטינים.
0: במג'ד אל-שמס ציינו היום בטקס זיכרון שנתיים להירצחם של 12 ילדים מנפילת רקטה של חיזבאללה. הפיצוץ הזה אירע בשעת אחר הצהריים סמוך למגרש כדורגל בשעה של ילדים רבים שיחקו במקום. כתבנו גיא ורון מוסר שבאתר האסון נחנכה אנדרטה לזכר הנופלים. זה היה האירוע שבדיעבד שינה את המלחמה, העביר את כובד המשקל לצפון. רמטכ"ל חיזבאללה חוסל בתגובה, מבצע ביפרים יצא לדרך ולבסוף חיסול נסראללה. אנחנו ממשיכים לעסוק במהדורה המרכזית בתופעת הפרוטקשן. בחודשים האחרונים זינוק חד במספר כתבי האישום שמוגשים נגד עבריינים. לאחרונה נחשפה כנופיה מהצפון שהטילה אימה על עשרות קבלנים וסחטה מהם מיליוני שקלים. כתבנו בצפון גיא ורון.
5: האירוע הזה מתרחש בקריית שמונה. מצלמת אבטחה קולטת את העבריין מגיע להוסיף עוד בנזין כדי לוודא שמסעית האפר ששווה מיליוני שקלים תישרף לחלוטין אחרי שהקבלן סירב לשלם פרוטקשן. בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד צלים חוסיין מטובא זנגריה, שנאשם עם שני תושבים נוספים מהכפר ובעלים של חברת שמירה ממזכרת בתיה, שעמדו יחד מאחורי עשרות מקרים של סחיטה באיומים מקבלנים באזור הצפון. לפי המשטרה, מדובר באחד מתיקי הפרוטקשן הגדולים בשנים האחרונות.
6: אנחנו מגיעים לעשרות קורבנות עבירה ועשרות חשודים במרחב צפון, שלבסוף אנחנו מבינים שהתיק הזה הוא משמעותי ועצום. זאת כנופיה שמטילה אימה על רוב הקבלנים אצלנו בגזרה, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לטפל בזה.
7: להערכתך, באיזו תקופה הכנופיה הזאת פעלה?
6: אם אנחנו כבר מגלים את זה משנת 2024 עד היום, אז אני מניחה שזה כבר הרבה לפני.
7: שקבלנים פשוט מפחדים להגיע ולהתלונן.
6: כן, קבלנים מפחדים ולא מתלוננים.
5: הודעת טקסט שנמצאה באחד ממכשירי הטלפון חשפה את האיומים. אנחנו הזהרנו אותך לפני חודש וחצי שתצא בכבוד, אבל אתה לא מבין בטוב. לא נניח לך לעבוד. אנחנו נגיע לילדים שלך, לבית, לעובדים, ונשרוף לך הכל, כי אתה חסר כבוד וכלף של כסף. אנחנו נגמור אותך עד שתלמד.
8: לצערנו, אנחנו רואים בשנים האחרונות שגם קבלנים הם בעצמם פונים לאותם ארגונים או כנופיות ברגע שהם מגיעים לאותו מקום, וזה מתוך מקום של פחד. זה שאתה בא ומנרמל את התופעה הזאת, זה לא פותר את הבעיה.
5: העבירות בוצעו בכל רחבי הגליל, איילת השחר, קצרין, מרר, צפת, חוף אמנון, יסוד המעלה ואזור קריית שמונה. בחלק מהמקרים הקבלנים פנו בעצמם לעבריינים על מנת להימנע מפגיעה בציוד. במקרים אחרים הגיעו גורמים מטעמם להציע שמירה אחרי נזקים כבדים שנגרמו. כל הקבלנים מעל ל-20 שנסחטו ושילמו פחדו להגיע ולהתלונן במשטרה, מה שמקשה מאוד על איסוף ראיות ומעצרים. כתב האישום שהוגש על ידי מחלק הפרוטקשן בלהב 433 ויאלה פקינרת של מחוז הצפון, מלמד כיצד הכנופיה הטילה אימה על אתרי בנייה וגבתה עשרות אלפי שקלים לחודש מכל קבלן, ובמצטבר מיליוני שקלים עבור שמירה לכאורה.
8: אנחנו רואים סכומים שנעים החל מ-5,000 שקל ועד ל-50,000 שקל, זה הולך לפי אתר.
7: כמה מאתרי הבנייה היום באזור הצפון ממשיכים לשלם פרוטקשן? מקומות שלא הגעתם אליהם.
8: אני מאמין שיש עדיין ומספר לא מבוטל שאנשים וקבלנים משלמים פרוטקשן.
5: במחוז הצפוני מצביעים על עלייה דרמטית במספר כתבי האישום שהוגשו לאחרונה בעבירות הפרוטקשן. מתחילת השנה הוגשו 132 כתבי אישום, זינוק של יותר מפי שניים לעומת השנה שעברה. את ההצלחה מסבירים בשיתוף הפעולה של הנסחטים ותיקוני חקיקה להם המתינו שנים.
8: אני פונה לכל קבלנים, גם במחוז צפון, גם בחוף ובכלל בכל הארץ, לא להמשיך לשלם פרוטקשן, כי זה לא מסתיים, זה רק יותר מחמיר ומחמיר. תפנו למשטרת ישראל ואנחנו כן נטפל לכם ולא נשאיר אתכם לבד.
0: זו תגובת עורך הדין רשיד הייב שמייצג חלק מהחשודים. מדובר בכתב אישום מופרך מהיסוד, לא הייתה גביית דמי חסות, הכל נעשה כדין כשניתנו שירותי שמירה וסיורים לבקשת מזמיני העבודה. אין בתיק ראיות לעבירה פלילית והדבר יוכח בבית המשפט, לשון התגובה.
9: בקדנציה הראשונה שלו הנשיא טראמפ נזהר בכל מה שקשור לניהול נכסיו האישיים ועסקי משפחתו. הפעם הוא לא מתעקש על ההפרדה הזאת וגם מודה בזה. הדוחות הכספיים האחרונים שלו חושפים כמה התאשר במהלך הקדנציה הזו וכמה הרוויחו בני משפחתו. יונה לייבזון עם הסיפור.
10: הנשיא טראמפ, איש עשיר גם לפני, הגדיל את עונו באופן משמעותי מאז שנכנס לבית הלבן, עם לא מהטענות על השחיתות וניגודי עניינים. אז מה הסיפור של הכסף ומה הטענות להתעשרות על חשבון הציבור? תקשיבו רגע. נתחיל בדוח הכספי של טראמפ לשנת 2025, שבו נקבע כי עונו גדל ב-2 מיליארד ו-200 מיליון דולרים, פי כמעט 4 ממה שהכניס בשנה לפני חזרתו לבית הלבן. ההכנסות מגיעות מעסקי הנדלן שלו, המלונות, המוצרים שעל שמו, אבל החלק העיקרי, 1.4 מיליארד דולר, מגיע מקריפטו. כמה ימים לפני ההשבעה, טראמפ משיק את מטבע הקריפטו שלו, המים קוין, וקורא לציבור תומכיו לקנות אותו, ואכן הם מתגייסים ורוכשים. הוא מכניס כ-600 מיליון דולר מהמחירות, רק שערך המטבע אחרי ההייפ הגדול צונח, ורבים נותרים בעיקר עם ההפסד.
11: I'm a big crypto person, I'm the one that probably helped crypto more than anybody, because I believe in it.
10: אבל זה לא רק זה. טראמפ פעם היה נגד קריפטו, עוד לפני שהוא חזר לבית הלבן העמדה שלו משתנה. ב-2024 בניו של טראמפ, אריק ודון ג'וניור, חוברים לזאק, הבן של ויטקוף, והם מקימים חברת קריפטו בשם World Liberty Financial. גם טראמפ מושקע בזה באופן עקיף. לפי תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל, שייח תחנון בן זייד, בן לשושלת המלוכה באיחוד האמירויות ויועץ לביטחון לאומי, קונה 49% מהחברה תמורת $500 מיליון, וזה קורה רק 4 ימים לפני ההשבעה של טראמפ. כמה חודשים אחר כך, ממשל טראמפ מעניק לאיחוד האמירויות גישה לשבבי AI מתקדמים. אבל טראמפ, הוא מכחיש שיש קשר בין הדברים.
11: Yeah, I'm very much for crypto because it's not a question of a personal thing. Because I let my kids do whatever the hell they do, they can do. I don't talk to them, ever talk to them about it. I'm allowed to, I think. I'm allowed to. But I don't bother.
10: ויש גם את שוק ההון הקלאסי. טראמפ יצא למיזם משותף עם משפחת דל להשקעה בתוכנית ממשלתית לחיסכון לכל ילד. מסמכי ההשקעות שלו הראו שבאותו הזמן הוא הגדיל את ההחזקה האישית שלו במניות חברת דל והרוויח מיליונים. אתם יודעים כמה השוק רגיש למה שטראמפ אומר, והוא כל הזמן הזה לא מפסיק להמליץ למניה.
11: I want to thank Michael and Susan Dell. Dell, go out and buy a Dell computer. Go out and buy a Dell. They're great. And Michael and Susan Dell, they are truly incredible people. Go out and buy a Dell computer. He's not doing it for that.
10: ויש גם חברות רחפנים שהבנים של טראמפ מושקעים בהן שקיבלו חוזים מהפנטגון, ושורה של יוזמות נדלן בעולם תחת השם טראמפ שבניו מעורבים בהן בזמן שאב כנשיא מתנהל מולן. או של ג'רד קושנר, חתנו, שגם כן עושה עסקים עם מדינות שהוא מנהל איתן מגעים דיפלומטיים. ואי אפשר לשכוח את המטוס הנשיאותי שהוא קיבל במתנה מקטר. הנשיא טראמפ אומר שאין בכל הדוגמאות האלה שום בעיה. אז נכון, גם בממשלים קודמים היו קרובי משפחה שנהנו מהקשר לשלטון, אבל שום דבר שמתקרב להיקפים האלה. אומנות העסקה? גרסת טראמפ. הבנתם? זה הסיפור.
9: אנחנו רוצים להפסקה אחריה. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, תמונת הגושים, כמה ישראלים מתלבטים, פרשננו כתבנו יהיו כאן. בהמשך, אנחנו עם השיטות להלבין שיניים במרפאה ובבית, כמה זה עולה, כמה זה יעיל.

0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן?
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
14: צריכים מזגן לכל

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא האמריקני אומר, מתנהלות שיחות עם איראן, אך אם הן לא יצלחו, נעצים את התקיפות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
2: הנשיא טראמפ אומר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל. אומר, כל מי שמעורב במגעים עם איראן, מהמדינות המתווכות ומדינות אחרות באזור, ביקשו ממני, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. אני הסכמתי לבקשה הזאת, אין מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים את ההפך, קורה ההפך.
1: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה הזו כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: האמריקאים העבירו רמזים בשורה של צינורות דיפלומטיים ומדיניים לירושלים, שאל הפגישה הזו נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט, ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
1: פרשת העלמותו של אלדר דיין, בן ה-23, שנעדר כבר 11 ימים. שניים מחבריו נעצרו בחשד למעורבות באירוע. כתבנו אדר גיציס עם פרטים חדשים מתוך החקירה.
4: המשטרה איתרה רכב נטוש בתחנת דלק בפתח תקווה, והתברר כי אלדר שהה בו לפני שנעדר. שני חבריו מסרו עדויות במשטרה, אבל הם היו סותרות. אחד מהם הכחיש כל קשר שהיה בכלל ברכב שהותר, השני אמר שהם היו יחד, היו מעורבים בקטטה בפארק הירקון, ואחר כך עזבו את המקום עם הרכב, נטשו אותו בפתח תקווה והתפצלו כל אחד למקום אחר. כשגורם במשטרה אומר לנו, יש המון נקודות שלא ברורות לנו. זו הסיבה שהוחלט לזמן אותם לחקירה בעזרה.
1: ברשות שדות התעופה מודיעים כי עקב תקלה במערכת ניהול התעבורה האווירית באירופה, צפויים שיבושים בלוח הטיסות במרחב האווירי האירופי. כתוצאה מכך קיימת סבירות גבוהה לעיכובים ממושכים בטיסות היוצאות והנכנסות בשעות הקרובות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: תו הזהב של שופרסל.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים, צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ואו מסחום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות הביאו ערב לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.